tránh xảy ra xung đột va chạm, nó sẽ khiến cho tình hình ùn tắc trong khung giờ cao điểm mệt mỏi hơn. Khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Cơ Thạch cũng bắt đầu gia tăng về mật độ giao thông theo hướng đi về cầu vượt Mai Dịch rồi. Đó là những thông tin mới được đưa về từ phòng kiểm tra giao thông vận tải. Các bạn có tin hay là có gặp bất cứ khó khăn nào thì đừng quên chia sẻ cùng với chúng tôi. Ngay sau đây, mời các bạn nối tiếp chương trình cùng với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 6622 năm 2026 về phát triển công dân số, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 28 tháng 2 năm 2027. Trong đó, Chính phủ quy định giảm 50% mức lệ phí trước bạ với ô tô và giảm 100% với xe máy nếu công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nộp lệ phí bằng phương thức điện tử. Đáng chú ý, theo nghị quyết, Chính phủ quy định lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam. Từ ngày mai 15 tháng 7, Hà Nội sẽ đưa vào vận hành 36 màn hình LED kết nối với Trung tâm Điều khiển Giao thông, cung cấp thông tin ùn tắc, tai nạn, ngập lụt và hướng dẫn lưu thông theo thời gian thực. Các màn hình LED do Công an thành phố Hà Nội đầu tư đang được lắp đặt tại nhiều nút giao lớn như quốc lộ 3, quốc lộ 18, đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Hoàng Tôn, quốc lộ 2, đường Võ Văn Kiệt, đường Quang Trung, Lê Trọng Tấn, phía khu vực Đàm Quang Trung, Cổ Linh và cầu vượt Mai Dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về kiểm định, quy hoạch và chuẩn bị đầu tư. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu hoàn thành kiểm định toàn bộ chung cư cũ, cần đánh giá trước ngày 31 tháng 7, đồng thời xem xét trách nhiệm lãnh đạo các sở và địa phương nếu tiếp tục chậm tiến độ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết Liên minh châu Âu EU sẽ từng bước hạn chế quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ em theo từng nhóm tuổi, thay vì áp dụng lệnh cấm toàn diện nhằm tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trước các nguy cơ trên môi trường số. EC dự kiến sẽ trình đề xuất lập pháp về vấn đề này trong nửa cuối năm nay. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026, thí sinh được đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến từ 8 giờ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Như vậy, trước 17 giờ hôm nay, thí sinh phải hoàn tất việc đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng trước khi đóng hệ thống. Liên quan đến vụ việc tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh trường hợp cơ quan chức năng xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, từ 15 tháng 7 cho đến hết ngày 3 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành tổng hợp dữ liệu, ra soát nguyện vọng của thí sinh trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quy trình lọc ảo và xét tuyển chính thức. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp. Còn bây giờ sẽ là tin đưa về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết như sau. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng là một cái thông tin rất là quen thuộc thôi. Đoạn tuyến từ km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường thu hẹp một phần đấy ạ, nên khuyến cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên tuyến giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường theo quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo.

0: báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Liên hệ hotline 19008099 khi cần hỗ trợ. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với nút nam cây cầu Trương Dương hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên đấy ạ. Lưu lượng qua cầu thông thoáng, các phương tiện có thể di chuyển bình thường. Tuy nhiên đó là theo hướng Long Biên thôi. Còn chắc chắn nhiều quý vị thính giả thì cũng mong nhận được tin từ đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng cầu Trương Dương đi về trung tâm thành phố. Chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin của lực lượng chức năng và các bạn thính giả để tiếp tục đồng hành cùng với quý vị.
1: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên. Với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao. Trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298. World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
2: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, ợ chua với đắng đắng ở họng.
1: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
2: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
1: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, ợ nóng ợ chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
2: Tuyệt! Có Mariangel đừng để trào ngược ghi bàn.
1: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
0: Quý vị thân mến, có lẽ là chúng ta nên trở lại với khu vực Vành Đai 3 đi ạ. Chỉ nhận được tin là có nhiều đoạn đông chậm thôi, đặc biệt là phía Nguyễn Trãi. Nhưng Hồng Nhung thì cũng mong là những cái thông tin của chúng ta sẽ đủ đầy hơn để chúng tôi khuyến cáo đến cho các bạn thính giả. Nên với bất cứ những cái thông tin nào từ Vành Đai 3 trên cao, cũng nhờ đến sự quan tâm hơn nữa của các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chương trình. Nếu mà nhắc đến tuyến Vành Đai mà không nhắc đến Vành Đai 2 thì có lẽ rằng là hơi hụt hẫng đúng không ạ? Có bạn nào mà có gặp khó từ Vành Đai 2 không? Hay là nếu các bạn có thể di chuyển được tốt thì cũng đừng quên báo những cái thông tin ổn này để các bạn thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi nếu có định di chuyển có thể yên tâm hơn. Hồng Nhung hy vọng là đang ổn thôi bởi cũng chưa thấy có những cái phàn nàn gì nhiều. Rồi tương tự là những khu vực khác như là Ga Ba Sa La, Viện Ga Tân Triều này, rồi khu vực Ga Lạc Đạo. Đó, có rất nhiều những khu vực mà ở thời điểm hiện tại Hồng Nhung nghĩ rằng đã hơn 7 giờ sáng rồi, những cái áp lực vào khung giờ cao điểm cũng sẽ rõ rệt hơn. Và chúng tôi chờ thêm thông tin sự đồng hành của tất cả quý vị thính giả.
3: Bản tin chỉ đạo điều hành.
4: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những chính sách mới về giáo dục, đào tạo và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đáng chú ý là chủ trương sắp xếp mạng lưới trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đề án đầu tư phát triển một số trường đại học lớn ở miền Trung và Tây Nguyên, cùng quy định về điều kiện thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo văn bản do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành, việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số và phân bổ dân cư thay vì chỉ giảm đầu mối một cách cơ học. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người học, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục. Văn bản cũng nêu rõ một số nguyên tắc trong quá trình sắp xếp. Cụ thể, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đồng thời không sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà. Việc tổ chức lại sẽ ưu tiên các cơ sở cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau. Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Quy Nhơn sẽ được ưu tiên đầu tư để trở thành những trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực và thế giới. Đây là mục tiêu của đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, vừa được phê duyệt theo quyết định số 1252 do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký. Theo đề án, các trường sẽ được đầu tư để phát triển thành những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đồng thời đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục đại học, khởi nghiệp sáng tạo và cung cấp nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định điều kiện thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo nghị định, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải bảo đảm kết nối đồng bộ về hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật, có phương án hợp tác liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường đại học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm khoa học. Bên cạnh đó, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng phải có điều kiện tự nhiên phù hợp với mục tiêu phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Cảm ơn quý vị với hai câu trả lời dành cho hai tuyến vành đai. Trước tiên là một thông tin tốt trước đi ạ, đó là dành cho vành đai 2. Lối đi ngã tư Sở rất thông thoáng, nhưng để vành đai 3 trên cao thì không, có những cái khó khăn như là chúng tôi đã liên tục đề cập rồi. Vẫn là theo hướng về Mai Dịch, đông từ đoạn Tòa án đến nút giao Trần Duy Hưng. Tuy nhiên là các xe vẫn có thể lưu thông chậm được chứ không đến mức là dậm chân tại chỗ đâu. Vậy nên các bạn thính giả cố gắng giữ khoảng cách an toàn nhé. Một trong những cái điều tiên quyết để có được những lộ trình bình an đấy ạ, đó là giữ khoảng cách an toàn với vành đai 3 trên cao. Cầu Thăng Long thì không hiểu vì lý do gì mà theo hướng đi về Nội Bài đông chậm rồi. Hồng Nhung sẽ cố gắng tiếp cận thêm những thông tin từ cây cầu Thăng Long qua chia sẻ của các bạn thính giả. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hiện tại các phương tiện lưu thông ổn theo cả hai chiều. Tuy nhiên tại đây thì vẫn đang có những công trình thi công. Các bạn lưu ý quan sát theo các cái tín hiệu biển báo để đảm bảo sự an toàn.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Mùa hè đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang tìm một cơn mưa giúp giải nhiệt tâm trạng, thì Nem đã sẵn sàng mang đến điều bất ngờ. Đúng vậy, một cơn mưa ưu đãi vừa ghé đến từ thời trang Nem. Summer Mega Sale chính thức khởi động với ưu đãi giảm tới 50% áp dụng cho hàng ngàn thiết kế thời trang nữ. Đây là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ, lựa chọn những thiết kế thanh lịch, hiện đại và tận hưởng mùa mua sắm sôi động nhất của hè này. Ghé ngay cửa hàng gần nhất hoặc hệ thống phân phối của Nem để săn những ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay.
2: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
3: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
2: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
3: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
2: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
3: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
2: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
3: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
2: Ông đang dùng mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
3: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
2: Gói World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao mobifone, hotline 1800 1090.
4: Quý vị và các bạn thân mến, vẫn là vành đai 3 trên cao, phải nhắc lại hai lần như vậy để các bạn lưu ý là lưu lượng giao thông trên vành đai 3 trên cao, đặc biệt là theo hướng về Mai Dịch đã rõ rệt hơn rất là nhiều rồi. Nên nếu mà các bạn quá lo hoặc không có quá nhiều thời gian di chuyển thì nên tính toán đến việc là đi xuống tuyến đường bên dưới đi. Đường bên dưới thì nó sẽ chỉ đông chậm qua các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi, còn về cơ bản là không đến mức ùn ứ đâu. Tiếp theo là bờ bắc cây cầu Trương Dương đây rồi. Có tin thưa quý vị, mật độ bắt đầu gia tăng rồi, di chuyển chậm theo hướng đi vào trung tâm. Điều thường thấy sau 7 giờ sáng tại phía khu vực cây cầu Trương Dương. Còn tỉnh lộ 390 nút giao Thanh Hà, một xe đầu kéo bị lật khiến cho tình giao thông ùn ứ dài chừng khoảng 2 cây số hướng từ Thanh Hà đi về Hải Phòng. Xin nhắc lại là nút 390 nút giao Thanh Hà do là có xe bị lật. Vậy là 7 giờ 16 phút sáng đã xuất hiện một cái điểm nóng giao thông, dùng từ ùn tắc kéo dài rồi, chừng khoảng 2 cây số, đó là tỉnh lộ 390. Còn từ trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết đoạn km 57 và km 61 hướng Hải Phòng đang thi công mặt đường, các xe di chuyển làn số 1 và làn số 2. Chúng tôi nhắc lại các phương tiện chúng ta chủ động di chuyển làn số 1 và làn số 2, hết sức lưu ý từ đoạn km 57 cho đến 61. Quay trở lại với tin của Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải từ nút giao thông Cổ Linh và Đàm Quang Trung. Đây là một tin tốt vì khu vực này các bạn vẫn có thể di chuyển ổn định. Tuy là lượng phương tiện đang có gia tăng nhưng không đến mức ảnh hưởng quá nhiều.
5: Lạc nề ứng, chuyên vinh dô về biển.
6: Trời mọc nơi đông Đắk Lắk,
5: bình minh không vội,
6: biển trắng vội vàng
5: và con người

0: kiệt tác.
1: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ.
3: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
3: Thế à?
2: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
4: Quý vị thân mến, đây là những thông tin mới vừa được chúng tôi cập nhật trong ít phút vừa qua. Từ anh Nguyễn Trung Thành, công ty đường bộ 1 cho biết tỉnh lộ 427, đoạn km 11+610 có một cái hố ga cáp viễn thông bị vỡ rồi. Cũng tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn đấy ạ. Các bạn lưu ý với thông tin này nhé. Tiếp theo là đường quốc lộ 3 hướng xã Sóc Sơn đi về xã Phúc Thịnh, ngay gần với cầu Phủ Lỗ đấy ạ. Có xe tải thu gom rác, nhưng mà phản ánh của các bạn thính giả là tình trạng mà xe tải thu gom rác đỗ ở đây thường xuyên chiếm một làn đường vào buổi sáng, nhất là khung giờ cao điểm, gây ra tình trạng ùn ứ giao thông. Rất mong rằng là các bác tài di chuyển qua đây thì chúng ta cần phải hết sức chú ý quan sát và cũng như là có những cái biện pháp đến từ cơ quan chức năng để chiếc xe này nếu mà có thực hiện công việc nhiệm vụ của mình thì cũng nên cân nhắc lại những cái khoảng thời gian tránh khung giờ cao điểm để các bạn thính giả có được những lộ trình ổn hơn. Quốc lộ 5 qua cầu Phú Thụy đi Hưng Yên có công trình thi công, các phương tiện di chuyển chậm, giờ cao điểm mà, nên bất cứ những lộ trình nào có công trình thi công thì chúng tôi cũng sẽ thường xuyên phản ánh để các bạn chủ động hơn. Đường Xuân Đỉnh thì phố bé lắm, rất là khó để tránh nhau, nhưng mà vẫn có nhiều xe bồn to đi vào trong khung giờ cao điểm, nên là khiến cho tình trạng khó đã lại càng khó hơn từ phía khu vực đường Xuân Đỉnh. Đó tiếp tục là phản ánh của các bạn thính giả, xin được ghi nhận cùng quý vị.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Phương! Phương!
3: Ôi chị Hương!
2: Ừ! Chị mua gì thế?
3: Sican ạ?
2: Ừ! Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
3: Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
3: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
3: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
5: Thưa quý vị thân mến, vẫn phải nhắc về vành đai 3 trên cao theo hướng về mai dịch. Mỗi lúc một đông hơn rất là nhiều nên các bạn đừng chủ quan. Đường bên dưới thì chúng tôi không thấy có phản ánh nào cả. Tuy nhiên với tính chất của giờ cao điểm thì rõ ràng qua những cái điểm giao cắt hay là việc dừng chờ các nhiều đèn tín hiệu giao thông, phần nào đó cũng cần phải cộng thêm thời gian một chút. Nên các bạn cố gắng là lựa chọn cho mình những cái tuyến đường, những cái con phố cho phù hợp thì đi qua những nhịp đèn tín hiệu giao thông thì cũng càng cần phải bình tĩnh hơn. Từ khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh cũng là một cái minh chứng rõ ràng đấy ạ. Khá đông các phương tiện đang xếp hàng chờ cho tới lượt di chuyển của mình. Nhưng lâu nhất thì cỡ cũng chỉ là 2 nhịp đèn cho những chiếc xe mà đang xếp ở cuối hàng thôi. Chứ không đến mức là 3-4 nhịp đèn đâu. Nên chúng tôi vẫn chỉ muốn nhắn với các bạn là đừng sốt ruột nhé. Còn phía khu vực đường Bạch Thành Phong gần với nút giao đường 70 hướng về đại lộ Thăng Long có một hố ga bị mất nắp. Còn cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm mật độ cao đấy ạ. Mật độ cao, chúng tôi nhắc lại, thời điểm 7 giờ 24 phút sáng mật độ bắt đầu cao từ đường Nguyễn Văn Cừ rồi lên được cầu Trương Dương, rồi từ cầu Trương Dương để đi được về trung tâm thành phố rõ ràng không phải là một trong những cái lộ trình mà các bạn có thể di chuyển với tốc độ mong muốn được đâu.
6: Này kiến trúc sư,
7: dạ.
6: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
7: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
6: Ống thép Hòa Phát à?
7: Vâng.
6: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
7: Dạ.
6: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
7: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
8: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
9: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1

0: Hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
1: Wow, quá tuyệt vời!
0: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
1: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
0: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966310911 để biết thêm thông tin chi tiết.
2: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smartbiz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 0986821088.
3: Quý vị thân mến, có một cái thông tin mà gọi là chóng mặt đi, vì mới trước đó thôi, chồng Nhung nhớ cỡ chưa đến 15 phút đâu, bạn thính giả cho biết là vành đai 2 hướng xuống ngã tư Sở còn thông thoáng, thế mà bây giờ khác rồi, ùn lại chừng khoảng 1 cây số đó. Thế cho nên là tình hình giao thông lúc nào cũng vậy, chứ đừng nói giờ cao điểm, nó có thể thay đổi trong một vài tích tắc thôi. Nên các bạn đừng chủ quan nhé, cố gắng để không xảy ra những cái xung đột và những cái vụ va chạm, không những là ảnh hưởng đến chính bản thân mình rồi tài sản, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến việc tham gia giao thông, nhất là vào những khung giờ cao điểm như thế này. Ùn chậm lại chừng khoảng 1 cây số từ vành đai 2 hướng xuống ngã tư Sở. Tiếp theo là thông tin từ đường Quang Trung, nút giao Văn Phú. Vậy đây là khu Hà Đông rồi. Hiện tại lưu lượng đông đấy ạ, đông hơn từ đường Quang Trung, nút giao Văn Phú. Vậy thì từ đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến theo hướng ngã tư Sở thì sao? Trả lời với quý vị là có chậm một chút thôi nhưng không đáng kể.
4: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng. Chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2. Sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
5: Anh này,
6: ơi,
5: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
6: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
5: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
6: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
5: Đúng rồi,
6: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
7: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
6: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Bắt đầu là rất nhiều những thông tin được gửi về cho chương trình. 7:30 sáng rồi nên chúng ta cũng không còn có được những cái khoảng thời gian thư thả hay là tranh thủ di chuyển được như là cách đây chừng khoảng 3 phút nữa đâu, 30 phút trước thưa quý vị. Như là đường Lê Quang Đạo kéo dài này, gần với lại nút giao đường 70 cũng khá là đông. Chưa kể là còn có một cái cảnh báo về hai hố ga bị vỡ nắp. Tuy nhiên là mới cảnh báo rất là sơ sài bằng cành cây thôi. Rất mong là đơn vị chủ quản sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông. Phố Bạch Thành Phong đoạn qua ngã tư Đại Mỗ khoảng 250m, hướng đi đường Lê Quang Đạo có hố ga thoát nước vỡ sập nắp. Tuần đường cũng đã quay cảnh báo và báo cho ban quản lý dự án phường Đại Mỗ, chỉ đạo nhà thầu sửa chữa thay thế lắp ga này, khuyến cáo các phương tiện di chuyển qua đây giảm tốc độ, chú ý vòng tránh. Và cũng rất mong là phía ban quản lý dự án sớm khắc phục với vụ việc trên để các bạn thính giả yên tâm hơn khi di chuyển. Tầng 2 cây cầu Thăng Long, giao thông thì đi lại bình thường. Tại hai đầu cầu, nút giao thông này có gia tăng về áp lực do là ở phía Bắc đang có dự án nâng cấp sửa chữa. Chỉ là một chút áp lực thôi, không quá đáng kể để khiến cho các bạn lo lắng đâu. Về cơ bản là cầu Thăng Long vẫn đang có thể di chuyển được. Cầu Vĩnh Tuy thì không khó khăn, cầu Trương Dương thì rõ rồi, lúc nào cũng sẽ chậm một chút theo hướng về trung tâm thành phố ở thời điểm hiện tại. Khi nào mà có sự thay đổi hơn từ cây cầu Trương Dương thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành và thông báo ngay để các bạn yên tâm.
8: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
9: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
10: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
11: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
10: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
11: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
10: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
3: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi ít phút vừa qua để ông Nhung xem là có sự thay đổi nào khác trên những lộ trình của quý vị không. Để mà xuất hiện thêm những điểm ùn ứ mới thì chưa. Vậy thì ông Nhung sẽ dành thời gian để cập nhật một số những tuyến đường mà các bạn vẫn đang có thể yên tâm di chuyển, như là khu vực giải phóng Phương Mai này, ổn đấy chứ ạ, theo cả hai chiều, nút giao cắt tại đây không có quá nhiều khó khăn. Tương tự như vậy là phía khu vực Kim Ngưu và cầu Mai Động, Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Bạch Mai. À, có tuyến phố Lê Văn Lương đoạn giao cắt với Hoàng Đạo Thúy Đông đấy ạ. Để ông Nhung xem nào, các phương tiện đang chờ nút đèn tín hiệu giao thông tại đây. Thế thì với những chiếc xe mà xếp hàng cuối cùng đấy ạ, cỡ phải 3 nhịp đèn mới có thể đi qua được, chứ không nhanh được đâu thưa quý vị. Mà phía khu vực ngã tư rộng như thế này thì chúng ta cần phải chú ý quan sát hơn chứ. Hồng Nhung thấy tại đây cũng là một cái bức tranh mà có đôi chút lộn xộn này. Đó, nhất là các phương tiện điều khiển xe gắn máy, có nhiều người còn dừng đỗ sai phải chờ quy định cơ. Đó là khu vực từ Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy. Miêu tả cảnh một chút để chia sẻ cùng với quý vị, cũng như là đồng hành với những khó khăn của các bạn thính giả tại đây. Ngã tư Trần Vĩ, Hồ Tùng Mậu, lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm. Rất mong các phương tiện tham gia giao thông tại đây, chúng ta đi đúng theo nhịp đèn tín hiệu giao thông và sự điều tiết của lực lượng chức năng để tránh tình trạng ùn ứ. Rồi, đó là những thông tin. Có những thông tin tốt, có những thông tin đông, có những thông tin chậm và có những cái điểm ùn tắc xuất hiện trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì cũng sẽ có cả những giai điệu âm nhạc để giúp các bạn thư giãn hơn nhé. Đó sẽ là một bản nhạc rất ngọt ngào, một ca khúc quen thuộc được cover lại mang tên Giai điệu tình yêu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa xử lý hai thanh niên quay clip xe mô tô đã độ chế, đăng lên mạng xã hội để câu view với tổng số tiền xử phạt 39,5 triệu đồng. Qua xác minh, một thanh niên điều khiển xe độ thực hiện nhiều hành vi vi phạm như là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp để quay video đăng trên mạng xã hội. Chủ phương tiện dù biết người mượn không đủ điều kiện điều khiển vẫn giao xe và để phương tiện đã thay đổi kết cấu tham gia giao thông. Ngoài các mức xử phạt về hành vi vi phạm giao thông, chủ xe còn bị xử phạt do không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định. Lực lượng chức năng qua đó khuyến cáo mọi hành vi vi phạm giao thông để quay những video câu view trên mạng xã hội đều tiềm ẩn. Thứ nhất là những nguy cơ gây mất an toàn giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và qua vụ việc trên thì chúng ta cũng thấy rằng là việc tuyên truyền rồi cũng như là quan tâm của nhà trường, gia đình rất là quan trọng, nhất là với các em trong độ tuổi vị thành niên, thì chúng ta càng cần phải sát sao hơn để chia sẻ, để giúp cho các bạn có những cái nhận thức cũng như là ý thức tham gia giao thông tốt hơn và để tránh cái việc vi phạm pháp luật cũng như là chỉ vì những cái phút muốn thể hiện bản thân đăng những cái đoạn video như vậy thôi, nhưng tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Và đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị qua những thông tin vừa rồi. Còn đây, để quay trở lại với tình hình giao thông thì chúng tôi có tin như sau. Đường Tam Trinh hướng đi về cây cầu Mai Động cũng bắt đầu gặp khó rồi. Hy vọng là chỉ do lưu lượng giao thông tăng cao chứ không có bất cứ những cái nguyên nhân nào từ những cái vụ va chạm hay là xe gặp sự cố hay là xung đột giao thông cả. Còn cuối hầm Nguyễn Trãi hướng ngã tư Sở, đó vừa mới mong không phải xe gặp sự cố ở bất cứ lộ trình nào để gây khó khăn thì đây là một trường hợp như vậy. Một chiếc xe bồn gặp sự cố khiến cho giao thông từ cuối hầm Nguyễn Trãi về hướng ngã tư Sở đã bắt đầu ùn rồi. Các bạn thân mến, chúng tôi nhắc lại là quý vị chủ động trong hầm chui đi về ngã tư Sở đang gặp nhiều khó khăn do là có xe gặp sự cố đấy ạ. Còn lúc này thì thư ký đã kết nối cùng với phóng viên của chúng tôi là anh Hải Hưng từ tuyến đường Võ Chí Công. Vậy thì để biết rằng là trên tuyến phố này đang cần đề cập phản ánh điều gì thì chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ đến từ phóng viên của chương trình. Xin mời anh Hải Hưng.
3: Vâng, cảm ơn chị và thưa quý bạn, thì tôi vừa khảo sát cho mình cái lộ trình trên tuyến đường Võ Chí Công. Nhìn chung vào thời điểm hiện tại thì mật độ cũng đã gia tăng đông rồi, và đặc biệt là tại hai cái điểm giao cắt như là Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn và Võ Chí Công Xuân La thì mật độ cũng đã gia tăng đông rồi và các phương tiện cũng đã bắt đầu phải di chuyển chậm tại đây rồi. Vâng, thưa các bạn, thì sau nhiều tháng chịu cảnh giao thông khó khăn, người dân thì cũng đã có thể bớt phần mệt mỏi khi rào chắn trên đường Võ Chí Công được tháo dỡ, trả lại không gian thông thoáng cho lòng đường. Và theo ghi nhận, từ đoạn nút giao Hoàng Minh Thảo đến nút giao Hoàng Quốc Việt thì đã cơ bản dọn dẹp vốt quây mặt đường được thảm nhựa, giúp phương tiện đi lại di chuyển dễ dàng hơn. Trước đó thì một phần tuyến đường huyết mạch này cũng đã bị thu hẹp để thi công dự án khẩn cấp cải tạo kênh Thị Phương nhằm bổ cập nước sông cho nước sông Tô Lịch và chống ngập cho các khu đô thị Tây Hồ Tây, Sibucha và ngoài giao đoạn. Dù việc đi lại gặp nhiều bất tiện nhưng người dân vẫn đồng tình ủng hộ vì lợi ích lâu dài. Tuy nhiên dù rào chắn cũng đã được rút đi nhưng một số đoạn mặt đường hoàn trả hiện vẫn khá gồ ghề và tạo thành những điểm gờ rõ chưa đảm bảo độ hoàn chỉnh và êm thuận cho dòng xe qua lại. Và đi đôi với việc hoàn trả mặt đường thì hệ thống cây xanh giải phân cách giữa cũng đang được khẩn trương trồng lại để sớm trở lại mỹ quan đô thị. Và trước thực trạng trên thì Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã thúc giục chủ đầu tư nhanh chóng gặp vá và xử lý triệt để các vị trí sụt lún nứt nẻ phát sinh trong quá trình thi công. Việc hoàn trả mặt đường không chỉ cần kịp thời mà phải đi kèm với chất lượng, tránh nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân trên trục lộ cửa ngõ phía Tây và đặc biệt là phía Tây Bắc. Và hiện tại thì mật độ giao thông mặc dù có gia tăng đông tại điểm giao cắt, tuy vậy thì các phương tiện cũng có thể di chuyển được mặc dù tốc độ hơi chậm đôi chút thôi. Tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển trên tuyến đường Võ Chí Công hiện tại mật độ giao thông đông, các bạn hãy đi bình tĩnh kiên nhẫn, đi đúng phần đường và làn đường của mình và giữ khoảng cách an toàn, tránh va chạm ảnh hưởng tới tình hình giao thông ở đây ạ. Vâng, xin mời MC tiếp tục chương trình của mình ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Hải Hưng đã kết nối và đưa ra những phản ánh cùng với chúng tôi từ phía khu vực đường Võ Chí Công. Các bạn lưu ý không chỉ riêng khu vực đường Võ Chí Công mà cũng có rất nhiều những cái điểm thi công khác ở trên nhiều con đường tuyến phố, hoặc là có những nơi mà vẫn chưa được hoàn trả lại mặt bằng nên mặt đường có thể xuất hiện những ổ voi, ổ gà, gồ ghề, rồi đất đá, vật liệu xây dựng hoặc những cái hố lún đấy. Đương nhiên nó sẽ tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn rồi, đặc biệt là vào ban đêm hoặc là khi thời tiết có mưa. Nên khi các bạn lưu thông qua những khu vực này thì hãy nhớ là giảm tốc độ, giữ khoảng an toàn, rồi quan sát hệ thống biển báo và tuyệt đối không vượt ẩu. Còn đối với những người mà điều khiển phương tiện xe gắn máy thì cần chú ý tránh cái việc phanh khớp hoặc đánh lái đột ngột để hạn chế nguy cơ bị trượt ngã. Mỗi người chúng ta nâng cao ý thức tham gia giao thông một chút để góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng lưu thông trên đường. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Theo đó, Petro Việt Nam đã xây dựng các kịch bản ứng phó, đa dạng hóa nguồn dầu thô nhập khẩu, đồng thời phối hợp với các đơn vị thành viên duy trì hoạt động ổn định của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, hiện đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu trong nước. Trong thời gian qua, các đơn vị của Petro Việt Nam đã thu xếp thành công các lô dầu thô từ Cộng hòa Congo và Iraq, góp phần mở rộng nguồn cung nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Cùng với việc bảo đảm nguyên liệu đầu vào cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng được nâng công suất vận hành nhằm gia tăng sản lượng. Hệ thống phân phối của Tổng Công ty Dầu Việt Nam đồng thời tăng cường nhập khẩu, bảo đảm nguồn hàng liên tục trên toàn quốc.
4: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
5: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
4: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
5: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
4: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
5: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
4: VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
5: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
6: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
7: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
8: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này, mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
9: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
10: Duyệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
8: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng. Bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
11: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
12: Chốt, nắng sông Hồng.
9: Nắng sông Hồng, Bồ Đề, Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
10: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
2: Thưa quý vị, có nhiều thông tin các bạn cần lưu ý đó. Đó là thông tin đưa về từ tuyến đường Phạm Văn Đồng, ngõ 337 đến Chùa Giản, xe đỗ thành hàng, mặc dù là bên đường thì đã có biển cấm rồi, gây cản trở cho các phương tiện theo hướng di chuyển về cây cầu Thăng Long tại phía khu vực Chùa Giản. Các bạn lưu ý, biết rằng là hôm nay mùng 1 âm lịch đầu tháng, tháng 6 âm lịch đấy ạ, rất nhiều những khu vực như là đền, chùa, rồi đình sẽ đông hơn nhiều vào những cái khung giờ sáng sớm như thế này, do là vào những ngày trong tuần nên mọi người cũng có thể là tranh thủ đi lễ sớm hơn một chút để cầu bình an cho cả một tháng mới. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải tuân thủ theo các biển báo về quy định đỗ xe tại đây. Không những vậy thì chúng tôi cũng mong rằng là tuy sáng sớm nay các bạn thính giả cũng cho biết là theo hướng đi về phủ Tây Hồ không tắc, nhưng bây giờ thì Hồng Nhung cũng vẫn cần phải hỏi thăm lại xem là những cái khu vực này thì có đang ùn ứ hay không, vì tại đây cũng có những cái công trình thi công chỗ đoạn cầu vượt Tứ Liên, nên khi mà lưu lượng giao thông gia tăng dù chỉ là một chút thôi thì cũng khiến cho các bạn phải cộng thêm thời gian. Nên quý vị trong Nhung biết thêm thông tin tại những khu vực này nhé. Vành đai 3 hướng Mỹ Đình bắt đầu tắc từ Kim Văn, Kim Lũ rồi. Sớm nay là từ đoạn tòa án theo hướng về Mai Dịch, còn bây giờ là từ cả đoạn Kim Văn, Kim Lũ nữa. Chiều ngược lại thì không thấy tin, thưa quý vị. Cầu Nhật Tân thì hướng vào trung tâm vẫn còn tình trạng rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi phải nhắc lại là vẫn còn tình trạng này, vì đây là một trong những cái thông tin mà thường xuyên được phản ánh trong khung giờ cao điểm rồi. Các bạn đừng chủ quan, và những cái việc mà đi vào trong làn ô tô với tốc độ cao như vậy là chính chúng ta đang tự coi thường sức khỏe và mạng sống của chính mình, sự an toàn của chính mình đấy ạ. Các bạn lưu ý cho trên cây cầu Nhật Tân. Còn trở lại với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tỉnh lộ 304 từ nút giao IC4 xung đột giao thông rồi, khiến cho tình hình giao thông tại đây khó khăn. Đó là nút IC4 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tỉnh lộ 304.
11: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
12: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
13: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
12: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
13: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
12: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
13: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
12: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
13: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
12: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Thưa quý vị, đính chính một chút là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai là đoạn nút IC3 với lại phía khu vực Bình Yên đang xung đột giao thông rồi. Bình Xuyên, thưa quý vị, nút giao IC3 quý vị nhé. Nên các bạn lưu ý một chút từ cao tốc Nội Bài Lào Cai, xung đột giao thông và gặp khó khăn. Quay trở lại với vòng xuyến chân cây cầu Nhật Tân lên An Dương. Không rõ nguyên nhân gì mà đang ùn dài như vậy ạ. Các bạn thính giả cho biết là gần như là các phương tiện dậm chân tại chỗ ở phía khu vực này rồi. Cho Nhung biết thêm thông tin nếu các bạn có quan sát được nhé. Còn với nút giao Châu Văn Liêm và Lê Quang Đạo Mễ Trì, cũng đông, mật độ giao thông khá là khó khăn. Trở lại với phía khu vực vành đai 3 trên cao, đoạn Bixi có va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô.

0: Gõ cửa sàn.
1: Gõ cửa sàn.
2: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến thị trường vàng sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Thưa các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa tiếp tục khuyến cáo người dân và doanh nghiệp với các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong một ngày, khách hàng phải thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng. Đồng thời, người dân chỉ nên mua bán vàng miếng tại các điểm đã được cấp phép. Khuyến cáo được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện một số doanh nghiệp vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền, chế độ báo cáo, quản lý địa điểm kinh doanh vàng miếng, cũng như quy định về hóa đơn và thuế. Với thị trường bất động sản, trước tình trạng thủ tục xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở tại nhiều dự án kéo dài hơn thời hạn luật định, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa kiến nghị giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm nhằm rút ngắn thủ tục. Trong khi đó, so với cùng kỳ năm ngoái, giá bán nhà sơ cấp liền thổ Thành phố Hồ Chí Minh giảm gần 30% khi nguồn cung mới chủ yếu đến từ các dự án vùng ven với mức thấp hơn nội thành theo CBRE. Còn tại Hà Nội, từng được xem là phân khúc có tiền cũng khó mua, nhiều nhà mặt phố cổ đang giao bán dưới 1 tỷ đồng một mét vuông trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, số lượng giao dịch thành công không nhiều. Tương tự theo các môi giới bất động sản, chưa bao giờ thị trường cho thuê nhà phố lại khó khăn như hiện nay. Trên các tuyến phố đất vàng như Kim Mã, Tràng Thi, Hàng Bông, Chùa Bộc, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Trãi, nhiều cửa hàng đã trả lại mặt bằng tạm ngừng kinh doanh. Chuyển sang tin từ thị trường tiêu dùng, khảo sát tại một số hệ thống điện máy, TV là nhóm hàng đang được giảm giá mạnh nhất mùa World Cup. Nhiều mẫu giảm từ vài triệu đến cả chục triệu đồng, có sản phẩm hạ giá 60%. Không chỉ điện máy, nhiều combo đồ ăn nhẹ, bia và nước giải khát phục vụ nhu cầu xem bóng đá với mức giảm từ 30 đến 50%, đồng thời tặng quà cho nhóm khách có giá trị mua sắm cao. Thưa quý vị, giá xăng dầu vừa tăng mạnh sau khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa đối với hoạt động vận tải dầu mỏ của Iran qua eo biển Hormuz. Dầu Brent tăng 9,5% lên 83 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng 9,23% lên 78 đô la Mỹ mỗi thùng. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang trở lại. S&P 500 giảm 0,79%, Nasdaq Composite mất 1,55%, trong khi Dow Jones giảm 0,26%. Với thị trường chứng khoán trong nước, phiên chiều qua, VN Index tiếp tục mở rộng nhịp điều chỉnh và đóng cửa quanh vùng 1.800, thanh khoản tăng vượt ngưỡng bình quân 20 phiên, phản ánh trạng thái giằng co giữa cung cầu ở vùng giá thấp. Vì vậy, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, dù biên độ giảm được thu hẹp, áp lực bán nhìn chung vẫn chiếm ưu thế, cho thấy quá trình tìm điểm cân bằng nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn. Các mốc điểm số cần lưu ý là kháng cự 1.810 đến 1.820 và hỗ trợ 1.760 đến 1.800. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Thưa quý vị thân mến, vòng xuyến An Dương lên cây cầu Nhật Tân, các bạn thính giả có nhắn là đông do là chờ đèn thôi, mọi người đừng lo lắng, không có nguyên nhân nào, xung đột hay là va chạm đâu. Tuy nhiên là tình trạng ùn ứ cũng khá là dài đấy ạ, nên các bạn phải bình tĩnh hơn. Đấy, không xảy ra xung đột, không xảy ra va chạm, không có nghĩa là chúng ta có thể hoàn toàn chủ quan lơ là được. Từ phía nút tỉnh lộ 296C qua địa phận xã Hiệp Hòa, Bắc Ninh, đây là các bạn thính giả muốn phản ánh về nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây, không hoạt động theo chiều đi về Thái Nguyên và đã khoảng nửa tháng nay rồi, gây xung đột giao thông ở thời điểm hiện tại. Tức là có hai vấn đề các bạn cần lưu ý ở đây. Một là đèn tín hiệu giao thông đã không hoạt động khá lâu rồi, chúng tôi rất mong là phía cơ quan chức năng tiếp cận, kiểm tra và khắc phục nút đèn trên. Và tiếp theo các bạn cần phải lưu ý khi di chuyển qua đây, thời điểm hiện tại đang xảy ra tình trạng ùn ứ do xung đột giao thông. Từ phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn km 202 đến km 212 hướng về Ninh Bình đang có tốp công nhân cắt cỏ bên lề đường. Các bạn chú ý lưu ý một chút để đảm bảo cho sự an toàn. Còn vẫn là cao tốc Nội Bài Lào Cai nút IC3 đang xung đột giao thông gây ra trạng thái ùn ứ tại đây. Vừa rồi là một số những cái thông tin về tình hình giao thông các bạn lưu ý nếu có những lộ trình di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì hãy dành ít phút để đến với bản tin trực tiếp của chúng tôi, bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, dự thảo luật nhà ở sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo vừa được Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định. Một trong những thay đổi đáng chú ý là quy định về xác lập và chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư. Theo đó, dự thảo quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định theo thời hạn sử dụng công trình. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư khi tòa nhà hết hạn sử dụng hoặc chưa hết hạn nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Sáng nay 14 tháng 7, kỳ họp thường lệ giữa năm, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức được khai mạc. Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào ngày mai, ngày 15 tháng 7. Trong đó, úng ngập đô thị là vấn đề hệ trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông và sẽ được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đưa nội dung này vào chương trình chất vấn tại kỳ họp. Còn thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành, thành phố Đồng Nai, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị và hệ thống kỹ thuật. Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng chậm nhất trong tháng 9 năm 2026 để phục vụ vận hành thử trước khi đưa sân bay vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Với căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục leo thang và đe dọa tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới, những diễn biến mới ngay lập tức tác động tới thị trường tài chính thế giới. Giá dầu Brent tăng gần 10% lên hơn 83 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất trong khoảng một tháng do lo ngại nguồn cung qua eo biển này bị gián đoạn. Liên Hợp Quốc cũng đang gia tăng lời kêu gọi các bên chấm dứt ngay các hành động quân sự, kiềm chế tối đa và khẩn trương nối lại đối thoại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, còn khoảng 13 triệu thuê bao di động trên cả nước hiện vẫn chưa hoàn tất xác thực thông tin theo quy định và đang bị khóa một chiều. Nếu không chuẩn hóa trước ngày 15 tháng 8, các thuê bao này sẽ tiếp tục bị khóa 2 chiều trước khi bị thu hồi số từ ngày 20 tháng 8. Cục cho biết SIM di động vẫn là một trong những công cụ thường bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện cuộc gọi rác, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo. Vì vậy, việc rà soát xác thực thông tin được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng này. Đây là đợt rà soát tiếp theo sau chiến dịch chuẩn hóa thuê bao năm 2023, khi khoảng 6 triệu số điện thoại đã bị các doanh nghiệp viễn thông thu hồi do không đáp ứng quy định về thông tin chính phủ. Cục Viễn thông khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra các số thuê bao đứng tên mình trên các ứng dụng VNEID, đồng thời theo dõi thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để hoàn tất việc xác nhận trước thời hạn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, tiếp theo là chúng tôi cập nhật những thông tin từ vành đai 3 trên cao. Từ vành đai 3 lúc này vẫn đang có nhiều những khó khăn theo hướng đi về Mai Dịch do là lưu lượng giao thông trong khung giờ cao điểm tăng cao và đoạn Big C có xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô. Chắc chắn rồi, sẽ có rất nhiều khó khăn ở thời điểm hiện tại do là đã va chạm lại còn là va chạm liên hoàn theo hướng đi về Mai Dịch, nên các bạn chủ động với việc là chúng ta thay đổi lộ trình từ xa đi xuống tuyến đường bên dưới các bạn nhé. Đó là một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô. Nút giao Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, Mễ Trì, mật độ giao thông khá đông đấy ạ. Chậm lại là điều không tránh khỏi ở thời điểm hiện tại nếu các bạn đi từ nút giao Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo và Mễ Trì. Ai mà chẳng mong là giờ cao điểm di chuyển thông thoáng hơn đúng không ạ? Nhưng rõ ràng nó là giờ cao điểm mà, nên là cái việc phải cộng thêm thời gian hay là chúng ta chủ động di chuyển sớm hơn một chút là điều mà tất cả chúng ta ai cũng sẽ chủ động thôi. Hồng Nhung biết là như vậy. Thôi thì mong muốn đó ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi sẽ đồng hành để giúp cho các bạn di chuyển ổn hơn, dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì sẽ là một giấc mơ khác qua những giai điệu âm nhạc. Giấc mơ của anh quý vị nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, vẫn là vụ va chạm liên hoàn trên vành đai 3 trên cao là ngay chỗ đoạn cung Thiếu Nhi đấy ạ, ở làn số 2. Theo hướng đi về Mai Dịch, các bạn lưu ý cho, đó là vụ va chạm liên hoàn và cho đến thời điểm hiện tại là chưa được giải quyết xong đâu, nên còn rất nhiều những khó khăn. Và đến thời điểm hiện tại là chúng tôi phải khuyến cáo với quý vị thay đổi lộ trình từ xa thôi, đừng đi lên vành đai 3 trên cao, đoạn cung Thiếu Nhi rồi theo hướng đi về Mai Dịch nữa sẽ gặp rất là nhiều những khó khăn đấy ạ. Tuyến đường Nguyễn Bình đoạn qua đền Ỷ Lan hướng đi về Hà Nội có một chiếc xe tải gặp sự cố ở ngay trên đường, ở dọc đường thôi. Các phương tiện lưu ý quan sát nhé. Chúng tôi thì chưa rõ là xe ở làn số mấy, tuy nhiên là ngay khi mà nhận được thông tin này thì Hồng Nhung sẽ phải khuyến cáo ngay để các bạn lưu ý. Vòng xuyến An Dương lên cây cầu Nhật Tân vẫn rất là đông, nhưng chủ yếu là do việc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi. Nên Hồng Nhung mong rằng là chúng ta bình tĩnh hơn, nhường nhịn nhau một chút để không xảy ra tình trạng xung đột. Chứ nếu mà xung đột giao thông tại đây thì sẽ có nhiều những cái nút thắt giao thông khiến cho chúng ta phải mất nhiều thời gian hơn ạ.
1: Nóng quá!
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
4: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
3: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
4: Thế có chơi công viên nước không nào?
3: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
4: Nhất trí con gái yêu.
3: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
5: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
0: Thêm một lộ trình khác đông chậm, đó là ngã tư Xuân La và trên đường Võ Chí Công. Trước đó thì còn có những cái thực trạng trên đường Võ Chí Công chưa được giải quyết xong thì phóng viên của chúng tôi cũng đã kết nối trực tiếp để chia sẻ với các bạn rồi. Em mong là trên tuyến phố này thì các bạn cũng nâng cao hơn ý thức khi tham gia giao thông để đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân mình. Còn bây giờ là lúc tin đưa về từ lực lượng chức năng. Đồng chí Ngô Hoàng Tú từ đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết vụ va chạm liên hoàn trên vành đai 3 đoạn đối diện cung Thiếu Nhi đấy. Hiện tổ khám nghiệm của đội cảnh sát giao thông số 6 đã tiếp cận hiện trường, điều tra và giải quyết rồi. Cũng đưa ra những cảnh báo về việc tham gia giao thông tại đây. Và rồi rất mong là các phương tiện khác chúng ta sẽ nhường đường cho lực lượng chức năng sớm tiếp cận với lại hiện trường của vụ va chạm để thực hiện nhiệm vụ. Phóng viên Trấn Hải đang có mặt từ cầu sắt S6 Bắc Ngang Kim Ngưu cho biết sau thời gian sửa chữa, giờ đã xong rồi, đã ổn hết rồi, các phương tiện có thể lưu thông được qua đây.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm, liên hệ hotline 1900 23 23 89.

0: Tiền khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Thưa quý vị thân mến, không những là đoạn vành đai 3 trên cao qua cung Thiếu Nhi có một vụ va chạm liên hoàn lực lượng chức năng đang tiếp cận để giải quyết, mà cũng là đoạn này theo hướng đi về Mai Dịch có xe gặp sự cố ở làn số 1, chắc chắn là những khó khăn sẽ nhân đôi rồi. Vậy nên chúng tôi mong là quý vị thính giả hết sức lưu ý, chúng ta chuyển hướng từ xa và nhường đường cho lực lượng chức năng sớm tiếp cận để làm nhiệm vụ tại hiện trường của vụ va chạm. Tiếp theo lại là một phương tiện khác gặp sự cố trên tuyến đường Nguyễn Bình, đoạn qua đền Ỷ Lan. À, thông tin này trước đó cập nhật rồi, nhưng bây giờ tin chia sẻ mới nhất của các bạn thính giả đó là vẫn chưa được khắc phục. Các phương tiện lưu thông chú ý quan sát. Quốc lộ 5 qua khu đô thị Ghẽ có công trình thi công, nhiều đất rơi vãi gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi cập nhật trong ít phút vừa qua. Còn bây giờ thì xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14 hiện đang điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ. Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 26 tháng 6 năm 2026, tại đường Vũ Lăng, đoạn cổng chợ Đầu Mối, đối diện chung cư Teco, thuộc địa phận xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy điện biển kiểm soát 29AC27424 do cháu Nguyễn Thị Quỳnh Chi, sinh năm 2010, trú tại thôn 3 Vạn Phúc, Nam Phù, Hà Nội, điều khiển chở sau cháu Nguyễn Hoàng Hải Yến, sinh năm 2012, trú tại thôn 3 Vạn Phúc, Nam Phù, Hà Nội, có xảy ra va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 29Y585780 đi phía trước, 780 đi phía trước cùng chiều do anh Đỗ Ngọc Đức, sinh năm 2006, trú tại thôn Hạ Thái, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, điều khiển chở sau chị Phạm Khánh Linh, sinh năm 2006, trú tại Ninh Xá, Ninh Sở, Hà Nội. Sau va chạm với xe mô tô đi phía trước, cháu Nguyễn Thị Quỳnh Chi loạng choạng tay lái và bị một xe ô tô dạng là xe ô tô tải quệt vào cháu Nguyễn Hoàng Hải Yến ngồi phía sau xe, khiến cháu Yến ngã ra đường. Cháu Yến được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Kính đề nghị nếu quý vị thính giả mà có những thông tin hoặc là có camera trích xuất giám sát giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn thì thông báo ai là người biết việc, người chứng kiến hoặc người điều khiển phương tiện giao thông, gắn camera hành trình, ghi lại được diễn biến của vụ tai nạn giao thông, thì liên hệ đến đồng chí Đại úy Ngô Việt Anh, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 14, địa chỉ khu dấu giá Tứ Hiệp, xã Thanh Trì, Hà Nội, số điện thoại 0931-226-886, xin nhắc lại số điện thoại 0931-226-886 để phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc.
3: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm, định tâm. Hotline 1800 400 088.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
9: tiết kiệm điện.
10: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
11: Thì không?
10: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: từ cầu sắt S6 bắc ngang sông Kim Ngưu. Sau một thời gian sửa chữa và thay thế mặt cầu, hiện tại là các phương tiện đã lưu thông được bình thường và tại đây thì giảm bớt rất nhiều về áp lực giao thông cho tuyến đường Tam Trinh. Ngay lúc này sẽ là thông tin cụ thể mà phóng viên của chúng tôi, anh Trấn Hải, đang có mặt tại đây. Xin mời anh.
1: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Tam Trinh, mà cụ thể là trước cầu S6. Sau khi mà cây cầu này, mặt cầu cũng đã xuống cấp, thì cũng cho đến giờ phút hiện tại thì sau khi mà sửa chữa xong thì mặt cầu cũng đã được thay thế và nâng cấp. Đây cũng là một tín hiệu rất đáng mừng trên tuyến đường Tam Trinh khi mà đang tiến hành giải phóng mặt bằng cũng như là mở rộng cầu. Thì đây cũng là một trong những cây cầu mà góp phần giảm bớt cái áp lực về giao thông trên tuyến đường Tam Trinh. Khi mà rất nhiều người mà có nhu cầu như ngày trước di chuyển qua đây thì cũng gặp khó khăn khi những cây cầu sắt S6, S8 mới sửa chữa. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại sau khi cầu được sửa chữa xong thì đây cũng là cái điều hết sức là phấn khởi khi mà cái cây cầu này được đưa vào khai thác và sử dụng. Cho đến thời điểm hiện tại theo cái quan sát của tôi trên tuyến đường Tam Trinh thì hiện nay có đông thôi, tuy nhiên chúng ta cũng vẫn di chuyển được, không gặp bất cứ khó khăn nào từ cầu Đền Lừ về cho đến cầu Mai Động. Còn về tình hình thời tiết hiện nay mặt trời cũng đã lên và cũng khá nắng nóng rồi. Quý vị các bạn di chuyển trên tuyến đường thì chú ý quan sát tại các cái điểm giao cắt cũng như là các cái biển báo trên tuyến đường Tam Trinh này để chúng ta có được cái lộ trình thuận lợi và an toàn. Trấn Hải đưa tin tại tuyến đường Tam Trinh. Xin mời chị Hồng Dung tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn phóng viên Trấn Hải đã đưa tin cùng với chúng tôi. Và như anh Trấn Hải thì có cập nhật về tình hình giao thông từ phía cầu sắt S6 rồi. Các bạn đã có thể yên tâm hơn, nhưng cũng có nhắn về tình hình thời tiết đấy ạ. Bên ngoài trời thì đang nóng và oi hơn rất là nhiều. Nên chúng tôi thì cũng mong rằng là với lực lượng chức năng hay là quý vị thính giả thường xuyên có những công việc ngoài trời, và đặc biệt là gửi đi sự quan tâm cho các đồng nghiệp là các phóng viên của chúng tôi đấy ạ, đang có mặt trên rất nhiều những cái cung đường tuyến phố, thì mong là các anh chị chúng ta sẽ chú ý hơn để giữ gìn sức khỏe và có một sức khỏe thật tốt nhé. Nhân ngày đầu tháng chẳng có gì hơn chúng ta cứ gửi đi những lời chúc bình an. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Sau đây sẽ là bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Những thay đổi trong cách quản trị đô thị sẽ tác động như thế nào đến đời sống người dân? Hà Nội đang bắt đầu từ việc số hóa dữ liệu quản lý, sắp xếp lại hệ thống trường học và thí điểm một mô hình quản trị cấp cơ sở hoàn toàn mới. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển ở cấp cơ sở, xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Theo đề án vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, hai địa phương được lựa chọn thí điểm là xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm. Cùng với đó, 124 phường xã khác sẽ được áp dụng các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay từ năm 2026. Đề án xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng hệ thống chính trị, cơ sở vững mạnh, phát triển hạ tầng đồng bộ, không gian sống thông minh, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, con người thủ đô, xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững, tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh khoa công nghệ, chuyển đổi số. Kết quả triển khai sẽ được theo dõi, đánh giá để hoàn thiện cơ chế, bộ tiêu chí và làm cơ sở nhân rộng trên toàn thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Mọi thông tin về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Hà Nội sẽ từng bước được chuẩn hóa và kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia theo lộ trình triển khai từ nay đến cuối năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của thành phố nhằm hình thành hệ thống dữ liệu tập trung, thống nhất và liên thông giữa các cơ quan. Quá trình triển khai được chia thành 3 giai đoạn, từ thử nghiệm đến vận hành trên toàn địa bàn. Các sở ngành và chính quyền cấp xã sẽ đồng loạt rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, đồng thời bảo đảm nguyên tắc mỗi thông tin chỉ tạo một lần nhưng có thể khai thác nhiều lần. Công an thành phố được giao chủ trì xây dựng quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và phối hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Khi đi vào vận hành, cơ sở dữ liệu sẽ hỗ trợ quản lý, phân tích tình hình vi phạm, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng chính sách hiệu quả hơn. Không chỉ sắp xếp lại đầu mối quản lý, Hà Nội đang hướng tới tái cấu trúc toàn bộ mạng lưới trường công lập theo hướng lấy người học làm trung tâm và nâng cao chất lượng giáo dục. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, việc tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt sẽ căn cứ vào quy mô dân số, nhu cầu học tập và điều kiện thực tế từng địa phương. Thành phố đặt mục tiêu tinh gọn bộ máy quản lý nhưng tăng nguồn lực cho hoạt động giảng dạy, mở rộng quy mô trường, lớp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất. Đáng chú ý, mỗi xã phường vẫn phải bảo đảm có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở, đồng thời giữ nguyên hệ thống 124 trường trung học phổ thông hiện có. Việc sắp xếp cũng không làm thay đổi mô hình các trường chất lượng cao, trường tiên tiến và các trường chuyên biệt. Qua đó, vừa bảo đảm quyền học tập của học sinh, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của thủ đô trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trong khoảng thời gian vừa qua thì chúng ta nhắc đến vành đai 3 trên cao rất nhiều và Nhung tin rằng là quý vị cũng đã nắm được thông tin vành đai 3 hướng đi về Mai Dịch đang ùn do là có hai vụ việc, một là va chạm liên hoàn, một là có một chiếc xe gặp sự cố tại đoạn công viên theo hướng đi về Mai Dịch. Cũng khá lâu rồi chưa tâm sự cùng với quý vị từ vành đai 2. Gọi là tâm sự vì Hồng Nhung sợ là có những áp lực quý vị không biết chia sẻ cùng với ai, thì sẽ luôn có chúng tôi ở đây để lắng nghe những điều mà quý vị đồng hành nhé. Ý Hồng Nhung muốn hỏi là vành đai 2 có còn tắc theo hướng ngã tư Sở hay không? Nếu có thì chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
3: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
5: Lạc Nê ơi, chú Anh Vinh du về biển.
6: Trời mọc nơi đông Đắk Lắk,
5: bình minh không vội,
6: biển trắng vội vàng
5: và con người

0: thiệt ta.
1: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 086638-6638.
2: Từ hầm số 2 Trung Hòa ùn dài vào hướng nội đô. Hồng Nhung nghĩ rằng là chắc khu vực này thì cũng gặp khó lâu rồi, nhưng bây giờ mới nhận được tin đây. Nên khi nào mà bất cứ lộ trình nào vừa mới xuất hiện khó khăn thì chúng tôi cũng mong là nhanh chóng có được những cái thông tin đưa về để cập nhật kịp thời cho quý vị thính giả có thể thay đổi lộ trình nếu cần. Phố Lò Đúc thì đoạn gần với nút đèn tín hiệu giao thông ngay nút Hàm Long, rất nhiều xe ô tô đỗ để ăn sáng gây cản trở giao thông. Ở thời điểm hiện tại là 8 rưỡi rồi, đấy, nhiều người thì vội vã đi làm, nhưng mà nhiều người thì vẫn có thời gian thong dong để ăn sáng, thì thôi chúng ta nâng cao ý thức một chút để tránh làm ảnh hưởng đến lộ trình và công việc của rất nhiều người đang vội vã trên những hành trình của mình, đó là trên tuyến phố Lò Đúc. Quốc lộ 5 đoạn qua khu đô thị Ghẽ có công trình thi công, nhiều đất đá rơi vãi làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông tại đây. Với những cái khuyến cáo về các phương tiện chúng ta nên chằng buộc như thế nào thì ngay đầu giờ cao điểm Hồng Nhung đã chia sẻ rồi. Mong là các bạn sẽ lưu ý một chút nhé, để tất cả chúng ta nâng cao ý thức giao thông, đảm bảo sự an toàn, giữ gìn cảnh quan môi trường.
3: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
4: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
5: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
4: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
5: Được không đó?
4: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
5: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
4: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
5: Ôi, thế tốt quá rồi.
4: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
5: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
4: Bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
2: Có lẽ bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta nhắc lại một số những lộ trình đang gặp khó trước đó để cập nhật lại thông tin, như là phía cuối hầm chui theo hướng về ngã tư Sở. Trước đó có thông tin ùn, bây giờ không rõ là ổn hơn hay chưa, không thấy ai nhắn gì nhiều. Với hầm chui Trung Hòa thì ùn dài theo hướng về nội đô rồi. Vành đai 3 trên cao, lực lượng chức năng vẫn đang và đã tiếp cận để giải quyết vụ việc. Đó là một cái vụ va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô theo hướng đi về Mai Dịch, ngay đoạn đối diện với lại cung Thiếu Nhi. Khi nào có thông tin mới đưa về từ lực lượng chức năng và các bạn thính giả, chúng tôi sẽ quay trở lại cập nhật ngay. Vành đai 2 Hồng Nhung hỏi rồi đấy ạ, mà chưa thấy có thính giả nào phản hồi lại thêm cùng với chương trình. Trước đó vành đai 2 là đang xảy ra tình trạng ùn ứ theo hướng về ngã tư Sở, khá lâu rồi không thấy tin gì. Thôi thì chúng ta có quyền hy vọng là vành đai 2 đã ổn rồi. Hồng Nhung sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
6: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn. nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Loan loan loan, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
7: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Quý vị thân mến, khu vực đường Láng Hạ và Huỳnh Thúc Khám vẫn còn khá đông, nhưng chỉ là đông thôi, vẫn có thể di chuyển được. Tuy nhiên qua cái điểm giao cắt tại đây thì chúng tôi mong là quý vị chú ý quan sát một chút. Có một lộ trình tốt như là khu vực Trần Đại Nghĩa Đại La đây. Tuy nhiên, ngay lúc này trên camera, ông Nhung vẫn thấy là có một người điều khiển xe gắn máy đấy ạ. Có vẻ như là một người phụ nữ dừng chờ sai vạch đỗ quy định, tức là một mình, một nơi, một chốn, một đường luôn. Thế này mà ai đi qua đường thì sẽ bị vướng cản và thậm chí là tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn nếu mà vào những cái đoạn điểm mù của những người điều khiển phương tiện xe ô tô. Thì các bạn thính giả chú ý. Đấy, lại thêm có hai bác xe đạp ơi cũng băng cắt qua đường, không màng đến đèn tín hiệu giao thông tại đây. Đó là những gì mà Nhung đang quan sát được và kể cùng với quý vị thông qua những hình ảnh mà tổ kỹ thuật đang chuyển về camera cho phòng thu của VOV Giao thông. Hầm chui Trung Hòa vẫn ùn dài đấy ạ. Anh Minh anh có đang hỏi thì Hồng Nhung lại trả lời lại luôn và cũng nhắc lại thông tin cho những ai chưa nghe được. Từ hầm số 2 Trung Hòa đang ùn dài theo hướng về nội đô.
8: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
9: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
8: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
9: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
8: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
9: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
8: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
9: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
8: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
10: Alo,
11: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
10: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
11: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
10: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
11: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
10: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
11: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
10: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
11: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
10: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
2: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những hình ảnh mà ông Dung chia sẻ với quý vị trên nhiều những cái tuyến giao thông như là phía khu vực Trần Đại Nghĩa đấy ạ, rồi Đại La. Và thực trạng cho thấy là vẫn còn nhiều người điều khiển xe gắn máy rồi những người đi xe đạp vẫn chưa chấp hành theo các quy định về luật an toàn giao thông trên rất nhiều những cái khung hình camera của chúng tôi. Có người thì chủ quan, rồi có người dừng chờ đèn đỏ không đúng vạch quy định, nào là để tránh nắng hay là lấn lên một chút vì là đường đông gây cản trở đến các phương tiện khác và tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ va chạm. Và cái việc mà một số người điều khiển xe đạp, đặc biệt là các bác đấy ạ, sáng thì có người đi tập thể dục rồi đi chợ sớm nhưng mà lại không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ hoặc băng qua nút giao khi mà chưa đảm bảo được sự an toàn. Cũng mong là chúng ta cũng chia sẻ nhiều hơn với các bác để tránh cái việc chủ quan như vậy. Mỗi người thì chỉ cần từ những hành động rất là nhỏ thôi, như là dừng đúng vạch, chấp hành đèn tín hiệu giao thông và nhường đường theo quy định, thì sẽ góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn. Mong là chúng ta đừng vì tiết kiệm vài giây hay là sự bất tiện trước mắt mà đánh đổi chính sự an toàn của chính mình và người khác.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông ơi, Toyota đang tung bão ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
2: Ngon lành mà chả góp lãi suất có em không ông?
1: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng một năm bảo hiểm.
2: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
1: Ừ, liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
3: Chồng ơi,
4: ơi,
3: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
4: Ui trời, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
3: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
4: Từ từ bình tĩnh,
3: em
4: từng
3: lo
4: câu một.
3: Lắm.
4: Ừ, đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
3: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
5: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
3: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
4: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
3: Thế thì chốt.
4: Chốt QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
6: Chúng tôi tiếp tục với thông tin từ vụ va chạm trên vành đai 3 trên cao. Tin của lực lượng chức năng, đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông cho biết, tổ khám nghiệm tiếp cận hiện trường đã cho phương tiện, đã di rời 3 phương tiện va chạm vào làn khẩn cấp rồi. Các phương tiện hướng từ cầu Thanh Trì về Mai Dịch đã có thể lưu thoát được bình thường. Tuy nhiên vẫn gửi đi cảnh báo các bác tài nhớ giữ khoảng cách an toàn và nhường đường cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây. Đó là tin đưa về từ vành đai 3 trên cao. Hồng Nhung thấy băn khoăn đấy ạ, vì vành đai 2 trước đó có tin ùn, Hồng Nhung cũng nhắc lại rất nhiều những băn khoăn của mình nhưng không thấy có bất cứ phản ánh nào cả. Vậy thì hy vọng là vành đai 2 đang ổn, đang mượt mà, nhận được sự hài lòng đến từ quý vị. Tiếp theo là lộ trình từ phía khu vực đường Thanh Niên Yên Phụ theo hướng về Âu Cơ Nghi Tàm, đông qua điểm đang thi công cầu vượt Tứ Liên thôi. Còn về cơ bản các bạn vẫn có thể di chuyển tốt đấy ạ. Ai mà có đi phủ Tây Hồ thì các bạn yên tâm, sáng nay không ùn ứ không tắc đâu, vì nó cũng không phải là một ngày mùng 1 rơi vào 2 ngày cuối tuần. Sáng nay thì nhiều người vẫn còn phải đi làm nên có ai mà đi lễ thì cũng chỉ tranh thủ sẽ chia ra làm nhiều khoảng trong ngày nên cũng đỡ hơn. Tây Sơn Thái Thịnh nhịp dừng chờ đèn tín hiệu giao thông vẫn còn đông, nhưng chắc một nhịp đèn thôi là đi được đấy ạ. Tuy nhiên một nhịp đèn không có nghĩa là chúng ta vội vàng cố nhấn ga để đi, mà hãy bình tĩnh và phân bổ cái thời lượng của mình với công việc của mình và việc di chuyển của mình sao cho hợp lý nhất nhé.
7: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
8: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
7: Ừ.
8: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
7: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
8: Thế à?
7: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
8: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
7: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
8: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
7: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
8: Mua Ambient ngay thôi!
7: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
9: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
10: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
9: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
10: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
9: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi

0: GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube, gói 5G 150. 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
1: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
0: Soạn ngay, tên gói, gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
1: Ok ông.
0: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
2: Quý vị lưu ý, trước đó thì chúng tôi đã phản ánh về quốc lộ 5, đoạn qua khu đô thị Rẽ đấy ạ, có công trình thi công mà rất nhiều đất đá bị rơi vãi gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Và sáng nay thì cũng có một vài những cái thông tin tương tự như vậy về tình trạng là nhiều xe tải chở theo vật liệu chưa chú ý đến việc chẳng buộc kỹ càng, khiến cho đất đá rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, không những là gây mất vệ sinh môi trường mà những cái vệt đất rồi cát kéo dài còn tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ trơn trượt, ảnh hưởng đến sự an toàn, nhất là đối với người điều khiển xe máy. Dù đã nhắc nhở nhiều lần nhưng mà tình trạng này thì vẫn còn tái diễn và các trường hợp vi phạm đang bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Như là mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xử phạt một lái xe ô tô tải 3 triệu đồng vì chở đất làm rơi vãi xuống quốc lộ 70. Trong quá trình tuần tra trên tuyến quốc lộ này, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một xe tải chở đất để vật liệu rơi xuống mặt đường gây mất vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Tài xế đã bị lập biên bản xử phạt theo quy định. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng trực tiếp thu dọn lượng đất rơi vãi để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Qua vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo đến các chủ phương tiện, lái xe vận chuyển đất, đá, cát và vật liệu xây dựng cần che chắn hàng hóa cẩn thận trước khi lưu thông, không để vật liệu rơi vãi xuống đường. Mỗi chuyến xe hãy chấp hành theo đúng quy định để góp phần bảo vệ môi trường mà còn là đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng. Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó, chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy.
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Thưa quý vị thân mến, vẫn là vành đai 3 trên cao. Một lần nữa thì chúng tôi khuyến cáo các bạn, để giảm bớt áp lực theo hướng đi về Mai Dịch, chúng ta chủ động đi xuống phía bên dưới, nhất là đối với những cái điểm lên xuống ngay gần đoạn cổng công viên, vì do là vụ va chạm liên hoàn vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết. Một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 phương tiện đấy ạ, để lực lượng chức năng có thể tiếp cận cũng như là xử lý cái vụ việc này nhanh chóng nhất, thì chúng tôi vẫn khuyến cáo các bạn thính giả như vậy. Còn nếu mà các bạn không thay đổi được lộ trình thì khi mà di chuyển trên tuyến vành đai 3, chú ý giữ khoảng cách an toàn. Dù là 3 phương tiện va chạm đã được đưa vào làn khẩn cấp, tình hình giao thông cũng đã ổn hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn mong rằng là áp lực giao thông sẽ hạ nhiệt nhanh nhất có thể từ phía khu vực này. Còn chiều ngược lại thì suốt từ sáng giờ không thấy có ai phản ánh đâu. Và một trong những lộ trình được gọi là từ sáng đến giờ khá là yên tĩnh, đó là khu vực Phùng Hưng, rồi Viện 103, ngã ba Sa La, Viện Ca Tân Triều, chưa thấy có bác tài nào gọi tên cả. Dù là có tin tốt thì chúng tôi cũng mong nhận được đến từ quý vị ạ.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này

0: phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường. Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, đúng rồi, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Mà kỳ hạn nhất là 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào mình?
1: Quá hấp dẫn luôn chồng ạ. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm với 2% một năm trong 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
2: Wow, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không?
1: Được chứ chồng ơi, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ.
2: Đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Mà hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank, nên là nhà mình đến đăng ký thôi.
3: Thưa quý vị thân mến, vành đai 3 và trạm liên hoàn 3 xe còn giải quyết chưa xong thì vành đai 2 lại vươn lên ở vị trí số 1 về tình trạng gọi là những bất cập giao thông và những khó khăn chắc là trong một vài phút tới sẽ bắt đầu xuất hiện thôi. Vì tại đây vừa mới xảy ra một vụ va chạm dồn từ 4 đến 5 chiếc xe, đó là theo quan sát ban đầu của các bạn thính giả. Và đây là hướng từ Vĩnh Tuy đi về ngã tư Sở, không rõ là vị trí cụ thể là đoạn nào, các bạn đánh giá có thể áng chừng thêm cho chúng tôi để Hồng Nhung tiếp tục cập nhật. Đây, có thêm thông tin rồi. Vụ va chạm dồn toa có vẻ là không quá nặng, không có xe nào bị hư hỏng nặng đâu. Nhưng nó đang làm chậm lại tốc độ di chuyển rồi. Ngay ở điểm lên từ Time City đấy ạ, tức là đối diện cổng khu đô thị Time City. Các bạn lưu ý, chúng tôi rất mong là sẽ thường xuyên nhận được tin đưa về từ vụ việc này để cập nhật liên tục cho các bạn thính giả. Nút giao cao tốc Nội Bài Lào Cai, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cũ ùn dài tới gần gầm cầu Xuân Lôi, chưa rõ nguyên nhân. Chắc là chúng ta nghe nhạc một chút để trong một vài phút tới Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình sẽ tiếp tục cập nhật đầy đủ hơn các thông tin từ những vụ việc mới xảy ra. Đây sẽ là tiếng hát của Xanh, ca khúc mang tựa đề Tự Do Như Cơn Gió.

0: The Caffeine
1: of the Drum. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Like an angel, just like crazy.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Sau chừng khoảng hơn 3 phút của một giai điệu âm nhạc rất là vui tươi đúng không ạ, tự do như cơn gió, thì Vành đai 2 đã trả lại cho chúng ta một cái không gian di chuyển ổn hơn rất là nhiều khi mà vụ va chạm đã được giải quyết xong rồi quý vị ạ. Dù là một vụ va chạm liên hoàn giữa khá nhiều phương tiện nhưng các bác tài đã chủ động di rời phương tiện, một cái vụ va chạm nhẹ nhàng qua loa thôi, rất may, thở phào một chút, chúng ta lại có thể yên tâm. Nếu các bạn có định lựa chọn lộ trình Vành đai 2 thì thời điểm hiện tại các bạn vẫn có thể giữ nguyên ý định di chuyển của mình nhé.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
6: Bạn đang tìm việc làm thêm dịp hè, bạn bị thu hút bởi những lời mời chào, việc nhẹ lương cao, đi du lịch, làm ăn xa.

0: tràn lan trên mạng xã hội, hãy cảnh giác. Đằng sau những miếng mồi béo bở đó có thể là bẫy lừa đảo của tội phạm mua bán người.
1: Với chủ đề năm nay của Liên Hợp Quốc, mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Việt Nam kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo tuyển dụng giả mạo trên không gian mạng để mua bán người trong nội địa và qua biên giới.
0: Mỗi người dân, mỗi phụ huynh hãy nâng cao kỹ năng an toàn số, chủ động bảo vệ bản thân và giám sát con em mình trước các tương tác với người lạ qua mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc cần trợ giúp, hãy hành động ngay.
1: Gọi đến Tổng đài Điện thoại Quốc gia 111 hoặc sử dụng tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID.
0: Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người, hành động của bạn cứu một cuộc đời.
2: Thưa quý vị thân mến, tin tốt là vành đai 2 thì đã di chuyển được bình thường rồi sau một cái vụ va chạm liên hoàn. Còn đối với vành đai 3 trên cao, tình hình giao thông cũng ổn trở lại theo hướng đi về Mai Dịch. Tuy nhiên là lực lượng chức năng vẫn đang giải quyết vụ việc 3 xe va chạm với nhau được di rời và trong làn khẩn cấp rồi. Nên chúng tôi thì vẫn cứ nhắc lại những cảnh báo từ đây. Tây Sơn, Thái Thịnh vẫn còn đông theo các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Không rõ là hầm chui Trung Hòa theo hướng về trung tâm thành phố thì thế nào rồi. Và đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng về cây cầu Trương Dương thì sao? Đây vẫn là hai lộ trình mà chúng tôi vẫn còn nhớ những cái thông tin ùn ứ trước đó. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi vẫn nhiều người tránh nắng nên là dừng đỗ sai hết cả vạch trời quy định rồi. Chúng tôi cũng đã đưa ra rất nhiều những cái khuyến cáo, chia sẻ cùng với quý vị. Tuy nhiên, mong rằng lực lượng chức năng tại các khu vực của chúng ta sẽ có những cái biện pháp rồi những cái chế tài để chấm dứt những tình trạng trên, đặc biệt là trong những cái khung giờ mà lưu lượng giao thông tăng cao sẽ rất là nguy hiểm nếu mà vẫn còn tiếp tục có những cái trường hợp không chấp hành theo nhịp đèn tín hiệu giao thông. Ngay lúc này là một người phụ nữ điều khiển phương tiện xe gắn máy đấy ạ, băng qua đường không cần chờ đến đèn xanh, rất là nguy hiểm, trong khi là chiều đi thẳng thì các phương tiện vẫn đang vun vút lao đi trong khung giờ cao điểm. Đó là những hình ảnh mà chúng tôi quan sát được trên camera và trực tiếp chia sẻ với quý vị qua tần số FM 91MHz.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Đẹp thật! Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
5: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
4: Đúng là đắc địa thật! Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
5: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
4: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
5: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
4: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
5: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
4: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
5: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Thưa quý vị thân mến, thời điểm hiện tại đã là 9 giờ 6 phút rồi. Cũng qua cái đỉnh điểm của khung giờ cao điểm sáng nay nên tình hình giao thông rất nhiều những cái tuyến đường đã quay trở lại trạng thái bình ổn hơn để quý vị thính giả có thể yên tâm tham gia giao thông. Từ phía vành đai 3 trên cao thì vụ việc vẫn đang được giải quyết nhưng không còn ảnh hưởng quá nhiều đến việc di chuyển nữa. Kể cả vành đai 2 dù là vừa trước đó có va chạm liên hoàn nhưng bây giờ đã có thể lưu thông bình thường. Các phương tiện di rời và tiếp tục với hành trình của mình rồi. Rồi rất nhiều những tuyến phố trong nội đô nữa, đại đa phần đều là những thông tin tốt được đưa về thôi. Cầu Trương Dương cũng bớt áp lực rồi, các bạn thính giả có thể yên tâm. Và Hồng Nhung thì cũng vậy, cũng yên tâm hơn để khép lại cho giờ cao điểm sáng nay cùng với một bản cover mang tựa đề Xin Đừng Hỏi Tại Sao. Mời các bạn lắng nghe thay cho lời chào của những người thực hiện chương trình. Và đến đây thì chúng tôi xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, đội 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy Tu, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và đặc biệt cảm ơn quý vị đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo tại các gia đình cần trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, mỗi tầng có 1 đến 2 bình chữa cháy, dụng cụ phá rỡ, xô nước, chăn chiên và mặt nạ phòng độc để nơi quy định. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra. Trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm cho các phòng để khi có cháy sẽ kịp thời báo động cho gia chủ biết. Khi có cháy nổ xảy ra, cần nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát. Hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4, tầng 5 hoặc liền kề tầng mái, nếu thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra, trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người, tránh hít phải khói khí độc, lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Đặc biệt khi xảy ra cháy phải ngắt điện khu vực cháy, đồng thời ngay lập tức gọi điện báo cháy theo số 114 và sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy.
2: Đời sống thị thành.

Mai Lan xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giờ cao điểm sáng đã khép lại trong những di chuyển hối hả. Và ở thời điểm này thì giao thông trên nhiều tuyến đường của thủ đô đã trở nên thông thoáng và dễ chịu hơn. Đây cũng là khoảng thời gian để chúng ta sẽ tiếp tục nói về những câu chuyện của đời sống đô thị, câu chuyện về giao thông dân sinh và những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của người dân. Đầu tiên thì mời quý vị sẽ cùng đến với một thông tin liên quan tới lĩnh vực giáo dục. Chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ đồng thời tinh gọn đầu mối quản lý trường học và tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập nhằm giảm đầu mối quản lý hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống trường học. Song song với đó, thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực xây mới, cải tạo trường học và bổ sung 1.805 phòng học ở các cấp học. Việc tinh gọn không làm thu hẹp quy mô giáo dục mà tiếp tục mở rộng cơ sở vật chất, đảm bảo học sinh có điều kiện học tập tốt hơn và không làm tăng khoảng cách đến trường. Theo kế hoạch, Hà Nội giữ nguyên 124 trường trung học phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tiếp tục rà soát đầu tư để tăng số lớp học trong những năm tới. Đối với các trường thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, thành phố sẽ triển khai các mô hình trường một cấp học đa cơ sở và trường nhiều cấp học phù hợp với từng địa bàn. Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính, đồng thời đảm bảo mỗi xã phường có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của người dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè đến mang theo những ngày nghỉ dài của học sinh. Khi tiếng trống trường tạm lắng, nhịp sống trên nhiều tuyến phố cũng có những thay đổi rất nhẹ. Không còn cảnh phụ huynh tất bật đưa đón con mỗi sáng mỗi chiều, không còn những tốp học trò ríu ran tan trường hay tiếng cười trong trẻo vang lên ở góc phố. Những âm thanh tưởng chừng rất đỗi quen thuộc ấy lại chính là một phần tạo nên sức sống của đô thị. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của Bộ Hành Qua Phố hôm nay.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.

khi trẻ em được nghỉ hè, giao thông đỡ đông đúc bởi giờ đưa đón tập trung. Nhưng cũng là lúc thành phố thấy thiêu thiếu, nhớ nhớ những tiếng nói cười díu dan ở cổng trường, nhớ hình ảnh những em bé sau lưng bố mẹ, hoặc những chuyến xe buýt khẩn trương mỗi sớm mỗi chiều. Phố dường như bớt sinh động và đáng yêu đi khi trẻ em ít xuất hiện. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng dạo bước qua những con phố đang vào hè để lắng nghe thành phố kể nỗi nhớ tiếng cười con trẻ từng làm nên nhịp sống mỗi ngày.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Sáng nay, bộ hành dừng chân trước một ngôi trường đang khép cổng. Trên vòm phượng, ve vẫn gọi hè râm ran. Sân trường nằm yên dưới nắng. Nghỉ hè rồi, thành phố bỗng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Những con đường quanh trường học bớt cảnh nối dài xe máy ô tô. Ấy vậy mà, giữa khoảng lặng ấy, bộ hành lại thấy phố như đang nhớ một điều gì đó. Bên cổng trường Trung học cơ sở Ái Mộ, phường Bồ Đề, Hà Nội, mấy bộ bàn ghế nhựa đã được xếp gọn hơn trước. Bà Trần Thị Tú vẫn ngồi đó, chậm rãi rót từng chén trà cho khách quen. Mùa hè khiến quán vắng đi nhiều. Bà nhớ những hôm cả chục đứa kéo vào quán mà chỉ gọi vài cốc nước, bày bừa đủ thứ. Nhưng khi không còn gì để dọn, bà lại nhớ tụi học trò.
2: Người ta đưa con đưa cái đi học, người ta uống chén nước chén nôi thì là được nhiều. Những ngày này thì gọi là mình ngồi cho nó vui thôi, cho nó hết ngày thôi, chứ còn chả được bao nhiêu. À, các cháu nó đi học thì nó ra đây thì nó, ví dụ như là bố mẹ nó đưa đi thì nó chạy ra chạy vào thì là nó gọi bố gọi mẹ thì mình thấy vui, nó náo nhiệt hơn. Nhưng bây giờ các cháu không đi học thì mình cũng buồn.
1: Những con phố quanh trường tiểu học Phú Thượng cũng yên ắng hơn thường ngày. Người sống ở đây đã quen với tiếng xe đưa đón, tiếng gọi nhau ý ới trước cổng trường. Đến mùa hè, chính sự yên tĩnh ấy lại khiến bà Nguyễn Thị Ngọc Dung thấy lạ.
3: Xe cộ đi lại ầm ĩ, rồi tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa, nói chung là nó ồn ào, cũng khó chịu, nhưng mà vắng chúng nó là cũng lại nhớ đấy.
1: Có lẽ thành phố cũng giống mỗi con người, điều ở cạnh mình mỗi ngày thường ít được để ý. Đến lúc tạm xa, nỗi nhớ mới khẽ hiện lên trong những điều rất nhỏ. Đến một độ tuổi nào đó, người ta mới hiểu ký ức về trường học không chỉ nằm trong lớp học, mà còn ở con đường dẫn đến trường. Ở chiếc bánh mì vội ăn trên yên xe, ở cái nắm tay của cha mẹ, ở tiếng dặn dò của ông bà. Trước cổng trường tiểu học Chu Văn An trên phố Thụy Khuê, dòng xe không còn quá tấp nập. Thế nhưng với ông Nguyễn Văn Trường, sự nhẹ nhõm ấy vẫn thiếu đi một thứ rất khó gọi tên.
4: Bây giờ đi thấy đường xe đi lại thì thuận tiện đấy, nhưng mà có tiếng trẻ con

0: thích thú quá chứ. Hồi bố mẹ thì ít quan tâm đến con vì công việc, nhưng mà khi nghỉ rồi thì là tuổi ông thì chúng tôi thấy rằng là có tiếng trẻ con là thích lắm. Một số gia đình mà có vợ chồng trẻ đưa con đến vội vội vàng vàng, tay cầm xách cái bánh mì hoặc là cái bánh bao, vừa ăn đứng ở cổng, ngồi trên xe để ăn, ta để vào lớp.
1: Có những âm thanh ngày còn trẻ, người ta chỉ mong chóng qua, để lúc tóc đã pha sương, người ta mới thấy nhớ tiếng trẻ con cười đùa trước cổng trường. Bộ hành bước tiếp đến một chuyến xe buýt quen thuộc. Chiếc xe vẫn lăn bánh qua từng bến đỗ, nhưng hàng ghế phía cuối xe còn nhiều chỗ trống. Anh Nguyễn Bá Thắng, phụ xe buýt ở Long Biên, nhớ lại. Vào những ngày còn đi học, nơi ấy thường là lãnh địa của các cô cậu học trò. Tiếng hỏi bài, tiếng cười rúc rích, tiếng tranh nhau thỏi son của những cô nàng tuổi mới lớn. Mùa hè đến, chiếc xe vẫn chạy đúng lộ trình, chỉ là những âm thanh ấy tạm nghỉ theo.
2: Có lúc lên đến 10-20 bạn ấy, nhưng bây giờ chắc lác đác thấy được 1-2 cháu. Bảo tuy là đôi lúc hơi ồn ào thật ấy, nhưng mà thấy các bạn cứ nô đùa nói chuyện tíu tít ở dưới cũng thấy vui, ở đi làm đỡ chát. Bây giờ đi trông hơi trông hoác, tự nhiên thầy nhớ nhớ, tự nhiên mình cũng nhớ lại thầy học sinh của mình ngày xưa mình cũng thế.
1: Xe buýt rời bến, ngoài cửa kính, những hàng cây vẫn xanh như mọi mùa hè trước, chỉ có thành phố đang đi chậm hơn một nhịp. Mỗi năm, nghỉ hè chỉ kéo dài vài tháng, rồi những cánh cổng trường sẽ lại mở, những chuyến xe buýt sẽ đông thêm những gương mặt còn ngái ngủ, và những con phố quanh trường học sẽ trở lại với cảnh tất bật quen thuộc. Đến lúc ấy, có lẽ nhiều người sẽ lại mong đường bớt tắc, xe bớt đông. Nhưng trong một buổi sáng mùa hè như hôm nay, khi bước qua những khoảng sân trường lặng gió, những chuyến xe buýt thưa tiếng cười, bộ hành mới hiểu rằng một thành phố đáng yêu không chỉ được tạo nên bởi những con đường rộng hay những hàng cây xanh. Điều khiến phố có hồn đôi khi chỉ là tiếng một đứa trẻ gọi với theo bố mẹ trước cổng trường, hay tiếng cười trong veo vô tình vang lên giữa dòng người vội vã. Những thanh âm ấy không làm thành phố ồn hơn, chúng làm thành phố trẻ hơn. Và biết đâu, chính thành phố cũng đang đếm từng ngày của mùa hè để lại được nghe những tiếng nói cười díu dát ấy ngân lên trên từng góc phố như một bản nhạc quen thuộc của cuộc sống thường ngày. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố lắng nghe những khoảng lặng của mùa hè. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

0: mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa ban hành công điện số 18 yêu cầu trưởng thuế các tỉnh, thành phố tập trung triển khai chiến dịch, làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, xử lý dứt điểm các doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Trong đó, Cục Thuế yêu cầu xử lý hơn 325.500 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, còn nợ thuế và đẩy nhanh giải thể doanh nghiệp ngừng hoạt động nhằm làm sạch dữ liệu mã số thuế. Sau nhiều năm thi công kéo dài, tuyến đường Nguyễn Tuân Hà Nội đang dần hoàn thiện với mặt đường rộng rãi, hạ tầng được chỉnh trang, mang đến diện mạo mới cho khu vực và kỳ vọng giảm áp lực giao thông. Theo Ban Quản lý Dự án Phường Thanh Xuân, đơn vị đang phối hợp với nhà thầu và Sở Xây dựng Hà Nội hoàn thiện các hạng mục còn lại như vỉa hè, tổ chức giao thông, sơn kẻ vạch đường. Dự kiến toàn bộ công việc sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm 2026. Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Nam cho biết dự án cao tốc Bến Lức Long Thành có tổng chiều dài gần 58 km, đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều đoạn. Hạng mục cuối cùng của dự án là gói thầu cầu Phước Khánh, hiện có khối lượng thực hiện đã hơn 80%. Nhà thầu đang tăng tốc thi công các phần việc cuối cùng để hợp long cầu Phước Khánh trong tháng 7, tiến tới thông toàn tuyến cao tốc trong tháng 9 năm 2026. Chuyển sang phần tin quốc tế, Australia đang xem xét cấm trẻ em dưới 16 tuổi điều khiển xe đạp điện và scooter điện, sau khi số ca chấn thương nghiêm trọng liên quan đến các phương tiện này gia tăng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đội mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy định an toàn giao thông. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dù thị trường bất động sản đang phục hồi theo hướng thận trọng, giá nhà được dự báo vẫn tăng khoảng 5-7% trong 6 tháng cuối năm 2026. Theo các chuyên gia, chu kỳ tăng trưởng mới đang dần hình thành, nhưng thị trường sẽ phân hóa mạnh thay vì tăng nóng như các giai đoạn trước. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, chu kỳ tăng trưởng tiếp theo nhiều khả năng sẽ hình thành rõ nét từ cuối năm 2026 và năm 2027, khi hệ thống chính sách ngày càng hoàn thiện, quy hoạch được đẩy nhanh và hạ tầng tiếp tục được đầu tư mạnh. Đầu tư công giai đoạn 2026-2031 dự kiến tăng 2,7 lần so với giai đoạn trước, trong khi vốn FDI được kỳ vọng đạt 40 đến 50 tỷ đô la Mỹ đăng ký mỗi năm, vốn thực hiện khoảng 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ một năm. Cùng với đó là việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng và tập trung phát triển các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Nai và Phú Quốc. Đặc biệt, Hà Nội được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới tại khu vực phía Đông và phía Bắc nhờ quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, trong khi Phú Quốc đứng trước nhiều cơ hội đón làn sóng đầu tư mới gắn với APEC. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.
10: Thưa quý vị và các bạn, với những người thường xuyên cầm lái, việc duy trì một thể trạng khỏe mạnh không chỉ giúp công việc thuận lợi hơn mà còn góp phần đảm bảo an toàn trên mỗi hành trình. Đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về cách để hồi phục khứu giác sớm sau khi bị cảm lạnh ngày hè. Bên cạnh đó, các chuyên gia bác sĩ cũng sẽ tư vấn về đau nhức cơ thể hay mệt mỏi kéo dài. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
11: Lái khỏe về nhà bình an.
12: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Và chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên qua những tin tức y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc ung thư mới trên toàn cầu sẽ chạm mốc 35 triệu vào năm 2050, tăng 77% so với mức 20 triệu ca của năm 2022. Theo ước tính của WHO, cứ 5 người thì có 1 người sẽ mắc ung thư. Bệnh ảnh hưởng đến 92% dân số thế giới khi chính họ được chẩn đoán mắc bệnh hoặc một thành viên trong gia đình mắc bệnh. Hiện mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 20,6 triệu ca mắc mới và 10 triệu ca tử vong do ung thư.
0: Ruột không chỉ tiêu hóa thức ăn mà còn có hệ thần kinh riêng, kết nối chặt chẽ với não nên được ví như bộ não thứ hai của cơ thể. Ruột không thể suy nghĩ hay ghi nhớ như não bộ nhưng ảnh hưởng đến tiêu hóa, cảm xúc và sức khỏe. Nhiều người bị đau bụng, đầy hơi hoặc chán ăn khi căng thẳng, trong khi các vấn đề về tiêu hóa cũng có thể tác động ngược đến tâm trạng và giấc ngủ. Theo các chuyên gia, chăm sóc đường ruột không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả mà còn góp phần duy trì sự cân bằng của trục não ruột. Ưu tiên chế độ ăn giàu chất xơ từ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu để nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.
3: Giá đỗ không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn được dân gian sử dụng như một bài thuốc. Theo đông y, giá đỗ có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc nên thường được dùng để hỗ trợ cải thiện viêm họng, viêm thanh quản và khản tiếng. Chúng ta có thể lấy khoảng 200 g giá đỗ, một thìa muối và một củ gừng, rửa sạch, xay rồi lọc lấy nước để ngậm nhiều lần trong ngày nhằm hỗ trợ giảm triệu chứng viêm thanh quản. Nên dùng giá đỗ tươi thay vì trần qua nước sôi và lựa chọn nguyên liệu sạch có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế điều trị y khoa.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây nhiều lái xe than phiền là hay bị cảm lạnh dù đang là mùa hè. Và sau đó dù đã hết sốt, hết ho, nhưng mũi thì lại mất khứu giác, không ngửi thấy bất cứ mùi gì nữa.
3: Tình trạng này khá phổ biến với các bác tài vào mùa hè. Nguyên nhân là do anh em tài xế thường xuyên phải bước ra bước vào giữa không gian cabin điều hòa mát lạnh và khu vực ngoài trời nắng nóng 39-40 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ quá đột ngột này khiến cơ thể bị sốc nhiệt, đề kháng giảm sút và rất dễ dính cảm lạnh. Khi đó, niêm mạc mũi bị sưng tấy, dịch nhầy tích tụ nhiều, làm bít tắc các tế bào thần kinh khứu giác, dẫn đến mất mùi.
0: Nhiều bác tài chủ quan nghĩ là hết ho, sốt là xong, nhưng thực ra tình trạng mất khứu giác lại gây ra những hệ lụy trực tiếp đến sức khỏe. Đầu tiên là hiện tượng suy giảm vị giác, khiến người bệnh ăn uống không ngon miệng, dễ dẫn đến mệt mỏi và sụt giảm thể trạng khi phải lái xe đường dài. Ngoài ra, việc khứu giác không nhạy bén sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nhận biết không gian xung quanh và các tình huống phát sinh trên cabin của các bác tài. Để giải quyết tình trạng khó chịu này, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một vài mẹo y khoa cũng như các bài tập phục hồi cực kỳ đơn giản để giúp các bác tài sớm hồi phục khứu giác.
3: Điều quan trọng nhất đó là các bác tài phải làm sạch đường thở, giảm sưng nề niêm mạc để các tế bào thần kinh khứu giác được tiếp xúc với mùi hương. Biện pháp dễ thực hiện nhất chính là vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý.
0: Việc nhỏ hoặc xịt nước muối sinh lý thường xuyên từ 3 đến 4 lần mỗi ngày sẽ giúp làm loãng dịch nhầy, loại bỏ vi khuẩn và các tác nhân gây viêm. Khi các hốc xoang thông thoáng không còn bị bít tắc, khứu giác sẽ dần được cải thiện.
3: Bên cạnh nước muối, các bác tài có thể áp dụng một mẹo dân gian rất hiệu quả là xông hơi mũi bằng các thảo dược tự nhiên. Hơi nước nóng kết hợp với các nguyên liệu có sẵn trong nhà như là gừng, xả, tỏi hoặc vài giọt tinh dầu tràm, tinh dầu bạc hà sẽ làm mềm nhanh các dịch nhầy đặc, giúp đào thải chúng ra ngoài dễ dàng hơn. Đồng thời thì tinh chất từ các loại thảo dược này còn có tác dụng kháng khuẩn, làm dịu niêm mạc mũi bị tổn thương rất tốt.
0: Phương pháp thứ ba là một giải pháp y khoa được các bác sĩ khuyên dùng, đó là bài tập luyện ngửi phục hồi khứu giác. Các bác tài hãy chọn ra khoảng 4 mùi hương quen thuộc nhưng có đặc trưng mạnh mẽ khác nhau, chẳng hạn như là mùi chanh tươi, mùi nước hoa, mùi bã cà phê hoặc là đinh hương. Mỗi ngày 2 lần đưa từng loại gần lên mũi, hít một hơi nhẹ nhàng và tập trung tâm trí để ghi nhớ một mùi hương đó trong khoảng 20 giây. Bài tập này giúp kích thích các dây thần kinh khứ giác, tái tạo và phục hồi nhanh hơn.
3: Ngoài ra, việc chăm sóc cơ thể từ bên trong thông qua chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quyết định. Các bác tài cần tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu kẽm và vitamin C như là thịt đỏ, các loại đậu, cam, bưởi. Kẽm là vi chất hỗ trợ trực tiếp cho chức năng của khứu giác và vị giác, trong khi vitamin C giúp nâng cao đề kháng. Ngoài ra thì cũng nên duy trì thói quen uống nước ấm hàng ngày để giữ độ ẩm cho niêm mạc mũi, tránh tình trạng khô rát do ngồi điều hòa xe liên tục khiến bệnh lâu hồi phục.
0: Bên cạnh việc áp dụng các mẹo kể trên để quá trình phục hồi khứu giác diễn ra an toàn và hiệu quả, các bác tài cũng đặc biệt lưu ý tuyệt đối không lạm dụng các loại thuốc xịt mũi co mạch. Nhiều bác tài vì muốn thông mũi nhanh đã tự ý mua các loại thuốc xịt này về dùng liên tục. Nhưng nếu xịt quá 5 đến 7 ngày sẽ dẫn đến hiện tượng nghẹt mũi, hồi ứng, tức là niêm mạc mũi bị phù nề nặng hơn, tổn thương sâu hơn và vô tình kéo dài thời gian mất khứu giác.
3: Một sai lầm phổ biến khác là thói quen tự ý mua thuốc kháng sinh về uống. Các bác tài cần nhớ rằng là cảm lạnh thông thường chủ yếu là do virus gây ra, nên việc dùng kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng tiêu diệt virus, không giúp khứu giác hồi phục mà còn tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc nguy hiểm cho sức khỏe về sau.
0: Ngoài ra, trong suốt quá trình điều trị, các bác tài cũng nên chủ động bảo vệ đường thở của mình bằng một số biện pháp sinh hoạt hàng ngày như là tránh tiếp xúc với khói bụi, mùi hóa chất nồng, không hút thuốc lá và tránh khói thuốc thụ động, giữ ấm vùng mũi và họng khi thời tiết thay đổi, nghỉ ngơi đầy đủ để hệ miễn dịch hồi phục tốt hơn.
3: Mất khứu giác khi bị cảm tuy không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Việc hiểu đúng nguyên nhân và áp dụng kịp thời các cách lấy lại khứu giác khi bị cảm như là làm sạch mũi, xông hơi, luyện khứu giác, massage và điều chỉnh chế độ sinh hoạt sẽ giúp khứu giác của các bác tài phục hồi nhanh chóng và an toàn hơn.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, có một tình trạng xảy ra đôi khi là thường xuyên nên nhiều bác tài dễ chủ quan. Đó là cứ thấy đau nhức người là lại dán những cái miếng cao, xoa một chút dầu là xong. Nhưng có những kiểu đau nhức ê ẩm kéo dài cả tháng trời kèm theo mệt mỏi triền miên thì sẽ lại là một câu chuyện rất khác.
3: Rất nhiều anh em tài xế thường nghĩ là chỉ đau nhức toàn thân do làm việc quá sức, ngồi nhiều hoặc là cùng lắm là các bệnh lý về xương khớp, cột sống. Nhưng trên thực tế y khoa, có một hội chứng rối loạn mạn tính rất dễ bị bỏ qua, có tên gọi là bệnh đau cơ sợi hay là đau cơ sơ hóa. Căn bệnh này nghe tên thì có vẻ khá mới mẻ với số đông, nhưng những triệu chứng âm thầm của nó thì lại đang hiện hữu ở rất nhiều người. Vậy bản chất của bệnh đau cơ sợi là gì? Ngoài tình trạng đau nhức và co cứng cơ dai dẳng, căn bệnh này còn có những biểu hiện nổi bật nào khác? Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Bệnh đau cơ sợi là một cái thuật ngữ để chỉ một cái rối loạn về cơ mà không phải là tại khớp, và cái biểu hiện thường gặp nhất của nó đó là một cái tình trạng đau nhức cơ lan tỏa hoặc là đau kết hợp với lại đau ở cái vùng mà quanh cái điểm bám gân.

0: và những cái phần mềm ở xung quanh. Cái triệu chứng này nó xảy ra rất là dai dẳng. Ngoài những cái triệu chứng về đau cơ hoặc là co cứng cơ kèm theo, thì bệnh nhân có những cái biểu hiện rất là nổi bật ở những cái cơ quan khác. Ví dụ như là mệt mỏi, mất ngủ, hoặc là lo âu, hoặc là khó thở, hoặc là đau ngực, hoặc là rối loạn về đường tiêu hóa.
1: Có thể thấy căn bệnh này rất dễ đánh lừa chúng ta. Nó không chỉ gây đau nhức cơ bắp mãn tính mà còn đi kèm với mất ngủ, mệt mỏi, lo âu, những biểu hiện mà bất kỳ bác tài nào đã từng gặp phải. Vậy thực tế, những nhóm đối tượng nào sẽ có nguy cơ cao đối mặt với hội chứng này? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga tiếp tục chia sẻ.
0: Đau cơ sợi này người ta thấy rằng xảy ra thường ở cái người mà trẻ và cái người ở tuổi trung niên, chủ yếu là sẽ ở phụ nữ. Và cái thống kê tỷ lệ mà ở nữ mắc bệnh á, thì nó gấp 7 lần so với lại nam giới. Và nó sẽ thường xảy ra ở những cái người mà nó có một yếu tố hoặc là có một cái bệnh lý trước đó. Ví dụ như đặc biệt là có một cái tình trạng mất ngủ kéo dài, hoặc là có một cái rối loạn lo âu, hoặc là có một cái stress sang chấn về tâm lý trước đó, hoặc là cái áp lực công việc căng thẳng vân vân, hoặc là đôi khi nó xảy ra sau một cái tình trạng nhiễm trùng, ví dụ như nhiễm trùng đường hô hấp, hoặc là những cái nhiễm trùng do siêu vi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái triệu chứng, cái biểu hiện, cái nguyên nhân, những cái yếu tố đi kèm hoặc là những cái yếu tố khởi phát nó cũng rất là đa dạng.
2: Biểu hiện đã phức tạp mà nguyên nhân khởi phát thì lại còn đa dạng như vậy. Không biết là căn bệnh này thì chúng ta sẽ phải kiểm soát như thế nào? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe phần tư vấn giải pháp của bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga.
0: Chúng ta phải kiểm soát cái tình trạng rối loạn giấc ngủ của người bệnh. Cái thứ hai, nếu mà người bệnh có những cái yếu tố về tâm lý thì chúng ta cần phải can thiệp từ tư vấn tâm lý cho đến sử dụng thuốc hoặc là những cái biện pháp vệ sinh giấc ngủ để giúp cho người bệnh cải thiện về giấc ngủ. Còn khi một cái người bệnh đã đau cơ sợi rồi thì về điều trị về không dùng thuốc á, thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái phương pháp vật lý trị liệu, ví dụ như là massage kéo giãn cơ, hoặc là chườm ấm, hoặc là khuyến khích người bệnh tập vận động. Một cái yếu tố quan trọng nữa đó là đối với một số những cái người bệnh đã có những cái biểu hiện lo âu hoặc là trầm cảm hoặc là mệt mỏi thì chúng ta cần phải sử dụng một số những cái thuốc tác động lên những cái tình trạng giải lo âu hoặc là làm giảm trầm cảm cho người bệnh.
1: Đối với tình trạng mệt mỏi triền miên do căn bệnh này gây ra, việc quản lý và cải thiện nó đòi hỏi người bệnh phải kiên nhẫn, thay đổi từ chính những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Để giảm bớt cảm giác uể oải, đầu tiên là các bác tài cần xây dựng lịch trình ngủ nghỉ điều độ, tạo không gian ngủ yên tĩnh thoải mái để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó, việc duy trì các bài tập vận động nhẹ nhàng, vừa sức như đi bộ, kéo giãn cơ cũng là cách hiệu quả để giải tỏa áp lực cho hệ cơ bắp.
2: Một lưu ý rất quan trọng từ các chuyên gia là người bệnh nên học cách cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tránh ôm đồm quá sức khiến cơ thể bị kiệt quệ. Đồng thời, các biện pháp giải tỏa căng thẳng như là tập thở, thiền định hoặc là tắm nước ấm cũng giúp ích rất nhiều trong việc xoa dịu hệ thần kinh. Ngoài ra thì anh em tài xế hãy chú ý là duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế tối đa các chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá hay là caffeine vào cuối ngày để không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Khi cơ thể có những dấu hiệu lo âu hay là mệt mỏi vượt quá khả năng tự điều chỉnh, việc chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình và các bác sĩ chuyên khoa là vô cùng cần thiết.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica.

0: Làm hết xôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho xôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mạnh Ninh. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế biển bền vững không chỉ là mục tiêu lâu dài của quốc gia mà còn đòi hỏi sự đồng hành trách nhiệm từ chính những ngư dân ngày đêm vươn khơi bám biển. Việc khai thác thủy sản hợp lý đi đôi với gìn giữ và tái tạo nguồn lợi cho mai sau không chỉ góp phần nâng cao giá trị của ngành thủy sản Việt Nam mà còn củng cố hình ảnh uy tín trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với việc siết chặt quản lý tàu cá và kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, nhiều địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Từ quản lý tàu cá, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản, đến phát huy vai trò của các tổ đoàn kết trên biển. Tất cả đang tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Khánh Hòa, đồn biên phòng Cam Ranh tuyên truyền chuyển đổi số và chống khai thác IUU cho ngư dân. Công an thành phố Cần Thơ kiên quyết xử lý tội phạm liên quan IUU. Khi gặp tàu cá có dấu hiệu vi phạm đánh bắt trên biển, ngư dân nên làm gì?
4: Đồn biên phòng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên truyền kết hợp chuyển đổi số và phổ biến quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU cho ngư dân tại cảng cá Đá Bạc. Cán bộ trực tiếp đến từng tàu hướng dẫn cài đặt VNEID, kết nối Zalo, đồng thời phát hơn 100 tờ rơi tuyên truyền, nhắc ngư dân duy trì thiết bị giám sát hành trình, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, chấp hành nghiêm quy định về IUU và kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng khi có vụ việc trên biển.
3: Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường An Hải tập huấn tuyên truyền luật thủy sản 2017 và các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU cho hơn 50 ngư dân. Các ngư dân được phổ biến hành vi vi phạm, mức xử phạt, nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hướng dẫn thực hiện đúng quy định trong quá trình khai thác để phòng ngừa vi phạm IUU. Chương trình cũng giới thiệu các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS và quản lý tàu cá.
4: Sau sáp nhập, Công an thành phố Cần Thơ đã tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm khai thác IUU. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện đường dây tổ chức đưa tàu cá ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép bằng thủ đoạn cải hoán tàu, thay biển số nước ngoài, sử dụng giấy tờ giả, tháo thiết bị giám sát hành trình VMS. Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Huỳnh Thị Thu Thảo cùng đồng phạm, triệt phá đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép, góp phần ngăn chặn vi phạm IUU và bảo vệ nỗ lực gỡ thẻ vàng của ngành thủy sản Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi chuyến tàu vươn khơi không chỉ mang theo hy vọng về những khoang cá đầy mà còn mang theo trách nhiệm gìn giữ ngư trường và uy tín của nghề cá Việt Nam. Tại Khánh Hòa, bên cạnh việc bám biển phát triển kinh tế, ngày càng nhiều ngư dân đã chủ động nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Ý thức ấy đang được vun đắp từ chính mỗi con tàu, mỗi tổ đoàn kết trên biển và cả sự đồng hành của lực lượng chức năng, góp phần hướng tới một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
4: Trời vừa hửng sáng, tại cảng Hòn Rỡ, tỉnh Khánh Hòa đã nhộn nhịp tàu cá cập bến sau nhiều ngày lênh đênh trên biển. Trên boong tàu, ngư dân Huỳnh Điệm cùng các bạn thuyền tất bật chuyển từng sọt cá xuống cảng. Mẻ cá năm nay không phải lúc nào cũng nhiều như mong muốn, nhưng với anh, điều quan trọng nhất vẫn là trở về sau mỗi chuyến biển trong sự bình yên và đúng quy định của pháp luật. Nhiều năm bám biển, anh hiểu rằng chỉ một lần vi phạm đưa tàu sang vùng biển nước ngoài hay cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình cũng có thể khiến bản thân phải trả giá, đồng thời ảnh hưởng đến cả cộng đồng ngư dân.
5: Bà con biển

0: cố gắng làm sao cho không được quấn xâm phạm lấn chiếm vùng biển nước ngoài. Mình làm gì mà vi phạm thì bắt buộc là lỗi của mình là bị phạt thôi, là có thể truy tố ra trách nhiệm hình sự nữa, thành thử bà con tuân theo luật pháp của nhà nước.
1: Không chỉ thay đổi nhận thức của từng ngư dân, trên những ngư trường xa bờ, các tổ đoàn kết khai thác hải sản đang trở thành điểm tựa để bà con yên tâm bám biển. Họ cùng chia sẻ thông tin về ngư trường, hỗ trợ nhiên liệu, lương thực khi cần thiết, nhắc nhau duy trì thiết bị giám sát hành trình, tuyệt đối không vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài. Theo ông Nguyễn Thanh Xuân, là tổ trưởng tổ đoàn kết ngư dân trên biển xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, những quy định về chống khai thác IUU giờ đây đã trở thành nội dung được nhắc đi nhắc lại trước mỗi chuyến ra khơi. Bởi ai cũng hiểu, nếu một tàu vi phạm thì uy tín của cả nghề cá sẽ bị ảnh hưởng.
2: Nói chung là cái trong việc đánh bắt sản xuất á, thì có nhiều tổ, một tổ là từ 4 đến 6 thuyền. Tức là đi đánh bắt khai thác thì ra đó thì tức là cùng nhau để liên lạc trên qua máy bộ đàm. Có việc gì sự cố xảy ra hoặc là mình gặp luồng cá rồi thì mình kêu nhau để cùng nhau khai thác. Các lực lượng thì nói chung là nếu có chuyện vấn đề gì sự cố xảy ra thì mình điện báo chỗ trạm biên phòng. Thì anh em nói là tích cực để hỗ trợ.
1: Từ trên biển đến trong bờ, các biện pháp quản lý cũng ngày càng được siết chặt. Tại các cảng cá của Khánh Hòa, mọi tàu cập bến đều được kiểm tra, giám sát sản lượng khai thác, đối chiếu nhật ký khai thác và thực hiện truy xuất nguồn gốc điện tử trước khi thủy sản được đưa ra thị trường. Những quy trình vốn từng khá mới mẻ với ngư dân giờ đã dần trở thành thói quen. Việc số hóa dữ liệu không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc hải sản mà còn góp phần ngăn chặn tình trạng hợp thức hóa sản phẩm khai thác bất hợp pháp. Ông Nguyễn Văn Ba, trưởng ban quản lý cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
3: Cảng Hòn Rớ là một trong những cái cảng cá chỉ định được truy xuất nguồn gốc thủy sản. Thì ban quản lý cảng cá đã bố trí cái nguồn nhân lực có cái trình độ chuyên môn phù hợp và cũng xây dựng các cái quy trình theo cái quy định của pháp luật để mà thực hiện cái việc mà kiểm soát sản lượng lên bến, thu nhật ký, rồi thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Thì mà để nâng cao cái chất lượng truy xuất nguồn gốc thì vừa rồi thì cũng thực hiện theo cái chỉ đạo cấp trên, thì ban quản lý đang thực hiện cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử. Thì khi mà thực hiện cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử này thì cái dữ liệu cũng như là các cái cơ sở dữ liệu nó sẽ minh bạch hơn, thì giúp cho cái việc truy xuất nó có độ tin cậy cao.
1: Khánh Hòa hiện có hàng nghìn tàu cá hoạt động trên các ngư trường truyền thống. Địa phương đang duy trì đồng bộ nhiều giải pháp như quản lý chặt tàu cá xuất nhập bến, giám sát thiết bị VMS, kiểm soát sản lượng qua cảng, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc điện tử và tăng cường tuyên truyền để ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Những giải pháp ấy chỉ phát huy hiệu quả khi nhận được sự đồng hành của chính ngư dân. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng bảo vệ nguồn lợi thủy sản hôm nay cũng chính là giữ sinh kế cho ngày mai. Giữa mênh mông biển lớn, mỗi con tàu chấp hành đúng pháp luật sẽ góp thêm một cột mốc sống khẳng định sự hiện diện của ngư dân Việt Nam trên các ngư trường truyền thống. Và khi mỗi chuyến biển đều gắn với trách nhiệm, mỗi mẻ cá đều có nguồn gốc rõ ràng, đó cũng là cách thiết thực để cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, đưa nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, mỗi ngư dân không chỉ là người trực tiếp khai thác mà còn là tai mắt trên biển, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo vệ ngư trường và giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam. Vậy khi phát hiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm, bà con ngư dân cần làm gì?
1: Thứ nhất, nếu phát hiện tàu cá có dấu hiệu xâm phạm vùng biển nước ngoài, tự ý ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, sử dụng giấy tờ biển kiểm soát không đúng quy định hoặc có hành vi khai thác trái phép, ngư dân cần kịp thời thông tin cho bộ đội biên phòng, kiểm ngư hoặc cơ quan chức năng gần nhất.
4: Thứ hai, tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi vi phạm như môi giới, lôi kéo ngư dân đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, không cho mượn, cho thuê giấy tờ tàu cá, không vận chuyển người, nhiên liệu, ngư cụ hoặc tiêu thụ sản phẩm khai thác bất hợp pháp.
1: Thứ ba, khi phát hiện tàu cá gặp sự cố hoặc ngư dân cần hỗ trợ trên biển, bà con hãy chủ động phối hợp cứu giúp theo khả năng của mình, đồng thời thông báo ngay cho lực lượng chức năng để tổ chức ứng cứu kịp thời, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
4: Mỗi tin báo kịp thời, mỗi hành động đúng pháp luật của ngư dân không chỉ góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm IUU mà còn chung tay xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe tiếng hát của nhóm O Plus qua một ca khúc mang tựa đề Chuyện tình biển xanh. Trở lại với đời sống thị thành, chúng ta đến với một thông tin đáng chú ý. Đúng vào cao điểm mùa mưa năm 2026, thành phố Hà Nội quyết định tạm bàn giao 7 công trình thoát nước khẩn cấp cho các đơn vị quản lý vận hành ngay sau khi hoàn thành các hạng mục chính. Nổi bật trong số đó là dự án cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở. Sau khi hoàn thành, khả năng dẫn nước về trạm bơm Yên Sở sẽ được cải thiện đáng kể, góp phần giảm áp lực tiêu thoát nước cho khu vực Hoàng Mai, Thanh Trì và một phần nội thành. Thưa quý vị và các bạn, để có được những không gian di chuyển an lành, kết nối và xanh mát, chúng ta rất cần tới ý thức tham gia giao thông và giữ gìn môi trường của những người khi di chuyển ở trên đường. Và Đường Xanh luôn mong muốn là một khoảng lặng xanh mát, một người bạn đồng hành tin cậy sẽ cùng quý vị chia sẻ những câu chuyện phía sau tay lái, những bài học về môi trường, về sự nhường nhịn và văn hóa khi tham gia giao thông. Mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục cuối cùng trong đời sống thị thành sáng nay, Đường Xanh. Và chuyên mục này cũng khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày tốt lành.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, chuyển đổi xanh không chỉ được thể hiện qua những chính sách hay mục tiêu phát triển bền vững, mà còn bắt đầu từ những lựa chọn rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Trước thềm năm học mới, ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn xe điện làm phương tiện đưa con đến trường. Sự thay đổi ấy không chỉ mang đến những hành trình an toàn, tiết kiệm, mà còn góp thêm những gam màu xanh cho bức tranh giao thông đô thị. Đây cũng là nội dung chính sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Bộ Xây dựng vừa phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ khởi động dự án NDC-TIA2 giai đoạn 2026-2028 nhằm thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh. Dự án tập trung hoàn thiện chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật cho phương tiện điện, phát triển hạ tầng sạc, thúc đẩy điện khí hóa phương tiện vận tải thương mại và giao thông đô thị. Các kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ Bộ Xây dựng hoàn thiện chính sách giao thông phát thải thấp, góp phần thực hiện quyết định số 876 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi năng lượng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
1: Grab sẽ mở rộng mạng lưới trạm sạc xe điện tại Việt Nam từ khoảng 400 lên hơn 6.000 cổng vào năm 2028, trong đó gần một nửa đặt tại Hà Nội. Hệ thống sạc dùng chung hỗ trợ nhiều thương hiệu xe điện, giúp tài xế dễ dàng tiếp cận hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi phương tiện xanh. Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh lộ trình giảm phát thải, hạn chế xe máy chạy xăng tại khu vực trung tâm, góp phần phát triển hệ sinh thái giao thông xanh và giảm phát thải.
0: VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường xe ô tô điện Việt Nam khi bàn giao gần 116.000 xe trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 72% so với cùng kỳ và là hãng đầu tiên vượt mốc 100.000 xe chỉ sau nửa năm. Các mẫu xe điện như Limo Green, VF3 và VF5 tiếp tục đạt doanh số cao, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét. Tháng 7, VinFast ra mắt mẫu VF2 giá từ 188 triệu đồng, kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận ô tô điện cho người tiêu dùng.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận kề năm học mới, cùng với sách vở và đồng phục, nhiều gia đình cũng tất bật chuẩn bị phương tiện để con tự tin bước vào năm học mới. Tại các cửa hàng xe điện, ngày càng có nhiều phụ huynh đưa con đến tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn chiếc xe đầu tiên. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của xe điện trong danh sách mua sắm đầu năm học không chỉ phản ánh xu hướng tiêu dùng mới, mà còn cho thấy những lựa chọn xanh đang dần bắt đầu từ chính hành trình đến trường của các em học sinh. Trong phần Cảm hứng xanh ngày hôm nay, hãy cùng cảm nhận sự thay đổi trong lựa chọn của các bậc phụ huynh khi xe điện đang ngày càng chiếm sóng phân khúc học sinh, góp thêm những hành trình xanh trên mỗi cùng đường đến trường.
1: Giữa rất nhiều mẫu xe đủ màu sắc được bày kín tại một showroom xe điện trên phố Chu Văn An, Hà Nội, chị Nguyễn Ngọc Thủy cùng cậu con trai đang chuẩn bị bước vào lớp 10, chăm chú tìm hiểu từng mẫu xe, từ kiểu dáng, chiều cao đến quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc. Đây là món quà chị Thủy dành cho con trước thềm năm học mới. Nhưng hơn cả một món quà, đó còn là sự cân nhắc rất kỹ của một người mẹ trước khi giao cho con phương tiện tự đến trường.
2: Trước đây thì tôi cũng nghĩ đến cái xe máy xăng. Thế nhưng mà khi tìm hiểu thì thấy cái xe điện bây giờ nó cũng ổn định hơn nhiều. Chi phí nó sử dụng lại thấp nữa, không phải đổ xăng thường xuyên. Mà cái quan trọng nhất là cái tốc độ nó phù hợp với cái lứa tuổi học sinh nên gia đình tôi cũng yên tâm hơn với cái sự lựa chọn này.
1: Không chỉ cân nhắc yếu tố kinh tế, nhiều phụ huynh còn quan tâm đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Việc mạng lưới chạm sạc và điểm sạc ngày càng được mở rộng cùng khả năng sạc ngay tại nhà đã giúp nhiều gia đình yên tâm hơn khi lựa chọn xe điện cho con. Bên cạnh đó, tốc độ phù hợp với học sinh, vận hành êm và không phát thải cũng là những ưu điểm được đánh giá cao. Đối với các em học sinh, chiếc xe không chỉ là phương tiện đến trường mà còn thể hiện sự năng động, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày.
3: Xe điện vì thiết kế đẹp và nhẹ, dễ đi. Mỗi lần sạc thì em nghĩ cũng có thể đi được và nhiều ngày nên cũng rất là tiện. Bạn bè trong lớp em thì bây giờ cũng có nhiều bạn chuyển sang đi xe điện.
1: Nhu cầu tăng cao của các gia đình cũng khiến thị trường xe điện bước vào mùa mua sắm sôi động nhất trong năm. Tại các cửa hàng kinh doanh xe điện cũng cảm nhận rõ sức nóng của thị trường trước thềm năm học mới. Lượng khách đến xem và đặt mua xe tăng mạnh. Trong đó các dòng xe điện thương hiệu Việt được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn, nhiều mẫu mã đa dạng, mức giá phù hợp và đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của học sinh. Theo anh Hoàng Đức Trung là quản lý một cửa hàng xe máy điện ở Hà Nội, lượng khách năm nay tăng đột biến so với cùng kỳ.
4: Từ cái ngày biết điểm thi vào cấp 3 thì cái lượng khách tăng lên rất là nhiều. Nó sẽ rơi vào khoảng 400-500% so với bình thường. Sự ưu việt của xe điện đang dần dần thể hiện hơn, cái chất lượng xe điện cũng sẽ tốt hơn ngày xưa rất là nhiều. Nên là phụ huynh sẽ quan tâm và sử dụng xe điện nhiều hơn xe xăng so với các năm trước.
1: Không chỉ các dòng xe điện ngày càng được cải tiến, hạ tầng phục vụ phương tiện xanh cũng đang từng bước hoàn thiện với mạng lưới chạm sạc được mở rộng. Đây là những điều kiện thuận lợi thúc đẩy xu hướng sử dụng xe điện, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển giao thông xanh. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, chủ tịch mạng lưới không khí sạch Việt Nam, xu hướng này cần tiếp tục được khuyến khích và nhân rộng.
5: Các nghiên cứu thì cũng đã chỉ ra, tức là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm đấy là từ các phương tiện giao thông cá nhân chạy bằng cái nhiên liệu hóa thạch. Nếu mà không có những cái chuyện tức là phải có chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh thì tôi nghĩ rằng là rất khó có thể đạt được cái mục tiêu của cả quốc gia đến năm 50 là đạt cái net zero.
1: Có thể thấy trước thềm năm học mới, xe điện không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đang dần trở thành xu hướng trong phân khúc học sinh. Sự thay đổi trong quyết định của các bậc phụ huynh không chỉ phản ánh niềm tin ngày càng lớn vào chất lượng của dòng phương tiện này, mà còn cho thấy nhận thức về giao thông xanh đang từng bước lan tỏa trong mỗi gia đình. Mỗi chiếc xe điện đồng hành cùng các em đến trường hôm nay cũng là thêm một hành trình xanh được nối dài, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển giao thông bền vững trong tương lai.
0: Quý vị thân mến, một chiếc xe điện có thể chỉ là phương tiện đưa các em đến trường mỗi ngày, nhưng đằng sau đó là sự thay đổi trong nhận thức và lựa chọn của mỗi gia đình vì một cuộc sống xanh hơn. Đường Xanh tin rằng khi những hành trình đến trường được bắt đầu bằng những lựa chọn thân thiện với môi trường, những giá trị tích cực sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng một tương lai xanh cho thế hệ mai sau. Nếu quý vị có những câu chuyện, sáng kiến hay trải nghiệm về giao thông xanh, bảo vệ môi trường hoặc lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của quý vị sẽ trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa những hành động đẹp đến với cộng đồng.
6: Đường Xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mai ơi, tớ mới xem lại mấy ảnh du lịch Nha Trang tụi mình chụp năm ngoái. Cậu có nhận ra điều gì không?
8: Là ảnh nào tớ cũng gắn liền với cái kính dày cộp đúng không? Nhìn ngố tàu kinh khủng.
5: Là tự cậu nói đấy nhá. Nhưng công nhận là nếu cậu tháo kính ra thì sẽ xinh hơn đấy.
8: Tớ cũng đang tính bổ cận để hè này tự tin pâu dáng khi đi du lịch đây này. Mà không biết nên chọn chỗ nào uy tín.
5: Vậy cậu thử bệnh viện mắt quốc tế DND đi. Ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Tớ thấy toàn công nghệ xịn thôi. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm. Ưu đãi mổ cận giảm tới 50% luôn đấy. Lại còn được miễn phí khám chuyên sâu với nhiều hỗ trợ, quà tặng khác nữa. Cậu liên hệ hotline 0968 115588 nhờ tư vấn và đăng ký trước xem. Vì mình nghe nói ưu đãi có hạn đến 30 tháng 9 thôi.
8: Thật á? Cảm ơn cậu nhá. Để tớ gọi luôn. Năm nay nhất định phải có album tháo kính bung xõa mùa hè cho mà xem.
5: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: VOV Giao thông xin nghe ạ.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Giờ cao điểm.

0: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong giờ cao điểm trưa nay, thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026. Một buổi trưa giữa tháng 7 và phố xá thì vẫn nối dài những nhịp quen thuộc. Dù đang trên hành trình trở về nhà hay là tới một cuộc hẹn buổi trưa hay là tiếp tục guồng quay của công việc ngày mới thì mong rằng là những thông tin giao thông được cập nhật liên tục trong chương trình sẽ giúp quý vị lựa chọn lộ trình phù hợp và có một hành trình thuận lợi, an toàn hơn. Chúng tôi cũng mong rằng bên cạnh việc lắng nghe thì quý vị và các bạn có thể chia sẻ và cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trên những cung đường tuyến phố mà quý vị đi qua số hotline quen thuộc 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn khung hình camera giao thông thì chúng tôi thấy là nắng đã trải dài trên nhiều tuyến đường tuyến phố và chắc hẳn nếu quý vị và các bạn ra khỏi nhà từ sáng ngày hôm nay thì cũng thấy là thời tiết cũng đã có nắng từ rất là sớm rồi. Vậy không biết là trong trưa, chiều nay cũng như là tối nay thì tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, do trời có nắng từ sớm và cường độ nắng gia tăng nhanh chóng từ sau đầu giờ sáng nay, cảm giác oi nóng bức bối đã bao trùm khắp thành phố Hà Nội. Trưa nay, nền nhiệt độ ngoài trời tại thành phố đã tăng cao lên mức từ 33 đến 34 độ. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong vài giờ tới của buổi chiều, khối khí nóng tiếp tục bao trùm, cường độ nắng tiếp tục tăng cao. Nhiệt độ cao nhất ban ngày tại Hà Nội dự kiến sẽ chạm ngưỡng từ 34 đến 36 độ. Bức xạ tia cực tím mạnh kết hợp với độ ẩm cao trong không khí sẽ càng làm gia tăng cảm giác ngột ngạt, oi bức, đặc biệt là trên các trục đường giao thông lớn và khu vực nội thành. Để bảo vệ sức khỏe khi phải di chuyển và làm việc ngoài trời trong khung giờ cao điểm trưa chiều, quý vị hãy mặc trang phục chống nắng, đeo khẩu trang và kính râm, đồng thời chủ động bổ sung nước liên tục để tránh tình trạng say nắng hoặc là sốc nhiệt. Từ chiều tối và đêm nay, khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này ở trên các con phố thì tình hình giao thông vẫn đang tương đối là ổn định. Các bạn có thể đi được khá là thông thoáng ở khu vực đường Giải Phóng, đoạn giao cắt với Phương Mai để xuôi về phía Ngọc Hồi. Còn ở trên vành đai 1, chúng tôi cũng nhìn thấy là ở cầu vượt Thanh Niên Yên Phụ, các bạn có thể di chuyển tốt theo cả hai chiều. Chỉ có điều là nếu như chúng ta đi từ Yên Phụ lên cầu vượt rồi xuôi về phía Nghi Tàm để đi ra Âu Cơ đó ạ, thì chúng ta sẽ phải đi chậm một chút khi mà đi qua đoạn đang thi công cầu Tứ Liên. Rồi khu vực ngã tư Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng cũng đang là lộ trình khá là thông thoáng. Điểm giao giữa con phố Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn và Bạch Mai cũng là lộ trình tương đối là ổn định. Khi mà những tuyến phố trong nội đô đang có trạng thái giao thông tương đối ổn định như thế này thì chúng tôi cũng đặt ra băn khoăn ở những tuyến đường ra vào cửa ngõ của thủ đô Hà Nội và những tuyến đường trên cao nữa. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở, từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở, rồi khu vực vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch đi ra Pháp Vân và ngược lại, rồi cầu Thăng Long, cầu Trương Dương, cầu Nhật Tân hay là cầu Vĩnh Tuy. Tình hình giao thông lúc này có ổn định hay không ạ? Nếu có thông tin tốt thì cũng mong là các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trước khi mà chúng ta sẽ thư giãn về những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi cũng phải chuyển nhanh đến thông tin giao thông về vụ va chạm, đó là hai xe va chạm cuối cầu vượt Yên Phụ hướng đi Âu Cơ, Nghi Tàm ạ. Cảm ơn bạn thính giả với thông tin giao thông cập nhật này. Như vậy là nếu như chúng ta đi từ phía Yên Phụ đi lên cầu rồi đến điểm ra ở phía đường Nghi Tàm thì sẽ gặp tình trạng là có hai xe va chạm ở cuối cầu vượt ở khu vực này. Quý vị và các bạn cũng lưu ý. Còn ngay bây giờ, trong lúc để chờ đợi cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu một ca khúc khá là mới của một ca sĩ underground. Ca khúc có tựa đề Người Đó Phải Là Anh. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi trở lại với những thông tin giao thông đáng lưu ý. Thính giả cho biết là ở đường Giải Phóng giao với Kim Đồng có nhiều xe dừng đỗ đón trả khách rất là nguy hiểm ạ. Các bạn di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi về phía Ngọc Hồi. Còn tại khu vực cầu Nhật Tân lưu ý một chút đó là khi chúng ta đi qua cầu Nhật Tân để rẽ đi sang về phía quốc lộ 5 đoạn đèn đỏ Ngọc Chi, có một người phụ nữ trung tuổi có biểu hiện là đứng ra chặn đầu ô tô rồi vái lạy và cũng ảnh hưởng đến giao thông và rất là nguy hiểm, tại vì là ở trên trục đường này thì chúng ta cũng được đi với tốc độ cao, do đó quý vị và các bạn cũng lưu ý ạ. Ở khu vực quốc lộ 1 đoạn qua quán gánh Thường Tín thì giao thông ùn tắc kéo dài cả hai chiều, cũng chưa rõ nguyên nhân do mật độ tham gia giao thông cao hay là có sự cố nào tại đây hay không, thì cũng mong là các bạn thính giả có thể cập nhật thêm thông tin nếu biết nguyên nhân. Tuy nhiên là lúc này thì ở khu vực này chúng ta cũng đang bị ùn tắc kéo dài cả hai chiều rồi, và như vậy nếu như quý vị và các bạn chưa kịp di chuyển qua đây thì có thể tìm những đường vòng tránh khác để chúng ta có thể đi thuận tiện hơn cho lộ trình của quý vị và các bạn. Còn vành đai 2 đã có thông tin được phản hồi từ các bạn thính giả cho biết là từ ngã Tư Sở đi cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện di chuyển được ổn định theo cả hai hướng. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin là có một vụ va chạm giữa hai xe ở cuối chân cầu vượt Yên Phụ hướng đi về phía Nghi Tàm, Âu Cơ. Và nếu như quý vị đi qua có thấy là vụ va chạm đã được giải quyết xong chưa thì cũng mong là có thể cập nhật về thêm cho chương trình qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
2: Đường dây nóng thính giả

0: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Dây Nóng Thính Giả được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trong tuần qua, qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 2.089 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
0: Trong những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp xe tải, xe đầu kéo vi phạm các lỗi như chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cơi nới thành thùng xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý hàng trăm trường hợp để rơi vãi vật liệu, vi phạm tốc độ, hoạt động sai khung giờ và nhiều hành vi vi phạm khác.
1: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý mà thính giả phản ánh gần đây đó là tốc độ đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng nhu cầu sử dụng đất đã khiến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đối mặt với không ít khó khăn. Một số trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất công hoặc xây dựng không đúng giấy phép vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quy hoạch, mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện.
0: Thưa các bạn, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng trên địa bàn phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội dù vẫn đang trong quá trình triển khai, nhưng nhiều khu vực đã bị biến thành những bãi rác tự phát. Tình trạng rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng đổ tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống của người dân xung quanh.
1: Theo phản ánh của người dân, tại nhiều vị trí dọc dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng xuất hiện hàng loạt điểm tập kết rác tự phát. Rác sinh hoạt, phế thải xây dựng, vật liệu cồng kềnh, cành cây và nhiều loại chất thải khác bị đổ thành từng đống lớn ngay sát công trình hoặc trên các khoảng đất trống dọc tuyến đường.
0: Nhiều đống rác đã tồn tại trong thời gian dài mà không được thu gom xử lý kịp thời. Dưới tác động của thời tiết, đặc biệt trong những ngày nắng nóng, rác thải bốc mùi hôi, phát sinh nước rỉ rác, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh. Không ít người dân cho biết họ thường xuyên phải đóng kín cửa để hạn chế mùi hôi và côn trùng từ khu vực tập kết rác.
1: Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều đoạn của dự án vẫn chưa hoàn thiện do còn vướng mắc trong quá trình triển khai. Những khoảng đất trống, nền đường chưa được sử dụng hoặc các khu vực quây tôn giang dở đã vô tình trở thành nơi đổ trộm rác. Theo thời gian, lượng rác ngày càng nhiều, hình thành các bãi tập kết tự phát kéo dài dọc tuyến đường. Người dân tiểu thương tại tuyến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng cho biết.
2: Phải đến tầm nửa năm nay rồi đấy. Có người dọn mấy lần rồi nhưng mà xong cuối cùng nó lại lên vậy. Đến chiều đến những ngày nắng nóng xong rồi mưa nó bốc lên mùi rất là kinh khủng luôn.
0: Không chỉ rác sinh hoạt, nhiều loại phế thải xây dựng như gạch vỡ, bê tông, đất đá, gỗ, tấm thạch cao cũng xuất hiện tại khu vực này. Một số vị trí còn có dấu hiệu bị đổ rác nhiều lần khiến khối lượng chất thải ngày càng lớn. Điều này không chỉ làm xấu bộ mặt đô thị mà còn gây khó khăn cho công tác vệ sinh môi trường cũng như việc tổ chức thi công khi dự án được triển khai trở lại.
1: Theo người dân, tình trạng đổ trộm rác tại khu vực dự án đã diễn ra trong thời gian khá dài. Mặc dù đã nhiều lần được phản ánh nhưng việc xử lý chủ yếu mới dừng ở hoạt động thu gom cục bộ. Sau một thời gian ngắn, rác lại tiếp tục xuất hiện. Điều này cho thấy công tác quản lý và ngăn chặn hành vi đổ rác không đúng nơi quy định vẫn còn nhiều bất cập.
0: Việc tồn tại các bãi rác tự phát không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường. Rác thải để ngoài trời trong thời gian dài có thể phát sinh mùi hôi, thu hút ruồi, muỗi, các loại côn trùng, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Khi trời mưa, nước rỉ rác có thể chảy ra khu vực xung quanh, gây ô nhiễm đất và hệ thống thoát nước. Người dân thường trú tại Lê Đức Thọ nhận định.
3: Theo tôi được biết thì cái bãi rác này nó đã xảy ra cái tình trạng đã gần 2 năm nay rồi. Thì cái phương án mà tôi nghĩ rằng thứ nhất là nó chưa có một cái biển báo mà ghi là cấm đổ rác ở tại nơi này. Và vì vậy thì người dân người ta nghĩ rằng là đây có thể vứt rác và chỉ cần một người vứt thì ngày hôm sau sẽ có rất nhiều người vứt. Nên là hy vọng là cơ quan chức năng có thể vào cuộc để xử lý triệt để cái vấn đề này.
1: Hình ảnh những đống rác nằm ngổn ngang ngay tại một dự án hạ tầng giao thông giữa khu vực đô thị cũng tạo nên cảnh quan nhếch nhác, trái với mục tiêu xây dựng môi trường đô thị văn minh, xanh và sạch đẹp mà thành phố đang hướng tới.
0: Theo các chuyên gia về môi trường, để giải quyết dứt điểm tình trạng này, việc thu gom rác chỉ là giải pháp trước mắt. Quan trọng hơn là cần tăng cường công tác quản lý các khu vực đất trống, công trình tạm dừng thi công, đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm rác nhằm ngăn chặn tình trạng tái diễn.
1: Bên cạnh đó, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng cũng được xem là một trong những giải pháp quan trọng. Khi các khu vực đất trống được đưa vào sử dụng, tình trạng lợi dụng để đổ rác tự phát sẽ từng bước được hạn chế. Cùng với đó, việc bố trí hệ thống thu gom rác hợp lý, tăng cường tuần tra, giám sát tại các điểm thường xuyên phát sinh vi phạm cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý môi trường đô thị. Người dân thường xuyên đưa con đi học qua tuyến đường này cho biết.
4: Tôi thì ngày nào tôi đi làm và đi qua đây rất là nhiều. Tôi thấy cái bãi rác này có hiện tượng dân vứt ở đây rất là nhiều từ năm ngoái và càng ngày thì số lượng rác thải càng nhiều. Nhất là lúc mùa mưa như đợt vừa rồi mưa bão rất là nhiều mà kết hợp vừa nước vừa rác như thế nó ấy lên rất là nhiều muỗi. Và còn có một cái tình trạng nữa là người dân tự ý đốt rác, đốt thủy tinh. Có một lần tôi lai con đi qua mà tôi và con đã bị cái mảnh thủy tinh đấy nó bắn vào người và gây chảy máu ở tay, nó rất là nguy hiểm nên là tôi rất là bức xúc về cái vấn đề này.
0: Trong thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, để những chủ trương này phát huy hiệu quả, rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý, đơn vị liên quan và ý thức chấp hành của mỗi người dân.
1: Người dân cho rằng cùng với việc thường xuyên tổ chức thu gom rác tại khu vực dự án, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát chặt các phương tiện vận chuyển chất thải, lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định. Đồng thời cần có giải pháp quản lý hiệu quả các khu vực đất trống trong thời gian chờ dự án tiếp tục triển khai để tránh phát sinh thêm các điểm tập kết rác tự phát.
0: Một công trình hạ tầng được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị sẽ khó phát huy giá trị nếu khu vực xung quanh vẫn tồn tại những bãi rác tự phát kéo dài. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân trong việc bỏ rác đúng nơi quy định, không tiếp tay cho các hành vi đổ trộm chất thải.
1: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý theo quy định.
0: Chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi trở lại để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 160 800 đường dẫn phía Bắc cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong rồi, các phương tiện có thể di chuyển được bình thường theo hướng đi Bắc Ninh. Một thông tin giao thông khả quan ở khu vực cầu Thanh Trì. Còn ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin có vụ va chạm ở cuối cầu vượt Yên Phụ hướng đi về phía Nghi Tàm. Và không biết là vụ va chạm đến lúc này đã được giải quyết xong chưa? Các bạn đi qua thì còn thấy hai chiếc ô tô án ngữ tại đây không? Nếu có thông tin mới thì rất mong các bạn cũng có thể cập nhật về cho chúng tôi. Còn một số khu vực khác chúng ta cũng đang gặp tình trạng đông đúc khó khăn, đó là quốc lộ 1A đoạn qua cầu Quán Gánh ùn tắc cả hai hướng, rồi khu vực quốc lộ 5 đoạn qua khu công nghiệp phố Nối A, giao thông cũng đang gặp khó theo hướng đi về phía Hà Nội. Đường Giải Phóng giao với đường Kim Đồng thì có nhiều xe dừng đỗ đón trả khách ở đây, rất là nguy hiểm theo hướng đi về phía Ngọc Hồi, các bạn chú ý nhé. Ở cầu Nhật Tân rẽ đi quốc lộ 5 thì đoạn đèn đỏ Ngọc Chi, thính giả quan sát thấy là có một người phụ nữ trung tuổi có hành vi là đứng ra chặn đầu ô tô rồi vái lạy, ảnh hưởng đến giao thông và cũng tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra va chạm giao thông tại khu vực này. Chúng ta cũng lưu ý ở khu vực qua cầu Nhật Tân hướng rẽ đi quốc lộ 5 đoạn đèn đỏ Ngọc Chi. Cầu vượt Cổ Linh nữa ạ. Quý vị lưu ý là hướng đi cầu Trương Dương có hai xe va chạm. Thông tin mới được các bạn thính giả báo về, cầu vượt Cổ Linh hướng đi cầu Trương Dương có hai xe va chạm. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật về cho chương trình và chúng tôi hy vọng là nếu có thêm những thông tin giao thông khác nữa, quý vị có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nữ ca sĩ Bảo Anh với một trong những ca khúc mới được Bảo Anh ra mắt. Ca khúc có tựa đề Níu kéo mãi không phải cách. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin phản hồi ở khu vực đường Nghi Tàm mà giao thông di chuyển chậm hướng đi về phía Âu Cơ, về phía cầu Nhật Tân. Tuy nhiên là vụ va chạm hai xe ở cuối

tới tại khu vực cầu vượt Cổ Linh hướng đi cầu Trương Dương. Thì rất mong có em là vụ va chạm đã được giải quyết xong chưa và giao thông có bị ảnh hưởng hay không. Số hotline quen thuộc của chúng tôi là 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đã công bố hồ sơ thẩm định dự án luật phát triển đô thị, tên cũ là luật đô thị đặc biệt. Đáng chú ý, dự luật đề cập khu kinh tế đặc biệt và đề xuất đây là đơn vị hành chính dưới tỉnh và thành phố. Các khu kinh tế đặc biệt sẽ ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, gồm nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa, trung tâm logistics, có quy mô vốn đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Nhà đầu tư xây dựng trung tâm sinh thái biển, nuôi biển công nghệ cao, công viên biển có quy mô vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng hai tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để phục vụ dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận. Các nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị triển khai các gói thầu xây lắp, trong khi nhà đầu tư cam kết đưa công trình vào khai thác từ tháng 6 năm 2028, sớm khoảng 6 tháng so với kế hoạch. Tuyến cao tốc Hồ Chí Minh đoạn từ nút giao IC9, cao tốc Nội Bài - Lào Cai kết nối tuyến vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội vừa được doanh nghiệp đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Quy mô 6 làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 36.000 tỷ đồng. Việc đầu tư đoạn tuyến này góp mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia, đặc biệt là trục phía Tây Bắc, tăng kết nối và đồng bộ với các tuyến cao tốc hiện tại và trong tương lai. Với việc Liên minh châu Âu-EU đã quyết định chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu dầu khí Nga vào cuối năm sau, Liên minh này đang phải tính toán lại bài toán nguồn cung năng lượng cho khối. Trong bối cảnh đó, khả năng mở rộng khai thác dầu khí của Na Uy tại vùng biển Bắc Cực đang được EU xem xét lại dưới góc độ an ninh năng lượng.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm nay, thành phố tiếp tục kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau bầu cử, từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, tiến độ và hiệu quả công việc. Đặc biệt, việc khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị cùng các dự án nhà ở cho thuê và hạ tầng trọng điểm được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng một đô thị hiện đại, xanh và bền vững. Ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kỳ họp lần này không chỉ đánh giá đúng thực trạng mà quan trọng hơn là phải quyết định được các cơ chế, giải pháp đủ mạnh, đủ rõ và khả thi để tạo chuyển biến thực chất trong 6 tháng cuối năm. Xác định rõ động lực tăng trưởng, các điểm nghẽn cần tháo gỡ, những dự án phải đẩy nhanh tiến độ, đồng thời lượng hóa chỉ tiêu và trách nhiệm thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Liên quan đến hoạt động chất vấn, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng đây là những vấn đề rất sát dân, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, chất vấn cần đi thẳng vào thực chất, việc gì đã làm được, việc gì còn chậm, các điểm nghẽn ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, về ai, thời hạn khắc phục cụ thể và có kế hoạch giám sát để tạo được sự chuyển biến cụ thể sau chất vấn, sau kỳ họp. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 16 tháng 7. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý. Chúng tôi có thêm nguyên nhân ùn tắc trên quốc lộ 5 đoạn qua khu công nghiệp phố Nối A hướng đi về phía trung tâm thành phố Hà Nội. Thính giả cho biết là do ít phút trước đã xảy ra một va chạm giữa một xe tải và một xe con, do đó là quốc lộ 5 đoạn qua khu công nghiệp phố Nối A hướng về trung tâm đang ùn tắc gặp khó khăn. Một thông tin khác đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là

0: đầu đường Đức Giang, đoạn giao với đường Lý Sơn, hướng đường Lý Sơn rẽ phải vào đường Đức Giang. Có một xe ô tô tụt ben làm rơi đất đá xuống đường, cũng gây cản trở giao thông. Và đơn vị quản lý cũng đã phân làn cảnh báo, đồng thời là phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để có thể xử lý sự cố này. Các bạn di chuyển qua đây chú ý ạ. Tổng hợp những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khoảng nửa tiếng đầu tiên của khung giờ cao điểm thì những khu vực mà được các bạn thính giả nhắc tên nhiều đó là khu vực quốc lộ 1A, rồi khu vực quốc lộ 5 đều đang có những đoạn tuyến gặp khó khăn. Cụ thể là quốc lộ 1A đoạn qua cầu Quán Gánh ùn tắc cả hai hướng. Còn quốc lộ 5 như vừa nãy chúng tôi cũng có chia sẻ là đoạn qua khu công nghiệp phố Nối A hướng về Hà Nội gặp khó khăn do có một vụ va chạm xảy ra tại khu vực này. Chúng tôi cũng đặt ra thêm băn khoăn ở khu vực cầu vượt Cổ Linh nữa, hướng đi cầu Trương Dương. Cách đây khoảng 15 phút có thông tin là có va chạm giữa hai xe ô tô. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đã được giải quyết xong chưa? Nếu quý vị và các bạn đi qua đây và có thông tin mới hơn, xin nhờ quý vị và các bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Xin kính chào quý vị thính giả tới với Cẩm nang hạ tầng giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 6 vừa qua, một tin rất vui đã đến với người dân và cánh tài xế miền Bắc khi tỉnh Thái Nguyên chính thức khởi công dự án hoàn thiện tuyến cao tốc CT07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên Chợ Mới. Việc nâng cấp này hứa hẹn sẽ mang lại một diện mạo mới cho trục giao thông huyết mạch phía Bắc. Từ lúc khởi công cho tới ngày dự án hoàn thành còn tương đối xa, việc lưu thông trên tuyến sẽ có nhiều biến động. Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay sẽ cung cấp cho quý vị bức tranh toàn cảnh cũng như những chỉ dẫn an toàn thiết yếu khi đi qua cung đường này. Dự án nâng cấp tuyến CT07 có tổng chiều dài khoảng 105 km. Theo quy hoạch, toàn tuyến sẽ được lên đời với quy mô 6 làn xe rộng rãi, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Đây là công trình giao thông trọng điểm, đóng vai trò bản lề, góp phần hoàn thiện trục cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn thẳng vào hiện trạng tuyến cao tốc này. Đoạn Hà Nội, Thái Nguyên, dù được thiết kế 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng xe khẩn cấp, nhưng sau hơn 10 năm khai thác, lưu lượng phương tiện đã và đang gây quá tải. Mặt đường ở một số vị trí đã xuất hiện tình trạng hằn lún xuống cấp. Còn đoạn Thái Nguyên Chợ Mới, hiện trạng vào tháng 6 năm 2026, đang là tuyến đường phân kỳ đầu tư với quy mô 2 làn xe, không có giải phân cách cứng ở giữa và tốc độ khai thác còn hạn chế. Về hạ tầng dịch vụ giữa hai đoạn tuyến này thì các bác tài lần đầu đi tuyến đường này cần lưu ý. Về cước phí, đoạn Hà Nội-Thái Nguyên được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước nên hiện tại hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, khi đi tiếp lên đoạn Thái Nguyên Chợ Mới, quý vị sẽ qua trạm thu phí BOT Thái Nguyên Chợ Mới đặt tại km 72+930. Quý vị cần đảm bảo tài khoản thu phí không dừng ETC có đủ số dư. Về trạm dừng nghỉ, tuyến đường này có một trạm dừng nghỉ quy mô lớn là trạm dừng nghỉ Hải Đăng, nằm ở km số 36, đoạn qua địa phận thành phố Phổ Yên cũ của Thái Nguyên. Tại đây cung cấp đầy đủ trạm xăng, nhà vệ sinh và khu ăn uống rộng rãi. Lưu ý là đoạn từ Thái Nguyên lên Chợ Mới khá hẹp, không có trạm dừng nghỉ chính thức. Do đó quý vị nên chủ động tiếp nhiên liệu và giải quyết nhu cầu cá nhân tại trạm Hải Đăng hoặc sẽ xuống các nút giao ở thành phố Thái Nguyên trước khi đi tiếp. Với việc dự án mở rộng và hoàn thiện tuyến CT07 được khởi công từ ngày 30 tháng 6 năm 2026, trong khoảng 3 năm tới năm 2029, quý vị sẽ phải làm quen với việc lái xe trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi xin đưa ra 4 khuyến cáo sau. Thứ nhất, khi thấy các biển báo công trường đang thi công, hàng rào chắn hoặc cọc tiêu phản quang, các bác tài bắt buộc phải giảm tốc độ. Mặt đường có thể bị thu hẹp đột ngột hoặc có máy móc công trình ra vào cắt ngang luồng giao thông. Thứ hai, tình trạng mặt đường hiện hữu, nhất là đoạn Hà Nội Thái Nguyên, đôi chỗ còn gồ ghề. Việc giữ khoảng cách an toàn giúp quý vị có đủ thời gian xử lý khi xe phía trước phanh gấp do gặp ổ gà hoặc chướng ngại vật. Thứ ba, ở đoạn từ Thái Nguyên đi Chợ Mới hiện chưa có giải phân cách cứng, quý vị tuyệt đối không được vượt ẩu ở những khúc cua khuất tầm nhìn, nơi có vạch kẻ đường nét liền hoặc khi điều kiện thời tiết xấu như là mưa lớn, sương mù. Thứ tư, làn dừng khẩn cấp trên đoạn Hà Nội Thái Nguyên hiện nay nhiều lúc bị biến thành làn vượt ẩu của một số bộ phận tài xế hoặc nơi dừng đỗ nghỉ ngơi sai quy định. Các bạn chỉ sử dụng làn này khi xe gặp sự cố thực sự và luôn nhớ bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Nếu có vấn đề cần phản ánh về trật tự an toàn giao thông, quý vị có thể gọi số hotline của Cục Cảnh sát Giao thông 1900 8099. Xin nhắc lại số hotline của Cục Cảnh sát Giao thông 1900

0: 0800 8099. Sự tập trung và tuân thủ luật lệ là yếu tố then chốt giúp các chuyến đi được an toàn trọn vẹn trong giai đoạn tuyến đường đang được nâng cấp. Chúc quý vị và các bạn vững tay lái, vạn dặm bình an.
1: Trở lại để cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, kinh doanh online giúp việc mua bán trở nên thuận tiện hơn, nhưng không có nghĩa là bất cứ mặt hàng nào cũng có thể tùy tiện ra bán trên mạng. Và mới đây thì một chủ shop online tại Hà Nội đã bị xử phạt vì kinh doanh các sản phẩm có mẫu mã kiểu dáng giống quân trang, quân dụng dành riêng cho lực lượng công an nhân dân. Cụ thể vụ việc đó là Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Công an phường Hoàng Mai và Đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra một địa điểm kinh doanh tại chung cư trên địa bàn phường Hoàng Mai. Qua kiểm tra thì lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở kinh doanh có nhiều sản phẩm có mẫu mã kiểu dáng giống quân trang, quân dụng của lực lượng Công an nhân dân. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị tịch thu và chủ cơ sở bị xử phạt theo quy định. Có thể nói là vụ việc một lần nữa cho thấy không gian mạng không phải là một khoảng trống của pháp luật. Và với những mặt hàng liên quan đến trang phục biểu trưng của lực lượng chức năng thì việc quản lý càng cần chặt chẽ, bởi nếu bị sử dụng sai mục đích thì chúng có thể trở thành công cụ để các đối tượng giả danh lừa đảo hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, người kinh doanh cũng cần tìm hiểu kỹ quy định trước khi nhập hàng, giao bán. Còn người tiêu dùng thì cũng cần thận trọng, không mua và sử dụng tùy tiện những sản phẩm có thể gây nhầm lẫn với quân trang, quân dụng của các đơn vị lực lượng như quân công an hay quân đội. Đó cũng là một thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Hà An Huy với ca khúc có tựa đề Nhức Tiềm Thức.

0: Bạn đang tìm việc làm thêm dịp hè, bạn bị thu hút bởi những lời mời chào, việc nhẹ lương cao, đi du lịch, làm ăn xa, tràn lan trên mạng xã hội. Hãy cảnh giác, đằng sau những miếng mồi béo bở đó có thể là bẫy lừa đảo của tội phạm mua bán người.
1: Với chủ đề năm nay của Liên Hợp Quốc, mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Việt Nam kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo tuyển dụng giả mạo trên không gian mạng để mua bán người trong nội địa và qua biên giới.
0: Mỗi người dân, mỗi phụ huynh hãy nâng cao kỹ năng an toàn số, chủ động bảo vệ bản thân và giám sát con em mình trước các tương tác với người lạ qua mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc cần trợ giúp, hãy hành động ngay.
1: Gọi đến Tổng đài Điện thoại Quốc gia 111 hoặc sử dụng tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNeID.
0: Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người, hành động của bạn cứu một cuộc đời.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, 11 giờ 13 phút theo đồng hồ ở trong phòng thu và Thùy Linh vẫn đang đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có thể nói là trong ít phút đồng hồ vừa qua thì những điểm giao thông vẫn được các bạn thính giả báo về sự khó khăn. Đó là khu vực quốc lộ 5 đoạn qua khu công nghiệp Phố Nối A hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, rồi khu vực quốc lộ 1A cũ đoạn qua cầu Quán Gánh cũng gặp khó theo cả hai hướng. Không biết là những khu vực khác như là vành đai 3 trên cao, hướng Pháp Vân, hướng Mai Dịch có điểm nút lên xuống nào gặp khó khăn hay không? Vì chúng tôi cũng đã đặt ra băn khoăn từ những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm rồi. Và rất mong là các bạn thính giả, nếu có thông tin mới ở khu vực vành đai 3 trên cao, kể cả là ổn định đi chăng nữa, thì chúng ta cũng có thể cùng nhau lan tỏa thông tin tốt đến các bạn thính giả khác đang nghe đài. Và nối tiếp chương trình thì chúng tôi cũng xin được chuyển đến một thông tin khác, cũng là về giao thông. Thưa quý vị và các bạn, năm đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam từ Bãi Vọt đến Cam Lộ từ 20 giờ ngày mai 15 tháng 7. Theo ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và qua rà soát, có 5 đoạn tuyến thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đủ điều kiện thu phí từ 20 giờ ngày mai, đó là gồm Bãi Vọt Nghi Hàm, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh và Vạn Ninh Cam Lộ. Theo ông Tô Nam Toàn, hiện Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo tất cả các đơn vị hoàn thiện các hệ thống kết nối với hệ thống máy chủ quản lý đường cao tốc và chuẩn bị các kịch bản để tổ chức thu phí vào ngày mai.
3: Cục Đường bộ thì cũng đã thông báo công khai rõ ràng mức phí để tổ chức thu theo đúng quy định. Chỉ đạo khu quản lý đường bộ 2 là cái đơn vị mà quản lý 50 đoạn tuyến này tiếp nhận tài sản, có văn bản gửi cho Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị phối hợp tổ chức đảm bảo giao thông tại 50 đoạn tuyến này trong cái thời gian đầu thu phí để tránh các trường ùn tắc bất thường. Đặc biệt là chỉ đạo các cái đơn vị vận hành chuẩn bị các cái kịch bản sự cố để không bị động khi xảy ra tình huống.
2: Cũng theo đại diện lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát, 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được xác định không kịp tiến độ thu phí từ ngày mai, nên sẽ lùi thời hạn thu phí 5 đoạn tuyến này sang ngày 15 tháng 8. Hai dự án Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau dự kiến thu phí từ ngày 15 tháng 9. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ để quý vị và các bạn, nếu mà bắt đầu từ ngày mai chúng ta cũng có lộ trình di chuyển qua 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam từ Bãi Vọt đến Cam Lộ thì có thể lưu ý là từ 20 giờ ngày mai sẽ bắt đầu thu phí ở trên 5 đoạn tuyến này. Và trở lại với những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi cũng có một tin vui khác liên quan đến giao thông, cụ thể là ngành đường sắt, để có thể chia sẻ với các bạn. Nếu như chúng ta biết thì hiện nay hành trình từ Hà Nội đến Quảng Ninh thường sẽ mất vài giờ di chuyển bằng đường bộ, thì trong tương lai quãng đường này có thể rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 23 phút thôi ạ, bằng đường sắt tốc độ cao. Và theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đang được lấy ý kiến thì tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh dài khoảng 120 km, dự kiến sử dụng 16 đoàn tàu, bao gồm cả tàu dự phòng, mỗi đoàn từ 7 đến 8 toa và sức chứa sẽ là hơn 600 hành khách. Tuyến được thiết kế đường đôi, khổ ray là 1.435mm, điện khí hóa với tốc độ thiết kế trên tuyến chính lên tới 350 km/h. Dự kiến là sẽ có 5 ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh. Trong giai đoạn đầu, từ năm 2028 thì tàu dự kiến chạy với tần suất là 60 phút một chuyến, sau đó có thể tăng dần lên, cao nhất là khoảng 12 phút một chuyến vào giờ cao điểm, tùy theo nhu cầu vận tải. Và có thể thấy là nếu được triển khai đúng tiến độ và vận hành hiệu quả thì tuyến đường sắt này sẽ không chỉ rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa Hà Nội và Quảng Ninh mà còn mở ra một phương thức di chuyển mới giữa các trung tâm kinh tế du lịch lớn của vùng Bắc Bộ. Khi thời gian đi lại được tính bằng vài chục phút thay vì vài giờ thì khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản lớn nữa và một mạng lưới giao thông nhanh thuận tiện cũng có thể tạo thêm động lực cho liên kết vùng, du lịch và phát triển kinh tế. Đó là thông tin về tuyến đường sắt tốc độ cao từ Hà Nội đến Quảng Ninh và có báo cáo đánh giá tác động môi trường đang được lấy ý kiến. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Còn tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi với ca khúc Cho đời chút ơn.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thính giả có báo tin là khu vực cầu Thanh Trì có một xe bị hỏng và cũng gây nhiều cản trở cho các phương tiện theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Quý vị và các bạn cũng lưu ý với lộ trình này và để chúng ta có thể tính toán cung đường vòng tránh khác sao cho phù hợp với lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Chúng tôi cũng đặt ra băn khoăn là không biết là đến thời điểm hiện tại thì quốc lộ 1A đoạn qua cầu Quán Gánh còn đông, còn khó hay không? Rồi khu vực quốc lộ 5 đoạn qua khu công nghiệp Phố Nội A hướng về phía trung tâm, thính giả còn gặp khó do có vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con gây ảnh hưởng hay không? Nếu mà có thông tin mới hơn thì mong là quý vị và các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu hộ giao thông 24/7.
5: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
6: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
7: Cứu tinh xa lộ.
8: Cứu tinh xa lộ.
9: Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7. Nơi chúng ta cùng sẽ chia kinh nghiệm, kỹ năng và những giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục đồng hành cùng các bác tài với 2 trường hợp thủng lốp được hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường, 3 trường hợp hết ắc quy được kích bình và kiểm tra tại chỗ, cùng 2 trường hợp hết nhiên liệu giữa đường được tiếp dầu diesel khẩn cấp để tiếp tục hành trình. Đáng chú ý nhất trong tuần qua là ca cứu hộ một chiếc xe tải nhỏ bị hư téc dầu động cơ ngay trong nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Dầu rò rỉ nhanh ra ngoài gầm làm áp suất dầu tụt xuống ngưỡng nguy hiểm, buộc xe phải dừng khẩn cấp ngay lập tức để tránh tổn hại nghiêm trọng cho động cơ. Một sự cố cơ khí bất ngờ thử thách bản lĩnh và sự quyết đoán của tài xế giữa phố thị đông đúc. Đội cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và hỗ trợ bác tài xử lý sự cố này như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tình huống ngay sau đây.
7: Câu chuyện tình huống.
8: Câu chuyện tình huống.
9: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Hoàng Anh Minh là người trực tiếp xử lý ca sự cố tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Minh, khi tiếp cận hiện trường thì thực tế chiếc xe và tâm trạng của bác tài lúc đó ra sao ạ?
10: Chào quý vị thính giả, lúc chúng tôi đến hiện trường thì bác tài có một chút sốt ruột vì xe đang dừng ở giữa phố vào ban ngày dễ gây ảnh hưởng giao thông. Nhưng anh đã có một xử lý rất chính xác, đó là tắt máy ngay khi thấy đèn cảnh báo áp suất dầu sáng lên. Việc đầu tiên khi chúng tôi tiếp cận hiện trường là đặt chóp nón phản quang và biển cảnh báo tam giác cách đuôi xe một khoảng cách an toàn để phân luồng giao thông. Qua khảo sát chúng tôi xác định vị trí rò rỉ phát ra từ khu vực tét dầu động cơ, dầu vẫn đang nhỏ giọt. Lưu ý lúc này là tuyệt đối không khởi động lại máy dù chỉ để di chuyển nhẹ, bởi mỗi giây động cơ vận hành trong tình trạng thiếu dầu là mỗi giây các chi tiết bên trong chịu ma sát khô, rất dễ gây bỏ máy. Phương án an toàn chốt ngay là cẩu kéo về xưởng và chúng tôi đã liên hệ trước để xác nhận xưởng có sẵn phụ tùng phù hợp cho dòng xe tải nhỏ này.
9: Vậy quy trình di chuyển chiếc xe tải nhỏ này về xưởng được thực hiện thế nào để đảm bảo an toàn thưa anh?
10: Với trường hợp xe tải nhỏ này, phương án vận chuyển tối ưu là dùng càng kéo. Anh em kỹ thuật tiến hành tháo trụ các đằng sau để bánh chủ động có thể lăn tự do trong quá trình kéo, tránh gây áp lực và hư hỏng thêm cho hộp số cũng như là hệ thống chuyển động. Một chi tiết rất quan trọng trong ca cứu hộ đô thị đó là anh em cần phải điều phối một cách rất là hợp lý để xử lý dùng cắt khô hoặc là mùn cưa, bột thấm hút dầu chuyên dụng, giải lên vết dầu loang để có thể thấm hút hoàn toàn. Sau đó quét dọn sạch sẽ mặt đường nhựa trước khi rời đi, nhằm loại bỏ nguy cơ trơn trượt nguy hiểm cho các phương tiện phía sau. Sau khi kiểm tra càng kéo chắc chắn thì xe được kéo thẳng về xưởng để có thể thay tách dầu và kiểm tra tổng thể về động cơ.
9: Sự cẩn trọng và trách nhiệm của đội ngũ cứu hộ đã giúp bác tài an tâm và bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng. Vậy từ góc độ kỹ thuật, làm sao để hạn chế rủi ro hư hỏng bộ phận này? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
7: Góc Chuyên gia.
11: Góc Chuyên gia.
9: Thưa anh Hoàng Anh Minh, anh có thể chia sẻ rõ hơn cho thính giả về tầm quan trọng của các te dầu gầm xe cũng như những lưu ý để tránh các thiệt hại lớn không ạ?
10: Vâng, thưa quý vị, tách dầu hay là các te dầu nằm ở vị trí thấp nhất của động cơ, nơi không có nhiều khoảng sáng gầm bảo vệ. Xe tải nhỏ khi đi vào các con hẻm, đường công trình hoặc là qua ổ gà sâu, nếu va chạm mạnh với vật cản hay là gờ bê tông đều có thể gây nứt thủng tách dầu ngay lập tức. Để phòng ngừa và giải pháp đơn giản và tiết kiệm là lắp đặt thêm tấm chắn gầm bảo vệ các te, giúp giảm đáng kể rủi ro khi va đập. Đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh với các bác tài về việc đèn cảnh báo áp suất dầu trên táp lô. Đôi khi vì áp lực công việc, anh em cố gắng chạy thêm vài cây số đến điểm giao hàng hoặc là tìm chỗ rộng. Đây là quyết định có thể biến một ca thay tách dầu vài triệu đồng thành một ca đại trùng tu động cơ lên đến hàng chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng. Nguyên tắc cốt lõi là đèn áp suất dầu sáng, dừng xe ngay lập tức, tắt máy và gọi ngay cho đội cứu hộ. Cuối cùng, với xe hoạt động với cường độ cao, thói quen rút thước thăm kiểm tra mức dầu mỗi sáng trước khi xuất phát chỉ mất 1 phút nhưng mang lại lợi ích rất là lớn. Nếu thấy mức dầu giảm bất thường, đó là dấu hiệu cảnh báo rò rỉ từ tách dầu hoặc là gioăng đệm để chúng ta xử lý sớm, tránh gặp sự cố nằm đường tốn kém.
9: Cảm ơn những chia sẻ rất giá trị từ chuyên gia kỹ thuật Hoàng Anh Minh. Thưa quý vị, trên đây là những lưu ý rất thực tế và cần thiết cho cuốn sổ tay kinh nghiệm của các bác tài. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
4: Quý vị và các bạn thân mến, 11 rưỡi trưa và chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng 1 tiếng của chương trình giờ cao điểm trưa nay. Thêm những thông tin giao thông nữa được các bạn thính giả báo về, đó là khu vực quốc lộ 6 đoạn qua bến xe Yên Nghĩa. Thính giả báo là giao thông ùn, một phần là do có thi công giải phóng mặt bằng, các bạn di chuyển qua đây chú ý. Và một khu vực khác nữa cũng hay được các bạn thính giả báo về sự khó khăn trong các khung giờ cao điểm buổi trưa mà Thùy Linh dẫn. Đó là khu vực đường trong cảng Hà Nội. Thính giả báo tin là mất 1 giờ đồng hồ rồi cũng không nhúc nhích được 1 mét đường nào cả. Có lẽ là nếu mà đường trong cảng Hà Nội thì đã đông khó như thế này, thì đường Nguyễn Khoái lối dẫn vào cảng chắc hẳn là cũng gặp không ít những khó khăn. Nếu các bạn có thông tin thêm ở khu vực này có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Có thể nói là nếu như quý vị và các bạn có di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay, đặc biệt là nếu mà chúng ta dùng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy thì có thể thấy là thời tiết tương đối là nóng, nắng. Chúng tôi cũng hy vọng là với nhiệt độ mà sẽ tăng lên từ trưa đến đầu giờ chiều nay thì quý vị và các bạn cũng có thể là sắp xếp thời gian cũng như là lộ trình phù hợp của mình để có thể đi được những tuyến đường thông thoáng, không gặp những tuyến đường đông đúc và khó khăn. Trong lúc chờ đợi để có thể cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với một trong những ca khúc mới của ca sĩ Tóc Tiên, ca khúc có tựa đề là Người còn thương em không.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Nhiều người vẫn cho rằng là chỉ cần không hút thuốc trước mặt trẻ hoặc là trẻ không có biểu hiện ho, khó thở thì khói thuốc thụ động mà có thể là chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến trẻ nhỏ. Tuy nhiên là một nghiên cứu mới đây cho thấy là tác động của khói thuốc có thể diễn ra âm thầm hơn nhiều khi ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ và giấc ngủ của trẻ em ạ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Israel thì trẻ em nếu hít phải khói thuốc lá thụ động có thể bị rối loạn giấc ngủ do tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương ngay cả khi không gặp vấn đề về hô hấp hay suy giảm oxy trong máu. Phát hiện này cho thấy là nicotine và các chất độc trong khói thuốc có thể gây ảnh hưởng tới cơ chế điều hòa giấc ngủ của não bộ chứ không chỉ là gây hại cho phổi như là nhiều người vẫn nghĩ đâu ạ. Và có thể thấy là một điếu thuốc có thể chỉ cháy trong vài phút thôi, nhưng mà khói thuốc mà trẻ hít phải có thể để lại những tác động lâu dài đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Bởi vậy mà bảo vệ trẻ em khỏi khói thuốc sẽ không đơn giản là mở cửa sổ, bật quạt hay là chúng ta đứng xa vài bước khi hút thuốc, mà điều cần thiết đó là xây dựng một môi trường sống thực sự không khói thuốc. Bởi với trẻ nhỏ, không có mức độ phơi nhiễm thụ động nào nên được xem là chuyện có thể chủ quan đâu ạ. Và đây cũng là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Nếu như chúng ta cũng có thói quen hút thuốc lá và gia đình mình thì cũng có những trẻ nhỏ, để chúng ta có thể cẩn thận hơn khi mà sử dụng mà thuốc lá, đặc biệt là có những nơi mà dành riêng, những khu vực dành riêng cho chúng ta để có thể hút thuốc, để không làm ảnh hưởng tới gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có một thông tin khác cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thì cổng đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức khép lại. Càng sát giờ gờ thì áp lực càng lớn, dễ làm cho nhiều thí sinh cũng như phụ huynh bối rối, dẫn đến những sai sót không đáng có. Trong thời điểm mang tính quyết định này, sự bình tĩnh, tỉnh táo sẽ là chìa khóa quan trọng nhất giúp các em cẩn trọng lựa chọn đúng đắn vào đại học sau 12 năm rèn luyện đèn sách. Những lưu ý quan trọng để có thể thao tác thành công là gì? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.

0: Càng sát giờ đóng cổng, nhiều thí sinh hay mắc sai lầm là đảo lộn thứ tự các nguyện vọng. Hãy nhớ nguyên tắc của hệ thống là xét tuyển từ trên xuống dưới. Theo đó, thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất và cao nhất có thể. Vì thế, dù đăng ký đủ 15 nguyện vọng theo quy định, thí sinh nên kiểm tra xem các nguyện vọng được xếp theo đúng thứ tự ưu tiên hay chưa. Thạc sĩ Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ.
1: Năm nay thì theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi thí sinh sẽ được đăng ký tối đa là 15 nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển của Bộ. Vì vậy các em hãy cân nhắc kỹ để xây dựng danh sách nguyện vọng một cách hợp lý trên cơ sở năng lực, sở thích, định hướng nghề nghiệp và mức độ cạnh tranh của các ngành của các chương trình đào tạo. Và các em có thể phân bổ nguyện vọng thành 3 nhóm, ở nhóm mục tiêu, nhóm phù hợp và nhớ là bao gồm cả nhóm an toàn. Và các em hãy nhớ một cái nguyên tắc rất là quan trọng của hệ thống xét tuyển là hệ thống xét tuyển sẽ chạy lần lượt từ nguyện vọng số 1 đến nguyện vọng số 15 của các em và sẽ dừng ngay khi mà các em có đủ điều kiện trúng tuyển.
0: Cũng theo thạc sĩ Phạm Thanh Hà, càng gần thời điểm đóng cổng đăng ký, các thí sinh đừng vì những lo lắng về điểm chuẩn mà thay đổi vị trí của một ngành hay chương trình đào tạo không thích lên phía trên.
1: Đừng chỉ vì là lo ngại về điểm chuẩn hay là những cái yếu tố khác mà chúng ta lại đưa một cái ngành hay là một chương trình đào tạo mà chúng ta không thực sự yêu thích lên phía trên. Bởi vì khi mà đã trúng tuyển được nguyện vọng phía trên rồi thì các nguyện vọng phía dưới các em sẽ không được xét nữa.
0: Liên quan đến lựa chọn chung, an toàn cho các thí sinh điểm số từ 20 đến 25 với tỷ lệ cạnh tranh rất cao do số lượng nhiều, việc rà soát nguyện vọng trong vài tiếng đồng hồ sắp tới cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc an toàn. Với mức điểm này, nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các ngành hot như kinh tế, công nghệ thông tin của các trường top đầu, nguy cơ trượt toàn bộ rất cao. Vì thế, nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng giảm dần từ thấp đến cao nhằm đảm bảo an toàn trong trường hợp điểm chuẩn tăng cao so với các năm trước. Như trường hợp thí sinh Phan Anh Toản, quê xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An, điểm thi các môn được hơn 23,75 điểm, cộng thêm điểm ưu tiên được 24, nguyện vọng đăng ký vào các trường bách khoa, giao thông vận tải.
2: Em chọn nguyện vọng vừa đủ. Nói chung những nguyện vọng đầu là điểm cao hơn dự tính. Nhưng mà mấy nguyện vọng sau sẽ an toàn đặt nguyện vọng. Điểm thi của em là 3 môn toàn lý hóa là 23,75 cộng thêm một ít điểm vùng nữa là hơn 24. Của em ý là em chọn cũng gọi là kỹ thuật điện ở bách khoa. Còn mấy nguyện vọng an toàn thì em chọn ở trường giao thông vận tải.
0: Tương tự theo thí sinh Lê Lan Hà ở Hà Nội, công thức lựa chọn nguyện vọng là ưu tiên ngành học yêu thích, sau đó mới đến những ngành an toàn.
3: Với bản thân em thì em vẫn ưu tiên với các khoa mà em thích nhất, sau đó mới là đến các khoa an toàn, tại vì là mình vẫn sẽ thích là ưu tiên những cái mà mình cảm thấy là mình muốn chọn và mình muốn vào hơn, còn lại là mới để những cái khoa an toàn ở phía sau ạ.
0: Đối với nhóm thí sinh điểm số từ 25 trở lên, lưu ý các trường đại học thuộc top 1 như Đại học Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Bách khoa, năm nay có xu hướng giảm chỉ tiêu xét điểm thi trung học phổ thông thuần túy, nhường chỗ cho các phương thức xét tuyển kết hợp. Thêm vào đó, mỗi trường lại có công thức quy đổi điểm IELTS và cộng điểm ưu tiên khác nhau, nên thí sinh cần cân nhắc đề án tuyển sinh của trường để nhân hệ số môn chính nếu có. Chia sẻ về điều này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm.
4: Đối với thí sinh từ 20 đến 25 điểm là cái khoảng nhiều thí sinh nhất đạt được nhất. Do vậy thì các bạn cũng nên đăng ký ở nhiều trường và nhiều ngành đào tạo khác nhau. Và đặc biệt là nếu như mình yêu thích nhóm ngành đào tạo nào thì cũng có thể chọn những ngành, những nhóm ngành đó ở các trường khác nhau có mức điểm cũng chênh lệch nhau một chút để đảm bảo mình có cơ hội xác suất đỗ cao hơn là mình chỉ chọn một hai trường mà có mức điểm tương đương nhau. Bởi vì các trường xét tuyển dựa vào điểm, dựa vào sự chênh lệch giữa các tổ điểm và dựa vào các phương thức xét tuyển.
0: Lưu ý cuối cùng, nhiều trường có các mã ngành gần giống nhau nhưng phân chia thành hệ đại trà, hệ chất lượng cao, chương trình tiên tiến hoặc liên kết quốc tế. Các hệ này có mức học phí chênh lệch rất lớn và điều kiện xét tuyển khác nhau. Ngoài ra, thí sinh cũng nên sớm hoàn thành việc đăng ký, tránh hiện tượng nghẽn mạng cục bộ theo quy trình điều chỉnh thứ tự, lưu thông tin, xác thực qua mã OTP, qua điện thoại, thanh toán lệ phí xét tuyển bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2026.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại để cập nhật những thông tin đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi có thông tin đến từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 163+600 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong rồi. Các phương tiện có thể di chuyển được bình thường theo hai hướng. Một điểm nút giao thông khác nữa mà quý vị cần lưu ý đó là ngã tư Nguyễn Phong Sắc, Trần Quốc Hoàn ạ. Đèn tín hiệu giao thông không hoạt động tại đây. Chúng tôi cũng mong là đơn vị chủ quản có thể sớm khắc phục để quý vị và các bạn cũng có thể di chuyển được ổn định theo nhịp đèn khi đi qua ngã tư Nguyễn Phong Sắc, Trần Quốc Hoàn. Ít phút trước thì có một số thông tin giao thông khó khăn ở khu vực đường trong cảng Hà Nội, cũng như là ở khu vực quốc lộ 6 đoạn qua bến xe Yên Nghĩa. Giao thông cũng gặp khó khăn do có thi công giải phóng mặt bằng tại khu vực này. Nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin mới nào khác nữa về tình hình giao thông, rất mong các bạn có thể cập nhật qua số hotline là 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi thì cũng đặt ra thêm những băn khoăn tại vì là trong khoảng hơn nửa tiếng đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, có một số lộ trình được các bạn thính giả thường xuyên báo về đông đúc và khó khăn, đó là quốc lộ 5 đoạn qua khu công nghiệp phố Nối A theo hướng về phía trung tâm thành phố Hà Nội, rồi khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cầu Quán Gánh. Không biết là đến thời điểm hiện tại khi mà chương trình giờ cao điểm của chúng ta cũng đã gần đi đến những phút cuối rồi thì tình hình giao thông tại hai khu vực này đang có diễn biến như thế nào. Mong là các bạn có thể có thêm thông tin cập nhật và chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời lượng để cập nhật những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
6: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu trận đấu tập cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc và giành chiến thắng 2-1 trước Gangwon FC, đại diện hiện đang thi đấu tại K-League One. Đây là đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất trong ba quân xanh của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tại Hàn Quốc. Trước cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam, Gangwon FC vừa cầm hòa đội đầu bảng FC Seoul tại vòng đấu gần nhất của K-League One. Chiến thắng trước Gangwon FC giúp cho đội tuyển Việt Nam khép lại đợt tập huấn ở Hàn Quốc với những tín hiệu tích cực về mặt chuyên môn. Sau gần 3 tuần hội quân và 3 trận đấu tập, với các trình độ tăng dần đều, ban huấn luyện đã có thêm cơ sở để đánh giá phong độ, rà soát lực lượng và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào AFF Asian Cup 2026. Theo kế hoạch, vào sáng nay, đội tuyển Việt Nam sẽ rời Incheon trở về Hà Nội, sau đó di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7 để thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18 tháng 7. Đây là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup 2026. Tin thể thao quốc tế, sân vận động AT&T đã sẵn sàng cho trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha. Với sức chứa hơn 80.000 khán giả, sân đấu đã được trang bị mái che di động cùng với hệ thống điều hòa hiện đại, bảo đảm điều kiện thi đấu tốt nhất. Ban tổ chức cho biết mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất sau khi sân vận động này tổ chức thành công 8 trận đấu kể từ đầu giải. Trước trận bán kết gặp đội tuyển Pháp, huấn luyện viên Luis De La Fuente vẫn đang tính toán phương án sử dụng hàng tiền vệ. Ở chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ tại vòng tứ kết, Fabian Ruiz được trao cội đá chính và ghi bàn mở tỷ số, trong khi Mikel Merino vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định. Ở hành lang cánh trái, Nico Williams đã trở lại sau chấn thương nhưng khả năng đá chính vẫn còn bỏ ngỏ khi mà Bena đang duy trì phong độ ổn định. Những vị trí còn lại của Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi. Về phía đội tuyển Pháp, đang nhận được những tín hiệu tích cực về nhân sự trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha, tiền đạo Kylian Mbappe đã bình phục chấn thương mắt cá chân và trở lại tập luyện bình thường. Tiền vệ Aurélien Tchouaméni đã sẵn sàng thi đấu sau khi hồi phục chấn thương đùi. Trong khi đó, hai trung vệ là William Saliba và Upamecano đã vắng mặt ở buổi tập gần nhất, chủ yếu nhằm đảm bảo thể trạng và nhiều khả năng vẫn kịp góp mặt trong trận bán kết. FIFA đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận bán kết World Cup năm nay giữa Pháp và Tây Ban Nha. Người được giao nhiệm vụ cầm còi là trọng tài Ivan Barton cùng với hai trợ lý David Morans và Henry Pupiro. Tại World Cup năm nay, vị vua áo đen người El Salvador đã từng gây chú ý với quyết định rút thẻ đỏ đặc biệt. Ông truất quyền thi đấu của Miguel Amiron của Paraguay sau hành vi che miệng sau khi tranh cãi với đối thủ. Đây là quy định được FIFA ban hành trước thềm World Cup nhằm ngăn chặn các phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc trên sân cỏ. Ngoài trận đấu kể trên, trọng tài Barton còn cầm còi hai trận khác, đó là Nhật Bản gặp Thụy Điển và Thụy Sĩ đối đầu với Colombia. Sau 3 trận, vị trọng tài này đã rút tổng cộng 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, nằm trong nhóm trọng tài nghiêm khắc nhất giải. Theo dự đoán mới nhất của siêu máy tính Opta, đội tuyển Pháp đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026 với xác suất là 34,05%, Tây Ban Nha xếp thứ 2 với 23,45% và tiếp theo là đội tuyển Anh. Trong khi đó, Argentina hiện được đánh giá có cơ hội vô địch thấp nhất trong 4 đội góp mặt ở vòng bán kết dù từng được xếp hạng nhì sau vòng 32 đội. Siêu sao Lionel Messi không tham gia buổi tập cùng với các đồng đội khi đội tuyển Argentina chuẩn bị cho trận bán kết gặp Anh. Ban huấn luyện cho biết đội trưởng 39 tuổi được nghỉ nhằm phục hồi thể lực sau chuỗi trận căng thẳng, trong đó có hai trận đấu kéo dài 120 phút. Trong buổi tập chiến thuật, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã tập trung rèn khả năng thoát pressing và tăng cường sức chịu áp lực cho các học trò, trong khi tiền đạo Lautaro Martinez gây ấn tượng với một bàn thắng đẹp trong trận đấu đối kháng.
7: 7 ngày sôi động.
6: Những thông tin đáng chú ý khác, Manchester United đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng của tiền vệ Yuri Tielemans bên phía Aston Villa. Quỷ đỏ cũng vừa công bố việc chiêu mộ thành công Andre Santos. Việc hoàn tất chiêu mộ Tielemans, Manchester United sẽ có được một tiền vệ giàu kinh nghiệm tại Premier League cũng như đấu trường châu Âu. Còn về phía Aston Villa, nếu như Tielemans ra đi, đội bóng này trở nên rất mỏng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Người đồng đội của anh ở đội tuyển Bỉ là Amaro Onana đã bị đứt dây chằng chéo trước trong thời gian diễn ra World Cup. Còn Boubacar Camara vẫn đang hồi phục sau chấn thương đầu gối gặp phải vào hồi tháng 1 vừa qua. Pháo thủ Arsenal chuẩn bị chia tay Leandro Trossard. Đây là một trong những thương vụ gây bất ngờ nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Sau màn trình diễn ấn tượng cùng với đội tuyển Bỉ tại World Cup 2026, tiền đạo cánh 31 tuổi đã đạt được thỏa thuận gia nhập Bekistan, khép lại hơn 3 năm gắn bó với sân Emirates. Fenerbahce đã chính thức đạt được thỏa thuận chiêu mộ Greenwood từ Marseille với mức phí 40 triệu euro kèm với 2 triệu euro phụ phí. Tiền đạo người Anh cũng thống nhất các điều khoản cá nhân ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2030 với mức lương vào khoảng 10 triệu euro một năm sau thuế. Greenwood chia tay Marseille dù vừa trải qua quãng thời gian thi đấu hiệu quả. Sau 81 lần ra sân cho đội bóng Ligue 1, chân sút 24 tuổi ghi được 48 bàn thắng và đóng góp 17 pha kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất của giải đấu.
7: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
6: Bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha không chỉ là cuộc đấu của những ngôi sao mà còn là màn so tài giữa hai chiến lược bóng đá. Didier Deschamps khẳng định đội tuyển Pháp sẽ không thay đổi vì bất kỳ đối thủ nào. Dù đã từng để thua Tây Ban Nha ở Nations League, đội tuyển Pháp vẫn tin vào kinh nghiệm của ba kỳ World Cup liên tiếp lọt vào bán kết. Đây sẽ là vũ khí quan trọng. Với Deschamps, mục tiêu duy nhất là chiến thắng để tiến vào chung kết, nhất là khi trận đấu diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh Pháp. Trong khi đó, huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente cũng dành sự tôn trọng tối đa cho đối thủ. Ông đánh giá đây là đội tuyển Pháp mạnh hơn nhiều so với những lần Tây Ban Nha đã từng đánh bại trước đây, đồng thời cảnh báo các học trò phải tuyệt đối thực dụng nếu như muốn vượt qua Mbappe và Dembele. Huấn luyện viên de la Fuente cũng gửi gắm niềm tin vào Lamine Yamal với hy vọng tài năng trẻ này sẽ tạo nên một đêm đáng nhớ. Một bên là bản lĩnh và kinh nghiệm, một bên là sức trẻ cùng với lối chơi kiểm soát. Chỉ một đội được quyền bước tiếp và có lẽ trận bán kết này xứng đáng được xem là trận chung kết sớm của World Cup năm nay. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin chiều nay.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
12: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
11: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
12: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
11: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
11: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
12: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
11: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
12: Những nhân vật làm nên lịch sử.
11: Những cảm xúc chỉ xuất hiện

0: một lần.
1: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
2: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý thì chúng tôi được các bạn thính giả báo là đối diện số nhà 730 đường Láng có va chạm giữa hai xe con. Nếu chúng ta di chuyển theo hướng đi ngã Tư Sở thì cũng chú ý quan sát. Ở quốc lộ 5 kéo dài đoạn qua ngã Tư Xuân Canh, thính giả cho biết là thường xuyên có xe chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi vật liệu xây dựng ra đường, gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông hướng đi về phía cầu Đông Trù. Rồi vành đai 3 trên cao, thính giả vừa báo tin là đoạn nút Pháp Vân có một xe tải gặp sự cố. Các bạn di chuyển hướng đi về phía cầu Thanh Trì, chúng ta cũng cần lưu ý đi chậm, quan sát và vòng tránh. Có thể nói là đến những phút cuối của chương trình giờ cao điểm thì vẫn có những thông tin được báo về, mô tả về sự khó khăn cũng như là một số lộ trình mà chúng ta có gặp sự cố. Và rất mong là các bạn thính giả, nếu như mà chúng ta vẫn đang còn ở điểm nút giao thông nào còn đông, còn chậm thì chúng ta cũng sẽ cố gắng bình tĩnh và kiên nhẫn để chờ đến lượt đi qua. Còn nếu mà chúng ta chưa di chuyển vào những điểm nút giao thông khó khăn mà trong khung giờ cao điểm buổi trưa chúng tôi đã chia sẻ thì chúng ta có thể tìm kiếm những đường vòng tránh khác để lộ trình của quý vị và các bạn an toàn và thuận lợi hơn. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ vụ điểm thi toán bất thường tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Đây là một trong những vấn đề cử tri nhân dân đặc biệt quan tâm, được nêu trong báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm nay, trình tại phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay. Tỉnh Quảng Ninh đang lấy ý kiến tham vấn đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh. Dự án dự kiến sử dụng 16 đoàn tàu, bao gồm các đoàn tàu dự phòng, mỗi đoàn gồm 7 đến 8 toa với sức chứa hơn 600 hành khách. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028, mở ra phương thức di chuyển nhanh, tiện lợi giữa Hà Nội và Quảng Ninh. Liên quan đến nội dung sở hữu chung cư có thời hạn, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan, đề nghị sửa đổi một số nội dung theo hướng không quy định quyền sở hữu nhà chung cư chấm dứt khi công trình hết thời hạn sử dụng. Hiệp hội đề xuất tiếp tục giữ quy định quyền sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn, gắn với quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài như Luật Nhà ở 2023 và Luật Đất đai năm 2024. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu của nước này tại eo biển Hormuz, khiến một thuyền viên thiệt mạng và 8 người bị thương. Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã lên án vụ tấn công, cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa an ninh và ổn định của khu vực.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, chủ trì hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục.
1: Tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho cái phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại cơ sở giáo dục. Và thống nhất là sẽ ban hành một cái chỉ thị về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học và đặt ra những cái yêu cầu rất cụ thể cho tất cả các cái bếp ăn trường học là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt đối với cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng như là đảm bảo được các cái yếu tố liên quan để phục vụ cho học sinh với một cái bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong cái vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là Thùy Linh đã đồng hành cùng quý vị trong khoảng 90 phút của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có thể nói là thông thường các khung giờ cao điểm buổi trưa thì giao thông sẽ đỡ phần nào áp lực hơn sáng và chiều. Tuy nhiên là trong buổi trưa ngày hôm nay, nếu để tổng hợp những lộ trình khó khăn mà được các bạn thính giả thường xuyên chia sẻ và cập nhật thì đó sẽ là hai cái tên, đó là quốc lộ 1A đoạn qua cầu Quán Gánh và khu vực quốc lộ 5 cũng được các bạn thính giả báo về sự khó khăn ở khu công nghiệp Phố Nối do có va chạm xảy ra tại đây. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và đặc biệt, xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm xin gửi lời chào. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bạn đang tìm việc làm thêm dịp hè, bạn bị thu hút bởi những lời mời chào, việc nhẹ lương cao, đi du lịch, làm ăn xa, tràn lan trên mạng xã hội. Hãy cảnh giác, đằng sau những miếng mồi béo bở đó, có thể là bẫy lừa đảo của tội phạm mua bán người.
3: Với chủ đề năm nay của Liên Hợp Quốc, mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Việt Nam kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo tuyển dụng giả mạo trên không gian mạng để mua bán người trong nội địa và qua biên giới.
2: Mỗi người dân, mỗi phụ huynh hãy nâng cao kỹ năng an toàn số, chủ động bảo vệ bản thân và giám sát con em mình trước các tương tác với người lạ qua mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc cần trợ giúp, hãy hành động ngay.
3: Gọi đến Tổng đài Điện thoại Quốc gia 111 hoặc sử dụng tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNEID.
2: Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người, hành động của bạn cứu một cuộc đời.
4: Nhịp đập tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến đáng chú ý của thị trường tài chính kinh tế đang thu hút sự quan tâm. Giá dầu thế giới tăng mạnh, giá vàng trong nước giảm sâu, chứng khoán tiếp tục điều chỉnh, trong khi thị trường bất động sản xuất hiện làn sóng giảm giá trên thị trường thứ cấp. Cùng với đó là những cập nhật mới về chính sách ngân hàng và bức tranh tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp FDI. Ngay sau đây mời các bạn cùng cập nhật tin trong bản tin nhịp đập tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 14 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Dự án nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, xử lý các vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước, điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả. Với lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp FDI tăng gần 34% về số lượng, 83% về nguồn vốn sau 5 năm theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Ở thị trường bất động sản, trong khi giá căn hộ sơ cấp tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng và nguồn cung mới cải thiện thì người mua ngày càng thận trọng khiến cho thanh khoản thực tế giảm. Ở thị trường thứ cấp, nhiều nhà đầu tư chịu áp lực lãi vay và dư nợ phải giảm giá từ 2 tới 6% để sớm bán căn hộ. Chuyển sang các thông tin khác, giá dầu thế giới đã tăng hơn 9% lên mức cao nhất trong một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái phong tỏa hàng hải với Iran và đề xuất thu phí tàu qua eo biển Hormuz. Giá dầu Brent biển Bắc tăng 7,29 đô la Mỹ, tương đương với 9,59% lên 83,3 đô la Mỹ một thùng. Cùng lúc giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI cũng tăng 6,73 đô la Mỹ, tương đương với 9,42% lên 78,14 đô la Mỹ một thùng. Đi ngược với xu hướng tăng của giá xăng dầu, giá vàng trong nước trong sáng nay được điều chỉnh giảm 1,6 triệu đồng một lượng theo đà giảm của giá vàng thế giới. Cập nhật vào lúc 8 giờ 40 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, tập đoàn Phú Quý và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức

0: 143,8 triệu đồng một lượng mua vào và 146,8 triệu đồng một lượng bán ra. So với cuối ngày hôm qua, mức giá này đã giảm 1,6 triệu đồng một lượng. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới nhất về thị trường chứng khoán. Sau nhịp hồi phục kỹ thuật cuối phiên trước giúp cho VN Index giữ mốc 1.800 điểm, thị trường sáng nay lại chìm trong sắc đỏ khi áp lực bán lan rộng. Đáng chú ý, VIC và VHM cùng giảm hơn 3%, trở thành lực cản lớn nhất của nhóm Blue Chip, kéo VN Index mất hơn 25 điểm, lùi về vùng 1.775 điểm, chỉ sau hơn 1 giờ giao dịch. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy dòng tiền còn thận trọng và thị trường chưa xuất hiện tín hiệu hồi phục rõ ràng. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index giảm còn 1.782 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề Một vòng Việt Nam, hành trình âm nhạc đưa chúng ta đi qua từng miền đất thân thương, cảm nhận vẻ đẹp của quê hương bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc. Từ những giai điệu dịu dàng mang hơi thở núi rừng Tây Bắc, âm vang miền Trung đầy nắng gió, đến nhịp sống trẻ trung sôi động của phương Nam, mỗi ca khúc hôm nay sẽ là một mảnh ghép đầy cảm xúc, khắc họa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình mạnh mẽ. Một vòng Việt Nam không chỉ kết nối âm thanh và cảm xúc, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần yêu nước theo cách gần gũi, hiện đại và đầy năng lượng của thế hệ hôm nay.

Vừa rồi là ca khúc Một Vòng Việt Nam đã đưa chúng ta đi qua những cung đường đầy tự hào của đất nước, nơi mỗi vùng miền đều mang một màu sắc văn hóa riêng, vừa thân thuộc vừa rực rỡ sức sống. Và trên hành trình ấy, Tây Bắc luôn là điểm dừng khiến lòng người rung động bởi vẻ đẹp hùng vĩ, tiếng khèn, điệu múa và những câu hát đậm tình người miền sơn cước. Tiếp nối chương trình sẽ là một màn kết hợp đầy mới mẻ và cảm xúc, mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng. Sự hòa quyện giữa hai ca khúc tạo nên một màu sắc rất đặc biệt, vừa đậm chất dân gian, vừa được làm mới bằng tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức mashup chiếc khăn phiêu cô gái vóc chồng do Anh Thơ và Dương Hoàng Yến trình bày.

Những giai điệu vừa rồi đã đưa chúng ta đi qua những gam màu rất đặc biệt của Tây Bắc. Hành trình một vòng Việt Nam sẽ dừng chân tại thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi luôn gợi nhớ bằng vẻ đẹp rất riêng, rất thơ và rất tình. Nhắc đến Hà Nội trong âm nhạc, có những ca khúc không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà đã trở thành miền ký ức của nhiều thế hệ. Và Em ơi Hà Nội phố chính là một tác phẩm như thế. Bài hát không miêu tả Hà Nội theo cách sôi động hay hào nhoáng, mà chạm vào lòng người bằng hình ảnh rất đỗi thân quen, như là con phố cũ, mùa đông, mái ngói rêu phong, tiếng lá rơi. Một Hà Nội trầm lắng nhưng đầy chiều sâu cảm xúc. Giai điệu của Phú Quang mềm mại, tinh tế và có chút da diết, như một dòng hồi tưởng chạy chậm qua từng góc phố. Nhưng khi được làm mới qua giọng hát của Tùng Dương, Em ơi Hà Nội phố lại mang tinh thần trẻ trung và hiện đại thôi quý vị, để những người trẻ hôm nay không chỉ nghe về Hà Nội mà còn cảm nhận được nhịp sống, vẻ đẹp và tâm hồn của thành phố ấy theo cách rất gần gũi. Ca khúc là lời yêu, lời nhớ và cũng là niềm tự hào dành cho Hà Nội. Xin mời quý vị cùng đến với Em ơi Hà Nội phố.

một Hà Nội cổ kính với những con phố rêu phong, mùa thu thơm mùi hoa sữa, những ký ức lặng im mà tha thiết trong ca khúc Em ơi Hà Nội phố. Và nếu Hà Nội mang vẻ đẹp trầm mặc, thanh lịch của đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến, thì dải đất miền Trung thân thương lại níu lòng người bằng nét dịu dàng rất riêng của xứ Huế mộng mơ. Huế không ồn ào, không vội vã, Huế đẹp bởi dòng Hương Giang lững lờ trôi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Một Thoáng Huế Thương qua phần thể hiện ngọt ngào của Thùy Chi, như một hành trình tiếp nối từ Hà Nội yêu thương đến miền đất cố đô đầy thi vị.

Quý vị thân mến, hành trình âm nhạc một vòng Việt Nam của chúng ta hôm nay cũng dần khép lại. Như một chuyến đi đầy cảm xúc qua từng miền đất thân thương của Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ trong tim tình yêu quê hương đất nước.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Songs in the car.
9: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
10: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
11: Chào các bạn, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh lên chuyến xe mang tên The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát. Có những thành phố được nhớ đến bởi những công trình biểu tượng, có những nơi nổi tiếng bởi lịch sử hay văn hóa, nhưng cũng có những thành phố được cả thế giới biết đến qua một giai điệu. Vì sao New York có bản hùng ca New York, New York? Điều gì đã biến San Francisco thành biểu tượng của tự do? Vì sao London luôn gắn liền với nhạc rock? Điều gì đã khiến Barcelona có hẳn một bản opera rock? Tại sao Memphis được xem là quê hương của Elvis Presley? Và vì sao New Orleans lại trở thành cái nôi của nhạc jazz? Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa các bạn đi qua những thành phố ấy, không chỉ nghe những ca khúc bất hủ, mà còn để khám phá những câu chuyện, những con người và những dấu mốc văn hóa đã tạo nên linh hồn của mỗi vùng đất. Bởi đôi khi, muốn hiểu một thành phố, cách thú vị nhất là bắt đầu từ bài hát đã làm nên tên tuổi của nó. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cài dây an toàn, kéo nhẹ khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình những thành phố cất tiếng hát, nơi mỗi giai điệu là một tấm bưu thiếp và mỗi thành phố đều có một câu chuyện để kể.
12: Retro Mood, những

New York, New York, Frank Sinatra. Có một điều thú vị về New York, New York. Nhiều người vẫn nghĩ đây là ca khúc được Frank Sinatra sáng tác hoặc hát đầu tiên. Nhưng thật ra bài hát ra đời năm 1977 trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Martin Scorsese và được Liza Minnelli thể hiện. Hai năm sau, Frank Sinatra thu âm lại với phong cách đầy hào sảng. Và chính phiên bản ấy đã biến ca khúc trở thành bản quốc ca không chính thức của thành phố New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Nếu có thể thành công ở nơi ấy, tôi có thể thành công ở bất cứ đâu. Chỉ một câu hát đã nói lên tinh thần của New York suốt hơn một thế kỷ. Đây là thành phố của những người nhập cư, của những nghệ sĩ trẻ ôm cây đàn đến Broadway, của những doanh nhân bắt đầu từ hai bàn tay trắng, và của cả hàng triệu con người tin rằng mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một cơ hội. Có lẽ vì thế mà mỗi dịp giao thừa ở quảng trường Times Square hay sau những chiến thắng của đội bóng New York Yankees, New York, New York lại vang lên như một lời chúc dành cho tất cả những ai vẫn đang theo đuổi ước mơ của

San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, Scott McKenzie. Nếu New York là biểu tượng của khát vọng, thì San Francisco là biểu tượng của tự do. Mùa hè năm 1967, nhạc sĩ John Philip viết ca khúc này để chào đón hàng trăm ngàn người trẻ đổ về San Francisco trong sự kiện sau này gọi là Summer of Love. Ông giao bài hát cho Scott McKenzie, người bạn thân của mình thể hiện If You Are Going to San Francisco, Be Sure to Wear Sunflower in Your Hair. Nếu bạn đến San Francisco, hãy cài một bông hoa lên mái tóc. Bông hoa ấy không phải để làm đẹp, nó là biểu tượng của hòa bình, của tình yêu và của một thế hệ muốn thay đổi thế giới bằng sự cảm thông thay vì bạo lực. Chỉ trong vài tháng, ca khúc đã trở thành tiếng nói của cả phong trào hippie và đưa San Francisco trở thành thủ phủ của tinh thần tự do. Người ta đến đây không chỉ để ngắm cầu Cổng Vàng hay những con dốc nổi tiếng, mà còn để tìm đến một lối sống cởi mở, nơi con người được là chính mình. Đến hôm nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài hát vẫn khiến người nghe nhớ về một thành phố từng dạy cả thế giới rằng lòng bao dung cũng có thể trở thành một sức

London Calling. The Clash không có nhiều bài hát mở đầu bằng tiếng chuông báo động như London Calling. Ra mắt năm 1979, ca khúc của The Clash được viết trong bối cảnh nước Anh đối mặt với khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, bất ổn xã hội và nỗi lo về chiến tranh hạt nhân. London Calling vốn là câu mở đầu quen thuộc trong các bản tin quốc tế của BBC thời Thế chiến thứ hai. The Clash mượn chính câu nói ấy để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về một thành phố đang đứng trước đổi thay. Tiếng bass dồn dập, tiếng guitar sắc lạnh cùng giọng hát của James Strummer đã biến London Calling thành một trong những ca khúc rock vĩ đại nhất mọi thời đại. Điều thú vị là bài hát không ca ngợi London, nó chất vấn London. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà người ta hiểu hơn về thành phố này. London luôn là nơi những ý tưởng mới được cất lên đầu tiên, nơi rock, punk, rồi Britpop lần lượt bùng nổ và thay đổi lịch sử âm nhạc thế giới. Đây là thành phố không ngại tranh luận, không ngại phản biện và cũng không ngại thay đổi. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến London, người ta không chỉ nghĩ đến đồng hồ Big Ben hay cung điện Buckingham, người ta còn nhớ đến những sân khấu nhỏ, nơi âm nhạc từng làm rung chuyển cả một thế hệ.

Ferry Cross the Mersey, Gary and the Paymaker. Có một điều rất thú vị về Ferry Cross the Mersey. Nếu New York có bản cùng ca của những giấc mơ, thì Liverpool lại có một bài hát được viết chỉ để nói về chuyến phà băng qua sông Mersey. Ca khúc do Gary Markland sáng tác và trình bày cùng ban nhạc Gary and the Pacemaker vào năm 1964, đúng thời kỳ cả thế giới đang say mê thứ âm nhạc mang tên Mersey Peak. Dòng sông Mersey chia đôi thành phố Liverpool, còn những chuyến phà mỗi ngày lại kết nối con người với nhau. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là một phương tiện giao thông, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ. Life goes on day after day. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Ca từ giản dị như chính nhịp sống của thành phố cảng. Không có những khát vọng lớn lao, chỉ có hình ảnh con phà lặng lẽ đưa người lao động đến đây làm việc, rồi lại đưa họ trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng chính Liverpool mới là điều đặc biệt phía sau bài hát. Đây là nơi đã sản sinh ra The Beatles, ban nhạc làm thay đổi lịch sử âm nhạc đại chúng. Những con phố nhỏ, những câu lạc bộ như Cavern Club và bến cảng tấp nập đã nuôi dưỡng cả một thế hệ nghệ sĩ, để rồi từ Liverpool, âm nhạc Anh lan tỏa khắp thế giới.

Barcelona, Freddie Mercury and Montserrat Caballé. Có lẽ chưa từng có một bài hát nào dành cho một thành phố lại đặc biệt như Barcelona. Năm 1987, Freddie Mercury, giọng cao huyền thoại của Queen, gặp nữ danh ca opera Montserrat Caballé, người mà ông luôn xem là một trong những dòng soprano vĩ đại nhất thế giới. Hai nghệ sĩ đến từ hai dòng nhạc tưởng chừng không thể gặp nhau đã cùng sáng tác nên một bản hùng ca dành tặng Barcelona, quê hương của Caballé. Freddie từng nói rằng đây là một trong những dự án ông tự hào nhất sự nghiệp. Ca khúc là cuộc đối thoại giữa rock và opera, giữa hiện đại và cổ điển, giữa một thành phố địa trung hải giàu lịch sử với khát vọng vươn ra thế giới. Khi Barcelona được chọn đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 1992, bài hát trở thành biểu tượng của sự kiện, dù Freddie Mercury qua đời trước ngày khai mạc. Giọng hát của ông vẫn vang lên trong lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh như một món quà cuối cùng dành cho thành phố mà ông yêu mến.

Lucien de Paris, Edith Piaf. Nhắc đến Paris, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tháp Eiffel, dòng sông Seine hay những quán cà phê ven đường. Nhưng với người Pháp, có lẽ không giai điệu nào gợi lên linh hồn của thành phố rõ hơn Lucien de Paris, dưới bầu trời Paris. Ca khúc được sáng tác năm 1951 cho bộ phim cùng tên và sau đó được Edith Piaf thể hiện bằng giọng hát khàn đặc trưng, đầy trải nghiệm. Piaf không hát về một Paris hoa lệ, mà hát về những người bán hoa, những cặp tình nhân đi dọc bờ sông Seine, tiếng chuông nhà thờ buổi sớm và nhịp sống bình dị dưới bầu trời của thành phố. Lucien de Paris, Saint-Vol, Young Sun Songs, dưới bầu trời Paris, một khúc ca cất cánh. Đó là cách người Pháp nhìn thành phố của mình. Paris không chỉ là một địa điểm du lịch, mà là nơi nghệ thuật hiện diện trong từng góc phố. Nơi một bản accordion cũng có thể khiến người ta dừng chân lắng nghe. Có lẽ vì thế mà suốt hơn 7 thập kỷ, Lucien de Paris vẫn vang lên trong những bộ phim, những quảng trường và cả những buổi biểu diễn đường phố. Bài hát không kể một câu chuyện cụ thể, nó kể về cảm giác khi được sống ở Paris.

0: Do you know what it means to miss New Orleans? Louis Armstrong có một điều rất thú vị về Do you know what it means to miss New Orleans? Ca khúc được sáng tác năm 1946 cho bộ phim New Orleans. Nhưng phải đến khi Louis Armstrong cất tiếng hát, nó mới thật sự trở thành linh hồn của thành phố. Louis Armstrong sinh ra tại New Orleans, nơi được xem là cái nôi của nhạc jazz. Tuổi thơ nghèo khó, những con phố của khu Brand Quarter, những ban nhạc diễu hành và tiếng kèn vang lên trong các lễ hội đã nuôi dưỡng tài năng của ông. Sau này khi trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ thứ 20, Armstrong vẫn luôn mang theo hình ảnh quê hương trong âm nhạc của mình. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? Bạn có biết nhớ New Orleans là như thế nào không? Khi trái tim mình vẫn còn ở đó, New Orleans là nơi giao thoa của văn hóa Pháp, Tây Ban Nha, Châu Phi và Caribe. Chính sự hòa quyện ấy đã khai sinh ra nhạc jazz vào cuối thế kỷ thứ 19, dòng nhạc đề cao sự ngẫu hứng, tự do và cảm xúc. Từ những con phố nhỏ đến quảng trường Congo Square hay đại lộ Pierpont, âm nhạc gần như hiện diện trong mọi nhịp sống của thành phố. New Orleans được xây nên bằng tiếng kèn jazz.
1: Do you know what it means to miss New Orleans and miss it night and day?

0: I miss the one I care for more than I miss New Orleans.
1: Walking in Memphis, McCord. Ít ai biết rằng trước khi viết Walking in Memphis, nhạc sĩ McCord từng rơi vào giai đoạn

bày, đôi giày da lộn màu xanh là lời nhắc đến Blue Soldier Shoes, bản hit gắn liền với Elvis Presley. Chỉ bằng một hình ảnh nhỏ, Macon đã đưa người nghe bước vào thành phố được xem là nơi khai sinh của rock and roll. Memphis không chỉ là quê hương của Elvis, đây còn là nơi hãng thu âm Sun Records phát hiện nhiều huyền thoại như Johnny Cash, Jerry Lee Lewis và Carl Perkins, từ blues, gospel đến soul và rock. Rất nhiều dòng nhạc lớn của nước Mỹ đều tìm thấy điểm khởi đầu ở thành phố này. Khi Walking in Memphis vang lên, đó không chỉ là chuyến dạo bước trên những con phố, đó là hành trình trở về nơi âm nhạc từng thay đổi cả thế giới.

Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mode, The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát.

Street of Philadelphia, Brucey, Springsteen. Không nhiều ca khúc từng đoạt giải Oscar, Grammy và quả cầu vàng như Street of Philadelphia. Năm 1993, đạo diễn Jonathan Demme mời Brucey Springsteen sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Philadelphia, bộ phim Hollywood đầu tiên khai thác sâu về đại dịch HIV/AIDS và sự kỳ thị mà người bệnh phải đối mặt. Springsteen không viết một bản nhạc bi thương, ông chọn kể chuyện của một con người đang lặng lẽ bước qua những con phố quen thuộc.

mang theo sự cô đơn và khát khao được thấu hiểu. Ain't no angel gonna greet me. Sẽ chẳng có thiên thần nào chào đón tôi. Giọng hát trầm, phần hòa âm tối giản cùng nhịp điệu chậm rãi làm cho ca khúc giống như những bước chân cô độc giữa thành phố rộng lớn. Philadelphia vốn là nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, biểu tượng của tự do và quyền con người. Chính vì vậy, việc bộ phim và bài hát chọn thành phố này làm bối cảnh càng khiến thông điệp về lòng nhân ái và sự bình đẳng trở nên sâu sắc hơn.

and by State of Mind, JG's featuring Alicia Keys. Có một điều rất thú vị về Empire State of Mind. Nếu New York của Frank Sinatra là bản hùng ca về giấc mơ Mỹ trong thế kỷ 20, thì Empire State of Mind chính là chân dung của New York trong thế kỷ thứ 21. Ra mắt năm 2009, ca khúc được Jay Jeans, một người con của khu Brooklyn, cùng Alicia Keys, nữ ca sĩ lớn lên tại Manhattan thể hiện. Họ không nhìn New York từ góc độ của du khách, mà kể về thành phố bằng chính trải nghiệm của những người đã trưởng thành từ nơi đây. Concrete jungle, where cream or make up there's nothing you can do. Khu rừng bê tông, nơi những giấc mơ được tạo nên. Ở đây dường như không điều gì là không thể. New York hiện lên với những đại lộ không bao giờ ngủ, những chuyến tàu điện ngầm đông đúc, ánh đèn Times Square, khu Harlem, Brooklyn và hàng triệu con người đến từ khắp nơi trên thế giới. Đó là thành phố của sự cạnh tranh, của áp lực, nhưng cũng là nơi mở ra cơ hội cho những ai dám bắt đầu. Có lẽ vì thế mà Empire State of Mind nhanh chóng trở thành ca khúc vang lên trong các sự kiện thể thao, lễ hội và những dịp trọng đại của New York, tiếp nối tinh thần mà New York đã truyền tải lại từ

Viva Las Vegas, Elvis Presley. Khép lại hành trình hôm nay là một thành phố chưa bao giờ thật sự chìm vào giấc ngủ. Năm 1964, Elvis Presley phát hành Viva Las Vegas trong bộ phim cùng tên. Ban đầu, đây chỉ là một ca khúc nhạc phim, nhưng theo thời gian, nó trở thành một giai điệu gắn liền với Las Vegas, giống như ánh đèn neon và những đại lộ được sáng suốt đêm. Viva Las Vegas with your neon blazing. Las Vegas muôn năm với những ánh đèn neon rực sáng. Ca từ tái hiện một thành phố về đêm không ngủ, những sân khấu biểu diễn, những giấc mơ đổi đời và nhịp sống không ngừng nghỉ. Thế nhưng, Las Vegas không chỉ có giải trí, đây còn là nơi quy tụ của những nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu thế giới. Chính Elvis Presley đã có hơn 600 buổi biểu diễn cháy vé tại đây, góp phần đưa Las Vegas trở thành thủ đô giải trí của nước Mỹ. Đến hôm nay, Viva Las Vegas vẫn vang lên trong các sự kiện lớn, các chương trình biểu diễn và cả những trận đấu thể thao, như một lời chào đầy năng lượng gửi đến bất kỳ ai đặt chân vào thành phố này. Got a whole

0: fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva!
1: Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Soft in the Car, chuyển chất nhạc chiêu trên VOV

Vậy là chuyến xe của The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát cũng dần khép lại. Từ New York, New York của những giấc mơ, San Francisco của tự do, London của rock, Barcelona của niềm kiêu hãnh, Paris của nghệ thuật, Vienna của âm nhạc cổ điển, Memphis của rock and roll, New Orleans của jazz, Rio rực rỡ sắc màu, đến Las Vegas không bao giờ ngủ. Mỗi điểm dừng chân đều cho chúng ta thấy một điều thú vị. Âm nhạc không chỉ phản chiếu một thành phố mà còn lưu giữ linh hồn của nơi ấy.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Phi Đà Kha ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe đều mang theo một câu chuyện rất đời. Ngày hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ với anh Duy, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên đến với nghề tài xế bắt đầu từ một lần tình cờ được lái thử chiếc máy cày khi về quê bạn chơi. Cảm giác cầm vô lăng ngày ấy đã theo anh đến tận bây giờ. Từ người lái xe giao hàng đường dài đến tài xế gia đình, mỗi chặng đường đều có những khó khăn. Nhưng bên cạnh anh luôn có một người vợ âm thầm động viên, cùng hai người con là động lực để anh vững vàng với lựa chọn của mình. Với anh Duy, mỗi chuyến xe không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là hành trình giữ gìn hạnh phúc với gia đình. Và qua khung cửa sổ ấy, anh hiểu rằng bình yên đôi khi chỉ đơn giản là được trở về sau một ngày dài, nơi luôn có những người thân đang chờ đợi.
2: Tên là Nguyễn Quỳnh Duy, chạy xe và lớn lên sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em bước vào con đường nghề lái xe này từ năm 2003, thì em tình cờ em đi chơi thôi, chơi rồi cái em leo lên em lái những chiếc xe máy.

cài đó. Cái tự nhiên em thấy em thích thú. Rồi bắt đầu thời gian đó là mấy anh mấy người làm nó nghỉ, cái bắt đầu á là bà chủ bà kêu em đi chạy thử, bà thấy chạy được, bà cứ đi chở đồ đi giao này nọ, bốc gạch hay là đút cát này nọ lên xe rồi chở đi tới rồi đổ cho người ta vậy đó. Rồi bắt đầu nó phát khoái cái bắt đầu em đi luôn. Sau này nó bắt đầu em ra ngoài chợ lớn, không phải cái nghề xe giống như là mấy người Hà Phà chỉ đó là đi chạy xe ôm rồi chạy xe ba gác, chạy đủ thứ hết. Dạ, và từ khi mà em biết được cái trang của VOV giao thông rồi nè, rồi những cái điểm mà em chạy đến đó đi đâu đó nó có những cái sự cố hay là những cái kẹt xe, cái em đều thông báo lên đó. Rồi em thấy cái nghề này sao nó hay hay và nó có cái công nhận, nên em quyết định em đam mê em chạy tới giờ luôn. Chạy trước đây thì cũng có chạy cho xe nhiều, giúp cho nhiều công ty á, và giờ thì em mua xe em chạy dịch vụ riêng cho bản thân em. Đợt trước thì em chạy cho công ty á thì cái lương cơ bản nó làm cố định, chứ là em thấy cái thời gian nó bị gò bó quá, nên em quyết định em về nhà em hai vợ chồng tính toán bàn mượn xây sở để mua cái xe để em chạy riêng cho bản thân em á. Thì thời gian đầu nó cũng hơi cực lắm á, mình phải đi mượn cái vốn mình mua xe, rồi cái thứ hai là mình tạo cái niềm tin cho khách, chủ là chủ lấy mối á, thì nó khoảng thời gian một năm đầu thì nó hơi cực. Bắt đầu qua một năm đó thì nói mang rồi khách hàng họ thương họ giúp đỡ, em chủ yếu là chở cho những ai đó mà biết em và lưu số điện thoại vô biết cái tên của em, rồi chở đi từ từ. Cái cách em phục vụ thì người ta thích thì người ta mến, cái bắt đầu người ta cũng nhớ, người ta gọi ta. Thì thời gian em chạy công ty giờ xong, đến khi mà em cưới vợ thì em nghỉ công ty. Rồi em bàn tính với vợ đó là bây giờ đó là mình mua xe chạy đi, tại vì bây hiện nay ở thành phố mình mà xe nó đang yếu. Cái vợ nó được không, em có nói dịch được thì mình không được thì mình cứ làm. Và thời gian đó là khoảng năm 2008 á, nhưng mà chạy thì hai vợ chồng mình bán nhà cưới mượn tiền mới vốn mình mua chạy. Thì thời gian đầu nó đúng rất mất, nhưng mà sau này mình tạo được cái niềm tin cho khách rồi đó, bắt đầu khách nó kêu đông lên là bắt đầu em chạy không kịp luôn, chạy đến nỗi mà không thấy mặt ở nhà luôn. Hai vợ chồng cứ vậy mà xây rồi bắt đầu tới giờ cuối cùng nhà cửa cũng ổn định đó. Em có hai đứa các em, hai đứa lớp 10, đứa lớp 8. Em năm nay 43 tuổi ạ, có thời gian em đi em chạy cho những công ty thiết bị y tế của thành phố mình á. Tức là em đi cái tỉnh nào cũng có cái những cái phòng khám hay là bệnh viện là em đều cung cấp thiết bị cho những cái bệnh viện đó. Thì đi nhiều khi đi qua đi suốt luôn, không có về nhà, không có quan tâm đến gia đình vợ con đâu. Rồi sau này người bạn bè ai cũng nói, rồi vợ con cũng nói thôi, mình có tuổi là mình đi từ từ, đi ít để thôi đi. Thì là bắt đầu thì thời gian thì em cũng, tại cái lúc đó mình đang làm kiếm tiền á, mình quên đi cái chăm sóc gia đình với lại con cái trong nhà đâu. Bắt đầu có thời gian ngồi suy nghĩ lại thì bắt đầu mình thấy mình đúng rồi, mình cái đó mình sai, vì mình lo kiếm tiền quá rồi mình quên đi ăn những cái đám tiệc của bạn bè, những ngày vui của bạn bè nào nữa. Rồi bắt đầu suy nghĩ thấy vậy thôi, bây giờ em chạy xe thì nói chung đi đâu đi cũng 1-2 ngày hoặc là sáng đi chiều về thôi, chứ lại nhà cửa thì cũng có, con thì nó cũng lớn, nó học ổn định rồi, xe thì cũng xe nhà, nên thì thôi mình chạy sao chạy mà cũng phải chừa cái sức, nhưng mà sức khỏe cho mình. Em chỉ có nhiều lần đi đêm đi xa đó, rồi những lúc mà mình ăn cơm ngoài chợ, mình ngủ ngoài đường,
lúc đó mình cảm thấy mình có cái tuổi thân tí xíu. Tại sao mình cứ chọn cái con nghề này mà mình cứ đâm đầu đi kiếm tiền muốn mà mình không có quan tâm đến gia đình. Nên cái cảm xúc đó em ngồi em nghĩ thì em thấy nó ái nái với trong lòng. Và khoảng 1-2 năm nay thì em ít có đi xa nữa, nên em chỉ có đi vòng vòng thành phố hoặc là mấy tỉnh lân cận. Em đi đâu đi Nguyễn Tam tranh thủ về nhà với vợ con. Em sẽ rất cảm ơn bà xã lúc nào cũng đứng sau lưng để ủng hộ cho những công việc của em.

quý khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay ngạn qua liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, quý thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về vụ 140 điểm 10 môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thông tin được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết sáng nay tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm nếu có sai phạm, bảo đảm công bằng cho thí sinh. Tại Hà Nội, sau hơn 6 tháng, thành phố đã giải tỏa 216 trong tổng số 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát. 15 điểm còn lại sẽ được xử lý chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2027, đồng thời triển khai giải pháp ngăn tái hoạt động. Còn trong lĩnh vực y tế, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu huy động toàn bộ hệ thống y tế gồm cả các bệnh viện tuyến cuối về 168 phường xã đặc khu khám sức khỏe cho người dân. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe toàn dân và lập hồ sơ sức khỏe điện tử ngay trong năm nay. Còn trên thế giới, một đợt El Nino mạnh hiếm gặp đang làm gia tăng nắng nóng, hạn hán và nguy cơ thiếu nước tại nhiều khu vực ở châu Á và Đông Phi. Nhiều quốc gia đối mặt nguy cơ thiệt hại lớn về nông nghiệp, an ninh lương thực và sinh kế nếu thời tiết cực đoan kéo dài. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 8 tới, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được miễn giảm nhiều khoản phí lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Theo Nghị quyết 66.22/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số, người dân tích hợp đủ 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản trên VNEID có thể được miễn lệ phí cấp đổi cấp lại căn cước, miễn lệ phí đăng ký cấp biển số đối với một số thủ tục về phương tiện. Người sử dụng VNEID mức độ 2 thực hiện thủ tục điện tử và đáp ứng điều kiện còn được giảm lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô và xe máy. Chính sách được kỳ vọng giúp người dân tiết kiệm chi phí thời gian, đồng thời khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đưa VNEID trở thành nền tảng phục vụ ngày càng thiết thực trong đời sống số. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Đây là chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông FM91. Chuyến xe ngày hôm nay của chúng ta xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là khoảng 35 độ C, tương đối nắng nóng và oi bức. Hy vọng lên với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường, chúng ta sẽ có được những cảm giác dễ chịu hơn, thư giãn hơn, vui vẻ hơn và tỉnh táo hơn nữa. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thế nên những thông tin vui vẻ, những cái nụ cười và những sự thư giãn mà chúng tôi đem tới cho tất cả quý vị, hy vọng là sẽ giúp cho các bác tài có được một nguồn năng lượng tràn đầy để đồng hành với VOV Giao thông FM91. Chúng ta chinh phục những đoạn đường dài ở phía trước. Cách thức rất đơn giản để chúng ta có những phút giây giải trí, có được những phút giây tỉnh táo đó là lên xe cùng với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường qua tổng đài đặt vé 024-37-91-91-91, quý tính giả và các bác tài nhé. Và bây giờ, như thường lệ, những giai điệu âm nhạc sôi động sẽ mở đầu cho chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nước non ngàn dặm,

Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến với Trên Mọi Nẻo Đường, chúng ta không chỉ là nơi chia sẻ về công việc, không chỉ là nơi chia sẻ về những cái kỷ niệm trong nghề lái xe của tất cả các bác tài, mà chiều ngược lại, chúng tôi hy vọng là sẽ đem tới cho các bác tài những điều thú vị về các tỉnh thành của cả nước, về khắp mọi những cái điểm đến mà chúng ta có thể là chưa từng đặt chân trên giải đất hình chữ S xinh đẹp. Và bây giờ, trước hết thì Như Ngọc sẽ mời vị khách đầu tiên lên xe để trò chuyện với tất cả chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay đã, quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ. Chúng tôi nghe bác tài ơi. Alo. Có vẻ tín hiệu điện thoại của chúng ta đang có một chút trục trặc. Quý vị thính giả, chúng ta chờ đợi trong giây lát để tổ thư ký nối máy lại với một vị khách đã đăng ký tham gia Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng vì một chút trục trặc kỹ thuật, vì sóng kém chăng, hay là mong không phải vì lý do điện thoại hết pin, chúng ta sẽ chờ đợi trong giây lát để bộ phận thư ký và tổ kỹ thuật có thể nối máy lại ngay với vị thính giả này. Quý vị vui lòng chờ đợi một chút nhé. Một chút sóng gió khi mà một vị khách đã đặt vé lên xe nhưng lại chưa thể lên xe được đúng giờ. Chúng tôi đang cố gắng nối máy lại với thính giả này đấy ạ. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.

Không rõ là bộ phận kỹ thuật có thể trợ giúp cho vị khách này của chúng ta được không, khi mà chúng tôi vẫn chưa thể nối máy lại được ạ. Tiếc quá quý vị ơi, thời gian của chúng ta thì không có nhiều, nhưng trục trặc kỹ thuật thì đang khiến cho chuyến xe đang bị chậm lại quý vị ạ. Quý vị lại cho chương trình mạn phép xin một vài phút để chúng tôi khắc phục sự cố này trong lúc chờ đợi vị khách đầu tiên để lên xe trò chuyện với chương trình. Như Ngọc cập nhật nhanh một số tin giao thông trong ít phút vừa qua. Với khu vực phía Nam, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có thính giả báo đường Võ Chí Công cách trạm thu phí cầu Phú Mỹ khoảng 200m hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy có va chạm giữa container và xe con, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Tiếp theo là thông tin đưa về từ khu vực Hà Nội, đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Tô Hiệu Nguyễn Phong Sắc đang gặp trục trặc, các bác tài chúng ta lưu ý. Từ Bixi si lên vành đai 3 có xe tải gặp sự cố, rồi từ vành đai 3 xuống nút giao Nguyễn Trãi thì lại có xe đầu kéo để rơi hàng hóa xuống đường, giao thông đều đang bị chậm theo hướng đi Pháp Vân. Và trong lúc chúng ta khắc phục những cái sự cố về kỹ thuật thì Như Ngọc xin được lựa chọn một ca khúc để mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Xin bộ phận kỹ thuật có thể yêu cầu tìm bài hát Một Vòng Việt Nam để gửi tặng cho tất cả các vị thính giả được không ạ? Trong lúc chúng ta khắc phục sự cố kỹ thuật về tín hiệu điện thoại trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng là sau một giai điệu âm nhạc vừa rồi thì là quãng thời gian đã đủ để chúng ta cùng nhau khắc phục những cái sự cố về tín hiệu điện thoại vừa rồi, và cùng mời các vị khách lên xe để trò chuyện với Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay nhé quý vị nhé. Không rõ là chúng ta đã có thể sẵn sàng và nối máy với thính giả được chưa ạ? Rồi, bây giờ thì xin mời các bác tài chúng ta cùng mở cửa xe để đón vị khách đầu tiên đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ. Alo ạ, chúng tôi nghe đây.
1: Alo.
0: Vâng, chào đón bác tài lên xe để trò chuyện với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình nghe rõ tín hiệu điện thoại của chương trình không ạ?
1: Nghe rõ bạn ơi.
0: Vâng, bộ phận kỹ thuật nhỏ nhạc nền giúp ạ.
1: Alo.
0: Vâng, chúng tôi nghe được bác tài rồi. Không biết là bác tài có nghe được chương trình không?
1: Nghe được.
0: Vâng.
1: Nghe được nhưng không ai.
0: Dạ, thời tiết hôm nay khá là nắng nóng nên là chắc là cũng ảnh hưởng đến tín hiệu điện thoại. Nghe giọng của các bác tài quen quá, có khi lần này không phải lần đầu chúng ta trò chuyện với nhau đúng không ạ?
1: Không, mình đăng ký nhiều lần rồi nhưng hôm nay mới được.
0: À, vậy ạ. Vâng.
1: Cũng nghe thì ngày nào cũng nghe, ngày nào cũng lái xe đi trên đường.
0: Dạ, vâng, thế trước hết thì bác tài có thể giới thiệu đôi chút về bản thân để các thính giả hiểu rõ hơn về công việc của mình ạ. Xin mời bác tài.
1: Mình tên là Long, mình ở làng hoa Xuân Quan.
0: Dạ.
1: Làng hoa cây cảnh Xuân Quan đó. Nổi tiếng miền Bắc đấy.
0: Vâng, rồi xin chào anh Long. Gọi điện tới chương trình từ khu vực đê Xuân Quan Long Biên.
1: À. Đúng rồi. Vâng. Mình cũng là rất hay hỗ trợ những khu vực tắc đường ở cống.
0: cũng chia sẻ với cả anh Long là cái con đường đê Xuân Quan Long Biên là con đường quen thuộc mà Như Ngọc hay đi từ cơ quan 58 quan sứ để trở về nhà ngay đoạn Gia Lâm ạ.
1: À, vâng. Rồi, đúng rồi.
0: Đó, thì là một cái lộ trình mà thường thì buổi sáng thì Như Ngọc hay đi. Đấy, xong đến chiều về thì lại hay đi đường Cổ Linh.
1: À, đi đường Cổ Linh thì hay tắc.
0: Nhưng mà đến chiều tối đi về thì đường nó thoáng rồi. Còn buổi sáng thì mình tranh thủ đi đường D.
1: Đi đường D nó thoáng hơn.
0: Vâng. Thế công việc hiện hàng ngày của anh Long là gì anh Long?
1: Mình là chạy xe của nhà xe tải 2.4
0: dạ.
1: Chuyên chạy hoa cây cảnh phục vụ khách hàng. Nói chung là khách thì mình chạy xe mấy chục năm thì cũng toàn khách ruột khách quen mà.
0: Vâng, à tức là mình là cũng cung cấp cái mặt hàng cây cảnh hoa cảnh luôn.
1: Đúng rồi.
0: Như Ngọc thấy bây giờ cư dân đô thị là rất là ưa chuộng những cái loại cây cảnh hoa cảnh, mà thứ nhất là không biết là cái mặt hàng mà anh Long cung cấp là gì, nhưng mà Như Ngọc thấy các cái loại cây cảnh hoa cảnh mà thứ nhất là để trong văn phòng đấy, và thứ hai là có thể trồng ban công của chung cư là những loại mà được tìm mua rất nhiều.
1: Đúng rồi, với cả trang trí những ngày lễ.
0: À, dạ.
1: Ở khu vực bờ hồ, khu vực các công viên, các lễ 29 ngày Tết dương lịch âm lịch, cũng có bản tư là cơ quan nhà nước trang trí nhiều.
0: Mình hay quá, là mình cũng có thể cung cấp luôn ạ.
1: Vừa cung cấp vừa phục vụ.
0: Vâng, với cả có một có một cái nhu cầu nữa là Như Ngọc cũng thấy thường là mình cũng như Ngọc nghĩ là cũng hay nhận được cái sự đặt hàng chỗ anh Long, đó là người ta sẽ thuê là chính, tức là người ta sẽ không mua đất đâu đấy. Vâng, ví dụ như là người ta thuê cỡ khoảng vài chục cây, có khi là cả trăm cây, người ta để trong môi trường văn phòng, cây to cũng có, cây nhỏ cũng có, rồi ngay cả cây để ngoài sảnh để đón khách đấy. Vâng, thế xong rồi một tuần có khi là anh Long anh sẽ cho nhân viên đến để chăm sóc hai lần.
1: Không, tớ thì chỉ chở thuê, với cả có khách nào nhờ mua thì mình cung cấp thôi.
0: À,
1: đi nhặt lại của nhà vườn cung cấp, gọi là chênh lệch mỗi cây một tí xíu mà.
0: À, dạ, rồi. Dù sao thì công việc của mình cũng là một công việc mà làm đẹp cho
1: đẹp
0: các
1: cho
0: công
1: đời.
0: Trình đô thị, làm đẹp cho cuộc sống, làm đẹp cho cuộc đời.
1: Đúng rồi.
0: Theo như anh Long thì cái loại cây nào mà mình chăm sóc nó khó nhất mà giá thành nó cũng đắt đỏ nhất nhưng bù lại loại đẹp nhất?
1: Cây thì nó là vô giá.
0: Vâng.
1: Và nó nói cái này nó rất là khó.
0: Dạ.
1: Những người thích thì có thể là chẳng hạn những cái nghệ thuật nó là 1 tỷ, vài tỷ, vài chục tỷ.
0: Ui dồi.
1: Nhưng mà những, có những người họ không thích, chẳng hạn thì có thể người ta bảo nhà người ta chặt chỗ cho người ta cũng không lấy.
0: Vâng.
1: Cái này là mình đi chở mà mình cũng phục vụ. Tất nhiên là có một số cây thì bảo hành nó có mức độ thôi.
0: Vâng.
1: Bảo hành mãi thì cũng không, người ta cũng không bán được.
0: Vâng.
1: Có một thời gian thì nó cũng hỏng. Nhiều khi đi cung cấp bảo hành bao nhiêu, bảo hành đấy cũng có xếp tiền.
0: Dạ.
1: Cũng không biết là bảo hành là 1 tháng hay là 3 tháng hay là 1 năm. Nó khó lắm.
0: Ở quanh cái môi trường làm việc của Như Ngọc, ngay tại khu vực văn phòng làm việc ấy, thì cũng có một vài loại cây, có cây kim tiền, cây xấu hổ, cây lưỡi hổ, quên.
1: Lưỡi hổ, rồi.
0: Cây lưỡi hổ, cây kim tiền, cây hạnh phúc. Đó.
1: Rồi, đúng rồi, nó cây trong nhà.
0: Vâng, và những cái cây mà trồng được ở trong nhà mà cũng dễ chăm, mà để
1: đúng
0: trong
1: rồi,
0: môi trường kín, môi trường điều hòa mà vẫn sống được và cũng chăm sóc cũng dễ, đúng không ạ anh Long?
1: Nói chung là cũng dễ, mấy cây đó thì cũng dễ chăm sóc, mà để trong nhà thì nó cũng dễ chăm sóc.
0: Vâng.
1: À, như cây lưỡi hổ có thể để ngoài trời được, nhưng mà cây kim tiền thì không để, để ngoài trời thì cũng ở một cái khu nào nó râm râm thì vẫn được.
0: Vâng, đấy, cứ bảo là cây kim tiền nhưng mà nhìn quanh có mấy cây kim tiền nhưng mà hình như nó hút hết cả tiền của mình hay sao, lúc nào cũng trong tình trạng là không đủ tiền anh Long ạ, lạ thế.
1: Tiền như giờ thì nhiều khi nó cũng khó, mình nói sống vừa đủ thôi. Nói chung là tiền nhiều cũng chả đến làm gì, nhưng mà chẳng có nói gì đó.
0: Sống một kiếp người bình an là được, tiền ít tiền nhiều cứ đủ là được.
1: Đúng rồi, sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, học giỏi, hiếu thảo mà. Thế là mừng rồi.
0: Vâng, thế anh Long thì cùng với bà xã là mình có mấy cháu à anh?
1: Mình có 2 cháu, cháu lớn là năm nay.

0: đi dạy tiếng Anh. Vâng.
1: Đúng rồi.
0: Ôi chà. Như Ngọc thấy đợt vừa rồi ở gia đình như Ngọc cũng có vài cháu thi trung học phổ thông vừa rồi đấy anh Long. Mà
1: rồi.
0: các cháu cố gắng đạt được IELTS 6.5, 7 chấm thôi mà đã thấy khó rồi đây. Con lớn nhà anh Long IELTS 9 chấm. Ôi trời ơi. Siêu thế. Dạ. Thế còn bạn thứ hai ạ?
1: Bạn thứ hai là học đại học khoa học tự nhiên của Đại học Quốc gia, vừa ra trường năm ngoái, năm nay đang học thạc sĩ rồi.
0: Ui trời ơi, hay quá. Dạ, thế là cũng phải chúc mừng anh chị. Dạ, thực sự là cũng phải chúc mừng anh chị khi mà có hai người con riêng về con đường học vấn. Tất nhiên là thôi, cái sự thành đạt thì mình sẽ cần phải có thời gian đấy.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà riêng với con đường học vấn thì phải là những người chịu khó học thì mới có được những cái thành quả như là anh Long vừa mới mô tả. Anh Long ạ.
1: Nói chung là bố mẹ vất vả bao nhiêu cũng được, nhưng cứ con cái thích học mà học được là mình cứ học hết tầm thì thôi, đứa nào cũng phải học đến năm 30 tuổi.
0: Dạ, hay quá.
1: Con trai cũng sẽ phải học đến năm 30.
0: Ôi giời ơi.
1: Là học xong thạc sĩ, là học tiến sĩ, chuẩn bị học văn bằng 2 đấy.
0: Dạ.
1: Người nhà cũng vất vả lắm, hai vợ chồng cũng làm sớt thôi.
0: Vâng, dạ. Thế chị nhà thì làm gì anh?
1: Mình ngày xưa là công nhân ở Orion Haaland, nhưng mà giải thể từ 2007 thôi mà. Anh quanh về nhà là thời gian nhỏ là chăm sóc con cái, vâng. Đón con học, bây giờ con lớn thì bây giờ tranh thủ chạy ra ngoài đi dọn dẹp vệ sinh của các biệt thự, đi làm dọn dẹp theo giờ ấy.
0: Vâng, vâng, dạ, dạ, như Ngọc biết. Mà nhất là những cái khu đô thị, khu chung cư là cần những người như vậy lắm.
1: Vâng, khu Vin 1, Vin 2, Vin 3.
0: Úi giời, thế ạ, dạ. Như Ngọc ở ngay chỗ Vin 1 ạ.
1: Chỗ, Vin 1 thì gần nhà mình.
0: Vâng.
1: Có qua Văn Giang là Hoa Sư Quan. À, cuối năm này có lễ hội hoa đấy. Có
0: vâng,
1: lễ hội hoa bao
0: trời
1: giờ
0: ơi. Như Ngọc vẫn còn nhớ là cái đợt vừa mới chuyển về đây là cũng nhờ... đầu tiên là tìm trên mạng đấy, thế là nhờ hai ba cô đến để mà dọn dẹp. Thế mà không biết số điện thoại của anh Long sớm hay nhờ chị nhà anh Long sang luôn đấy. Nghe anh Long nói chuyện là biết là anh chị là người cẩn thận rồi.
1: Rồi.
0: Tức là thường thì lúc ý là như Ngọc mới chuyển về thì cũng cần cỡ khoảng 2-3 người dọn dẹp sâu đấy, tức là dọn hết cho nó hết cái bụi nội thất ấy. Đấy, cái đấy thì mình không tự làm được. Đấy mà mình phải nhờ những người mà họ có đồ đạc chuyên dụng, có máy đánh sàn này, rồi có các cái vật dụng để lau những cái khu vực ở trên cao này, rồi các cái đồ tẩy vệ sinh ấy, thì mới có thể sạch sẽ được anh Long ạ.
1: Rồi,
0: rồi đấy,
1: cũng phải sạch sẽ này, uy tín này và trung thực.
0: Vâng, hay quá, tuyệt vời rồi.
1: Như mình đi làm xe cũng vậy thôi, phải phục vụ nhiệt tình và phải biết, nói chung cũng phải yêu quý cây. Cây nó phải là nhẹ nhàng, cẩn thận.
0: Vâng.
1: Nhiều khách yêu quý.
0: Dạ. Nói chung là làm công việc gì cũng vậy, mình thứ nhất là yêu nghề và thứ hai là có cái tâm thì mình mới có thể theo đuổi được cái công việc đó.
1: Mình lái xe mấy chục năm rồi.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh Long rất nhiều với những chia sẻ thú vị về công việc này, về gia đình và cả cuộc sống thường ngày của anh. Đấy. Thế bây giờ thì chương trình sẽ mời anh Long đến với cả một cái phần thử thách trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường. Đấy, nói qua một chút về luật chơi nhé anh Long nhé.
1: Mình cũng hiểu mà, nghe suốt mà.
0: Dạ, tôi cứ nói thêm nếu có. Vâng, tôi cứ nhắc lại đi cho cẩn thận ạ. Đấy, Như Ngọc cũng là người chỉn chu yêu nghề lắm mà anh. Anh cứ để Như Ngọc chăm sóc khách hàng cho được chu đáo, tin cậy, bầy bầy hàng đào anh nhá.
1: Rồi.
0: Sẽ có gói câu hỏi gồm 3 câu để mời anh Long tham gia và trả lời. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà. Dạ, câu nào khó quá anh Long có thể sử dụng trợ giúp. Có 2 sự trợ giúp nhưng mình chỉ được dùng 1, dùng cái này thì mất cái kia. Đó là 50-50 và trợ giúp gì anh nhỉ?
1: Các bác tài.
0: Rồi, hỏi ý kiến các bác tài. Để trả lời đúng được 2 trên 3 câu thì mình sẽ nhận được một cái phần quà nhỏ nhỏ. Đấy là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Giá trị vật chất thì nó không lớn nhưng mà giá trị tinh thần thì mới là điều quan trọng. Dạ. Và ngoài ra anh Long còn có cơ hội để nhận thêm một phần quà nữa từ nhà tài trợ của chương trình. Và hy vọng là mình sẽ chinh phục được cả 2 gói câu hỏi này và nhận về 2 phần quà. Cố lên anh Long nhé.
1: Hôm nay mình một đầu tháng nhận quà thì quý quá.
0: Ui giời, quá tuyệt vời luôn. Và mọi sự may mắn như Ngọc tin là anh Long sẽ đều có được trong gói câu hỏi này. Rồi,

0: Mình sẵn sàng chưa anh?
1: Sẵn sàng rồi ạ.
0: Sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ đến với gói câu hỏi dành cho bác Tài Long. Và các thính giả chúng ta cũng sẵn sàng điện thoại nhé. Để biết đâu anh Long anh có nhờ sự trợ giúp của các bác Tài thì chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho một người lái xe rất nhiệt tình, chỉn chu và vui tính này. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên anh Long ạ.
1: Ok về.
0: Dạ. Sau đây là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Long. À, không cần nhạc nền đâu ạ, không cần nhạc nền đâu ạ. Vâng. Làng cổ Hùng Lô là địa danh thuộc tỉnh nào?
1: Làng cổ gì ạ?
0: Dạ, Hùng Lô ạ.
1: Hùng Lô ạ?
0: Vâng, Hùng là anh Hùng. Dạ.
1: Vâng. Sông Lô là sông Lô.
0: Lô là sông Lô, đúng. Dạ. A. Cao Bằng. B. Thái Nguyên. C. Tuyên Quang. Hay là D. Phú Thọ. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu ạ.
1: Đoán là Phú Thọ.
0: Phú Thọ. À, vì sao anh Long lại nghiêng về đáp án này ạ?
1: Vì là thực ra nói là cũng không hiểu kỹ lắm. Nghe nói sông Lô thì nó chỉ thuộc về Phú Thọ. Nhưng mà nó liên quan đến cái lúc khi mình hỏi câu đầu ấy.
0: Vâng.
1: Là Hùng Vương và Lô là sông Lô
0: á. À, dạ. Chữ Hùng ở đây biết đâu đấy lại liên quan đến vua Hùng.
1: Dạ.
0: Làng cổ Hùng Lô là địa danh thuộc tỉnh nào? À, người chơi của chúng ta đang nghiêng về đáp án là Phú Thọ. Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Phú Thọ thì anh Long đang nghiêng về đáp án là Phú Thọ. Liệu rằng đây có phải là đáp án chính xác hay không? Chúng ta cùng chờ đợi một chút khi mà tiếng chuông khép lại, đồng hồ đếm ngược sẽ vang lên. Mình chốt là Phú Thọ anh nhé.
1: Chốt là Phú Thọ.
0: Chốt là Phú Thọ. Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Tương truyền, đây vốn là nơi nhà vua cùng các công chúa và các quần thần dừng chân nghỉ ngơi trong một chuyến du ngoạn. Vua thấy nơi này trù phú, cây cối tốt tươi, lại có khí thiêng từ lòng đất bốc lên, nên cho rằng đây là chốn địa linh. Sau này dân làng đã dựng miếu thờ vua Hùng để đời đời nhớ ơn vương tổ. Với lịch sử gắn liền với các thời đại vua Hùng dựng nước, làng cổ Hùng Lô thuộc xã Hùng Lô, tỉnh Phú Thọ hội tụ đầy đủ những nét tinh túy từ kiến trúc tín ngưỡng đến các làng nghề truyền thống, trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách. Và Phú Thọ là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng anh Long.
1: Rồi.
0: Đà. Thật ra nghe cái tên là phần nào đấy mình cũng có thể đoán ra được rồi, anh nhỉ?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: À, đây là một câu hỏi không khó cho lắm. Dạ. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Phú Thọ có đặc sản thịt nướng cuốn với cả lá gì? À, nghe là có vẻ tốn bia đấy anh Long ơi.
1: Dạ, rồi.
0: A. Lá bưởi. B. Lá ổi. C. Lá xoan. Hay là D. Lá ngón. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Đọc lại có mấy lá này?
0: Dạ, có 4 loại lá, vâng. Lá bưởi, lá ổi, lá xoan, hay là lá ngón ạ? À.
1: Lá ổi.
0: Lá ổi. Lá ổi. Thời gian của chúng ta vẫn còn. À, nhưng Ngọc xin đọc lại câu hỏi và 4 đáp án. Phú Thọ có đặc sản thịt nướng than hồng cuốn lá gì? Lá bưởi, lá ổi, lá xoan hay là ngón?
1: Vẫn là lá ổi.
0: Vẫn là lá ổi. À, với một người cũng làm về cây cảnh thì anh Long anh ấy nghĩ là cuốn lá ổi là cái món thịt nướng nó sẽ cho được cái vị ngon nhất.
1: À. Món thì sẽ là không này, lá xoan cũng sẽ là không này, và lá bưởi thì cũng không ai ăn với lá bưởi.
0: Không ai ăn với lá bưởi, cũng hơi khó để mà ăn với lá bưởi.
1: À, đúng rồi.
0: Dạ, nên là anh Long anh đang nghiêng về đáp án là lá ổi. Chốt chưa anh?
1: Chốt
0: lá ổi. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Không chỉ sở hữu cảnh quan hoang sơ, xanh mát, xã Vân Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ, trước đây là khu vực huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ, còn hấp dẫn du khách nhờ nền ẩm thực phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mường. Trong đó, thịt nướng than hồng, cuốn lá bưởi.
1: Nói nó Tân Lạc là mình đã nghĩ là sai, vì là Tân Lạc thì là có bưởi đỏ Tân Lạc.
0: Đấy, là... bây giờ thì là Phú Thọ anh ạ. Đó. Ừ, nhưng mà trước đúng, thì là Hòa Bình. À, câu hỏi này nó lắt léo ở chỗ đấy.
1: Vì là khi nói đến đến Tân Lạc là mình đã đoán là rồi mình sai rồi.
0: Thôi đến nói nhắc đến Tân Lạc là thôi xong rồi, phải là lá bưởi rồi. Dạ không sao ạ, không sao ạ. À, như Ngọc đọc thêm một chút về món ăn này. À, tên đầy đủ của nó là thịt nướng than hồng cuốn lá bưởi. Đấy, hay mình gọi ngắn gọn là chả lá bưởi. Đây rồi, là một rồi. Món ăn rất quen thuộc, thường xuất hiện trong mâm cỗ lá của người Mường vào các dịp lễ Tết hay là sự kiện quan trọng. À, như vậy là Như Ngọc đã cân bằng tỷ số. Một đều.
1: À,
0: thế câu sau thì mình có nhờ các bác tài anh em lái xe cùng tham gia cho vui không anh?
1: Nhưng mà phải đọc câu hỏi đã.
0: À. Rồi, đồng ý. Để Như Ngọc sẽ đọc câu hỏi và để xem là anh Long anh ấy sẽ lựa chọn sự trợ giúp là 50-50 hay là rồi. Hỏi ý kiến các bác tài. À,
1: rồi.
0: Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ 3. À, xin mời anh Long cùng lắng nghe. Mình vẫn nán lại Phú Thọ anh nhá.
1: Rồi. À.
0: Đâu là tên một món đặc sản cũng ở Phú Thọ? A. Thịt chua Thanh Sơn. B. Thịt cay Thanh Sơn. C. Thịt ướp Thanh Sơn. Hay là D. Thịt xào Thanh Sơn. Mình sẽ sử dụng sự trợ giúp gì ạ?
1: Nói chung là mình cũng đoán ra được thôi, nhưng mà đoán phương án của mình là A, thịt chua Thanh Sơn. Tôi nhờ trợ giúp của các bác tài.
0: Rồi, nhờ sự trợ giúp của các bác tài cho chắc ăn anh nhỉ?
1: Mùng 1 cũng là may mắn, hôm nay mình cũng đang đi trên đường mà. Đang đi Bắc Linh rồi, đang dừng xe lại để xong chương trình mình mới đi trả hàng tiếp.
0: Dạ, nhất trí. Vâng, thế Như Ngọc sẽ đọc lại câu hỏi 4 đáp án, sau đó mới ấn đồng hồ đếm ngược để các bác tài có thêm thời gian nhắn tin. À, đâu là tên một món đặc sản ở Phú Thọ? A. Thịt chua Thanh Sơn. B. Thịt cay Thanh Sơn. C. Thịt ướp Thanh Sơn. Hay là D. Thịt xào Thanh Sơn. 60 giây đếm ngược bắt đầu ạ. Chưa bấm đồng hồ mà Như Ngọc đã nhận được 1, 2, 3, 4, 5, 6 đáp án của các bác tài. Vâng, Quý Thư, Bùi Mạnh, Trần Cường, Văn Sơn, Quang Thạo, Trần Thắng đều chọn A. Thịt chua.
1: À,
0: bạn Lê Hưng, bạn Bùi Long, đáp án thứ 7, đáp án thứ 8 cũng chọn là thịt chua.
1: Cũng là thịt chua rồi.
0: Và không có một đáp án nào khác luôn, không có xe rồi. Nào đi ngược chiều luôn. À.
1: Đúng rồi, vì mình cũng trong đầu là khi đọc như là đọc mình đã đoán là đáp án A rồi.
0: Dạ.
1: Thôi mình chọn đáp án A.
0: A.
1: Rồi cho ý kiến cả cùng với các bác tài chắc chắn là 100%.
0: Dạ. À, thêm những đáp án nữa này anh Long này, tính ra
1: giả... thì không có đáp án nào khác được.
0: Dạ, không có đáp án nào khác được.
1: Đúng, không có đáp án nào khác.
0: Bạn Triệu Long, bạn Lê Hưng cũng đưa ra sự trợ giúp đó là A. À, đây có vẻ là một câu hỏi không quá khó hả anh Long?
1: Dễ, dễ mình đi Thanh Sơn, Thanh Thủy chốt mà, đi công trình đấy chốt mà.
0: Dạ, hay quá. Tuyệt vời. Thật ra vùng đất Hòa Bình trước đây hay là nay là Phú Thọ hay là nói chung là tất cả những địa danh Hòa Bình, Phú Thọ, thứ nhất là không cách xa Hà Nội. Đấy, thứ hai là có...
1: Từ xưa vẫn là Phú Thọ mà.
0: Vâng. Với cả thứ hai là có rất nhiều cảnh đẹp và gắn bó với cả những cái nền văn hóa của bà con dân tộc Mường. Nên nó cũng không quá xa lạ gì đối với cả anh em lái xe. Thế không biết là anh Long mà có dịp mà đi Hòa Bình cũ và nay là Phú Thọ ấy, thì anh Long có để ý thấy là có những cái khu du lịch rồi có những cái địa điểm thuyền du lịch ở ngay hồ thủy điện ấy.
1: Rồi.
0: Có cái dịch vụ đấy cũng rất hay. Đấy. Thậm chí
1: là mình lái xe mấy chục năm, khu vực bán kính 500 km gần như là chỗ nào cũng biết.
0: Dạ, gần như là tỉnh nào mình cũng đã đặt chân tới rồi.
1: Tỉnh nào cũng đã đặt chân tới.
0: Dạ.
1: Gần như là nói đến chung là huyện. Bây giờ từ trung tâm khu Vân Đàm đi huyện nào là mình cũng khi nào anh em hỏi hỗ trợ bao km mình đọc gần như chính xác, không sai quá 10 cây.
0: Ui chà, hay quá. Ui chà, tuyệt vời, tuyệt vời.
1: Báo km cho anh em.
0: Vâng, thế này thì chắc chắn là Như Ngọc để thủng lưới thêm một bàn nữa rồi. Thưa anh Long và thưa quý thính giả cũng như là các bác tài đã trợ giúp, thì

0: Đây là một đặc sản chứ danh của vùng đất tổ Phú Thọ, cũng có nguồn gốc từ người Mường. Món ăn là sự kết hợp tinh tế giữa thịt lợn mán hoặc là lợn lửng lên men tự nhiên cùng với cả thính và lá ổi, mang đến hương vị bùi giòn chua nhẹ và vô cùng đậm đà. Bắt nguồn từ nhu cầu bảo quản thịt lợn của đồng bào Mường ngày xưa, sử dụng thịt nửa nạc nửa mỡ, có phần bì, thường là thịt lợn sạch hoặc là lợn bản địa, và cuốn với lá sung, lá mơ, đinh lăng, lộc vừng, rau diếp cá, chấm kèm tương ớt để tăng thêm vị cay nồng, kích thích vị giác. Và đáp án ở đây đó là thịt chua Thanh Sơn ạ. Dạ, chúc mừng anh Long.
1: Ok.
0: Vâng, và cũng xin gửi lời cảm ơn các bác tài đã trợ giúp rất nhiệt tình cho người chơi của chúng ta với gói câu hỏi này. Và mình đã chắc chắn có quà của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Thêm một phần thử thách nữa, đó là gói câu hỏi của nhà tài trợ. Anh Long sẽ tham gia nhé.
1: Ok, ok.
0: Rồi, như thường lệ, đây sẽ là một câu hỏi rất rất rất khó từ nhà tài trợ của chương trình. Đấy. Trước hết thì như Ngọc xin phép anh Long được dành thời gian cỡ khoảng 1 phút để đọc thông tin từ nhà tài trợ anh Long ạ.
1: Rồi, rồi.
0: Vâng, thưa anh Long và thưa quý vị thính giả, đến với gói câu hỏi trả lời nhanh, nhận quà liền tay này, thì người chơi sẽ có thể nhận được phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Trong thời điểm giữa năm, việc sở hữu một làn da khỏe mạnh là yếu tố quan trọng để hoàn thiện vẻ đẹp ngoại hình. Tuy nhiên, tình trạng mẩn ngứa hay mụn lưng vẫn đang gây ra nhiều phiền toái cho những ai chưa chăm sóc làn da hiệu quả. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng, sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. À, nếu mà nhận được phần quà này thì nếu mà mình không dùng thì anh Long có thể đưa cho chị nhà sử dụng. À,
1: đúng rồi.
0: Một sản phẩm sữa tắm dầu gội dược liệu của Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Và sau đây sẽ là câu hỏi của chương trình anh Long nhé.
1: Ok, ok.
0: Vâng, trước khi trả lời câu hỏi mà có thể coi là rất khó này, thì như Ngọc muốn hỏi qua anh một chút để khởi động đi. Đấy, thì câu hỏi khó lắm, mình phải khởi động cho nó nóng người anh ạ. Là cái đợt World Cup này thì anh có thường xuyên theo dõi không?
1: World Cup này thì mình thỉnh thoảng không theo dõi được, bởi vì là ngày đi làm xe suốt ngày mà.
0: Dạ.
1: Nên có những hôm nào mà rảnh cái buổi sáng một lúc thì có thể là xem những cái trận 8 giờ.
0: Dạ.
1: Cũng như đến cái vòng 1-8 rồi mới xem, còn các vòng trước là chỉ nghe kết quả thôi.
0: Vâng.
1: Không xem chuyện nào.
0: Dạ. Nói chung là mình tiện lúc nào là mình sẽ xem lúc đó. À,
1: rồi, để rồi. Hoặc là sáng ngày ra đi vừa đi xe vừa nghe ở VOV phát
0: cũng
1: lại
0: tường thuật trực tiếp nữa. Và
1: đúng rồi.
0: Rồi và nghe những bản tin thể thao trên VOV. À.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Đấy, vòng bán kết sắp tới, hôm nay thì nghỉ này, mai thì nghỉ này. Đấy, tính ra
1: sáng mai chứ.
0: Dạ không, sáng ngày à, đúng rồi, dạng sáng ngày mai. À, thứ hai, thứ ba nghỉ, dạng sáng ngày thứ tư thì bắt đầu có trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp, thì
1: đúng rồi.
0: Anh Long nghiêng về đội nào?
1: Tây Ban Nha và Pháp thì thực ra là chắc hai đội đó cũng cân bằng. Năm nay về World Cup ấy thì đều đánh giá bằng thực lực, không có yếu tố may mắn.
0: Vâng.
1: Đội nào khỏe mới vào được sâu.
0: À.
1: Những đội đội trung trung yếu yếu vừa vừa cơ hội để mà may mắn như là cách đây hình như không nhầm bên đây 2025.
0: Dạ.
1: Euro với là Bồ Đào Nha là cũng toàn hòa mà hình như là cũng vào đến trận chung kết ấy.
0: Vâng. Cái năm Bồ Đào Nha vô địch thì là 2016 rồi anh ạ.
1: À, mình nhớ có một năm là Bồ Đào Nha những hòa.
0: Vâng, đúng. Ba trận vòng bảng đều hòa mà vẫn vào được vòng trong.
1: Nhưng mà làm gì từ năm 16 đâu, cũng gần đây thôi.
0: Không, ai như Ngọc nhớ là 2016 mà. Đến 2020 là Italia vô địch anh ạ. Thắng đội tuyển Anh ở trận chung kết.
1: Italia là đá với Pháp nữa.
0: Không. Cái năm mà Ronaldo vô địch cùng với Bồ Đào Nha là từ Euro 2016 rồi.
1: À, rồi.
0: Vâng, sau đấy thì 2018 là World Cup tổ chức ở Nga. 2020 là bị Covid nên là không tổ chức được Euro nên mới đá sang 2021 và Italia vô địch.
1: Rồi, rồi.
0: Vâng, sau đó đến năm 2022 là Messi vô địch World Cup.
1: Đúng rồi, Messi là 22.
0: Vâng.
1: Mình chỉ nhớ là Bồ Đào Nha năm ấy là toàn hòa một vào được đến chung kết.
0: Vâng, đúng, và vô địch nhờ một cái bàn

0: thắng chính là thắng Pháp đấy anh,
1: Đúng rồi, đúng
0: Bồ Đào
1: rồi.
0: Nha thắng Pháp đấy. Và đó, à rồi đấy, quay trở lại với gói câu hỏi này, không mình lại hơi sa
1: Rồi
0: đà
1: rồi.
0: quá vào phần khởi động
1: Ôi
0: rồi.
1: trời ơi,
0: À.
1: rồi. Làm cho mình cứ căng căng rồi phải trả hàng
0: Vâng vâng nhất trí anh. Đấy, như Ngọc xin được hỏi nhanh thôi.
1: nữa.
0: Đâu là tên gọi chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới? A FIFA hay là B VFF?
1: Liên đoàn bóng đá thế giới.
0: Đâu là tên viết tắt của Liên đoàn bóng đá thế giới? FIFA hay là VFF?
1: FIFA.
0: FIFA. Chốt không anh?
1: Chốt chốt.
0: Chốt. Thế VFF theo anh là Liên đoàn bóng đá nước nào?
1: VFF hình như là của nước mình.
0: Nước mình.
1: Ừ, Việt Nam phải.
0: Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam gọi tắt là VFF. Và Liên đoàn bóng đá thế giới thì không thể nào là VFF nữa rồi.
1: Rồi.
0: À, vâng, xin chúc mừng anh Long ạ. Mình đã nhận được phần quà từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. À, trọn vẹn hai phần
1: Rồi.
0: quà trong ngày hôm nay, trong ngày mùng 1 luôn anh ạ. Vâng, thế cũng biết là anh sẽ ưu tiên ở việc trả hàng. Vậy trước khi chia tay nhau thì xin anh có đôi lời nhắn gửi tới các thính giả đang nghe chương trình ạ. Xin mời anh.
1: Nhắn gửi với tất cả khán giả nghe chương trình và các bác tài xế, nói
0: Dạ.
1: chung là đi đường là mọi sự là may mắn, an toàn và mọi mọi nhà hạnh phúc thôi.
0: Vâng, thế chương trình mời anh Long quay trở lại với công việc, và hôm nay sẽ là một ngày mình đã may mắn với chương trình rồi, thì xuyên suốt những cung đường còn lại, cái sự may mắn sẽ đồng hành với anh để đi an toàn và về hạnh phúc, công việc thuận lợi. Bà xã ở nhà thì lúc nào cũng là hậu phương vững chắc, và các cháu thì lúc nào cũng học giỏi, IELTS 9 chấm luôn anh nhá. Dạ vâng, cảm ơn anh Long đã đến với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, thật tiếc là có một vài cái sự cố kỹ thuật vào đầu chương trình nên quãng thời gian còn lại của chúng ta không đủ để mời thêm một vị khách nữa lên xe trò chuyện với chương trình. Và nhân ghé vùng đất Phú Thọ, trong đó có cả Hòa Bình cũ, chúng tôi sẽ lựa chọn một ca khúc về Phú Thọ để gửi tặng cho quý thính giả, gửi tặng cho các bác tài trong ít phút còn lại của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc quý vị luôn có được cho mình những lộ trình bình an, lái xe an toàn, và Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chuyến hành trình trên mọi nẻo đường lần sau.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả các bác tài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều hôm nay, chiều thứ ba 14 tháng 7 năm 2026, rất vui được đồng hành cùng với quý vị. Đồng hành cùng với nhau từ thời điểm là 14 giờ 30 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những chuyên mục, những nội dung ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có cho mình những thông tin cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa sẽ là những thông tin về giao thông, hy vọng có thể góp một phần nhỏ giúp cho quý vị bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên đường được thuận tiện hơn. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì quý vị cũng đừng ngần ngại nha. Chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91 91. Chiều ngày hôm nay thì bên cạnh những nội dung, những thông tin về giao thông thì cũng sẽ có những giai điệu âm nhạc nữa. Hy vọng là khi mà quý vị thính giả di chuyển trên đường đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông thì chúng ta cũng sẽ có cho mình được những trải nghiệm thật là thoải mái. Thời điểm hiện tại 14 giờ 31 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Thưa quý vị, đơn vị này có thông báo là hiện tại từ km số 101 đến km số 103 hướng đi về Mỹ Thuận, quý vị nhé, đang có đội duy tu bảo dưỡng vệ sinh mặt đường và vệ sinh giá long môn. Kính mong quý bác tài lưu thông trên tuyến đến khu vực nêu trên thì chúng ta chú ý quan sát, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn giao thông. Dạ, rất là cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, trong đó đề xuất người bán phải kiểm tra căn cước công dân hoặc là VNEID nếu nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi, quy định nhằm siết việc bán thuốc lá cho người chưa thành niên thay cho cách kiểm soát chủ yếu bằng quan sát như hiện nay. Sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2026. Qua đó, lực lượng công an tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để kịp thời chấn chỉnh, hạn chế, tháo gỡ vướng mắc và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thưa quý vị, chương trình Huế Kinh đô ẩm thực 2026 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7 tại Công viên Thượng Bạc Huế với chủ đề Ngày bún bò Huế. Điểm nhấn là hoạt động xác lập kỷ lục chế biến, quảng bá bún bò Huế phục vụ nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần quảng bá món ăn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hơn 260.000 người tại tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã được sơ tán đến nơi an toàn để ứng phó với bão Ba Vi. Hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều địa phương nâng mức ứng phó lũ khẩn cấp, trong đó thành phố Thẩm Dương kích hoạt mức cao nhất. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc và kéo dài cho đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về cầu Bình Điền thuộc phường Bình Trị Đông thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc kéo dài đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về cầu Bình Điền thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài cho đến trạm thu phí và hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, xe cũng đông xếp hàng dài di chuyển rất là khó khăn. Nếu mà quý bác tài nào chúng ta chuẩn bị di chuyển đến hai lộ trình trên thì mình hết sức cân nhắc, chủ động tìm lộ trình thay thế vì Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về rất đông rồi. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông, Phan Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ thì rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 024 37 91 91 91 tại khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc gửi tặng quý vị thính giả, tiếng hát của Trung Quân cùng với ca khúc Chiều nay không có mưa bay.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Chiều nay không có mưa bay qua phần thể hiện của ca sĩ Trung Quân. Thời điểm hiện tại 14:40 theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến vừa mới nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Cách mạng tháng 8 đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ và hướng đi về công trường Dân chủ thuộc phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Cách đây ít phút thì đơn vị này cũng có cho biết là đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài đến trạm thu phí vòng xoay Mỹ Thủy, hướng đi vòng xoay Mỹ Thủy, thưa quý vị, từ cầu Phú Mỹ đến trạm thu phí, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc kéo dài đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi cầu Bình Điền thuộc phường Bình Trị Đông thì cũng xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nhắc lại để quý vị nắm rõ hơn về thông tin và chủ động hơn với việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay với những thông tin liên quan đến sức khỏe trong lái khỏe về nhà bình an. Chương trình chiều nay bao gồm các nội dung: mở đầu là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế; mẹo khỏe bên vô lăng sẽ làm mẹo cải thiện quần thâm mắt cho người đi nắng nhiều; và tư vấn cabin thì sẽ là nội dung đau chân cách hồi, bác tài coi chừng tác động mạch chân. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mình chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những thông tin trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành kế hoạch phát triển kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển ngành y học cổ truyền Việt Nam với mục tiêu đưa y học cổ truyền trở thành một trụ cột quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo kế hoạch, ngành y tế sẽ hoàn thiện cơ chế chính sách về đào tạo, nghiên cứu chuyển đổi số, khám chữa bệnh, dược liệu và bảo hiểm y tế, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển y học cổ truyền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mô hình kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại sẽ được mở rộng, chuẩn hóa các phương pháp chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và dưỡng sinh. Chính phủ cũng định hướng phát triển ngành công nghiệp dược liệu có giá trị cao, mở rộng, vùng trồng đạt chuẩn, xây dựng chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, xuất khẩu, tăng cường kiểm soát chất lượng, ngăn chặn dược liệu giả. Cùng với đó là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia số hóa các bài thuốc và phát triển thương hiệu thuốc quốc gia cho dược liệu Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh truyền thông để phát huy giá trị y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, trong những đợt nắng nóng cực đoan gần đây, giới y tế đã liên tục cảnh báo cần hạn chế sử dụng đồ uống có cồn khi hoạt động ngoài trời. Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại không phải là rượu mạnh hơn, mà là vì thời tiết nắng nóng khiến tác động của rượu lên cơ thể trở nên rõ rệt và nguy hiểm hơn. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ mất nước, kiệt sức do nóng và say nắng. Rượu là chất lợi tiểu khiến cho cơ thể mất nước nhiều hơn, trong khi thời tiết nóng cũng làm cơ thể liên tục tiết mồ hôi để hạ nhiệt. Khi hai yếu tố này cùng tác động, người uống sẽ dễ say hơn, mệt mỏi kéo dài, giảm khả năng tập trung và phán đoán, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn và các biến chứng nguy hiểm. Độ ấm cao còn làm giảm khả năng tản nhiệt, khiến cho hệ tim mạch phải hoạt động nhiều hơn. Việc đổ nhiều mồ hôi không giúp đào thải rượu nhanh hơn, vì phần lớn cồn được gan chuyển hóa với tốc độ gần như cố định. Để bảo vệ sức khỏe, nên uống xen kẽ nước lọc khi dùng rượu bia. Không uống lúc bụng đói, bổ sung thực phẩm, dầu nước và hạn chế sử dụng đồ uống có cồn trong thời tiết nắng nóng.
0: Cá biển là nguồn thực phẩm giàu omega 3, vitamin D, iốt và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo một số người cần hạn chế, thận trọng khi mà sử dụng để có thể tránh ảnh hưởng sức khỏe. Nhóm người đầu tiên đó chính là người dị ứng với cá. Chỉ cần ăn một cái lượng cá nhỏ thôi cũng có thể gây ra những cái phản ứng từ nổi mề đay, ngứa hay là sưng môi đến khó thở, tụt huyết áp hoặc là sốc phản vệ. Người đã được chẩn đoán dị ứng không nên tự ý ăn thử các loại cá và đặc biệt là các loại cá khác nếu như mà chưa có tư vấn của bác sĩ. Nhóm thứ hai là những người mắc bệnh gút. Một số loại cá biển như là cá cơm, cá mòi, cá trích và cá thu chứa nhiều purin. Khi mà chuyển hóa thì purin sẽ tạo ra axit uric có thể làm tăng nguy cơ khởi phát các cơn gút. Người bệnh không cần kiêng hoàn toàn, nhưng mà chúng ta nên ăn cái lượng phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra thì người mắc bệnh thận mạn cũng cần kiểm soát lượng protein hàng ngày. Ăn quá nhiều cá biển cũng có thể làm tăng gánh nặng cho thận, khiến cho bệnh khó kiểm soát hơn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe. Tiếp tục xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với chủ đề Mẹo cải thiện quần thâm mắt cho người đi nắng nhiều.
1: Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng.
2: Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng.
4: Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng.
3: Thưa quý vị, lái xe hàng ngày, mắt các bác tài hoạt động liên tục để quan sát và xử lý tình huống. Có lẽ chính vì thế mà mắt của họ thường bị suy yếu. Ngoài ra thì cũng có thể do không khí bị ô nhiễm nhiều bụi bẩn, khiến cho mắt dễ bị khô, viễn thị. Và một vấn đề nữa cũng liên quan tới mắt mà nhiều bác tài gặp phải, nhưng ít để ý, đó chính là quầng thâm mắt.
0: Thưa quý vị, đây là tình trạng mà vùng da dưới mí mắt có cái màu sẫm hơn so với khu vực xung quanh. Quầng thâm này có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng mà thường gặp hơn ở những người trung tuổi trở lên. Người có làn da sẫm màu hoặc là có yếu tố di truyền. Điều này không ảnh hưởng đến việc quan sát hay là khi mà chúng ta lái xe, nhưng mà lại gây mất thẩm mỹ cho khuôn mặt của mình.
3: Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này? Với người lái xe thì yếu tố đầu tiên phải kể đến đó là do tiếp xúc với nhiều ánh nắng mặt trời. Cụ thể, tia UV, tia tử ngoại trong ánh nắng có thể kích thích cơ thể sản xuất melanin, sắc tố quyết định màu da. Khi lượng melanin tăng lên, vùng da dưới mắt có thể trở nên sẫm màu hơn.
0: Tấn Phú nghĩ rằng nguy cơ này đặc biệt cao ở những người lái xe, nhất là những người đi xe máy ở ngoài nhiều, ở ngoài trời, nhưng mà lại không sử dụng các cái biện pháp bảo vệ như là kính râm hoặc là kem chống nắng vùng mặt. Một ví dụ điển hình là các tài xế xe ôm công nghệ ạ.
3: Tiếp theo chính là tình trạng lão hóa khiến da mắt sẽ bị mỏng hơn, gây quầng thâm dưới mắt. Theo đó thì các bác tài trung niên trở lên, da mất dần collagen và độ đàn hồi, là ngồi lâu trong cabin bật điều hòa nên cũng thường bị khô da. Những yếu tố này đã khiến cho da trở nên mỏng hơn, khiến cho các mạch máu bên dưới hiện rõ, làm vùng da dưới mắt sẫm màu. Quá trình lão hóa còn làm giảm thể tích mô mềm quanh mắt, tạo các rãnh trũng và bóng đổ, khiến cho quầng thâm rõ hơn và khuôn mặt trông khá là mệt mỏi.
0: Một nguyên nhân khác cũng phổ biến ở người lái xe đó là tình trạng thiếu ngủ hoặc là giấc ngủ không chất lượng. Quý vị hãy thử nha, để ý một chút xíu khi mà chúng ta gọi là thức đêm sau một đêm kéo dài và hoặc là chúng ta lái xe đêm thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy là cái quầng thâm mắt sẽ xuất hiện rõ hơn. Thực tế, việc thiếu ngủ có thể khiến cho làn da trở nên nhợt nhạt, làm các mạch máu dưới mắt dễ lộ rõ hơn. Và ngủ không đủ giấc còn có thể gây tích tụ dịch dưới mắt, dẫn đến bọng mắt. Khi đó thì quầng thâm dưới mắt đôi khi chỉ là cái bóng đổ do mí mắt sưng tạo nên.
3: Dạ vâng ạ, với nhiều người đi xe máy họ còn gặp tình trạng dị ứng và thói quen cụi mắt khi vô tình bị bụi hoặc là côn trùng bay vào mắt. Lúc này thì cơ thể giải phóng histamine khiến cho mắt ngứa, đỏ và sưng. Điều này có thể gây viêm, làm giãn hoặc là tổn thương các mạch máu nhỏ dưới da. Theo thời gian vùng da dưới mắt sẫm màu hơn.
0: Một nguyên nhân nữa phải kể đến đó là tình trạng mất nước. Với người lái xe máy, đó là do đổ mồ hôi khi mà đi dưới trời nắng nóng. Còn với người lái ô tô thì là do thói quen chúng ta hạn chế uống nước để không phải đi tiểu nhiều lần trên xe, đúng không ạ?
3: Khi cơ thể không cung cấp đủ nước, vùng da dưới mắt có thể trở nên xỉn màu và trũng hơn bình thường do khu vực này có lớp da rất mỏng và nằm gần cấu trúc xương hốc mắt. Thiếu nước có thể khiến cho quầng thâm trở nên dễ nhận thấy hơn.
0: Theo các chuyên gia, quầng thâm dưới mắt phần lớn không phải là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng đâu. Tuy nhiên, nếu như mà tình trạng này xuất hiện đột ngột hoặc là ngày càng nặng hơn, đi kèm với các triệu chứng bất thường khác thì người bệnh cần nên đi khám để được xác định về nguyên nhân. Tất nhiên là chúng tôi cũng không quên mách quý vị một vài cái mẹo nhỏ để giúp cải thiện quầng mắt rồi và phù hợp với cái điều kiện thực tế của các bác tài.
3: Dạ vâng, khi đã biết được nguyên nhân thì cách khắc phục cũng khá là đơn giản đúng không Tấn Phú?
0: Đúng vậy, đầu tiên chúng tôi cũng vẫn luôn khuyên các bác tài là hãy bằng nhiều cách để chúng ta có thể đảm bảo là nạp đủ 2 lít nước mỗi ngày. Đó có thể là mang một cái chai nước, bình giữ nhiệt khi mà lái xe hoặc là sử dụng nước ép hoa quả tại nhà. Quý vị cũng nên ăn nhiều rau củ tươi, cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể và không nên ăn mặn quá đâu ạ.
3: Tiếp theo, hãy cố gắng ngủ đúng giờ. Còn nếu không thì hãy ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày, bởi giấc ngủ rất quan trọng trong việc khắc phục tình trạng thâm mắt. Ngủ đúng và đủ giấc sẽ giúp cho các mao mạch máu ở vùng da mắt có thể lưu thông tốt hơn, tránh tình trạng ứ động gây nên quầng thâm. Quý vị cũng nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Khi lái xe ngoài trời nắng nên sử dụng kính râm, bôi kem chống nắng và sử dụng nón rộng vành.
0: Người lái xe là phụ nữ hay nam giới cũng đều có thể áp dụng cái cách giảm quầng thâm mắt bằng cách là cung cấp dưỡng chất cho vùng da mắt bằng mặt nạ dưa chuột. Nên đắp mặt nạ cho mắt từ 1 đến 2 lần một tuần. Dưa chuột hỗ trợ hạn chế tình trạng thâm mắt và rất là tốt vì chứa cái hàm lượng vitamin C và nước rất là cao. Hiệu quả trong việc đó chính là dưỡng ẩm cho da.
3: Đặc biệt sau những giờ lái xe căng thẳng, quý vị có thể cho mắt nghỉ ngơi thư giãn bằng cách thường xuyên massage vùng mắt bị thâm, kết hợp với việc dùng nước trà ấm thật là sạch được thấm vào khăn đắp lên vùng mắt. Việc này sẽ giúp cho các mao mạch quanh khu vực mắt lưu thông máu tốt hơn và thư giãn các cơ xung quanh. Hãy nhớ là khi bị quầng thâm, chúng ta nên hạn chế tác động mạnh lên vùng da quanh mắt.
0: Và mong rằng những lời khuyên vừa rồi cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả các bác tài không chỉ có một cái đôi mắt sáng khỏe đâu, tinh anh đâu, mà còn là một cái đôi mắt đẹp và luôn tự tin khi cầm lái. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngồi nhiều ít vận động là đặc thù của nghề lái xe, nhất là với các bác tài chạy đường dài. Do vậy, thỉnh thoảng chân bị nhức mỏi, thậm chí tê và đau là điều dễ gặp. Và chỉ cần nghỉ ngơi thư giãn, đi lại nhẹ nhàng thì tình trạng này sẽ giảm dần và hết. Tuy nhiên, nếu các bác tài thường xuyên bị đau chân thì nên cảnh giác với các bệnh lý, trong đó có bệnh tắc động mạch chân hay còn gọi là tắc động mạch ngoài biên chi dưới.
0: Thưa quý vị, bệnh này được hình thành chủ yếu do các mảng xơ vữa động mạch gây cản trở dòng máu đến chân với các biểu hiện như là đau chân ngay cả khi nằm nghỉ, lạnh ở chân do không đủ máu và nhiệt đi tới các mô trong chân, tê hoặc là yếu chân do giảm lưu lượng máu đến chân, đau chuột rút ở các chân, móng chân phát triển chậm hơn, vết loét ở các ngón chân không lành hoặc là lâu lành. Đặc biệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch máu, Bệnh viện Bình Dân, Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh đến một biểu hiện đặc trưng, đó là tình trạng đau chân cách hồi.
5: Triệu chứng mà báo động cho một bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ của tắc động mạch phải đến khám ở các chuyên khoa mạch máu, đó là khi bệnh nhân đi bộ, đau vùng bắp chân, đau càng mỏi, tê và bệnh nhân phải nghỉ, ngồi nghỉ khoảng 5 đến 10 phút cho nó hồi phục lại và bệnh nhân mới đi bộ lại được. Đó là dấu hiệu đau cách hồi. Cách hồi nghĩa là sao? Tức là bệnh nhân đi bộ một đoạn, bệnh nhân đau, bệnh nhân phải ngồi nghỉ một chút, hết đau mới đi lại được. Và quá trình nó lặp đi lặp lại. Và tùy theo cái khoảng cách xa hay gần mà cái mức độ nghiêm trọng của bệnh lý mạch máu nó nhiều hơn. Có bệnh nhân đi cây số, một tức là 1.000 mét bệnh nhân mới đau, đó là mức độ nhẹ. Có bệnh nhân đi bộ khoảng 500 mét bệnh nhân đau, đó là mức độ trung bình. Và đặc biệt có những bệnh nhân đi chừng dưới 100 mét hoặc đi 5 đến 10 mét là bệnh nhân đau mỗi chân, phải ngồi nghỉ không và sau đó mới đi lại được.
3: Thưa quý vị và các bạn, bệnh tắc động mạch chân có thể xảy ra ở nhiều đối tượng khác nhau và trong đó có cả những người làm tài xế bởi các yếu tố như sau. Thứ nhất, tư thế ngồi lái xe tạo ra các điểm tè đi, việc ngồi quá lâu cũng sẽ khiến cho chân không được co bóp, tất cả sẽ làm chậm quá trình lưu thông máu về tim, thậm chí có thể hình thành các cục máu đông. Thứ hai, lái xe thường ngồi nhiều, ít vận động, do đó cơ thể khó điều chỉnh mức cholesterol và đường huyết, vì vậy sẽ thúc đẩy hình thành các mảng xơ vữa gây hẹp lòng mạch. Thứ ba, tài xế vốn có nguy cơ cao mắc các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, béo phì, mỡ máu, đây cũng là các nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch.
0: Yếu tố nguy cơ thứ tư cũng hay gặp ở các bác tài, đó chính là nghiện thuốc lá. Nhiều nghiên cứu cho thấy thì nicotine trong gói thuốc sẽ làm cho co mạch, tổn thương thành mạch và làm giảm dòng máu đến chân. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch máu, Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng phân tích như sau.
5: Ở người trẻ tuổi mà rất là thường gặp đó là hút thuốc lá. Ngoài cái ung thư phổi, ung thư những cơ quan khác, vòm họng thì cái thuốc lá có chất nicotine nó làm cho lớp nội mạc là lớp trong của thành động mạch cũng viêm dày giống như là người bị tiểu đường. Và khi nó viêm dày như vậy nó lại hay xuất hiện ở những mạch máu ngoại biên, ở các đầu ngón tay, ngón chân. Và nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi là bị tím ở đầu ngón tay, ngón chân, là teo động tay ngón chân. Và khi điều trị cho bệnh nhân này cũng rất là khó khăn. Tại vì lớp nội mạc nó viêm dày, chúng tôi không thể nào can thiệp được bằng đặt stent hoặc là mổ bắt cầu được.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nếu bệnh tắc động mạch chân không được phát hiện và điều trị kịp thời thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như thiếu máu cục bộ chi dưới, người bệnh dễ bị đau nhức chân ngay cả khi đang ngồi lái xe, vết thương lâu lành, tắc nghẽn mạch máu. Khi bị tắc nghẽn mạch máu có thể gây ra hoại tử chi, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp tới lượng máu lưu thông đến tim và não, từ đó có thể gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim.
0: Do vậy, với các bác tài khi mà thấy những cái biểu hiện bất thường nào cần đến bệnh viện chuyên khoa để thăm khám thì từ đó chúng ta cũng nên có cho mình những cái phác đồ điều trị phù hợp và quan trọng hơn hết là phòng bệnh hơn chữa bệnh quý vị nha.
3: Đúng vậy ạ. Bệnh tác động mạch chân ở các bác tài hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng những cách cũng khá là đơn giản. Ví dụ như, sau mỗi 2 đến 3 tiếng lái xe, hãy dừng xe nghỉ ngơi 5 đến 10 phút để đi bộ, duỗi cơ, giúp máu lưu thông. Trong quá trình lái xe, không nên vắt chéo chân vì sẽ cản trở lưu thông máu. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể thực hiện một số bài tập tại chỗ như kiển chân, nhón gót chân lên cao giữ 1-2 giây rồi hạ xuống, thực hiện 20 đến 30 nhịp mỗi hiệp. Xoay cổ chân, nhấc chân khỏi sàn và xoay cổ chân theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Co duỗi ngón chân, nâng mũi chân lên trong khi gót chân chạm sàn. Tất nhiên quý vị cũng phải đảm bảo là chỉ thực hiện các việc này khi mà bản thân và phương tiện đã ở trạng thái đảm bảo an toàn nhé.
0: Bên cạnh đó thì chúng ta hãy duy trì một lối sống lành mạnh bằng cách là uống đủ nước, ăn nhiều rau, trái cây, hạn chế đồ chiên xào, đồ mặn, thức ăn nhanh và nước tăng lực. Kiểm soát chặt chẽ những yếu tố nguy cơ bệnh lý bằng cách đo đường huyết thường xuyên, duy trì đường huyết ổn định, giảm cholesterol, điều trị các bệnh nền và đặc biệt là cai thuốc lá. Và thưa quý vị, một đôi chân khỏe chắc chắn sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể kiểm soát được chân ga, chân phanh được mượt hơn khi mà lái xe một cách an toàn và hiệu quả hơn. Đến đây, thời lượng của chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Thời điểm hiện tại là 14h58 phút theo đồng hồ của Hồng Thu. Phan Yến xin nhắc lại về tình hình giao thông ở khu vực cầu Phú Mỹ. Để quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu tâm. Đường Võ Chí Công đoạn từ cầu Phú Mỹ kéo dài cho đến trạm thu phí hướng đi về vòng xoay Mỹ Thủy thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn quý vị nha. Mình hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về đây. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị cập nhật thông tin giúp Phan Yến bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị, sẽ là tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rời.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Thời điểm hiện tại 15 giờ 2 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được một số thông tin giao thông mới xin phép được chia sẻ. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 2425 đã chia sẻ thông tin đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn đi qua ngã ba Tân Vạn, thưa quý vị, thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Mỹ Phước Tân Vạn đi ngã ba Tân Vạn thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, xe xếp hàng dài đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi về trạm 2 quý vị nhé. Nhắc lại thông tin này, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, xe xếp hàng dài cho đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi về trạm 2. Quý bác tài chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình hết sức lưu ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tuyên Quang sau khi mưa lớn gây sạt lở hư hỏng nhiều vị trí. Việc này nhằm sớm khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt. Còn tại Hà Nội, 6 xã vừa bị nêu tên do để xảy ra vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú trường học, gồm Thường Tín, Thượng Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn, Bình Minh và Thanh Oai. Cơ quan chức năng đã xử phạt 16 đơn vị cung cấp nguyên liệu gần 800 triệu đồng, đồng thời xem xét trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan. Trong lĩnh vực giáo dục, đến nay đã có 5 địa phương công bố miễn phí sách giáo khoa cho học sinh từ năm học 2026-2027, gồm có Quảng Ninh, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh, phường Đồng Xoài và xã Hòa Vang, Đà Nẵng. Sách chủ yếu được cho học sinh mượn trả để tái sử dụng, qua đó giảm chi phí cho gia đình và hạn chế lãng phí. Thưa quý vị, trên thế giới, Mỹ vừa siết quy định đi lại nhằm ngăn dịch Ebola xâm nhập.

0: Công dân Mỹ từ Cộng hòa Dân chủ Congo không được bay thẳng về nước trên các chuyến bay thương mại mà phải qua nước thứ ba để thực hiện các biện pháp kiểm dịch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành quy định riêng về quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội đối với học sinh dưới 16 tuổi. Theo quy định tạm thời, địa phương sẽ triển khai các biện pháp quản lý việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội, đồng thời hỗ trợ học sinh chuyển đổi số an toàn. Trước đó, khảo sát hơn 2.700 phụ huynh cho thấy, gần 80% cho rằng điện thoại và mạng xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập, rèn luyện của học sinh. Hơn 95% đồng tình cần có giải pháp quản lý hạn chế sử dụng. Quy định hướng tới phòng ngừa nguy cơ nghiện trò chơi trực tuyến, lệ thuộc mạng xã hội, tiếp cận thông tin xấu độc và bạo lực mạng, đồng thời trang bị kỹ năng số an toàn cho học sinh với sự phối hợp giữa chính quyền, nhà trường và gia đình. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Bây giờ Phan Yến xin nhắc lại những cái tuyến đường đang có tình huống giao thông khó khăn, phức tạp. Nếu mà quý vị đã bỏ lỡ thì bây giờ mình nắm được kỹ thông tin và chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Đường Mỹ Phước Tân Vạn đi ngã ba Tân Vạn, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm nha. Còn đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp, xếp hàng dài đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi trạm 2, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những tuyến đường nào đang có diễn biến giao thông khó khăn phức tạp nữa thì quý vị cũng đừng ngần ngại nhé, chia sẻ thêm thông tin về với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 và tương tác về fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực thành phố Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số là 02437919191. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng. Sẽ là sự kết hợp giữa Thỏ Đà Lạt, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy cùng với ca khúc Vỡ Tan. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Thỏ Đà Lạt, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy cùng với ca khúc Vỡ Tan. Thời điểm hiện tại 15 giờ 12 phút theo đồng hồ của vòng thu, và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Giá căn hộ vùng ven thành phố Hồ Chí Minh đang tiến sát, thậm chí là vượt 70 triệu đồng một mét vuông, khiến cho lợi thế về giá so với khu vực nội đô ngày càng thu hẹp. Với căn hộ từ 55 đến 70 mét vuông có tổng giá trị khoảng 4 đến 5 tỷ đồng, nhiều người mua ở thực, đặc biệt là các gia đình trẻ, buộc phải cân nhắc hoặc là rời cuộc chơi do vượt quá khả năng chi trả. Cầu Phước Khánh, mắt xích cuối cùng của cao tốc Bến Lức Long Thành đã hoàn thành hơn 95% khối lượng và bắt đầu thi công khối hợp long. Sau hơn một thập kỷ triển khai, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm nối thông toàn tuyến cao tốc, tăng kết nối giao thông giữa miền Tây với Đông Nam Bộ. Thưa quý vị, trào lưu hóa trang thành vua chúa tại Dinh Bảo Đại, Đà Lạt đang gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ thuê trang phục cung đình, nhập vai vua hoàng hậu và quay các video hài hước, tạo nên một xu hướng check-in mới thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ là chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, nhân dịp 499 năm thành lập Jakarta, giới chức đang đẩy mạnh cải thiện hệ thống giao thông công cộng, bổ sung các công trình kết nối giữa các loại hình vận tải và mở thêm ga tàu điện. Tuy nhiên, người dân vẫn mong muốn một mạng lưới giao thông liên thông thuận tiện hơn để giảm tình trạng quá tải và ùn tắc. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay có bài viết "Mong giao thông công cộng kết nối mạch để đi chữa bệnh thuận tiện hơn". Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Sân bay quốc tế Incheon, cửa ngõ hàng không lớn nhất của Hàn Quốc, vừa đón lượt khách thứ 1 tỷ chỉ sau 25 năm 3 tháng hoạt động. Thành tích này giúp cho Incheon trở thành sân bay trung chuyển đạt cột mốc lịch sử trong thời gian nhanh nhất thế giới, vượt qua hàng loạt đối thủ có tiếng như là Changi, Narita hay Dubai. Theo The Korea Times, kể từ khi mở cửa vận hành vào tháng 3 năm 2001, sân bay quốc tế Incheon đã đón trung bình là 108.000 lượt khách mỗi ngày, tương đương 4.513 hành khách mỗi giờ và 75 hành khách mỗi phút. Thống kê thú vị này đồng nghĩa với việc cứ 8 người trên trái đất thì có một người từng cất hạ cánh tại đây, hoặc là mỗi công dân Hàn Quốc đã đi qua cửa ngõ này trung bình 19 lần.
3: Thị trường xe điện năm 2026 dự kiến tiêu thụ hơn 23 triệu chiếc, chiếm 27% doanh số ô tô mới toàn cầu. Cuộc chiến giá khốc liệt khởi phát từ Trung Quốc, nơi nắm 63% thị phần nhưng công suất dư thừa gần 50%, đã khiến ngành ô tô nước này thiệt hại tới 69 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2023-2025. Làn sóng giảm giá mạnh mẽ này đang lan rộng sang châu Âu, với các mẫu xe cỡ nhỏ giá chỉ từ gần 12.000 bảng Anh. Dù vậy, giới chuyên gia nhận định cuộc đua giá khó kéo dài do giá nguyên liệu pin tăng 130%, thị trường sẽ chuyển dịch sang cạnh tranh công nghệ cốt lõi và tối ưu chi phí.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp 499 năm thành lập Jakarta, Indonesia, giới chức đang đẩy mạnh cải thiện hệ thống giao thông công cộng, bổ sung các công trình kết nối giữa các loại hình vận tải và mở thêm ga tàu điện. Tuy nhiên, người dân vẫn mong muốn một mạng lưới giao thông liên thông thuận tiện hơn để giảm tình trạng quá tải cũng như ùn tắc. Để cùng tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời các bạn đến với nội dung bài viết sau đây.
3: Zakaria, 24 tuổi, đang đợi một chuyến tàu điện nội đô ít đông đúc hơn để có thể ngồi trong chuyến đi trở về nhà ở Daru, tỉnh Banten, từ ga Tana Abang ở trung tâm Jakarta. Anh vừa chuyển tàu từ Bekasi, tỉnh Tây Java, nơi anh vừa trải qua một buổi lọc máu tại bệnh viện, và hiện tại đang cảm thấy quá mệt mỏi, không thể đứng suốt chặng đường. Mỗi tuần hai lần, anh phải gồng mình chịu đựng những chuyến tàu điện nội đô đông đúc này để đi chữa bệnh, bởi việc di chuyển qua ba tỉnh sẽ cực kỳ bất tiện nếu giao thông công cộng không kết nối các thành phố nằm ngoài phạm vi Jakarta. Anh chia sẻ, đi bằng xe cứu thương là giải pháp thay thế duy nhất, nhưng đó là dành cho các trường hợp khẩn cấp. Tôi chỉ có thể trông cậy vào tuyến tàu nội đô, trong khi các phương tiện giao thông khác không thể đến được Daru, Zakaria cho biết, việc tích hợp giao thông xung quanh thủ đô là điều thiết yếu đối với những bệnh nhân như anh, những người phải phụ thuộc vào việc di chuyển quãng đường dài để chữa bệnh.
4: Hiện Jakarta vẫn đang phải đối mặt với những vấn đề giao thông tồn tại từ lâu, ngay cả khi thủ đô này vừa đón sinh nhật lần thứ 499 vào ngày 22 tháng 6 vừa qua. Cô Ekaristi Lydia, một người thường lái xe ô tô tới chỗ làm việc của mình tại Jakarta, đã chia sẻ.
3: Đường cao tốc thực sự rất kinh khủng. Xe cộ chỉ có thể nhích từng chút một. Việc lái xe khiến thần kinh tôi rất căng thẳng. Đó là lý do tại sao tôi chia ra. Ngày chẵn tôi đi ô tô, ngày lẻ tôi đi phương tiện công cộng. Vì nếu đi ô tô suốt thì tinh thần sẽ rất mệt mỏi. Nếu phương tiện công cộng dễ tiếp cận hơn, ví dụ như không quá xa nhà, thì tôi chắc chắn sẽ chọn đi phương tiện công cộng. Nhưng hiện tại nó quá xa và tôi phải đi xe ôm công nghệ để đến ga tàu hay là bến xe buýt, nên tính về chi phí và công sức thì cũng vậy thôi. Sẽ tiện lợi hơn nếu phương tiện công cộng đến tận các khu dân cư. Vấn đề là phải chờ đợi quá lâu.
4: Trong khi đó, Iras Rivera, 24 tuổi, trở nên mệt mỏi với tình trạng tắc đường và các phương tiện công cộng quá tải trong hành trình đi làm hàng ngày của cô, từ Depok, Tây Java đến văn phòng ở Nam Jakarta bằng tàu điện nội đô, xe buýt, Transjakarta và xe ôm công nghệ. Dù chấp nhận thực tế này sau hơn chục năm gắn bó, cô vẫn gửi gắm nhiều kỳ vọng vào sự thay đổi của thủ đô khi bước sang tuổi mới. Iras mong muốn chính quyền thành phố tập trung xây dựng một hệ thống giao thông đa phương thức, tích hợp, toàn diện và đồng bộ. Jakarta thực sự cần phải tăng thêm công suất vận chuyển để chúng tôi không chịu cảnh chen chúc nghẹt thở mỗi lần lên xe. Ira đã bày tỏ hy vọng về sự cải thiện khi thành phố bước sang một tuổi mới. Nếu các phương thức giao thông được kết nối tốt hơn thì tôi sẽ không phải đi bộ quá xa chỉ để chuyển tuyến.
3: Chính sự thiếu liên kết giữa các phương tiện công cộng khiến hành trình trở về nhà sau giờ làm việc của người dân sinh sống tại Jakarta thường rất dài và mệt mỏi do tắc đường. Chất lượng không khí của thành phố này thường xuyên nằm trong nhóm tệ nhất thế giới. Theo các ước tính, lượng khí thải từ ô tô đóng góp khoảng 50% vào nguyên nhân gây ô nhiễm. Ông Dedi Herlambang, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Giao thông Vận tải, nêu ý kiến.
4: Jakarta vốn đã phải trải qua tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng tại Jakarta hiện chỉ vào khoảng 20%. Trong khi đó, theo kế hoạch tổng thể về giao thông vận tải vùng đại Jakarta, mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là 60% dân số sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
3: Dù đã phình to thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới với 42 triệu dân, người dân vùng đại Jakarta vẫn phải vật lộn với các thách thức đô thị khi kế hoạch vùng đô thị liên kết đang bế tắc. Dù được đưa vào luật đặc khu Jakarta năm 2024 nhằm đồng bộ giao thông, kinh tế và hạ tầng, việc thành lập hội đồng siêu đô thị này hiện vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Nguyên nhân là do cơ quan quản lý còn phải chờ sắc lệnh chính thức từ Tổng thống về việc di rời thủ đô đến thành phố mới Nusantara ở Đông Kalimantan. Chuyên gia đô thị Yayat Supriyatna nhận định rằng dù kế hoạch vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó đóng vai trò vô cùng quan trọng vì làn sóng di chuyển cao của người dân Jakarta chưa được đáp ứng tương xứng bằng việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ ở các thành phố vệ tinh. Hiện tại, dù Jakarta đã làm tốt vai trò liên kết vùng, đặc biệt là về giao thông, nhưng thành phố vẫn phải gánh gồng do thiếu trợ cấp tài chính từ các khu vực lân cận. Ông Yayat lập luận rằng hội đồng siêu đô thị có thể giúp đảm bảo tính liên tục của chính sách. Tuy nhiên, tính hiệu quả của nó sẽ phụ thuộc vào việc ngân sách của hội đồng mạnh đến mức nào và được trao bao nhiêu quyền hạn.
4: Cơ quan quy hoạch phát triển Jakarta đang chuẩn bị cho mô hình liên kết vùng bằng cách xác định các ưu tiên chung, bao gồm phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng TOD. Tuy nhiên, việc dung hòa lợi ích giữa thủ đô và các thành phố lân cận vẫn là một thách thức lớn khi còn phải chờ sự điều phối từ hội đồng vùng đô thị. Cơ quan này thừa nhận rằng các vấn nạn nhức nhối như ùn tắc giao thông, ngập lụt, ô nhiễm không khí và nhà ở không thể giải quyết đơn lẻ bởi nguyên nhân gốc rễ của chúng nằm rải rác trên khắp toàn vùng.
3: Trong khi đó, các thành phố lớn của nước ta cũng đang chuyển mạnh sang mô hình giao thông công cộng liên thông. Hà Nội từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 đã vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới vận tải công cộng, áp dụng cho 128 tuyến xe buýt và 2 tuyến metro, cho phép người dân dùng một thẻ hoặc ứng dụng để đi nhiều phương tiện khác nhau. Ở thành phố Hồ Chí Minh, giá vé không đồng vừa được triển khai trên 134 tuyến xe buýt nội đô từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, áp dụng cho toàn bộ hành khách trên địa bàn thành phố. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh cũng điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến để tăng kết nối với metro số 1 và tạo thuận lợi hơn cho việc chuyển tuyến giữa các phương tiện công cộng. Có thể thấy nước ta không chỉ mở thêm tuyến mới mà đang từng bước liên thông vé, thanh toán số và có kết nối tốt hơn giữa xe buýt, metro để xây dựng một hệ thống giao thông công cộng thuận tiện hơn, từ đó giảm phụ thuộc vào xe cá nhân. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục sau.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Made in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
12: Uy tín tạo dựng công trình.
13: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
14: Con muốn mổ cận bố ạ.
13: Ừ.
14: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại mà còn bất tiện vướng víu nữa.
13: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
14: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
13: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
14: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
13: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
14: Vâng, hotline là 0968-115588 bố ạ.
13: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
14: Vâng, mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Một Điều Chưa Nói qua sự kết hợp giữa 14 Casper và Hoàng Dũng. Thời điểm hiện tại là 15 giờ 30 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến có cập nhật được một số thông tin giao thông mới, xin phép được chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Đội cảnh sát giao thông An Lạc có cho biết là giao lộ Nguyễn Hữu Trí và Lê Khả Phiêu ở đây thì có xe container bị sự cố là bể bánh, thưa quý vị. Hiện thì đang được khắc phục và xe đông di chuyển được. Nhắc lại nhé, giao lộ Nguyễn Hữu Trí và Lê Khả Phiêu ở đây thì có xe container gặp sự cố bể bánh. Hiện trường thì đang được khắc phục và xe đông di chuyển được. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có cho biết là theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành, quý vị đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh mà mình đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại thì rất là mong sẽ nhận được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị thính giả, các bác tài về với số hotline là 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Paris mở màn các hoạt động chào mừng Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 bằng màn trình diễn ánh sáng và drone quy mô lớn tại tháp Eiffel. Đại tiệc ánh sáng thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo điểm nhấn trước lễ duyệt binh truyền thống cùng với chuỗi sự kiện kỷ niệm trên khắp thủ đô Paris. Sáng nay, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo điều tra làm rõ vụ điểm thi môn toán bất thường tại trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Cơ quan chức năng được đề nghị xử lý nghiêm các sai phạm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh và sự nghiêm minh của kỳ thi. Thưa quý vị, Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% trường phổ thông dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 và xây dựng 55 trường dạy song ngữ. Tỉnh cũng thí điểm dạy các môn toán, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học bằng tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là tiếng hát của Tóc Tiên cùng với ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh.

Quý vị thân mến, thời điểm này là 15:32, Văn Yến vừa mới nhận được một sự hỗ trợ thông tin giao thông đến từ tổ điều hành giao phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là tài xế khi mà lưu thông trên đường hầm hướng phường An Khánh sang phường Sài Gòn, ở đây thì có xe chết máy, xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Bến Thành thì hỗ trợ xử lý điều tiết giao thông ở đây. Dạ, nhắc lại thông tin này một lần nữa, nếu mà quý vị di chuyển đến khu vực hầm sông Sài Gòn hướng phường An Khánh sang phường Sài Gòn thì quý vị lưu ý nha, trong hầm thì có xe chết máy, xe đông di chuyển chậm. Dạ,

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh qua phần thể hiện của ca sĩ Tóc Tiên. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam. Thời điểm hiện tại 15 giờ 35 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến xin phép nhắc lại thông tin giao thông ở khu vực hầm sông Sài Gòn ạ. Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đến quý bác tài khi mà lưu thông trên đường hầm hướng đi về phường An Khánh sang phường Sài Gòn, thưa quý vị, thì ở đây có xe chết máy, xe đông di chuyển chậm, và tổ điều hành giao thông cũng đã thông tin đến cho đội cảnh sát giao thông Bến Thành rồi, mong là cán bộ chiến sĩ của đội Bến Thành cũng sẽ nhanh chóng có mặt ở khu vực này để hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông. Nhắc lại nhé, trong hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, tức là từ phía thành phố Thủ Đức đi qua quận 1 cũ á quý vị, ở trong hầm thì có xe chết máy nha, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km, quý bác tài chúng ta hết sức chú ý. Ở khu vực giao lộ Nguyễn Hữu Trí và Lê Khả Phiêu, ở đây thì có xe container gặp sự cố và xe đông di chuyển được. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp xếp hàng dài đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi trạm 2, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Và đó là những thông tin giao thông mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội vận hành 36 màn hình LED hiển thị thông tin ùn tắc ngập úng và cảnh báo giao thông thời gian thực và gợi ý lộ trình thay thế trong giờ cao điểm từ ngày mai 15 tháng 7. Vé tàu sau hè chính thức mở bán, nhiều ưu đãi cho hành khách. Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026 và những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội cho biết dự kiến từ ngày mai 15 tháng 7 sẽ đưa vào vận hành 36 màn hình LED hiển thị thông tin ùn tắc ngập úng và cảnh báo giao thông thời gian thực và gợi ý lộ trình thay thế trong giờ cao điểm. Màn hình kích thước là 4 x 2m kết nối với trung tâm điều khiển giao thông tại các nút giao trọng điểm như là quốc lộ 3, quốc lộ 18, cầu vượt Mai Dịch. Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đại lộ Thăng Long đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 để phục vụ thi công dự án nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 và đại lộ Thăng Long. Theo đó, đơn vị thi công rào chắn toàn bộ đường gom phải từ km số 7 cộng 760 đến km số 8 cộng 680, phân luồng phương tiện sang đường cao tốc hiện hữu. Đoạn cao tốc phải từ km số 8 cộng 120 đến km số 8 cộng 860 cũng bị rào chắn xe cộ đi theo đường tạm. Tại giải phân cách giữa, các phương tiện bị giới hạn tốc độ tối đa là 60 km/h giờ qua khu vực. Ngành đường sắt đã mở bán vé tàu cho giai đoạn sau hè, áp dụng từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2026. Giai đoạn này, ngành áp dụng nhiều chương trình giảm giá như là giảm 10% vé lượt về khi mà mua khứ hồi, giảm 3% đến 15% cho khách đoàn hoặc là mua trước từ 10 ngày. Ngược lại, giá vé có thể tăng 3% đến 5% nếu mà chúng ta mua sát giờ chạy. Trên tuyến Bắc Nam, các đơn vị duy trì 5 đôi tàu thống nhất và tiếp tục chạy thường xuyên nhiều tuyến đi Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Lào Cai, Hải Phòng. Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên thông báo đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức rào xóa lối đi tự mở nguy hiểm tại km số 655 cộng 950 trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua phường Phong Điền, thành phố Huế. Trước khi rào đóng kiên cố, các đơn vị đã tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng đường ngang hợp pháp. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục phối hợp duy trì rào đóng, ngăn ngừa tái phát sinh lối đi tự mở để bảo đảm an toàn chạy tàu. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư số 58 năm 2026 quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thông tư thống nhất việc kiểm định theo quy chuẩn quốc gia và điều ước quốc tế. Điểm mới đáng chú ý là bổ sung hình thức kiểm định từ xa khi mà gặp thiên tai, dịch bệnh, xung đột vũ trang. Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm vận hành phần mềm quản lý để thúc đẩy chuyển đổi số.

0: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa công bố danh mục định kỳ khảo sát vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dùng. Theo đó, các cảng vụ hàng hải có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra các doanh nghiệp quản lý khai thác công trình chịu trách nhiệm khảo sát theo đúng tần suất quy định. Hầu hết các cầu cảng thực hiện khảo sát từ 1 đến 3 năm một lần. Riêng các khu vực mới công bố hoặc là sau nạo vét phải khảo sát 12 tháng một lần trong 3 năm đầu để bảo đảm an toàn hàng hải. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam dự kiến đưa cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026, đồng thời đề xuất lộ trình khai thác gồm 3 giai đoạn trên cơ sở chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam. Theo đó, từ ngày 1 tháng 12 năm 2026, sân bay Long Thành bắt đầu đón các chuyến bay quốc tế theo lộ trình dịch chuyển dần từ sân bay Tân Sơn Nhất. Đến giai đoạn 3 từ ngày 31 tháng 10 năm 2027, Long Thành sẽ khai thác toàn bộ chuyến bay quốc tế, ngoại trừ các đường bay quốc tế ngắn dưới 1.000 km. Đến với thông tin cuối, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xe công vụ của lực lượng chức năng lao xuống suối khiến cho một cán bộ gặp nạn, khẳng định đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Qua kiểm tra xác minh, trên địa bàn tỉnh không có cán bộ chiến sĩ nào gặp nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Phòng Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các kênh thông tin chính thức của cơ quan nhà nước. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi, tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
8: có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Và đó là bài hát Chúa Tể, một sản phẩm âm nhạc của Bùi Công Nam. Thời điểm hiện tại 15 giờ 46 phút theo đồng hồ của phòng thu. Nhắc lại nha, quý vị nào mà chuẩn bị có lộ trình đi về hầm vượt sông Sài Gòn theo hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn thì chúng ta chú ý, ở đây có xe chết máy và xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp, xếp hàng dài đến giao lộ Lê Thị Riêng, hướng đi trạm 2, xe đông di chuyển chậm. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có những diễn biến giao thông đáng ngại thì mong là quý vị sẽ cập nhật thông tin về với VOV Giao thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Quảng Ninh vừa khởi công dự án đường bao biển dài hơn 7 km, nối từ cầu Bãi Cháy qua cầu Bình Minh đến cầu Bang, với tổng mức đầu tư là 2.618 tỷ đồng. Tuyến đường được kỳ vọng hoàn thiện hạ tầng giao thông ven biển, tăng kết nối và mở rộng không gian phát triển đô thị Hạ Long. Nắng nóng khắc nghiệt đang làm thay đổi xu hướng du lịch tại châu Á, khi mà du khách ngày càng ưu tiên các điểm đến mát mẻ, điều chỉnh thời gian tham quan và lựa chọn hoạt động trong nhà. Trong bối cảnh châu Á ấm lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, ngành du lịch được dự báo phải thích ứng mạnh mẽ hơn với biến đổi khí hậu. Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách tại các điểm du lịch, nhất là trong mùa mưa bão. Các đơn vị phải chủ động rà soát phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị và kịp thời cảnh báo ngừng phục vụ khi mà điều kiện không bảo đảm an toàn. Thưa quý vị, theo quy định mới tại Nghị định số 165 năm 2026, người bị tai biến nặng sau tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc là tiêm chủng chống dịch để lại di chứng dẫn đến khuyết tật được bồi thường bằng 30 lần mức lương cơ sở. Nhà nước cũng thanh toán các chi phí khám chữa bệnh chưa được Bảo hiểm Y tế chi trả. Trường hợp tử vong được bồi thường 100 triệu đồng cùng với chi phí mai táng theo quy định. Sáng nay, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter xảy ra tại xã Măng Búc, tỉnh Quảng Ngãi với độ sâu chấn tiêu với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng, song chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Món quà âm nhạc tiếp theo mà Văn Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị đó là ca khúc Tuổi Mộng Mơ qua phần thể hiện của Ngô Lan Hương.

Và chúng ta vừa đến với tiếng hát của Ngô Lan Hương cùng với ca khúc Tuổi Mộng Mơ. Bây giờ thì có một thông tin giao thông mới chia sẻ ngay cùng với quý vị thính giả các bác tài. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ theo hướng từ Dầu Dây Long Thành, quý vị di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Quý bác tài chúng ta hết sức chú ý khi mà di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây nha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 0283991191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và 0243791191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nha. Volkswagen có thể cắt giảm thêm khoảng 50.000 việc làm trên toàn cầu, nâng tổng số vị trí bị ảnh hưởng trong kế hoạch tái cơ cấu lên tới 100.000, động thái nhằm giảm chi phí, tinh gọn bộ máy và nâng sức cạnh tranh của hãng xe lớn nhất châu Âu. Thưa quý vị, cả nước hiện vẫn còn hơn 2.180 lối đi tự mở qua đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngành đường sắt đang phối hợp với các địa phương để nhanh xóa bỏ các lối đi này, đồng thời tăng cường rào chắn, đường gom và các biện pháp cảnh giới tại những vị trí chưa thể xử lý ngay. Xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng vừa trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành quy định riêng về quản lý việc sử dụng điện thoại mạng xã hội với học sinh dưới 16 tuổi. Quy định không cấm tuyệt đối mà yêu cầu sử dụng đúng mục đích, thời gian, phù hợp độ tuổi với sự phối hợp quản lý của gia đình và nhà trường. Đại hội toàn quốc lần thứ 6 của Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tại Hà Nội với khoảng 250 đại biểu. Đại hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ qua, đề ra phương án hoạt động mới, trọng tâm là vận động nguồn lực chăm sóc và hỗ trợ sinh kế cho các nạn nhân chất độc da cam. Thưa quý vị, Trung Quốc đang đối mặt áp lực việc làm lớn khi mà khoảng 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập thị trường lao động trong năm nay, mức cao kỷ lục. Trong khi nhiều cử nhân khó tìm việc phù hợp, nhu cầu tuyển dụng lại dịch chuyển mạnh sang các ngành công nghệ cao, cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của thị trường. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau

đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, trong thế giới nhiếp ảnh, ống kính chân dung luôn là một trong những lựa chọn được nhiều người yêu thích bởi khả năng tạo nên những bức hình giàu cảm xúc và có chiều sâu hơn. Vậy điều gì khiến cho loại ống kính này trở nên đặc biệt? Ai là người phù hợp để sử dụng và người mới chơi cần lưu ý gì khi mà lựa chọn? Thì mời quý vị cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay nhé.

0: Các bạn thân mến, có lẽ không ít người trong chúng ta đã từng phải trầm trồ trước những bức ảnh với những chủ thể nổi bật, hậu cảnh được làm mờ nhẹ nhàng và tạo ra một cảm giác rất điện ảnh. Nhiều người cho rằng đó là nhờ máy ảnh đắt tiền, nhưng với những người chơi ảnh thì bí quyết đôi khi lại nằm ở chiếc ống kính. Trong thế giới nhiếp ảnh, ống kính chân dung luôn là một trong những lựa chọn được nhiều người yêu thích bởi khả năng tạo nên những bức ảnh giàu cảm xúc và có chiều sâu hơn. Vậy điều gì khiến loại ống kính này trở nên đặc biệt? Ai sẽ là người phù hợp để sử dụng? Và người mới chơi cần lưu ý gì khi lựa chọn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
0: Có mặt tại một cửa hàng máy ảnh tại Hà Nội, chúng tôi đã nhận thấy bên cạnh các thân máy, khu vực trưng bày ống kính luôn thu hút được khá nhiều sự quan tâm của khách hàng. Không ít người cầm lên thử, đưa mắt ngắm qua khung hình và tỏ ra thích thú khi chủ thể hiện lên rõ nét, trong khi phía sau đã được làm mờ một cách tự nhiên. Và để hiểu vì sao chỉ một chiếc ống kính lại có thể tạo nên sự khác biệt lớn đến như vậy trong một bức ảnh, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với anh Việt Hưng, người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thiết bị nhiếp ảnh. Xin gửi lời chào tới anh Hưng, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay ạ. Anh Hưng này, có lẽ điều khiến cho nhiều người yêu thích ống kính chân dung chính là một cảm giác chủ thể được tách hẳn ra khỏi khung hình phía sau ấy ạ, tạo nên những bức ảnh rất là có chiều sâu và cảm xúc. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt này thưa anh?
2: Nhắc đến ống kính chụp chân dung xóa phông thì chúng ta nghĩ ngay đến những chiếc ống kính có tiêu cự từ 50mm đến 200mm, khẩu độ lớn có thể từ f1.2 cho đến f2.8, tùy vào mỗi nhà sản xuất cũng như là mức giá thành khác nhau. Đó là đặc điểm nhận dạng so với những chiếc lens phong cảnh. Còn khi chụp thì rõ ràng ở ống kính chụp chân dung thì có một đặc điểm khiến người ta cảm thấy thích chơi nhiếp ảnh, đó chính là hiệu ứng xóa phông. Đặc điểm của hiệu ứng này là giúp chúng ta tách bạch được đối tượng muốn chụp với hậu cảnh đằng sau, và gần như các khung cảnh ấy đều mờ nhạt dần tùy vào khẩu độ hay tiêu cự của ống kính, làm cho chủ thể nổi bật hơn trên khung hình. Giả dụ khi chụp ở một khung hình có hậu cảnh đằng sau hơi bừa chẳng hạn, chúng ta sẽ sử dụng lens chân dung xóa phông là một lựa chọn rất tốt để tránh cho những thứ không liên quan lọt vào khung hình. Hoặc đơn giản người chụp muốn bức hình của mình lung linh hơn thì sử dụng lens chân dung là một cách để tạo ra những bức ảnh đẹp.
0: Nghe anh Hưng chia sẻ thì có thể thấy đây không chỉ là câu chuyện về việc là xóa phông hay là làm đẹp bức ảnh thuần túy, nhưng liệu ống kính chân dung có phải lựa chọn chỉ dành cho những người làm nghề hay ngay cả những người mới chơi ví dụ như tôi chẳng hạn cũng dễ dàng tiếp cận đây anh?
2: Trước đây khi nói về ống kính xóa phông, thường người ta sẽ nghĩ ngay đến giá thành cao và khó tiếp cận. Nhưng dưới sự bùng nổ của khoa học công nghệ, chi phí sản xuất giảm dần đã tạo ra những dây chuyền sản xuất những chiếc ống kính này rẻ đi. Cho nên, hiện nay ống kính chụp chân dung đã phù hợp với đại đa số của người chơi nhiếp ảnh và là thiết bị không thể thiếu. Vì nếu như chụp chân dung bằng những ống kính chụp phong cảnh thì thật sự rất khó để tạo ra những bức ảnh đẹp. Những người chơi chuyên nghiệp thì càng phải có những chiếc ống kính chụp chân dung. Vì hiệu ứng xóa phông đã tạo ra sự khác biệt so với camera điện thoại. Phải nói đây là cần câu cơm của rất nhiều nhiếp ảnh gia muốn thu hút khách hàng để chụp. Còn với người mới tập chơi hoặc nghiệp dư thì ống kính chụp chân dung là một sự lựa chọn tốt để chúng ta có thể đủ thiết bị học hỏi. Vì kiểu gì chúng ta cũng sẽ chụp cho anh em, bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Có được những bức ảnh đẹp từ ống kính chụp chân dung xóa phông cũng là một cách để gắn kết giữa người chơi nhiếp ảnh với mọi người xung quanh.
0: Và khi bắt đầu tìm hiểu, nhiều người lại gặp thêm một băn khoăn khác khi đứng trước những cái tên như là 50mm này hay 85mm. Nhìn qua thì có vẻ là chỉ khác nhau ở số học, nhưng trong thực tế trải nghiệm là khác biệt phải không anh?
2: Ống kính 85mm có sự ưu việt hơn. Cho dù ống kính 50mm có khẩu độ mở f1.8, nhưng hiệu ứng xóa phông sẽ không bằng 85mm cùng khẩu độ. Đó là đặc điểm dễ thấy ở ống kính 85mm. Chi phí sản xuất và giá thành khi bán ra ống kính 85mm gấp từ 3 cho đến 10 lần so với ống kính 50mm, tùy vào công nghệ. Vì vậy, ta có thể thấy rằng người làm nghề thường sử dụng 80mm ở trên máy ảnh full frame chuyên nghiệp nhiều hơn là 50mm. Ngược lại, ống kính 50mm được người chơi nghiệp dư yêu thích hơn bởi vì giá thành mềm, dễ tiếp cận. Cũng có những hãng thứ ba vào làm với mức giá chỉ bằng 2%.

0: ra mắt từ năm 1990 với giá thành hiện tại chỉ có 1.500.000. Và qua nhiều phiên bản nâng cấp thì ống kính xóa phông của máy ảnh giúp người chơi chuyên nghiệp thực hiện những bức ảnh có yêu cầu cao về tốc độ lấy nét, khả năng lấy nét trong điều kiện ánh sáng phức tạp, hệ thống chống rung, lớp phủ tạo màu sắc và độ nét của ảnh ra cũng ngày được cải thiện nhiều hơn. Còn để so sánh với ống kính đa dụng thì khá khó để nói ống kính nào hơn, bởi vì ống kính đa dụng là có đặc điểm vừa đủ góc rộng, trung và cận, giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc chụp, nhưng lại không ra được xóa phông như ống kính chụp chân dung.
1: Các bạn thân mến, có thể sau khi nghe đến đây, sẽ có không ít người bắt đầu muốn thử trải nghiệm một chiếc ống kính chân dung dành cho riêng mình. Và nếu như là phải đưa ra một cái lời khuyên dành cho người mới chơi ấy, thì anh Hưng cho biết là sẽ bắt đầu từ đâu đây anh?
0: Để lựa chọn ống kính chân dung thì sẽ chia ra làm nhóm khách hàng quan tâm về giá và quan tâm đến chất lượng. Ở nhóm khách hàng quan tâm về giá thì đây là nhóm khách hàng mới chơi nhiếp ảnh và họ cũng chỉ quan tâm về giá càng rẻ càng tốt, không quan tâm đến chất lượng quá nhiều. Thì có thể mua được những chiếc lens 50mm f1.8 đời cũ hoặc những chiếc 50mm mới ra mắt có mức giá thành dễ chịu từ 2 triệu đồng cho đến 4 triệu đồng, rất là hợp lý. Đối với người chơi chuyên nghiệp thì không chỉ giá thành mà họ còn quan tâm đến chất lượng. Ống kính thường được chọn là 85mm, tùy vào các hãng, công nghệ được tích hợp vào bên trong. Mỗi loại sẽ có mức giá khác nhau, dao động từ 15 cho đến 70 triệu đồng. Các tiêu chí thường được quan tâm đến là hệ thống lấy nét, khả năng bắt nét trong điều kiện khác nhau. Ở khẩu độ lớn thì vùng nét của ống kính có được nhiều hay không. Cá biệt có những hãng luxury như là Habsolab thì trị giá của ống kính chụp chân dung có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Bởi đây là hãng sản xuất máy ảnh medium format nên giá thành cũng cao hơn. Phục vụ cho những nhãn hàng quảng cáo in ấn phóng to kích cỡ ảnh để quảng bá hoặc dùng cho những nhu cầu chụp đặc biệt.
1: Những thông số về tiêu cự hay khẩu độ đôi khi sẽ khá là khó hình dung nếu như là chúng ta chỉ nghe qua những con số kỹ thuật. Nhưng với những người đã từng sử dụng, sự khác biệt mà một chiếc ống kính chân dung mang lại thường được cảm nhận rất rõ ngay từ những lần bấm máy đầu tiên. Chúng tôi đã ghi nhận những chia sẻ từ một người dùng đã gắn bó với ống kính này trong khoảng thời gian khá dài. Chào anh ạ, anh có thể vui lòng chia sẻ cho chúng tôi biết là điều gì đã khiến cho anh quyết định lựa chọn ống kính chân dung đầu tiên không ạ?
2: Ban đầu tôi chỉ muốn có những bức ảnh gia đình đẹp hơn một chút so với điện thoại. Nhưng sau khi mà trải nghiệm thử ấy, thì tôi nhận ra là hình ảnh có chiều sâu hơn rất nhiều, đặc biệt là khi chụp người thân hoặc là trẻ nhỏ. Đó cũng là lý do tôi quyết định lựa chọn một chiếc ống kính chân dung cho mình.
1: Từ những bức ảnh đầu tiên cho đến hiện tại thì đâu là điều khiến anh cảm nhận rõ nhất là quyết định đầu tư chiếc ống kính này là hoàn toàn xứng đáng anh?
2: Điều tôi thích nhất là khả năng làm nổi bật cảm xúc của nhân vật trong ảnh. Những bức ảnh trở nên tự nhiên hơn, người xem tập trung vào gương mặt và ánh mắt của chủ thể nhiều hơn thay vì khung cảnh phía sau. Có những khoảnh khắc gia đình mà trước đây chụp bằng điện thoại cảm giác khá bình thường, nhưng khi chụp bằng ống kính chân dung thì lại trở nên đáng nhớ rất nhiều.
1: Thưa các bạn, trong nhiếp ảnh không phải lúc nào thiết bị đắt tiền hơn cũng đồng nghĩa với những bức ảnh đẹp hơn. Điều quan trọng là lựa chọn được một công cụ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như phong cách của mỗi người. Với nhiều người yêu thích ghi lại những khoảnh khắc của gia đình, bạn bè hay là những chuyến đi, một chiếc ống kính chân dung phù hợp có thể mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và giúp cho những bức ảnh trở nên là giàu cảm xúc hơn. Và cũng giống như rất nhiều những sản phẩm công nghệ khác, trước khi quyết định xuống tiền đầu tư, người tiêu dùng nên dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về nhu cầu sử dụng thực tế, các thông số cơ bản cũng như trải nghiệm trực tiếp sản phẩm để có được lựa chọn phù hợp nhất. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
3: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi.
4: Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm. Bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy

0: nano bạc nhập khẩu từ châu Âu giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt các bạn.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Made in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa 14 Casper và Bon cùng với ca khúc Bao Tiền Một Mớ Bình Yên. Thời điểm hiện tại 16 giờ 12 phút đeo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin thêm đến từ quý vị thính giả cũng như là các đơn vị chức năng. Ở khu vực thành phố Hà Nội, thính giả có cho biết là va chạm hai ô tô ở đường vành đai 2 trên cao, đoạn lối dẫn xuống ngã tư Sở chưa giải quyết xong, đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Thưa quý vị, nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Va chạm hai xe ô tô ở đường vành đai 2 trên cao, đoạn lối dẫn xuống ngã tư Sở chưa giải quyết xong, đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực này. Mong là mọi người đã nghe rõ được thông tin và chủ động chuyển đổi lộ trình từ xa. Tình hình giao thông ở đây đang rất khó khăn rồi ạ. Còn ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 21, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 18 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Còn hướng từ thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị đi về Long Thành Dầu Dây thì quý vị hoàn toàn an tâm nha, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tổ điều hành giao thông PC08 có chia sẻ đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Quý bác tài chúng ta chú ý. Và trong lúc di chuyển, nếu mà quý vị có gặp phải những tuyến đường đang gặp khó khăn về giao thông thì mong là quý vị sẽ dành ra chút thời gian của mình chia sẻ thêm thông tin với VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, cán bộ công chức viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 29 tháng 8 cho đến hết ngày 2 tháng 9 do hoán đổi ngày làm việc 31 tháng 8 sang ngày 22 tháng 8. Với khối doanh nghiệp, người sử dụng lao động được khuyến khích áp dụng lịch nghỉ tương tự. Từ ngày 15 tháng 8, người dân sử dụng VNEID để thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến có thể được miễn giảm nhiều khoản phí lệ phí, chính sách nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm giấy tờ và chi phí, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Quý vị thân mến, 6 cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép, nhiều con mất chân mù mắt vừa được giải cứu tại Thanh Hóa. Các cá thể gồm có John, rồi cầy vòi mốc và cầy vòi hương hiện được đưa về vườn quốc gia Cúc Phương để điều trị phục hồi. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì sẽ gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc tiếp theo nhé. Sẽ là sự kết hợp giữa Đen và Giang Nguyễn cùng với ca khúc Đi Theo Bóng Mặt Trời. Mời quý vị cùng thưởng thức.

không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng. Giữa rừng xanh là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt luôn ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với sự kết hợp giữa Đen và Giang Nguyễn cùng với ca khúc Đi theo bóng mặt trời cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ nhắc lại nha, ở thời điểm 16 giờ 20 phút, cách đây vài phút Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả. Anh có cho biết là va chạm hai ô tô ở đường vành đai 2 trên cao, đoạn lối dẫn xuống ngã tư Sở chưa giải quyết xong, đang ùn ra các phương tiện di chuyển khó khăn. Ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 23 đến km số 21, thưa quý vị, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, còn từ km số 18 đến km số 13 cũng vậy, đang xe đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Quý bác tài nào mà chúng ta chuẩn bị đi về Thành phố Hồ Chí Minh đi qua trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình chú ý ha, còn ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh mình đi về Đồng Nai thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội đáng chú ý. Lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu quý 2 năm 2026 giảm 11% xuống mức thấp nhất của quý 2 trong 13 năm. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu chip nhớ, đẩy chi phí và giá bán tăng khiến cho nhu cầu tiêu dùng suy yếu. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về khám sức khỏe định kỳ theo từng nhóm tuổi. Người từ 18 tuổi trở lên được khám đầy đủ các chuyên khoa, xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Hướng dẫn nhằm tiến tới mỗi người dân được khám hoặc là sàng lọc sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, thưa quý vị. Bắc Ninh định hướng sắp xếp 1.062 trường mầm non phổ thông công lập, còn 711 trường, giảm tối thiểu 351 đầu mối. Việc sắp xếp theo hướng tái cấu trúc mạng lưới, không giảm số lớp, hạn chế thay đổi địa điểm học và bảo đảm quyền lợi cho học sinh giáo viên. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Miền Bắc đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ. Nắng nóng dự báo kéo dài đến ngày 16 tháng 7, sau đó dịu dần. Tại Hà Nội những ngày tới tiếp tục có nắng nóng xen kẽ khả năng mưa dông vào chiều tối và đêm. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho mọi người buổi chiều ngày hôm nay khi mà di chuyển trên đường trong khung giờ cao điểm thì chúng ta sẽ không gặp quá nhiều những tình huống giao thông phức tạp. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Ở Hà Nội thì gọi về số hotline 02437919191, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839919191. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt. Đó là sự kết hợp giữa Dương Trường Giang và Bùi Anh Tuấn cùng với ca khúc Phố Không Mùa. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Lê dài thêm tiếc khô khăn, nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi, nhọc nhằn khói thuốc trắng bay. Mùa đến rất mơ hồ, giấc mơ mùa lá chút năm nào. Kỷ niệm ngày xưa xa rất xa, ngọt nhạt đầu mùa.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác mà đi ra đi vào thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
9: Giờ cao điểm.

0: Quý là chào thân thương tới tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm, và chúng ta lại hợp tác với nhau để biến những con đường đông đúc chật chội sẽ trở nên dễ thở hơn ít nhiều. Và sự hợp tác đó đến từ phía quý vị và các bạn qua hotline 02437919191. Những thông tin của các bạn chúng tôi tiếp nhận được sẽ xử lý và giải quyết, cũng như là gửi gắm tới tất cả các bác tài lắng nghe qua tần số FM 91MHz trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Buổi chiều đang hứa hẹn rất nhiều những thông tin giao thông nóng và chúng tôi sẽ mau chóng chuyển tới các bạn thính giả ngay. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ từ đơn vị chức năng cũng như tất cả các bạn trong 3 tiếng đồng hồ tới đây.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thính giả thân mến, vì sao mà chúng tôi nói rằng là trong buổi chiều ngày hôm nay là buổi chiều mà tình hình giao thông thực sự là khó lường? Bởi vì ngay từ lúc 2 giờ chiều chúng ta đối mặt với rất nhiều những thông tin tai nạn, va chạm, ùn tắc. Tất nhiên đó là câu chuyện của một vài tiếng đồng hồ trước. Nhưng mà chúng tôi muốn nhắc lại là rất có thể vì mỗi lý do như là thời tiết oi bức này, nắng nóng, hay là vì mỗi lý do nào đó khác mà đã khiến cho giao thông của chúng ta có nhiều những thông tin nó bất lợi như vậy. Khi mà chúng ta bước vào khung giờ cao điểm chiều thì hy vọng tất cả những điều đó sẽ được tất cả chúng ta, những bác tài, những quý vị và các bạn tham gia giao thông sẽ cùng nhau chung tay để chúng ta làm sao đẩy lùi ùn tắc và giữ được sự an toàn cho chính mình cũng như là những người tham gia giao thông khác. Chúng tôi cụ thể hóa những thông tin ngay. Thưa quý vị và các bạn, vào giờ chiều ngày hôm nay và cách đây khoảng độ 25 phút, ở vành đai trên cao lối dẫn xuống ngã tư Sở va chạm giữa hai xe ô tô, và điều đó dẫn tới tình trạng xếp hàng rất dài. Đến thời điểm này xe đã vượt qua cả điểm ở cầu Vượt Vọng để chúng ta đi xuống phía ngã tư Sở. Mặc dù chúng tôi cũng chưa nắm được là vụ tai nạn này đã được giải quyết về mặt hiện trường hay chưa, nhưng đây quả thực là một cái thời điểm mà áp lực giao thông rất là cao. Nếu như là các bạn đi đường trên cao từ phía cây cầu Vĩnh Tuy, để chúng ta từ phía Minh Khai để chúng ta đi về phía ngã tư Sở trong thời điểm này các bạn nhé, rất khó khăn. Chúng tôi nhấn mạnh lại liên tục như vậy. Trong cái đó, ở phía Linh Đàm đi vành đai 3 đi cầu Thanh Trì thì tình giao thông tại đây được đánh giá là khá ổn. Với diễn biến giao thông này thì chúng ta không thấy đáng ngại. Nó quả thực là trái ngược hẳn với vành đai trên cao vào thời điểm hiện nay. Sau đây thì chúng tôi cùng với quý vị các bạn chúng ta dành ra ít phút đầu tiên của khung giờ cao điểm chiều để lắng nghe những diễn biến thời tiết.

các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sau những giờ cao điểm trưa và chiều nắng nóng ở nhiều nơi, thời tiết tại khu vực thủ đô Hà Nội cuối giờ chiều nay đang dần có những sự thay đổi. Nền nhiệt ngoài trời tại thành phố hiện đã hạ về mức 34 độ C và đang tiếp tục trên đà giảm dần. Lúc này, trên bầu trời đã bắt đầu có nhiều mây hơn. Đặc biệt, theo ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết cho thấy, các khối mây đối lưu đang bắt đầu phát triển nhanh trên khu vực. Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông, chúng ta cần đặc biệt lưu ý với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là kèm lốc sét và gió giật mạnh bất ngờ trong cơn dông. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất hạ về ngưỡng từ 26 đến 28 độ C. Sang ngày mai, trời tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng,

Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất từ 35 tới 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, và rất có thể là trong đêm nay chúng ta ở khu vực Hà Nội rộng, chúng ta có thể gặp phải những cơn mưa bất chợt, mưa rào và dông các bạn nhé. Để ý những điều kiện thời tiết cực đoan khi mà chúng ta di chuyển ở những thời điểm đêm muộn như vậy, còn vào trưa, chiều và đến từ giờ cho đến tối ngày hôm nay thì chúng ta gần như sẽ không phải đối mặt với trạng thái thời tiết nó quá xấu đâu. Tất nhiên là oi bức thì nó vẫn hiện diện. Về tình hình giao thông, chúng tôi tiếp nhận thông tin ở quốc lộ 37 trước lối vào cây xăng Petrolimex, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng, có một vụ tai nạn giao thông giữa một xe container và một xe đạp. Người phụ nữ điều khiển một xe đạp đã bị container va vào và thiệt mạng ngay tại chỗ. Hiện giờ thì cũng đang giải quyết hiện trường, không gây ùn tắc, nhưng mà đơn vị chức năng sẽ mất một chút thời gian. Quốc lộ 37 các bạn nhé, dành cho anh em lái xe đi xa. Còn nếu như là quý vị các bạn ngay phía nam thành phố đi qua ngã ba Ngọc Hồi, Giải Phóng thì vừa rồi có một đoàn tàu đi qua nên là xe đang xếp hàng khá là dày tại đây. Chúng ta vui lòng để ý một đôi chút. Tiếp nối với tình hình giao thông ở vành đai 2 trên cao, đoạn lối xuống ngã tư Sở, một xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố và càng gây ra khó khăn. Đây một khu vực vào lúc 4 giờ chiều đã xảy ra va chạm giữa hai xe và cũng gây xáo trộn giao thông tại đây. Bờ Bắc cầu Trương Dương thời điểm hiện tại giao thông ổn định, lưu lượng phương tiện cũng dừng lại ngưỡng trung bình, chúng ta hoàn toàn có thể đi qua tốt ạ.
2: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
3: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì
5: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
4: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nhá.
5: Siêu! Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
4: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
5: Hay quá!
4: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
5: Được đấy.
4: Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
5: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
4: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
1: Các bạn thính giả thân mến, cũng bước qua giờ cao điểm của chúng ta được non 10 phút thôi và tình hình giao thông của chúng ta có những xáo trộn tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận thì chủ yếu vẫn nằm ở phía vành đai 2 trên cao để chúng ta đi xuống phía ngã tư Sở. Chiếc xe ô tô con gặp sự cố ở vành đai 2 trên cao dẫn xuống ngã tư Sở. Hiện đội cảnh sát giao thông số 3 có thông báo ngay với chương trình là đang chờ đợi để xe cứu hộ tiếp cận, các phương tiện di chuyển rất là chậm các bạn ạ. Và nếu như là có thể chúng ta nên chuyển xuống phía dưới để đi về phía ngã tư Sở. Tôi cho rằng là đây là một điều kiện khá là dễ để chúng ta thực hiện. Đó, trừ khi là chúng ta đã bắt vào nhịp để đi lên phía vành đai 3 trên cao, vành đai 2 trên cao thì không thay đổi được, nhưng mong các bạn đã giữ tần số FM 91 MHz khi mà chúng ta bước vào khung giờ cao điểm thì chúng ta có cơ hội để thay đổi ngay về lộ trình này, bởi vì điều này cũng sẽ giúp chính chúng ta sẽ không bị quá mệt mỏi với việc là đối mặt với áp lực ở vành đai 2 trên cao trong khi là va chạm diễn ra lúc 4 giờ, chưa biết đã giải quyết xong chưa, chiếc xe gặp sự cố thì cũng phải chờ đợi xe cứu hộ, mà bây giờ chính xe cứu hộ đi lên phía vành đai trên cao cũng gặp rất nhiều trở ngại các bạn ạ. Ở những ngã đường khác, chúng tôi có thông tin mới. Bên phía Tam Trinh, Lĩnh Nam, Minh Khai đi cầu Vĩnh Tuy, giao thông bắt đầu có những dấu hiệu là gia tăng dần lên về lượng phương tiện, tuy chưa gây ra ùn tắc nhưng cũng đã đông rồi. Còn cầu Mai Động thì tại đây chúng ta cũng thấy rằng là khá là đông, cũng chưa có vất vả lắm nhưng mà cũng khá đông rồi, để cho các bạn thính giả cũng nắm được tình hình. Có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn thính giả ngay.
3: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
9: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
8: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
9: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
8: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
9: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
8: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
9: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
8: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm vào buổi chiều ngày hôm nay. Tất nhiên là trước 5 giờ thì mọi con đường của chúng ta cũng chưa tới mức là quá vất vả đâu. Và theo những thông tin mà chúng tôi nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua thì phần lớn là nói về sự gia tăng lên một cách đều đặn về lượng phương tiện. Ví dụ như gần đây là Tam Trinh, Đền Lừ, Tân Mai hay là quanh khu vực cầu Mai Động. Đó thì chúng tôi cũng đề cập tới là những diễn biến giao thông tại đây có những dấu hiệu là tăng lên một đôi chút về lưu lượng phương tiện nhưng chưa tới mức là quá ngột ngạt. Từ bến xe Yên Nghĩa ra quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh, giao thông ở đây đang đông và đã bắt đầu di chuyển chậm rồi. Và đương nhiên rồi, trong vòng 10-15 phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi muốn đề cập tới vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở. Đây là trục đường phải nói là nóng nhất từ 15 phút đồng hồ vừa qua, khi ngay từ 4 giờ chiều chúng ta đã vấp phải một lượng lớn xe bị dồn nghẽn sau khi đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại đây. Còn gần đây nhất thì đội cảnh sát giao thông số 3 cho biết là việc tiếp cận chiếc xe gặp sự cố thì vẫn phải cần thêm thời gian, bởi vì lưu lượng phương tiện dày quá thì chính một chiếc xe cứu hộ cành càng đi lên và bắt đầu làm những cái thao tác cứu hộ nâng chiếc xe lên cũng không phải là nhanh ngay được. Thế nên là với các bác tài mà chưa di chuyển lên phía vành đai trên cao từ khẩu bên ngã tư Vọng thì chúng ta chủ động đi lên phía ngã tư Sở bằng tuyến đường phía dưới, tức là tuyến đường Trường Chinh, chấp nhận chờ đợi đèn tín hiệu giao thông ở điểm giao Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn một đôi chút. Như vậy vẫn sẽ dễ chịu hơn việc là chúng ta mắc kẹt nghẽn ở trên phía vành đai trên cao. Một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh lại thông tin như vậy. Ngoài những địa điểm này thì ở những cung đường khác chúng tôi vẫn đang tiếp nhận những thông tin phải nói rằng là cũng chưa tới mức nào. Lượng xe dừng lại ở mức trung bình hoặc là trung bình khá ở trong phố, có chăng là một đôi chút oi bức và nắng nóng. Vậy thôi, cũng không có vấn đề gì quá phức tạp xảy ra. Trong một vài phút tới nếu có diễn biến nào mới được ghi nhận, đặc biệt từ phía vành đai trên cao xuống ngã tư Sở mà có những thay đổi, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn.
10: Này, đi cà phê không?
11: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước.
10: ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
11: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
10: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
11: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
10: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
11: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
10: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
12: Alo,
13: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
12: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và vi vu du thuyền hạng sang luôn.
13: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
12: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
13: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
12: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
13: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
12: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
13: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
12: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, với những diễn biến giao thông trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh, nếu như là các bạn chưa di chuyển lên phía vành đai trên cao để đi xuống phía ngã tư Sở, chúng ta có thể chủ động ngay ở phía đường dưới. Điều đó cũng sẽ góp phần vừa giảm tải cho áp lực giao thông xuất hiện tại đây, cũng như giúp cho chiếc xe cứu hộ có thể lên tiếp cận chiếc xe hỏng và mau chóng để có thể khắc phục điểm nghẽn tại đây. Sau thông tin này thì chúng tôi cũng muốn gửi tới các bác tài ở quốc lộ 37, nếu như là chúng ta đi qua cây xăng Petrolimex, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng, thì hãy để ý tại đây có một vụ tai nạn giao thông để lại hậu quả nghiêm trọng khiến cho người phụ nữ thiệt mạng, nên là tình hình giao thông tại đây được đánh giá là cũng không thực sự là ổn định đâu các bạn ạ. Mặc dù là không có thông tin ùn tắc, thế nhưng mà về lý thuyết thì chúng ta thấy là khi mà đã xảy ra những vụ tai nạn để lại hậu quả lớn như thế này, để giải quyết ngay nó cũng không dễ, và chắc chắn là sẽ thu hút được rất nhiều những sự hiếu kỳ của người dân xung quanh, và bên cạnh đó công tác hiện trường cũng không thể nhanh ngay được, thế nên là chúng ta sẽ phải chấp nhận đi chậm tại đây các bạn nhé. Đây là hai điểm nhấn đáng chú ý nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ trong vòng 10-15 phút đồng vừa qua để các bạn thính giả cũng nắm được tình hình. Một thông tin đến với các bác tài đi phía vành đai trên cao, xe cứu hộ đã tiếp cận được chiếc xe tai nạn và bắt đầu đưa chiếc xe đó đi rồi. Thế nên là hy vọng là đây cũng sẽ là một thông tin để mở lối cho những diễn biến giao thông nhẹ nhõm hơn ở phía sau mà chúng tôi nếu như có tiếp nhận được để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Thanh đã hỗ trợ chúng tôi rất là nhanh. Thính giả Nguyễn Đức Hoàn cho biết là tình hình giao thông ở cây cầu Nhật Tân thì quá chiều lòng người luôn các bạn ạ. Quá ổn để chúng ta có thể tà di chuyển tại đây một đôi chút, cũng không cần phải quá vội vàng, lưu lượng phương tiện ít. Chiều vào trung tâm thành phố, các bạn vẫn chủ động lưu ý là có một xe bán tải đang gặp sự cố nằm giáp với cả giải phân cách cứng, nên là các bạn thính giả chủ động để chúng ta mở lái vòng tránh, quan sát thận trọng như vậy thôi các bạn ạ. Chúng tôi chưa ghi nhận diễn biến tắc đường diễn ra tại cây cầu Nhật Tân này.
2: Phương, ôi chị Hương, chị mua gì thế? Sican ạ? Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
3: Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
3: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
3: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
5: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 5 giờ kém 10 phút và chúng tôi có thông tin từ phía cây cầu Vĩnh Tuy. Áp lực giao thông thì cũng không tới mức nào đâu các bạn ạ. Đặc biệt là với các bạn đang quan tâm theo hướng di chuyển từ bên trung tâm thành phố để đi sang phía mạn Long Biên. Kế đó, tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh thì tại đây có công trường thi công hầm chui thì chúng ta biết rồi, đang được cảnh báo bằng dây và chóp nên là các phương tiện lưu thông qua khu vực chú ý để chúng ta quan sát giảm tốc độ. Đây cũng là một đường mà chúng ta đã bắt đầu phải đi chung với cả xe máy nhiều hơn nên là chúng ta lưu ý một chút để thận trọng trước những tình huống tham gia giao thông tại đây của xe máy ạ. Bên mạn Yên Nghĩa đã bắt đầu khó khăn hơn. Chúng tôi cũng đã đề cập tới thông tin này từ cách đây vào khoảng non 10 phút, tức là từ bên Yên Nghĩa ra quốc lộ 6 qua cầu Máy Lĩnh đông chậm thì nay các bạn có đi qua và tổng hợp thêm thông tin với chúng ta là Yên Nghĩa đang bắt đầu nghẽn và khó khăn nhiều hơn. Xuôi xuống quốc lộ 1A đoạn đi qua ngã ba Nhị Khê, khu vực này chính là cầu Quán Gánh đấy ạ. Chúng ta đang gặp khó khăn theo cả hai chiều. Những ngày gần đây chúng ta phải tiếp nhận khá nhiều những thông tin nói về địa điểm bên phía cầu Quán Gánh hay bị ùn nghẽn, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm chiều. Đó thì cũng là một trong những cái đặc thù xuất hiện trong ít ngày gần đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh lại khi thông tin này đã xuất hiện trên bản đồ ùn nghẽn để các bạn thính giả nắm được ạ. Xin thông báo là quốc lộ 1A đoạn đi qua phía cầu Quán Gánh đang bị ùn nghẽn theo cả hai chiều. Kế hoạch di chuyển của chúng ta sẽ phải cộng thêm cỡ vào khoảng độ 10 phút trở lên một đôi chút để chúng ta chủ động hơn khi đi qua khu vực này.
1: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm, từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tầm. Hotline 1800 400 088.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện.
4: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
2: Thì không?
4: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: phẩm Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín. Sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng,
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
5: Chúng ta đang đến với khung giờ cao điểm và những cái điểm ùn lại bắt đầu có thêm một chấm đỏ mới. Các bạn lưu ý đó là hầm chui Trung Hòa, các bạn đã theo hướng đi về trung tâm thành phố. Khi mà các bạn cho biết là đang khá là khó khăn với xe dày đặc ở trong hầm chui Trung Hòa, liệu hầm 1 rồi hầm 2 đều có chung tình trạng này trong những khoảng thời gian tiếp theo đây không? Khi mà các bạn cho biết là xe đang ngày một nối dài hơn, tức là tốc độ của chúng ta quá chậm lưu thoát qua hầm chui Trung Hòa để về phía Trần Duy Hưng, trước đó là khu vực Yên Nghĩa để chúng ta di chuyển. Và trước đó nữa, một cái thông tin vào lúc khoảng độ 5 giờ kém gần 5 phút, đó là quốc lộ 1A đoạn đi qua ngã ba Nhị Khê, cầu Quán Gánh, khó khăn diễn ra theo cả hai chiều các bạn ạ. Ở với diễn biến giao thông thuận lợi hơn một đôi chút thì chúng ta có quanh khu vực như là phía khu vực cầu Nhật Tân này, rồi là cầu Thăng Long, cầu ở trong phố là gần phía Minh Khai, có khu vực cầu Mai Động, khu vực này cũng chưa tới mức là kẹt nghẽn quá để chúng ta có thể đi. Xe trên phía cầu vượt An Dương đã bắt đầu xếp hàng dài hơn một đôi chút, mà chúng tôi thì vẫn nói rằng là đó nguyên nhân là chúng ta đang thi công phía khu vực chân cầu, công trình thi công cầu Tứ Liên đấy ạ. Thì tại đây gần như là vào những ngày thứ bảy chủ nhật vừa rồi tôi có đi qua thì đều thấy rằng là mặc dù không phải là khung giờ cao điểm quá gắt về lưu lượng phương tiện vì bởi là ngày nghỉ, thế nhưng mà xe đi cũng khá là chậm, nhất là khi mà chúng ta phải chạy song song với một chiếc xe lớn chở vật liệu chẳng hạn, xe tải hoặc là xe buýt, thì việc đi lại của chúng ta ở địa điểm mà đi qua thi công cầu Tứ Liên này là sẽ vất vả. Thế nhưng mà nó chỉ là một cái đoạn ngắn thôi nha các bạn nhé, để chúng ta đi lên phía khu vực An Dương Vương, nó cũng chỉ là một cái đoạn ngắn thôi, nhưng đó cũng là nguyên nhân mà làm cho chúng ta bị nghẽn lại một đôi chút ở trên cây cầu vượt. Nó chỉ cơ bản là như vậy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ cho chúng tôi những thông tin này.
6: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
7: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện, không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
6: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
7: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
6: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
7: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
6: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
7: Mua Ambient ngay thôi!
6: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
8: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
5: Chúng ta quay trở lại với khung giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, số nhà 40 Lê Văn Lương gần phía đầu ra Nguyễn Thị Định có vướng một vụ va chạm các bạn ạ. Và hai xe ô tô va chạm đang chưa giải quyết xong dẫn tới ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía hầm chui. Chúng tôi thông báo lại, trước cửa số nhà 40 Lê Văn Lương do có hai xe ô tô va chạm. Các bác tài hãy để ý để chúng ta chủ động tránh va chạm đang ảnh hưởng theo hướng đi về phía hầm chui. Trong khi đó, tuyến đường Quang Trung Hà Đông ở nút giao Văn Phú hiện tại lưu lượng phương tiện đã dày quá rồi, nên là tốc độ di chuyển của chúng ta tại đây thì coi như là quá thấp luôn các bạn ạ. Quá thấp nha các bạn nhé. Ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn lối ra đường Đỗ 10 có một xe tải gặp sự cố dẫn tới ùn dài theo hướng về trung tâm ạ. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn lối ra đường Đỗ 10 do vướng một xe tải gặp sự cố dẫn tới trạng thái ùn dài theo hướng đi về phía trung tâm. Những điểm đường trước đó đã có trạng thái khó khăn, đó là hầm Chu Trung Hòa theo hướng đi Trần Duy Hưng, đường Yên Nghĩa theo hướng đi bến xe Yên Nghĩa ra quốc lộ 6 và quốc lộ 1A đoạn đi qua phía khu vực cầu Quán Gánh, tại đây ùn nghẽn theo cả hai chiều. Có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới các bạn. Còn sau đây mời các bạn đến với bản tin tổng hợp.

Trong lĩnh vực giáo dục, Hà Nội đang chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, năm học đầu tiên sau sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thành phố yêu cầu rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, bảo đảm tuyển sinh và dạy học ổn định, không ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội thành phố vừa công khai 100 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên với tổng số tiền là gần 900 tỷ đồng. Danh sách có Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Mai Linh và California Finest. Việc chậm đóng kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Và sau đây là một thông tin đáng chú ý về ô tô điện. Nghiên cứu tại Anh cho thấy pin cao áp không nằm trong 5 hạng mục thường xuyên phải sửa chữa bảo hành. Kết quả này phần nào làm giảm bớt lo ngại về độ bền của một trong những bộ phận đắt giá nhất trên xe điện. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp chiều nay, chúng ta cùng đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, đề xuất nâng mức phạt vi phạm hành chính tối đa lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức đang nhận được nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc đánh giá kỹ lưỡng. Góp ý dự thảo do Bộ Công an xây dựng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ lo ngại mức phạt cao có thể tạo áp lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng thẩm quyền nếu thiếu cơ chế giám sát. Còn đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị đánh giá đầy đủ tác động đối với người dân doanh nghiệp. Với đề xuất cho phép các thành phố áp dụng mức phạt cao hơn nhưng không quá 2 lần mức chung, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đề nghị có tiêu chí cụ thể để tránh áp dụng thiếu thống nhất giữa các địa phương. Bộ Công an cho rằng việc nâng mức phạt là cần thiết bởi mức phạt tối đa ở nhiều lĩnh vực đã giữ nguyên từ năm 2012, trong khi quy mô kinh tế, thu nhập và giá cả đều tăng đáng kể. Dự thảo dự kiến được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nhiệt độ ngoài trời cũng phải ngoài 35 độ các bạn ạ, mặc dù là có giảm trong buổi chiều và tối ngày hôm nay, nhưng tại thời điểm hiện nay thì chúng tôi vẫn quan sát thấy một vài những tuyến đường vẫn còn nắng khá là vàng. Các bạn đi chú ý quan sát nếu như là chúng ta ở trong trạng thái hơi chói nhẹ một đôi chút. Còn về lưu lượng phương tiện thì gần như là không có quá nhiều sự thay đổi trong ít phút đồng hồ vừa qua. Tập trung vẫn là ở những khu vực mà chúng ta vướng va chạm, đó là nơi mà ở tuyến đường Lê Văn Lương gần đầu Nguyễn Thị Định va chạm giữa hai xe mà một thính giả đã cung cấp cách đây ít phút đồng hồ tới cho VOV Giao thông. Quý bác tài nào có lộ trình này, chúng ta cần chuẩn bị thêm một đôi chút thời gian để chủ động vòng tránh. Hay là do tuyến đường Quang Trung ở nút giao Văn Phú xung đột giao thông khá là mạnh mẽ, dẫn tới việc mà chúng ta bị đình trệ về lộ trình tại đây. Và việc mà dừng chờ từ 5 đến 7 phút đồng hồ là điều quá sức bình thường. Chiếc xe ô tô gặp sự cố là một xe tải ở tuyến đường Đỗ Mười gần với nút cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn lối ra thì vẫn chưa có sửa chữa được các bạn ạ. Vẫn đang gây khó theo hướng đi về phía trung tâm. Xe vẫn đang tiếp tục xếp hàng ở phía hầm chui Trung Hòa theo hướng đi về phía Trần Duy Hưng. Đây là những thông tin một lần nữa chúng tôi đề cập tới để các bạn thính giả cũng dự trù thêm một đôi chút về mặt thời gian. Hay là quý bác tài nào có lộ trình đi vành đai trên cao xuống ngã tư Sở cũng vậy các bạn ạ. Một địa điểm mà đã ùn nghẽn từ 4 giờ chiều nay. Nhưng trong vòng khoảng độ 10-15 phút đồng hồ vừa qua thì chiếc xe gặp sự cố đã được xe cứu hộ đưa đi. Và chúng tôi đã nói rằng là hy vọng đó là một trong những yếu tố để giúp cho việc đi lại của chúng ta ở vành đai trên cao xuống phía ngã tư Sở để bớt đi phần nào sự vất vả. Còn trạng thái đông đúc thì gần như là cũng không có nhiều sự thay đổi đâu các bạn nhé. Xuống ngã tư Sở bằng lối vành đai trên cao vẫn là rất chậm và chúng ta buộc lòng sẽ phải chấp nhận điều đó trong vòng khoảng độ cả tiếng đồng hồ nữa.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
2: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
3: Sao thế?
2: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
7: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung.

0: Không đi, với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
1: Wow, quá tuyệt vời.
0: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
1: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
0: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 097-194-6979.
4: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, áp lực giao thông thì đến với chúng ta ở những ngã ba ngã tư, nếu như là các bạn đi ở trong phố cũng chỉ vậy thôi ạ. Còn ùn nghẽn ở những thời điểm này thì không mở rộng nhiều lắm đâu. Tuyến đường D Nguyễn Khoái đi về phía Minh Khai, đi lên cây cầu Vĩnh Tuy, giao thông đang bắt đầu chậm hẳn. Đây là lộ trình đến từ phía anh Quang Hòa và muốn thông báo tới tất cả quý vị và các bạn khác. Đấy, có thêm nhiều anh Quang Hòa thì có phải là chúng ta có nhiều thông tin hơn không ạ? Và chúng tôi cũng mong rằng là mỗi một bác tài lắng nghe đều chỉ bớt một chút xíu thời gian nếu như rảnh rỗi, có điều kiện để cung cấp thông tin đến với VOV Giao thông. Một thông tin đó thôi thì cũng đã giúp cho chúng ta có được thêm nhiều địa điểm mới, có được tình hình ở những khu vực mới hơn trên địa bàn thủ đô để chúng ta nắm bắt được cho mỗi một lộ trình của mình. Xin nhắc lại với quý vị và các bạn là tuyến đường đến Nguyễn Khoái đi Minh Khai đi cầu Vĩnh Tuy, giao thông tại đây đã bắt đầu có áp lực giao thông và di chuyển chậm các bạn nhé. Trước đó thì cây cầu Vĩnh Tuy cũng chưa tới mức nào, nhưng bây giờ thì xe đã bắt đầu trở nên là đông đúc hơn. Và các bạn cũng biết rồi, mỗi khi chúng ta bước vào mỗi khung giờ cao điểm chiều thì áp lực giao thông từ trung tâm tạo ra lên phía cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, cầu vượt đường 5 rồi là bên Đông Trù phải nói rằng là rất cao các bạn ạ. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta đã bắt đầu thấy điều đó qua thông tin mà chương trình vừa mới cung cấp.
5: Lạc nề hứng chuyên vinh du về biển.
6: Là về nề hứng tương lai phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
5: Bình minh không vội,
6: biển trắng vội vàng
5: và con người.

0: kiệt tác. Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 086638-6638.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm. Thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: 17 giờ 11 phút, chúng tôi tiếp nhận thông tin từ phía Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội có đưa thông tin ngã tư Xuân La Võ Chí Công thì hiện giờ đang đông đúc rồi và chậm theo tín hiệu đèn và

0: sự điều tiết của lực lượng chức năng. Nhưng dẫu sao chúng ta có một cái thông tin rất quan trọng, đó là có đơn vị chức năng ứng trực tại đây để hỗ trợ cho người dân khi mà chúng ta tan tầm trở về nhà, không bị vất vả dưới áp lực của giao thông xuất hiện nữa. Thì đó là một cái yếu tố phải nói rằng là rất là quan trọng các bạn ạ. Chúng tôi cũng đề cập tới những cái điểm nóng gần đây nhất như là đê Nguyễn Khoái, đi Minh Khai, đi cầu Vĩnh Tuy, hay là trước cửa số nhà 40 Lê Văn Lương đầu phía ra Nguyễn Thị Định có hai xe ô tô va chạm. Sự đông đúc và xung đột vẫn hiện diện ở tuyến đường Quang Trung Hà Đông điểm giao Văn Phú. Nơi đây thì chúng ta chờ đợi 5-7 phút là điều quá sức bình thường, và điều này thì đã diễn ra tương đối là lâu rồi các bạn nhé. Chiếc xe ô tô dừng đỗ ở tuyến đường Đỗ 10 là một xe tải gặp sự cố, thì tới thời điểm này chưa thấy có thông tin nhắc lại là đã khắc phục xong, hướng về phía trung tâm từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ các bạn rẽ vào Đỗ 10 thì vẫn đang còn bị ảnh hưởng các bạn ạ. Cũng chừng đó thông tin, tất nhiên là cũng chưa nhiều lắm trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, bởi vì chúng tôi áng chừng là dưới điều kiện thời tiết oi bức như thế này, 5:30 trở ra nhiều người mới rời khỏi công ty nhiệm sở kết thúc công việc của mình, và khi đó thì áp lực giao thông mới ở trong giai đoạn là căng thẳng hơn các bạn ạ. Cũng chỉ nhắc lại với quý vị và các bạn những điểm nóng đã xuất hiện. Còn nếu như là quý vị và các bạn cần thông tin tới chúng tôi về một sự cố giao thông nào đó, từ ùn tắc đèn tín hiệu giao thông hay là những vật cảnh báo, các bạn có thể gọi tới số tổng đài 024-37-919191 để thông báo ngay ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ tư thường kỳ tháng 7 diễn ra vào sáng ngày hôm nay 14 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa và nhóm đối tượng phải báo cáo phòng chống rửa tiền. Dự thảo luật mới bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ, bao gồm hành vi chia nhỏ giao dịch hoặc là chuyển tài sản liên tục qua nhiều nhà cung cấp có rủi ro cao để kiểm soát rủi ro. Trước tiên, cần hiểu rõ khái niệm tài sản mã hóa là một loại tài sản kỹ thuật số được xây dựng trên nền tảng công nghệ mã hóa cũng như công nghệ phổ biến nhất hiện nay hay còn gọi là blockchain. Loại tài sản này không tồn tại dưới hình thức vật chất, ví dụ như tiền xu, tiền giấy, cũng không phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan trung ương hay chính phủ nào để phát hành hoặc quản lý. Theo tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch Liên minh Blockchain Việt Nam, tài sản mã hóa được định dạng theo hình thức mã hóa các loại tài sản được số hóa, tức là mức độ của hình thức này còn cao hơn về mức độ bảo mật.
1: Tài sản mã hóa bản chất nó là tài sản số, nhưng mà dùng cái công nghệ về mã hóa cái tài sản số đấy thì gọi là tài sản mã hóa. Còn tài sản số thì nó là một cái tài sản mà được phát hành, được lưu giữ, ấy, được chuyển nhượng dưới dạng là số, không phải là dạng vật lý.
0: Cũng theo tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, việc bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa và nhóm báo cáo về phòng chống rửa tiền ở thời điểm này rất cần thiết, bởi vì tài sản số nói chung, tài sản mã hóa nói riêng gần đây được công nhận là một loại tài sản ở Việt Nam. Vì thế, thời điểm này cần một hệ thống pháp lý đủ mạnh nhằm quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến tài sản số, tài sản mã hóa.
1: Hiện nay về công nghiệp công nghệ số đã công nhận tài sản mã hóa là một cái dạng tài sản được công nhận ở Việt Nam. Thế do đó là nó cũng sẽ được đưa vào cái danh mục để kiểm soát, đặc biệt là trong cái việc chống rửa tiền. Thêm nữa là cái tài sản mã hóa hay là tài sản số thì cái việc là rửa tiền nó còn tinh vi và dễ hơn là tài sản vật lý. Cho nên là cái việc đưa vào cái danh mục để kiểm soát thì tôi nghĩ đấy là một cái xu thế bắt buộc đấy, để tránh những cái rủi ro thiếu kiểm soát đối với cái loại hình tài sản này.
0: Những hành vi bất thường được đề cập tại dự thảo của Ngân hàng Nhà nước bao gồm chia tách giao dịch thành nhiều khoản nhỏ dưới ngưỡng nhận biết, nạp, mua bán hoặc là rút tiền liên tục trong thời gian ngắn ngay sau khi thiết lập tài khoản, chuyển ngay tài sản mã hóa đến các quốc gia vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền hoặc có hệ thống kiểm soát lỏng lẻo. Cuối cùng là chấp nhận mức thua lỗ lớn hoặc là chi trả phí giao dịch cao bất thường để liên tục hoán đổi giữa các loại tiền mã hóa khác nhau mà không có mục đích kinh doanh rõ ràng. Các bạn hãy hết sức thận trọng với những gì mà VOV Giao thông vừa mới thông báo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối với những dòng chảy thông tin có trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay để xem là những diễn biến giao thông có gì mới. Trước mắt thì chúng tôi vẫn đề cập tới các bác tài đi từ phía Vành Đai trên cao để đi xuống phía ngã tư Sở vẫn đang gặp nhiều vất vả. Nên chính vậy ngay từ phía nút Vọng chúng ta chủ động đi ở phía dưới. Phía dưới thì nó cũng có những sự vất vả rất riêng của một cái làn đường hỗn hợp. Nhưng mà nếu như là chúng ta muốn xoay trở nhanh hơn với tình huống tham gia giao thông của mình thì hoàn toàn có thể lựa chọn đường dưới. Chính đội cảnh sát giao thông số 3 cũng đã được khuyến cáo như vậy, vì trong các khung giờ cao điểm thì vành đai trên cao xuống ngã tư Sở thường xuyên là ở trong trạng thái quá tải rồi các bạn ạ. Hãy xem chúng ta có những thông tin gì mới trong ít phút đồng hồ vừa qua. Vẫn chưa có nhiều sự khác biệt các bạn ạ. Đê Nguyễn Khoái rồi là bên phía cầu Vĩnh Tuy vẫn là một cái điểm ùn mà chúng tôi cũng đã đề cập tới cho quý vị và các bạn. Có bác tài nào đi qua phía Lê Văn Lương để chúng ta đi về phía hầm chui không ạ? Nếu như thấy là vụ va chạm trước cửa số nhà 40 đã được giải quyết thì mong các bạn có thể hỗ trợ đến với chúng tôi. Sau đây là thông tin đến từ thính giả Đỗ Trung Kiên. Thì bạn cho biết là quốc lộ 1A đoạn đi qua Quán Gánh rẽ vào Nhị Khê chiều nào cũng tắc, và trong buổi chiều ngày hôm nay thì bạn đến thời điểm này bạn đi qua thì cũng chưa có gì thay đổi cả. Mà thông tin này thì chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn từ lúc là 16:52 và đến bây giờ thì vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nghẽn các bạn nhé. Đó, như vậy là chúng ta cũng đã non khoảng độ 30 phút đồng hồ đến nơi rồi, mà tình trạng kẹt nghẽn ở phía quốc lộ 1A đoạn đi qua Quán Gánh vẫn còn đang ở trong trạng thái vô cùng vất vả. Và sự vất vả này thì diễn ra theo cả hai chiều. Ngã tư Xuân La Võ Chí Công cũng đang đông và di chuyển chậm theo nhịp đèn tín hiệu giao thông ạ.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
3: Sàn nhà không sợ nước, SPC V-Floor. Sàn nhà độ bền cao, SPC V-Floor. Sàn nhà chống trơn trượt, SPC V-Floor. Sang trọng là sàn nào, SPC V-Floor. Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không co ngót, mối mọt trào thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những tuyến đường vừa mới có thông tin mới chúng tôi thông báo tới các bạn, nút giao ngã tư Vạn Phúc Hà Đông do lượng phương tiện tăng quá cao đã gây nghẽn ứ tại đây các bạn ạ, tất cả các hướng luôn các bạn nhé. Phố Hoàng Đạo Thúy đi ra Trần Duy Hưng thì đang đông và rất chậm. Một chiếc xe ô tô hỏng đang dừng đỗ ngay phía đèn tín hiệu giao thông từ Giải Phóng để rẽ vào Tân Mai cũng làm khó cho chúng ta. Quốc lộ 18 đoạn chân cầu Trơ Bắc Ninh hướng vào xã Yên Phong, các xe đang bị xung đột và xung đột này là xung đột tương đối nặng nên là nghẽn không đi được. Chúng ta có thể chủ động chuyển đổi lộ trình nếu như là không có thời gian chờ đợi các bạn ạ. Từ cầu Vĩnh Tuy đi Cổ Linh đi đường 5 giao thông đông nhưng vẫn đang tạm có thể di chuyển được. Như vậy là các bạn chỉ cần thoát qua cái điểm thi công xây dựng ở phía chân cầu Vĩnh Tuy và để chúng ta đi vào Cổ Linh đi đường 5 là chúng ta sẽ nhịp nhàng ngay các bạn nhé. Hy vọng đây là một cái thông tin để chúng ta có thể thấy rằng là mình đi cầu Vĩnh Tuy không bị quá sốt ruột. Cảm ơn tất cả các bác tài. Một thính giả đi qua ngã tư Đê La Thành Nguyễn Chí Thanh và cho biết là điểm đường này đang thi công nên là mặt đường rất là xấu. Những ổ voi, ổ gà xuất hiện ở trên đường như thế này làm cho chúng ta cũng đi ở trong trạng thái rất là phải nói rằng là nắn nót để làm sao mình tránh. Đặc biệt là với các bác tài mà đi những chiếc xe sedan gầm thấp đó thì mình sẽ phải dè dặt hơn khá là nhiều. Thế nên là từ đó cũng dẫn tới là các xe lưu thoát qua ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh cũng chậm hơn hẳn, và chậm thì mà lại trong một khung giờ cao điểm chiều thì đương nhiên là nó dẫn tới nhiều khi là xuất hiện những cái thời điểm nó nghẽn. Đó thì cũng là một trong những nguyên nhân để chúng ta thấy vì sao mà ngã tư này nó đông đến như vậy các bạn ạ. Một thông tin đến từ thính giả Vũ Tú, bạn cho biết là ngay phía Pháp Vân hướng từ phía cao tốc vào đến ra đến trạm thu phí là rất là nghẽn các bạn nhé. Từ đèn chờ tín hiệu Pháp Vân tắc hướng từ cao tốc Pháp Vân đến gần trạm thu phí, và như vậy là điểm nghẽn này kéo dài cỡ khoảng độ non 5 cây số. Bác tài nào có lộ trình này không ạ? Đây là một thông tin đủ làm chúng ta tự nhiên thấy sốt ruột ngang rồi đúng không ạ? Thấy nó cũng mất nhiều thời gian đấy ạ, chứ không phải là không, 4-5 cây số trong việc là chúng ta đi rất là chậm tại đây, rất chậm các bạn nhé.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Mẹ ơi, sao hả con?
3: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Nghe những thông tin ủn tắc cũng thấy hơi sốt ruột phải không các bạn? Tất nhiên là nếu như chúng ta cũng không có kế hoạch đi ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, chúng ta cũng không có kế hoạch đi Đỗ Mười, chẳng có kế hoạch đi hầm chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng thì có thể là yên tâm một đôi chút. Và nếu như là các bạn đi ở trong phố thì phần lớn những thông tin mà chúng tôi đề cập tới là đông ở những điểm giao cắt. Vậy thôi ạ, thì tất nhiên là chúng ta cũng có thể tranh thủ trở về nhà ngay trong giờ chiều và trước 5:30 như thế này để tránh được kẹt nghẽn. Còn nếu từ 5:30 trở ra thì buộc lòng có lẽ là chúng ta vẫn nói một câu hết sức quen thuộc, sống chung với lũ, đó là áp lực giao thông ở trong khung giờ cao điểm. Và điều mà chúng ta điều khiển một chiếc xe ô tô ở trong khung giờ cao điểm mà chúng tôi vẫn hay muốn chia sẻ với các bác tài, đó là một đôi chút kiên nhẫn để chúng ta đi qua, vì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn, thậm chí là gấp đôi, gấp 3 lần so với điều khiển một chiếc xe máy thông thường để chúng ta đi trong khoảng độ 5-7 cây số quanh những khu vực tuyến đường lõi, ra tới những tuyến đường quốc lộ hay là cao tốc, thì khi đó chiếc xe ô tô của chúng ta phát huy tác dụng cao hơn. Ở trong phố thì lúc này che mưa che nắng vẫn là yếu tố mà chúng ta đề cập tới nhiều. Việc di chuyển của chúng ta ở quốc lộ 18 đoạn chân cầu Trời Bắc Ninh vẫn đang khá nghẽn các bạn nhé, chưa có bất cứ một thông tin nào mới tại đây cả các bạn ạ. Khá là tệ. Trong khi đó, nếu như là các bạn tính giả đi những cây cầu vượt sông thì trong buổi chiều ngày hôm nay được đánh giá là tương đối thuận lợi, từ cây cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long đến cây cầu Vĩnh Tuy hay là cây cầu Thanh Trì, chưa có bất cứ một thông tin nào nó quá trở ngại cho những lộ trình mà chúng ta lựa chọn vị trí địa lý gần với những cây cầu ở chúng ta nhất để chúng ta có thể di chuyển. Đó đều là những thông tin được đánh giá là ổn định thôi, chứ còn nói thuận lợi thì nó khó ổn định về tình hình giao thông đến thời điểm hiện nay trong khung giờ cao điểm. Cập nhật thông tin về hầm chui Trung Hòa đây ạ. Thưa quý vị và các bạn, bạn Quang Huy cho biết là hướng về hầm chui Trung Hòa, hướng về phía Trần Duy Hưng, thì chúng tôi cũng một lần nữa trả lời với bạn luôn là cũng khó đi đấy ạ. Điểm này đã xuất hiện nghẽn từ cách đây vào khoảng độ non 30 phút rồi ạ.
6: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa nữa là... đội nhà ghi bàn rồi, sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
7: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua, với đắng đắng ở họng.
6: Trào ngược rồi, dùng ngay Maria Gel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
7: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
6: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Marian Gel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Marian Gel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
7: Tuyệt! Có Marian Gel đừng để trào ngược ghi bàn.
6: Marian Gel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Maria Gel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
8: Sao Đập Caffeine.
9: Đây là Sao Đập Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
10: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
9: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
10: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha. Hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
9: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
10: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Chúng ta quay trở lại ngay với giờ cao điểm và một lộ trình mà chúng tôi thấy là bốn làn xe ô tô đang đi khá là chật chội, đó là phía khu vực Tây Sơn Thái Thịnh để chúng ta di chuyển. Đây là một trong những cung đường mà chiều nào chúng ta cũng gặp khó như vậy các bạn ạ. Nói là gặp khó ở đây thì nó không phải theo diện nghẽn cứng, nhưng việc mà dừng chờ một nhịp đèn thôi cũng đã là dẫn tới những chiếc xe đã xếp hàng tại đây thì ngày một dài hơn. Thì chúng tôi cũng vẫn đề cập tới quý vị và các bạn về một trong những cung đường chịu áp lực ở trong phố như vậy, Tây Sơn Thái Thịnh. Trong chiều nay chưa có thông tin từ phía Chùa Bộc, cầu vượt chữ C rồi là đi Thái Hà nhé. Các bác tài nào quan tâm tới khu vực này thì vui lòng kiên nhẫn chờ thêm một chút xíu nữa thôi ạ. Bên phía Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Cầu Lạc Trung mọi thứ đều đang ổn trong tầm kiểm soát của chính các bạn đi đường. Bờ Tây Kim Ngưu cũng vậy, chờ nhiều là hai nhịp đèn các bạn đã có thể đi sang phía cầu Mai Động được rồi, mặc dù đây là một trong những khu vực mà đông đều theo tất cả các hướng. Chúng tôi cũng nhắc lại là những cây cầu vượt sông ở thời điểm hiện nay thì vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của chúng ta, đều đặn để chúng ta đi qua. Đông nhất thì vẫn là cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi sang phía khu vực Long Biên. Đấy cũng chỉ vậy thôi. Thế nhưng mà trong chừng mực nào đó thì chúng ta vẫn chấp nhận điều đó để di chuyển các bạn ạ.
2: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
11: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

Các bạn ạ, bên phía Ngọc Hồi từ ngõ 83 hướng về trung tâm xe đang đông, di chuyển chậm và khó khăn. Cách đây khoảng 10 phút đồng hồ còn có một cái đoàn tàu đi di chuyển qua và làm cho chúng ta cũng có những trạng thái bị phải dừng chờ lâu một đôi chút. Điểm giao cắt đường bộ đường sắt thường hay có những sự phức tạp như vậy. Và nhân nói tới việc giao cắt đường bộ đường sắt thì cả nước hiện vẫn còn tới hơn 2.180 lối đi tự mở qua đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngành đường sắt hiện đang phối hợp với các địa phương đẩy nhanh xóa bỏ các lối đi này, đồng thời tăng cường rào chắn đường gom và các biện pháp cảnh giới tại những vị trí chưa thể xử lý được ngay. Điều này chúng ta có thể thấy như là dọc tuyến đường Lê Duẩn, một vài những lối tự mở dân sinh mà người dân ở quanh khu vực đường tàu đã mở thì nay đã được bịt kín lại bằng những cọc bê tông và hộ lan, nên là chúng ta cũng thấy là nó cũng nâng cao được cái sự an toàn. Tiếp theo là diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận từ phía Nghi Tàm, Âu Cơ. Bạn Phạm An Dũng cho biết là như mọi ngày thì lúc này đang xếp hàng dài ở khu vực mà chúng ta đi qua phía thi công cầu vượt Tứ Liên, đi qua cầu vượt sông đấy ạ. Và dẫn tới là trên cây cầu vượt An Dương, xe đang xếp hàng dừng chờ rất là lâu. Và chúng tôi cũng có chia sẻ là trong những ngày nghỉ như là thứ Bảy, Chủ Nhật mà chúng tôi đi qua thì cũng đã thấy là mặc dù là áp lực giao thông nó không quá cao và đi trong ngày nghỉ mà chúng tôi còn phải dừng chờ tương đối là lâu và chậm, thì huống hồ là trong ngày hôm nay thì nhưng mà nó chỉ là mới quãng ngắn thôi các bạn nhé. Nếu như là các bạn chỉ cần đi chậm một đôi chút và trật tự đi đúng hàng, đúng lối là cũng không có vấn đề gì nó quá căng thẳng đâu. Tất nhiên là không ai muốn dừng chờ và chờ đợi lâu, đi lại chậm chạp như vậy. Nhưng mà thực tế thì chúng ta sẽ còn phải buộc lòng đối mặt với tình huống này dài dài. Nên là việc mà chúng ta đi lại được chậm chậm theo một cái phương án tham gia giao thông như vậy, chúng tôi cho rằng là cũng đã rất là ổn rồi. Tuyến đường Ngô Quyền, Hà Đông trước Học viện Chính trị có một xe ô tô đang đứng ở đây thi công, xe cẩu và thi công. Tôi cũng không rõ là thi công cái gì nhưng mà lúc này thì làm cho chúng ta sẽ hơi vướng một đôi chút. Bên phía công ty đường bộ 1 Hà Tây cũng có thông báo để cho các bạn thính giả chủ động quan sát và chúng ta lựa làn phù hợp trước khi mà đến với chiếc xe cẩu đang đứng ở phía tuyến đường Ngô Quyền, Hà Đông trước Học viện Chính trị để chúng ta lấy làn từ sớm các bạn nhé, tránh đến quá gần mới bắt đầu mở lái đi ra. Tình hình giao thông quốc lộ 5 đoạn đi qua ngã tư Châu Quỳ. Chương trình vừa tiếp nhận thông tin từ tổng đài 02437919191. Ở đây xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con hướng về phía Hà Nội các bạn ạ. Ngay ngã tư Châu Quỳ về Hà Nội trên tuyến quốc lộ 5 đang vướng một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe con bắc tài nào về từ đường 5 cũ và chúng ta di chuyển qua ngã tư Châu Quỳ. Vui lòng thận trọng cho tới khi đơn vị chức năng xử lý xong hiện trường của vụ va chạm tại đây.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
2: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang đồng hành trong khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ ba, và tại phía ngã tư Châu Quỳ, vụ va chạm chưa giải quyết xong các bạn nhé.

Tiếp đó là tình hình giao thông ở phía khu vực Trần Duy Hưng. Ở đây thì chúng ta lưu ý những nút giao như ở đường Hầm Chui, ngã tư Hoàng Đạo Thúy, đặc biệt là về phía Hoàng Đạo Thúy là đang bị ùn tương đối lâu. Cập nhật từ bạn Quang Huy các bạn ạ. Chúng tôi cho biết là có nhận được thông tin mà bạn cho biết đó là phía Trần Duy Hưng bị ùn ở các nút giao hướng Hầm Chui và ngã tư Hoàng Đạo Thúy ạ. Trong thời điểm hiện nay thì bên phía Hoàng Minh Giám cũng đang tắc theo hướng đi về phía Trần Duy Hưng. Cảm ơn bạn Quang Huy đã hỗ trợ cho chúng tôi. Thính giả Nguyễn Sơn, với diễn biến giao thông được ghi nhận ở phía khu vực lối ra đường Đỗ Mười thì bạn cho biết là tại đây thì vẫn đang khá là nghẽn, mà nguyên nhân thì chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi. Cách đây vào khoảng độ 2-30 phút là vướng một xe ô tô tải gặp sự cố, thì tôi không rõ là đã khắc phục được chưa. Thế nhưng các bạn cho biết là tình hình giao thông tại đây thì vẫn còn đang rất là nghẽn luôn các bạn ạ. Rất nghẽn. Chính xác vào lúc khoảng độ gần 5 giờ là chúng tôi đã thông báo một xe tải gặp sự cố từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn lối sang Đỗ 10, nên là đã gây ra khó khăn từ thời điểm đó rồi. Hiện nay cũng đã là 17:37 thì các bạn thính giả thân mến hãy lưu ý, đây là một cái điểm mà chúng ta vẫn đang bị ảnh hưởng với giao thông trong điều kiện là áp lực quá cao và dẫn tới trạng thái di chuyển vô cùng chậm chạp.

0: mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
2: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
1: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
2: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
1: Chính xác, tôn hòa phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy.
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú, gửi hôm nay cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
5: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay bằng một thông tin mới đến từ phía khu vực bên Phạm Ngọc Thạch và Chùa Bộc. Các bạn cho biết là điểm giao này không quá đông xe và tuần tự chúng ta có thể đi qua được, thì chúng tôi cho rằng đây cũng là một cái thông tin nhẹ nhõm thôi để giúp tất cả chúng ta không bị sốt ruột các bạn ạ. Nút giao Giải Phóng Phương Mai đến thời điểm hiện nay cũng không quá đông xe và chúng ta hoàn toàn có thể đi được. Một thông tin nói về một chiếc xe buýt bị hỏng ở bên phía đường sắt bên mạn Giải Phóng rẽ Phương Mai liên quan tới trục đường này mà chúng tôi muốn thông báo tới cho quý vị và các bạn luôn ạ. Một xe buýt bị hỏng nằm ở trên điểm đường sắt lối Giải Phóng rẽ vào Phương Mai, để các bạn thính giả cũng lưu ý thôi. Chứ còn tầm này thì cũng không phải là tầm tàu chạy đâu, nhưng mà có điều là trong khung giờ cao điểm và phía Phương Mai Giải Phóng vốn cũng là một trong những cái điểm khá là phức tạp về tình hình giao thông, nên là xe từ bên phía mạn Giải Phóng muốn rẽ vào Phương Mai hoặc là từ trong bên phía Phương Mai muốn đi ra Giải Phóng là ít nhiều cũng gặp khó khăn. Một thông tin đến từ bạn Tô Hiệu, bạn cho biết là đi vành đai ba trên cao từ Mỹ Đình về Pháp Vân không có tắc nghẽn nên là mất khoảng đâu đó 25 phút, nhưng vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì hãy, các bạn nào đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vào hướng nội thành thì hãy để ý ùn nghẽn từ khoảng bệnh viện nội tiết tới nút giao Pháp Vân luôn, và như chúng tôi đề cập tới là ùn lên tới sấp xỉ 4-5 cây số như thông tin mà cách đây ít phút đồng hồ chúng tôi có đề cập tới. Đến với tuyến đường Nguyễn Trãi lối lên vành đai 3 hướng đi về Mai Dịch, tại đây đang có một vụ va chạm giữa một xe con và một xe 16 chỗ ngay lối lên vành đai 3 ở phía tuyến đường Nguyễn Trãi để hướng lên phía Mai Dịch. Mỗi lộ trình đang vướng ảnh hưởng của vụ va chạm. Bạn nào có di chuyển tại đây thì xin lưu ý nếu như là muốn đi lên phía vành đai 3 trên cao ạ.
6: Đẹp thật! Đây có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
7: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
6: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
7: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
6: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
7: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
6: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
7: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
6: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
7: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
8: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4-5 sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Đây là khung giờ cao điểm và chúng ta phải vui lòng dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở trong phố lâu hơn một đôi chút từ lúc 5:30 rồi. Chúng tôi cũng đã chia sẻ điều này, và tiếp theo đây thì ở phía mạn đầu ngõ 15 Ngọc Hồi, tôi nhớ ngõ 15 Ngọc Hồi là dẫn vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, và đây cũng chính là một khu vực mà từ trong phía Linh Đàm các xe sẽ muốn vào cao tốc thì đi tại đây, sát nách Honda Giải Phóng đúng không các bạn? Và một bạn Lê Anh có đưa một thông tin là do dừng chờ đèn giao thông tại đây rất là dài nên là lượng xe bị nghẽn lại các bạn ạ. Ngay đầu cái điểm quay đầu xe đèn tín hiệu giao thông tại đầu ngõ 15 Ngọc Hồi. Còn ở phía ngã tư Tam Trinh Đồng Tàu, chúng tôi nhắc lại là không phải nhắc lại, đây là một thông tin mới các bạn ạ. Có một xe tải nhỏ gặp sự cố nằm ngay giáp giữa ngã tư đèn tín hiệu giao thông và làm cho chúng ta gặp khó ạ. Quốc lộ 6 gần nút giao Đền Nghĩa đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng để mở rộng đường nên là giao thông tại đây đang bị ùn. Đó, nếu như là các bạn nào đang kỳ vọng rằng là bộn bề hôm nay để thông thoáng ngày mai thì chúng ta sẽ chấp nhận điều này các bạn ạ. Việc mà đường này đang ở trong giai đoạn giải tỏa đi lên phía tận Hòa Bình, và chúng tôi cũng kỳ vọng là cây cầu Mai Lĩnh sắp tới được nâng cấp lên thì việc mà đi về phía mạn Trường Mỹ nhà của các bác tài cũng đi về phía trục từ Tây Nam để chúng ta đi về phía đây là ổn hơn rất nhiều. Trên con phố Hoàng Cầu thì các bạn cho biết là có hai xe 54 chỗ đang dừng đỗ và gây ùn nghẽn khi mà đúng vào giờ cao điểm, những chiếc xe khổ lớn đang dừng đỗ ở trong phố Hoàng Cầu, hai xe 54 chỗ đang dừng đỗ và gây ùn tắc giao thông tại đây các bạn ạ. Và chúng ta thì cũng đừng quên là những điểm như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đi vào trung tâm thành phố còn đang bị ùn nghẽn các bạn nhé. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới thì chúng tôi sẽ chuyển tới cho quý vị và các bạn ngay lập tức trực tiếp trên FM 91 MHz. Còn sau đây thì mời quý vị và các bạn đến với một nội dung khác có trong khung giờ cao điểm chiều nay.
9: Thưa quý vị và các bạn, tự do ngôn luận không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, xâm phạm đời tư hay kích động trừng phạt. Phản biện không phải sỉ nhục hay chống đối. Yêu nước không phải quy chụp, và công luận không thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án. Ban VOV Giao thông Quốc gia mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Khi mạng xã hội thành nơi phán xử. Bài viết của tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh được đăng trên báo điện tử vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đã mở rộng không gian tự do ngôn luận theo cách chưa từng có. Chỉ với một chiếc điện thoại, bất kỳ ai cũng có thể phản ánh tiêu cực, lên tiếng trước bất công, giám sát người có quyền lực và tạo sức ép buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc. Không ít vụ bạo hành, tham nhũng, gian lận hay xâm phạm quyền lợi người yếu thế được phát hiện nhờ tiếng nói của cộng đồng mạng. Đó là giá trị tích cực không thể phủ nhận của xã hội số. Nhưng cũng chính mạng xã hội đang tạo ra một hiện tượng đáng lo ngại. Nhiều người không chỉ muốn phản ánh sự việc mà còn tự nhận quyền điều tra, buộc tội, xét xử và tuyên án. Chỉ từ một đoạn video vài chục giây, một bức ảnh thiếu bối cảnh, một bài đăng chưa được kiểm chứng hoặc vài dòng trạng thái đầy cảm xúc, hàng nghìn bình luận đã vội vàng kết luận ai đúng, ai sai, ai đáng bị cách chức, tẩy chay hay xóa sổ khỏi đời sống xã hội. Đó không còn là quyền tự do biểu đạt, đó là sự mạo danh công lý. Một nền tư pháp văn minh được xây dựng trên chứng cứ, thủ tục tố tụng, quyền giải trình và nguyên tắc suy đoán vô tội. Trong khi đó, phiên tòa trên mạng xã hội đôi khi vận hành theo logic ngược lại. Kết luận trước, tìm chứng cứ sau, cảm xúc trước, sự thật sau, ý chí của số đông được coi như luật pháp. Trong phiên tòa ấy, bị cáo không có luật sư, không được đối chất, không có quyền kháng cáo. Bản án được tuyên và được cổ súy bằng lượt chia sẻ, bình luận và biểu tượng cảm xúc. Đáng lo hơn, sự ồn ào trên mạng chưa chắc phản ánh ý kiến của đa số. Nghiên cứu của Smart Resolution in Social Networks về ảo giác đa số cho thấy cấu trúc mạng có thể khiến một quan điểm thiểu số xuất hiện như rất phổ biến, làm người dùng đánh giá quá cao mức độ đồng thuận thực tế. Ảo giác ấy có thể đẩy những người nghĩ khác vào vòng xoáy im lặng. Họ ngại lên tiếng vì sợ bị cô lập, công kích hoặc gắn nhãn khiến công luận càng trở nên méo mó. Sai phạm cần được xử lý nghiêm, nhưng nghi ngờ không luôn đồng nghĩa với có tội. Lời tố cáo cũng không mặc nhiên là sự thật. Ngay cả khi một hành vi đáng bị phê phán, cộng đồng cũng không có quyền xúc phạm hoặc tước bỏ nhân phẩm của một con người trước khi sự việc được xác minh và pháp luật đưa ra kết luận. Thực tế cho thấy có người bị kết án trên mạng rồi sau đó được xác định không vi phạm hoặc mức độ sai phạm hoàn toàn khác với những gì đám đông suy diễn. Nhưng khi sự thật được làm sáng tỏ, lời cải chính thường chỉ lan truyền bằng một phần rất nhỏ so với lời buộc tội ban đầu. Pháp luật có thể khôi phục quyền lợi, nhưng rất khó khôi phục danh dự đã bị mạng xã hội hủy hoại. Điều tra cần thời gian và chứng cứ, trong khi dư luận thường đòi kết luận tức thì. Xã hội dân chủ cần công dân biết phản biện, giám sát và dám lên tiếng. Nhưng giám sát xã hội không phải xét xử xã hội. Mạng xã hội có thể phát hiện dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin và yêu cầu minh bạch. Còn kết luận đúng sai, xác định mức độ vi phạm và áp dụng chế tài phải thuộc về cơ quan có thẩm quyền. Tự do ngôn luận không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, xâm phạm đời tư hay kích động trừng phạt. Phản biện không phải sỉ nhục hay chống đối. Yêu nước không phải quy chụp và công luận không thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia đã không còn xem đây chỉ là vấn đề ứng xử trên mạng mà là thách thức của quản trị quốc gia. Liên minh châu Âu coi việc thuật toán khuếch đại nội dung cực đoan, sai lệch và gây hại là một rủi ro hệ thống, buộc các nền tảng số lớn phải đánh giá và có biện pháp giảm thiểu theo đạo luật dịch vụ số. Australia thành lập cơ quan eSafety chuyên trách để yêu cầu gỡ bỏ nhanh những nội dung gây hại nghiêm trọng khi nền tảng không xử lý. Điểm chung của các cách tiếp cận này là không trao quyền xét xử cho đám đông, không để các nền tảng vô can trước những hậu quả do chính cơ chế khuếch đại của mình tạo ra. Việt Nam cần thực thi nghiêm pháp luật trên không gian mạng, đồng thời xây dựng văn hóa số dựa trên sự thật, tôn trọng nhân phẩm và trách nhiệm công dân. Người dân có quyền chất vấn, giám sát và yêu cầu minh bạch, nhưng không được vượt qua ranh giới pháp lý và đạo đức. Muốn hạn chế những phiên tòa mạng, cơ quan công quyền cũng phải kịp thời cung cấp thông tin, giải trình, xử lý nghiêm minh, khách quan và công bằng. Bởi khoảng trống thông tin luôn là mảnh đất màu mỡ cho tin đồn, sự suy diễn, thuyết âm mưu và những bản án cảm tính. Một xã hội văn minh không phải không có phẫn nộ, mà biết đặt sự phẫn nộ dưới sự dẫn dắt, ánh sáng của pháp luật. Công luận có quyền chất vấn, nhưng không có quyền kết án. Mạng xã hội có thể là nơi khởi đầu của một hành trình tìm công lý, nhưng không thể thay thế các cơ quan chức năng thực thi công lý. Bởi khi mỗi tài khoản tự xem mình như quan tòa, người bị tổn thương đầu tiên có thể là một cá nhân hay một tổ chức, nhưng nạn nhân lâu dài sẽ là niềm tin của xã hội vào công lý và nhà nước pháp quyền. Và nếu pháp quyền có nguy cơ bị lấn át bởi những bản án cảm tính của số đông, không ai có thể chắc chắn rằng ngày mai mình sẽ không trở thành nạn nhân, thành bị cáo trong chính phiên tòa của mạng xã hội.
5: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ là 17 giờ 52 phút và chúng tôi thông báo những diễn biến giao thông mới. Tại phía đê Thụy Phương hướng đi Cống Chèm, các bạn lưu ý điểm này đang bị xếp hàng dài ra tới gầm cầu Thăng Long ạ. Đê Thụy Phương hướng đi Cống Chèm, xe đang xếp hàng rất dài các bạn ạ. Nếu như là quý vị và các bạn đang có kế hoạch di chuyển qua đây thì hãy để ý. Trong phố khu vực Huỳnh Thúc Kháng Thái Hà cũng làm cho các bác tài, nhiều bác tài là cũng nản lòng khi mà xe đang dày đặc tại đây để chúng ta di chuyển. Một thông tin đến từ phía Vành Đai 3 hướng từ Bixi Thăng Long về cầu Thanh Trì thì khá là thoáng, nên là bạn thính giả tên Hạnh có cho biết là rất ổn, chiều ngược lại thì quá tắc. Tức là chiều nếu như là các bạn đi về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì thì ổn nhé, hướng đi về phía Mai Dịch thì rất dở các bạn ạ. Chúng ta đang gặp nhiều khó khăn tại đây trong giờ cao điểm buổi chiều các bạn ạ. Hai chiếc xe ô tô 45 chỗ dừng đỗ ở phía Hoàng Cầu vẫn làm chúng ta gặp nhiều trở ngại trong việc đi lại. Đây là những chiếc xe lớn và chiếm nhiều diện tích trong giờ cao điểm các bạn ạ. Nên là chúng ta đang gặp vất vả trong khi mà di chuyển. Nếu như là quý vị và các bạn có những thông tin giao thông mới có thể hỗ trợ tới nhiều quý bác tài khác qua tổng đài của kênh VOV Giao thông 02437919191. Bất cứ lúc nào các bạn chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ tiếp nhận ngay.
10: Này, đi cà phê không?
11: Sầu nơ!
10: tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
11: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
10: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
11: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
10: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
11: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
10: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
12: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
13: Ờ, sao thế vợ?
12: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
13: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
12: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
13: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
12: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
13: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
12: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
13: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 097-194-6979.
14: Mùa hè đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang tìm một cơn mưa giúp giải nhiệt tâm trạng, thì Nem đã sẵn sàng mang đến điều bất ngờ. Đúng vậy, một cơn mưa ưu đãi vừa ghé đến từ thời trang Nem. Summer Mega Sale chính thức khởi động với ưu đãi giảm tới 50%, áp dụng cho hàng ngàn thiết kế thời trang nữ. Đây là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ, lựa chọn những thiết kế thanh lịch, hiện đại và tận hưởng mùa mua sắm sôi động nhất của hè này. Ghé ngay cửa hàng gần nhất hoặc hệ thống phân phối của Nem để săn những ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay.
5: Các bạn thính giả có đang gặp khó ở đâu với tình hình giao thông ở những con đường mà các bạn đang đi qua không ạ? Nếu có, hãy vui lòng báo tới chúng tôi khi mà các bạn có điều kiện qua số điện thoại 02437919191. Tiếp theo đây là những khó khăn mà chúng ta sẽ phải đối mặt nếu như là có lộ trình đi qua Đê Thị Phương hướng đi Cống Chèm, cầu vượt An Dương xuống phía Nghi Tàm, nơi mà chúng ta vướng thi công cầu Tứ Liên, và đường ở đây khá là chật. Trần Nhật Duật, hiện giờ thì 6 làn xe ô tô đang nối đuôi nhau để đi lên phía cây cầu Trương Dương. Và như vậy là bờ nam cầu Trương Dương, đường dẫn lên cầu Trương Dương sẽ vô cùng vất vả. Kết hợp với mặt đường xấu ở cây cầu Trương Dương sẽ khiến cho chúng ta đi sang phía khu vực Nguyễn Văn Cừ đi cầu Chui gặp nhiều khó khăn các bạn nhé. Quốc lộ 6 gần nút giao đi Yên Nghĩa là một trong những khu vực mà đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng để xây dựng mở rộng đường. Thế nên là chúng ta vẫn thấy là đây là một trong những địa điểm bị ùn nghẽn các bạn ạ. Và chắc chắn là trong khoảng thời gian tới thì những cái địa điểm mà vướng công trường thi công trong dự án dài hạn đấy ạ, tính bằng năm thì chúng ta sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn nếu như hàng ngày mà chúng ta đi qua. Và đây là chúng tôi mới kể sơ sơ là trong khung giờ cao điểm của ngày hè, tức là đã được giảm tải đi khá nhiều so với những thời điểm mà học sinh sinh viên nhập học trở lại cũng nhanh thôi. Bây giờ đã là trung tuần tháng 7 rồi các bạn ạ, chả mấy, bởi vì theo như những gì mà chúng tôi nắm từ chính gia đình mình thôi thì tháng 8 là nhiều con em đã bắt đầu quay trở lại để dục dịch cho những buổi học tại trường để chuẩn bị cho năm học mới rồi, nên là sẽ còn có những khó khăn xuất hiện trong cái trạng thái là căng thẳng hơn thế này rất nhiều. Nên là ít nhất khi mà chúng ta đang đi trên những cung đường mà không bị

0: bị ùn tắc thì có thể là tranh thủ tận hưởng đi các bạn ạ. Có thông tin mới chúng tôi thông báo ngay.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.

0: Thỏa chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Đã gần 6 giờ chiều rồi các bạn ạ, và chúng tôi nhắc lại những điểm nóng đã xuất hiện trong ít phút đồng vừa qua và hiện giờ vẫn còn đang gây khó cho tất cả chúng ta trong việc đi lại, đó là Trần Nhật Duật, lối dẫn lên phía cầu Trương Dương, cầu Vượt An Dương xuống phía Nghi Tàm, Đê Thụy Phương hướng đi Cống Chèm, hay là phía quốc lộ 6 gần nút giao đi Yên Nghĩa, ngã tư Tam Trinh, Đồng Tàu, cao tốc pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng đi vào trung tâm thành phố, quốc lộ 5 đi qua ngã tư Châu Quỳ từ cách đây khoảng nửa tiếng do vướng va chạm các bạn ạ. Đó là những nơi nếu như là quý vị và các bạn đi qua trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ở thời điểm này thì hãy lưu ý một đôi chút với những diễn biến giao thông mang một cái trạng thái khá là xám mà chúng tôi thông báo với quý vị và các bạn cho tới khi có những diễn biến mới được cập nhật. Thời gian tiếp theo của giờ cao điểm chiều nay, mời các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

Quý vị và các bạn thân mến, Cục Đường sắt Việt Nam cho biết trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã xóa bỏ 255 lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt, nâng tổng số vị trí được xử lý sau 6 năm lên 1.840. Tuy nhiên, cả nước hiện vẫn còn hơn 2.180 lối đi tự mở cần phải tiếp tục xử lý để đảm bảo an toàn. Tại Hà Nội chiều nay, thảo luận tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu đã đề nghị đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát huy các động lực tăng trưởng mới để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP 11% trong năm nay. Nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng quy hoạch, chuyển đổi số và đa dạng hóa nguồn thu ngân sách. Ở thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 95% hộ dân tham gia lấy ý kiến đồng thuận với việc chuyển 29 xã đủ điều kiện lên phường. Hội đồng Nhân dân cả 29 xã cũng đã thông qua chủ trương, người dân đề nghị được hỗ trợ chuyển đổi giấy tờ, làm rõ chính sách thuế và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa. Còn trên thế giới, nắng nóng gay gắt đang khiến nhiều thành phố của Mỹ ghi nhận nhiệt độ ban đêm cao một cách kỷ lục. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo hơn 90 kỷ lục nhiệt độ có thể bị phá vỡ trong tuần này, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe do cơ thể không có thời gian phục hồi sau nắng nóng vào ban ngày. Mời các bạn đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa các bạn, liên quan đến quy định người thân bạn bè đến nhà ở qua đêm phải thông báo lưu trú, hôm nay đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an đã thông tin làm rõ thêm về quy định này. Theo đó, việc thông báo lưu trú nhằm cập nhật đầy đủ chính xác nơi ở thực tế của công dân, phục vụ quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự và hoạch định chính sách dân sinh. Người dân có thể thông báo qua VNEID, cổng dịch vụ công, điện thoại, thư điện tử hoặc các

0: vụ va chạm rất là nhẹ ở phía trước cửa số nhà 103 Xuân Thủy khi mà hai xe va quệt với nhau. Và các bạn cho biết là vụ va chạm này cũng nhẹ thôi, hai tài xế đang cố gắng để đưa ra những thỏa thuận nhanh nhất có thể để tránh làm ảnh hưởng tới tình hình giao thông, giúp cho người dân cũng không đi qua mà không bị kẹt nghẽn. Đó là phía Xuân Thủy, nhưng mà chúng tôi cũng khá lo lắng, đây là một cung đường phải nói rằng là tương đối nhạy cảm về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều. Còn với các bác tài muốn đi cầu vượt An Dương để xuống phía Nghi Tàm thì chúng ta vẫn có một quãng ngắn ngắn. Hôm trước tôi đi mà tôi quên mất không đo cỡ khoảng kéo dài khoảng bao nhiêu mét trong cái đoạn thi công cầu vượt Tứ Liên, nên là thôi thì mình cứ nói là đây là một cái đoạn nó không dài lắm, bởi vì thực sự tôi đi nó cũng không phải là quá dài đâu, thì mình hãy chú ý là cần thêm một đôi chút thời gian cũng vậy thôi các bạn ạ. Lúc này thì cập nhật về tình hình con phố Hoàng Cầu, mật độ xe tham gia đã giảm và hai chiếc xe ô tô 54 chỗ tuy chưa di rời đi thế nhưng mà vẫn đậu sát với lề đường theo hướng đi ngã tư Thái Hà, mức độ ảnh hưởng cũng không gây ra quá lớn trong thời điểm hiện nay nữa các bạn ạ. Cảm ơn anh Quang Huy đã hỗ trợ thông tin kịp thời đến với chúng tôi.
1: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
2: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
1: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
2: Thế có chơi công viên nước không nào?
1: Có ạ. Bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
2: Nhất trí con gái yêu.
1: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
3: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
4: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
0: Thưa quý vị và các bạn, với vụ va chạm ở phía Xuân Thủy thì bác tài Phạm Thanh cho biết là đâm đuôi va đuôi nhẹ thôi, nên hy vọng là cũng sẽ mau chóng được giải quyết. Dẫu biết rằng là va chạm là không ai mong muốn cả, các bác tài cũng hy vọng là sẽ sớm có được những phương án giải quyết một cách ổn thỏa nhất về cả về mặt tâm lý cũng như là về mặt vật chất với chiếc xe bị móp vào phần nhẹ và phần đuôi. Ở đại lộ Thăng Long hướng về phía Mỹ Đình, trong làn ngoài hỗn hợp, một xe tải khổ lớn hỏng đúng vào lối ra khỏi hầm chui trước lối rẽ vào phía Miếu Đầm và gây ra khó khăn. Chiếc xe bị hỏng nằm giữa đường luôn các bạn ạ. Cảm ơn thính giả Nguyễn Xuân Nam đã mang thông tin đến với chương trình. Bên phía Trần Nhật Duật đi cầu Trương Dương vẫn còn đang rất dày xe trong thời điểm hiện nay, và chúng ta thì gần như là chưa thay đổi được áp lực giao thông tại đây. Trần Phú, Nguyễn Khuyến theo hướng để chúng ta di chuyển qua phía từ điểm quay đầu xe ở bên phía Học viện An ninh này, rồi kế đó là chúng ta xuôi về phía mạn hầm chui thì cũng dừng lại ở ngưỡng đông, thế nhưng mà cũng không gây ra trong trạng thái đình trệ quá lâu, chúng ta chấp nhận được diễn biến như thế này. Sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, một diện mạo mới sắp được mở ra cho khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh khi Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý chủ trương lập hồ sơ dự án chỉnh trang ao Song Tân và sông Ông Lớn quận 7 trước đây theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự án có tổng mức quy mô vào khoảng 43,57 ha, bao gồm hơn 31 ha khu ao Song Tân và gần 12 ha thuộc khu vực sông Ông Lớn. Trước thông tin này, nhiều hộ dân kỳ vọng môi trường sẽ được cải thiện và không còn phải cảnh sống ở nhà tạm, ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: đối với những người dân đã gắn bó cả nửa đời người ở khu vực ven kênh thuộc phường Tân Hưng, quận 7 trước đây. Ký ức về một dòng nước xanh trong đầy tôm cá này chỉ còn là hoài niệm của những năm 90 thế kỷ trước. Nơi đây đã thành những điểm đen về rác thải và ô nhiễm môi trường trong nhiều năm. Ông Lê Văn Hoàng, 70 tuổi, hoài niệm.
1: Ven kênh rạch lúc trước cái miếng đất của mình ở hẻm 95 á, hồi xưa thì sông nó xanh đẹp lắm, chờ cua tôm ở đây nhiều lắm. Trời ơi, mỗi lần mà hồi đó mà đi về, đi làm về cái mấy đứa mà bắt lên cua tôm này nọ, còn mấy cây xí nghiệp nó mọc lên này nọ, nó bắt đầu đi ô nhiễm môi trường nhiều. Chứ dân cư thì nó đông đúc, lúc trước thì nó thưa thớt lắm. Sau này cái người ta không có tiền về, cái người ta mua lợi mấy miếng đất rồi xong rồi người ta cất nhà ta ở.
0: Không chỉ sống chung với mùi hôi thối và dịch bệnh từ rác thải, nhiều hộ dân nơi đây còn phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng mỗi khi triều cường hay mưa lớn. Ông Hoàng chia sẻ thêm, để tự bảo vệ không gian sống của gia đình, ông đã phải giăng lưới chắn rác xung quanh nhà.
1: Nhiều người nó không ý thức là nó dục rác, dục rưới rồi nó nhiều quá đi, thành nữ nó ô nhiễm môi trường. Thứ hai nữa là ý thức của người dân đôi khi nó không được tốt mấy. Nói chung mình ở đây chứ tối thì nó dục, lúc trước không có làm lưới này, nó trời tối nó dục đung, đôi khi mình giật mình luôn. Cái phương hướng của nhà nước là làm nó nạo vét kinh này, nếu nó làm là thì nó rất tốt thôi.
0: Theo khảo sát, khu ao sông Tân hiện có khoảng 770 căn nhà trên và ven sông, trong khi khu vực sông Ông Lớn có khoảng 853 căn. Như vậy, dự án dự kiến ảnh hưởng đến hơn 1.600 hộ dân. Toàn bộ các căn nhà nằm trong phạm vi thực hiện dự án sẽ được di dời giải tỏa, gắn với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 12.726 tỷ đồng. Dự án ao sông Tân, sông Ông Lớn là một trong nhiều dự án chỉnh trang đô thị ven kênh rạch mà thành phố Hồ Chí Minh đang thúc đẩy nhằm cải thiện môi trường sống, chỉnh trang cảnh quan đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến sông kênh, với mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn tất di dời, tái định cư người dân sống trên và ven sông kênh rạch ở địa bàn cũ, đồng thời khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường sống và khai thác quỹ đất ven sông để phát triển đô thị. Ông Lê Ngọc Linh, thành ủy viên, phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mới đây chia sẻ với phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
2: Muốn người dân an tâm, tin tưởng di dời, trước hết chúng ta phải có một cái cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, chính sách về nhà ở xã hội tốt nhất cho người dân. Vấn đề thứ hai ở đây, những khó khăn vướng mắc trong cái quá trình phối hợp với người dân để thực hiện di dời, thì các cái vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc chúng ta phải lắng nghe, chia sẻ và giải quyết cho người dân thỏa đáng. Chúng ta phải trả lời đúng, dứt khoát, nhanh chóng, không dây dưa, không né trách nhiệm, không vòng vo, thì như vậy người dân mới tin được.
0: Trở lại với những hộ dân ở phường Tân Hưng, những thay đổi tích cực dù là nhỏ nhất trong thời gian gần đây cũng đã mang lại luồng sinh khí mới cho khu dân cư. Việc chính quyền địa phương nỗ lực cải tạo các tuyến đường, khu vực ven kênh rạch, phát triển thêm mảng xanh công cộng, xây dựng các công viên nhỏ như công viên đường số 14 đã thay đổi diện mạo cảnh quan khu vực, nhận được sự đồng thuận lớn từ phía người dân. Ông Phạm Phú Quý chia sẻ.
3: Trước đây là nguyên cái khu này là một hành lang là rác, với người dân ta bỏ mấy cái rác sinh hoạt về thùng mốt rồi các kiểu, rồi nói chung là nó rất là ô nhiễm. Tôi là nhà tôi đây mà về tôi không dám mở cửa ra luôn, 18 đến 20 năm nay. Nói chung là từ lúc làm công viên này người dân rất là hài lòng, cả tôi luôn.
0: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã hoàn thành công tác di dời 2.987 căn nhà trên và ven kênh rạch. Dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ có thêm khoảng 530 căn nhà trên và ven kênh rạch được di dời thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh.
4: Chúng tôi khép lại phóng sự trên VOV Giao thông để chuyển tới quý vị và các bạn những diễn biến giao thông mới. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua nút giao Nguyễn Trãi, Quốc Duy Tiến đang ùn theo hướng đi cầu Mai Dịch. Tại khu vực này thì cách đây vào khoảng 30 phút đã có một vụ va chạm. Tôi cũng chưa rõ có thông tin nào mới nói về vụ va chạm đã được giải quyết xong chưa, nhưng đúng điểm này là đã xảy ra va chạm các bạn nhé. Và phải chăng đó là một cái phần nguyên nhân dẫn tới trạng thái mà chúng ta bị ùn nghẽn tại đây? chân cầu Thanh Trì phía trung tâm thành phố, một xe tải gặp sự cố và gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Bắc Ninh các bạn ạ. Để cho quý vị và các bạn chúng ta cũng nắm được tình hình như vậy. Với việc mà cũng ở vành đai 3 hướng đi về phía khu vực Thanh Trì quốc lộ 5 thì rất là thoáng, nên là chúng ta đang đi lại tốt. Các bạn đừng quên là điểm đi về phía Mai Dịch thì chúng ta gặp khó khăn tại đây các bạn ạ. Đã có một vụ va chạm giữa một xe ô tô, hai xe ô tô, một xe ô tô tải và một xe ô tô con từ cách đây khá là lâu rồi, ngoài 30 phút rồi. Thì nay chúng tôi cũng muốn thông báo tới cho quý vị và các bạn để trước mắt là không còn vụ va chạm, thì chúng ta vẫn đang đối mặt với áp lực giao thông rất là cao tại đây. Còn với đường Đê La Thành gần ra Hào Nam có một xe buýt gặp sự cố, nên là các bạn sẽ để ý một đôi chút. Trước đó chúng tôi cũng nhân nhắc tới chuyện xe buýt gặp sự cố thì chúng tôi cũng nhớ tới là ở phía ngã ba Giải Phóng Phương Mai cách đây gần 15 phút cũng có một xe buýt gặp sự cố, thì tôi không rõ là đã giải quyết xong chưa. Thì nếu như là có những thông tin mới ở khu vực này mà các bạn để ý thấy là đã êm hơn, thuận hơn thì các bạn có thể hỗ trợ đến với chương trình qua số điện thoại 024 37 91 91 91. Chúng tôi chờ tin từ phía quý vị và các bạn.
5: Chồng ơi!
6: Ơi!
5: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
6: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
5: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
6: Từ từ, bình tĩnh,
5: em
6: từng
5: lo
6: câu
5: lắm.
6: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
5: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
7: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
5: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
6: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
5: Thế thì chốt.
6: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
8: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
9: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
10: Công Lý đi à?
9: Vâng.
10: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
9: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
10: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
9: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
10: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, với những diễn biến giao thông hiện nay thì chúng ta thấy rằng là trạng thái đông đúc vẫn đang duy trì, đặc biệt ở với những nút giao hoặc là những điểm đường đã xảy ra va chạm, như là với trước cửa số nhà 103 Xuân Thủy do có va chạm này, rồi là đại lộ Thăng Long hướng về Mỹ Đình có một xe tải khổ lớn hỏng ở lối ra hầm chui trước lối rẽ về Miếu Đầm, Đê La Thành gần ra Hào Nam một xe buýt gặp sự cố, vành đai ba trên cao đoạn đi qua nút giao Nguyễn Trãi Duy Tiến đông và ảnh hưởng giao thông từ sau một vụ va chạm dẫn tới khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía khu vực Mai Dịch, chân cầu Thanh Trì phía trung tâm một xe tải gặp sự cố và gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp, bạn Đỗ Quang Huy có chế biệt đoạn cong lối rẽ quốc lộ 18, một xe 7 chỗ đang dừng ở làn khẩn cấp, nên là các bạn thính giả sẽ để ý dùm cho, trời cũng đã bắt đầu ở trong trạng thái khó quan sát hơn rồi. Và một điểm mà chúng tôi muốn đề cập lại là ở phía khu vực ngã tư Xuân Thủy Nguyễn Phong Sắc thì cũng túc tắc đi được các bạn ạ. Và vụ việc giữa hai xe ô tô va chạm rất là nhẹ, mà các bác tài nói rằng là va chạm phần đuôi rất là nhẹ thôi đó, ở phía Xuân Thủy thì cũng đã giải quyết xong và các xe chủ xe đã thỏa thuận xong và di rời đi rồi. Đôi khi một cái bắt tay nó sẽ giúp chúng ta dịu tình hình hơn rất là nhiều, và tất nhiên rồi, nó những cái vết nhẹ như vậy đôi khi nó cũng là khó tránh ở trong trung tâm thành phố, những cái va quệt cọc gương này hay kịch khẽ vào phần đuôi xe. Nhưng mà tất nhiên là chúng tôi vẫn lưu ý với quý vị và các bạn rằng là mình luôn duy trì với sự tập trung khi lái xe, khoảng cách an toàn trong phố thì là điều cần thiết rồi. Thế nhưng mà đôi khi nó cũng khó mà có thể là chúng ta đảm bảo được khi mà đi ở đường trong phố như thế này, cố gắng tránh được những va chạm hoặc là những cái trạng thái mà khó khăn cho nhau khi mà chúng ta đến gần những điểm giao là cố gắng tốt nhất các bạn ạ.
12: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
13: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
14: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
13: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
14: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
13: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
14: Hotline 1800 8168.
15: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
16: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
15: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi. Đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
16: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
15: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
4: Rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ có một trận đấu bóng đá rất là hay. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở thời điểm này thì cũng ít người chúng ta nghĩ về trận đấu đó. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là thuần túy khi mà chúng ta khép lại giờ làm việc trong buổi chiều ngày hôm nay thì nghĩ tới về nhà ăn cơm đã. Đấy, đây là một điều mà thực sự là như vậy, để chúng ta nạp lại một khối lượng lớn năng lượng chúng ta đã bị giảm sút, bị mất đi trong một ngày làm việc mà lại còn oi nóng như thế này. Nhất là với những ai mà phải làm việc với cường độ lớn ở ngoài trời, với như là các bác tài chẳng hạn đó, với những cái đặc thù công việc rất là riêng. Thì đó cũng là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ. Việc mà chúng ta tham gia giao thông bao giờ cũng ưu tiên yếu tố an toàn. Còn những lĩnh vực như là giải trí, xem bóng đá thì có lẽ là sẽ là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Nó sẽ đến với chúng ta khi mà chúng ta trở về nhà. Cầu Thăng Long đang đi rất ổn các bạn ạ. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đoạn đi qua nút giao La Thành vẫn đang khó theo ông đi Trần Duy Hưng. Đây là một trong những khu vực mà được các bạn thính giả nhắc tới, không chỉ là thuần túy áp lực giao thông mà còn là nói về mặt đường xấu nữa thì cũng là điều khó tránh sau một quãng thời gian mà chúng ta đã vướng thi công giải tỏa tại đây. Việc đi lại của chúng ta cũng có những sự bất ổn nhất định các bạn ạ. Có thêm những thông tin nào mới về tình hình giao thông chúng tôi sẽ lại sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Còn sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin Chuyển động Hà Nội cùng biên tập viên Hồng Nhung.
17: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
18: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Những thay đổi trong cách quản trị đô thị sẽ tác động như thế nào đến đời sống người dân? Hà Nội đang bắt đầu từ việc số hóa dữ liệu quản lý, sắp xếp lại hệ thống trường học và thí điểm một mô hình quản trị cấp cơ sở hoàn toàn mới. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển ở cấp cơ sở, xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Theo đề án vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, hai địa phương được lựa chọn thí điểm là xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm. Cùng với đó, 124 phường xã khác sẽ được áp dụng các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay từ năm 2026. Đề án xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng hệ thống chính trị, cơ sở vững mạnh, phát triển hạ tầng đồng bộ, không gian sống thông minh, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, con người thủ đô, xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững, tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh khoa công nghệ, chuyển đổi số. Kết quả triển khai sẽ được theo dõi, đánh giá để hoàn thiện cơ chế, bộ tiêu chí và làm cơ sở nhân rộng trên toàn thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Mọi thông tin về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn Hà Nội sẽ từng bước được chuẩn hóa và kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia theo lộ trình triển khai từ nay đến cuối năm 2026. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của thành phố nhằm hình thành hệ thống dữ liệu tập trung, thống nhất và liên thông giữa các cơ quan. Quá trình triển khai được chia thành 3 giai đoạn, từ thử nghiệm đến vận hành trên toàn địa bàn. Các sở ngành và chính quyền cấp xã sẽ đồng loạt rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, đồng thời bảo đảm nguyên tắc mỗi thông tin chỉ tạo một lần nhưng có thể khai thác nhiều lần. Công an thành phố được giao chủ trì xây dựng quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và phối hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Khi đi vào vận hành, cơ sở dữ liệu sẽ hỗ trợ quản lý, phân tích tình hình vi phạm, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng chính sách hiệu quả hơn. Không chỉ sắp xếp lại đầu mối quản lý, Hà Nội đang hướng tới tái cấu trúc toàn bộ mạng lưới trường công lập theo hướng lấy người học làm trung tâm và nâng cao chất lượng giáo dục. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, việc tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường chuyên biệt sẽ căn cứ vào quy mô dân số, nhu cầu học tập và điều kiện thực tế từng địa phương. Thành phố đặt mục tiêu tinh gọn bộ máy quản lý nhưng tăng nguồn lực cho hoạt động giảng dạy, mở rộng quy mô trường, lớp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất. Đáng chú ý, mỗi xã phường vẫn phải bảo đảm có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở, đồng thời giữ nguyên hệ thống 124 trường trung học phổ thông hiện có. Việc sắp xếp cũng không làm thay đổi mô hình các trường chất lượng cao, trường tiên tiến và các trường chuyên biệt. Qua đó, vừa bảo đảm quyền học tập của học sinh, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của thủ đô trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
19: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Cảm ơn biên tập viên Hồng Nhung với bản tin chuyển động Hà Nội. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông, các bác tài vẫn sẽ phải kiên nhẫn một đôi chút khi mà chúng ta đi cầu vượt An Dương để nhằm chúng ta đi về phía Nghi Tàm các bạn nhé. Việc mà chúng ta đối mặt với trạng thái chậm như thế này sẽ còn diễn ra trong một thời gian lâu đấy ạ. Trong buổi chiều ngày hôm nay, trạng thái dừng chờ cũng đã được các bạn thính giả phản ánh rất là nhiều lần. Khoảng thời gian gần đây thì cũng có những thông tin nói về việc đi lại ở phía địa bàn Cầu Giấy thì các bạn thấy là cũng túc tắc để chúng ta có thể đi Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Phong Sắc rồi là Xuân Thủy. Chúng tôi rất là thích cụm từ túc tắc đi lại như này, nó nói gì một cái điều gì đó nó kiểu như là không vội vàng ấy. Ừ thì mình cứ thế là mình về thôi, kiểu vậy mình đi thôi. Nó đều đặn, nó nhẹ nhàng, nó không làm chúng ta lâm vào trạng thái căng thẳng. Tất nhiên là không phải con đường nào thì cũng được như vậy. Nhiều những con đường nói gì thì nói chúng ta cũng sốt ruột chứ không phải là không. Đó, xe thì cứ đứng ì ra một chỗ, trong khi đó thì tất cả những khoảng trống còn lại xung quanh chúng ta được bao bọc bởi nào là xe máy nếu như làn đường hỗn hợp. Đó, còn nếu không là như ví dụ như trên vành đai 2 xuống ngã tư Sở hay vành đai 3 theo hướng đi Mai Dịch thì cơ man nào là xe ô tô. Nó quá vất vả đi các bạn ạ. Và thay vì nói về những điều vất vả đó, chúng tôi muốn nói về những điều đẹp hơn đến với chúng ta ở mỗi thành phố với nhịp sống sôi động. Và một ca khúc ngay sau đây mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn, ca khúc Thành Phố Phía Đông, mời các bạn cùng lắng nghe. Và đừng quên là bất cứ một thông tin giao thông nào mới ảnh hưởng tới việc đi lại của các bạn thính giả, chúng tôi nắm bắt được sẽ lập tức chia sẻ ngay.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm

0: Và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Các bạn thính giả thân mến, một ít phút dành cho âm nhạc cũng là cách để chúng ta thả lỏng sau cả một ngày dài làm việc và đi trên những cung đường cho dù là quen thuộc. Chúng ta cũng có những sự thay đổi về mặt tâm lý các bạn ạ. Đó, khi âm nhạc vang lên trên cánh sóng của VOV Giao thông vào khung giờ cao điểm thì các bạn thấy rằng là một là chương trình giải trí và hai, đó là khi mà tình hình giao thông của chúng ta cũng có phần nào đó ổn định để chúng ta giải tỏa bớt sự căng thẳng đó đi. Nào hãy xem là trong ít phút đồng hồ vừa qua chúng ta có thêm những thông tin giao thông nào mới. Ngay tại phía ngã tư Lê Thánh Tông gần bệnh viện Gia Lâm thì đèn tín hiệu giao thông ở đây các bạn cho biết là cả tuần nay thì cũng không thấy có hoạt động, nên là cũng nhờ bên VOV Giao thông thông tin tới đơn vị chủ quản nhằm sớm có phương án khắc phục sửa chữa ngã tư cắt điểm Vinhome Ocean Park đấy ạ. Sau thông tin này là những cái điểm mà các bạn đi qua và thông báo thêm về áp lực giao thông như là phía Yên Nghĩa, các bạn cho biết là vẫn đang rất là khó khăn trong trạng thái di chuyển, vẫn là một cái phần câu chuyện nói về giải tỏa đường. Còn bên cạnh đó thì ở phía khu vực Nguyễn Chí Thanh điểm giao La Thành cũng là một trong những cái điểm mà mặt đường khó xấu và dẫn tới giao thông của chúng ta theo đó mà khó hơn. Chúng tôi cũng chưa có thêm những thông tin từ phía khu vực quanh Mạn Ngọc Khánh này, rồi phía Nguyễn Công Hoan để xem là có câu chuyện nào giao thông nào phức tạp tại đây hay không. Và nhà ba trên cao thì các bạn cho biết là hướng đi về phía Mai Dịch khó hơn theo so với hướng đi về phía Mạn Pháp Vân, đồng ý ạ. Đây vẫn là một cái cung đường mà ra 7 phút trước chúng tôi cũng đã nhận những thông tin tương tự như thế này để thông báo tới cho quý vị và các bạn rồi. Bất cứ một thông tin nào mới mà giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay nhận được qua tổng đài 02437919191 hoặc qua những kênh tương tác khác từ phía các bạn thính giả, chúng tôi ghi nhận sẽ thông báo tới các bạn thính giả ngay.
5: Em chào sếp ạ.
6: Chú vừa về đấy à?
5: Dạ.
6: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
5: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
6: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
5: Dạ, Tập đoàn Thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
6: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
5: Sếp yên tâm, Thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, Thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
6: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có Thép Việt Đức là có thành công.
7: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thepvietduc.com.vn.
8: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
9: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Sipucha Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
4: Có một thông tin mà chúng tôi nhận được trong trạng thái tắc đường, đó là quốc lộ 18 hướng Nội Bài Bắc Ninh, tắc ở đoạn đối diện với cây xăng Kinh Bắc các bạn ạ. Một địa điểm này tôi thấy có vẻ trong khoảng 3-4 ngày gần đây, khi mà chúng tôi thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều, là cũng phải đối mặt với những cái thông tin ùn tắc. Đây cũng là một cái điểm mà chúng tôi cũng nhớ là qua cầu Phú Lỗ thì thường trước là có sửa đường. Đó thì các bạn thính giả cũng căn cứ vào đây để chúng ta di chuyển ở quốc lộ 18 hướng Nội Bài Bắc Ninh các bạn nhé. Với một khu vực khác mà chúng tôi đang mong chờ thông tin mới, đó là chân cầu Thanh Trì phía trung tâm thành phố, nơi mà xe tải gặp sự cố cũng gây ảnh hưởng giao thông một đôi chút, thì liệu không biết là còn đã có những sự thay đổi nào chưa các bạn ạ. Trời đã tối rồi, và nếu như là các bạn tầm quan sát của chúng ta kém đi, hãy lưu ý là bật đèn đúng với quy định để chúng ta di chuyển, nhất là với các bác tài đi trong phố. Với tuyến đường Tố Hữu, bạn Nguyệt Anh cho biết là đang bị ùn dài các bạn ạ. Với khu vực Tố Hữu, đây là địa điểm đang bị ùn dài. Bạn Lê Anh cho biết là Tây Sơn hướng đi ngã tư Sở đang rất đông xe, chậm, đặc biệt là đi qua phía cầu vượt Thái Hà.

0: các bạn ạ. Thụy Khuê, Lạc Long Quân, bạn Bùi Điệp cho biết là khu vực này đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, mạnh ai nấy đi nên cũng khá là nguy hiểm, nó dẫn tới xung đột và trạng thái là vừa đi vừa dè dặt, phải rất là chú ý quan sát hơn khi mà chúng ta đi qua điểm giao Thụy Khuê và Lạc Long Quân. Tiếp nối ngay sau đây, mời các bạn đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, từ khóa bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn đang được tìm kiếm khá nhiều trên các công cụ tìm kiếm trong ngày hôm nay. Điều này xuất phát từ dự thảo mới nhất luật nhà ở sửa đổi. Bộ Xây dựng đã bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn và chấm dứt quyền sở hữu căn hộ khi công trình hết thời hạn sử dụng. Ngay sau đề xuất này, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea kiến nghị không nên quy định về việc chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư khi công trình hết thời hạn sử dụng nhưng thuộc diện phải phá dỡ. Theo Horea, quy định này chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, chưa phù hợp với thực tiễn và có thể khiến người dân chủ sở hữu căn hộ phát sinh tâm lý bất an.
4: Trong khi đó, thông tin giá vàng giảm cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm gần 2 triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Hiện chỉ còn được giao dịch dưới vùng 147 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới vừa mất mốc 4.100 đô la Mỹ một ounce, lùi sâu về còn 4.030 đô la Mỹ một ounce. Mức giảm này nối tiếp đà lao dốc gần 3% thị giá trong phiên trước.
3: Một tín hiệu tích cực hơn đó là Trung Quốc đã nhập gần 1,4 tỷ đô la Mỹ thủy sản Việt Nam trong nửa đầu năm, tức là tăng 40% so với cùng kỳ, vượt Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành. Khi Mỹ và châu Âu gia tăng các rào cản thương mại, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuyển hướng sang Trung Quốc. Ngoài yêu cầu nhập khẩu không quá khắt khe, thị trường này còn có lợi thế lớn về khoảng cách địa lý, giúp giảm chi phí logistics và thời gian vận chuyển.
4: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
3: Thưa quý vị, sau nhịp giảm mạnh đầu phiên, dòng tiền quay trở lại trong buổi chiều giúp VN Index đảo chiều tăng hơn 6 điểm lên 1.806 điểm. Xét về mức độ tác động đến chỉ số chung, MCH là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, tiếp đến là GAS, BSR, GVR. Chiều ngược lại, VIC tiếp tục là lực cản lớn nhất. Nhóm ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi nhiều cổ phiếu tăng khá tốt. Nhóm bất động sản tiếp tục chịu áp lực từ VIC và VHM. Áp lực bán suy yếu đáng kể khiến tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt giá trị hơn 14.200 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 158 tỷ đồng. Thưa quý vị, dù đảo chiều tăng trong phiên chiều nay, nhưng VN Index đã chính thức mất mốc hỗ trợ quan trọng 1.810 điểm, rơi về vùng gần 1.800 điểm. Mốc đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật của VN Index. Việc chỉ số đánh mất mốc này thường kích hoạt tâm lý lo ngại và tạo ra những hệ lụy ngắn hạn với thị trường. Trên các diễn đàn chứng khoán, nhiều bài viết phân tích của các nhà đầu tư xoay quanh việc tìm vùng hỗ trợ tiếp theo và khuyến nghị quản trị rủi ro lúc này. Thông tin chi tiết sẽ có trong bài phản ánh sau đây.
4: Thưa quý vị, mặc dù sắc xanh đã quay trở lại ở một số nhóm ngành vào cuối phiên chiều nay, song theo nhận định của ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối ngân hàng đầu tư kiêm phó giám đốc khối kinh doanh tại công ty chứng khoán ABS, đây chưa phải là tín hiệu của một sự hồi phục bền vững bởi thanh khoản vẫn đang ở mức thấp. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch cũng thấp hơn mức trung bình gần 20 phiên gần đây. Điều này cho thấy rằng dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm trên thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Sự thận trọng này hoàn toàn có cơ sở khi thị trường đang phải đối mặt với cả nội lực bên trong lẫn áp lực bên ngoài. Đứng ở góc độ đơn vị cung cấp dữ liệu và công nghệ tài chính, ông Trần Hữu Trung, chủ tịch nhà sáng lập công ty cổ phần công nghệ Fianda, đã bóc tách rõ hơn những nguyên nhân cốt lõi. Theo ông Trung, thị trường đang thiếu đi dòng tiền mới.
5: Quan trọng hơn, tôi nghĩ là nguyên nhân chính do vấn đề dòng tiền. Từ đầu năm đến giờ là nước khối ngoại đang bán dòng suốt và chưa có dấu hiệu mua dòng trở lại. Nó tạo ra một cái lực cung rất lớn ở trên thị trường. Còn đối với cả dòng tiền trong nước thì không có dòng tiền mới. Dòng tiền trong nước hiện tại chỉ có thể là nâng đỡ được một phần nhất định cho cái việc bán ra của dòng tiền nước ngoài thôi. Vì vậy dẫn đến trạng thái là rất nhiều các mã lớn hay là các cái nhóm ngành đều bị giảm điểm, bị áp lực và giảm rất nhiều.
4: Không chỉ dừng lại ở câu chuyện bán ròng của khối ngoại, bức tranh tài chính toàn cầu cũng đang phủ những gam màu xám lên tâm lý giới đầu tư trong nước. Ông Phan Quốc Bửu, giám đốc trung tâm phân tích công ty chứng khoán BIDV BSC cho biết thêm.
6: Rồi về địa chính trị đã cũng quay trở lại với căng thẳng ở Trung Đông. Trong vòng 5 phiên vừa qua thì giá dầu đã tăng rất là mạnh, trên khoảng 11%. Thì điều này làm dấy lên nỗi lo ngại về lạm phát cũng như là áp lực với Fed

0: có thể họ sẽ tăng lãi suất trong giai đoạn cuối năm, và điều này khiến các nhà đầu tư toàn cầu họ thận trọng hơn với những tài sản rủi ro.
1: Điều nhà đầu tư quan tâm hiện nay là vùng hỗ trợ tiếp theo và nhà đầu tư cần làm gì? Đưa ra lời khuyên, ông Nguyễn Thế Minh, giám đốc khối ngân hàng đầu tư kiêm phó giám đốc khối kinh doanh tại công ty chứng khoán ABS cho biết.
2: Đối với nhà đầu tư trong giai đoạn này, tôi cho rằng là trước mắt thì các nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược là quản trị rủi ro trước, thận trọng lui về, giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu để mà chúng ta có phòng ngừa các cái rủi ro biến động tiêu cực hơn. Nhìn chung về cơ bản thì nhà đầu tư nên tăng cái sự phòng thủ và chỉ nên nắm giữ một cái tỷ trọng thấp để chúng ta bảo vệ các cái danh mục hiện nay trong ngắn hạn, và đặc biệt nhất là cần hạn chế việc sử dụng margin trong giai đoạn này.
1: Dự báo về các ngưỡng điểm tiếp theo của VN Index, đồng thời đưa ra tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu cụ thể để nhà đầu tư tham khảo. Ông Trần Hữu Trung cho biết thêm.
3: Tín hiệu đèn đỏ phát đi, ít nhất là trong ngắn hiện nay với thị trường là như vậy, thì nhà đầu tư nên hạ tỷ trọng, giảm tỷ trọng của cổ phiếu về dưới 30% trên NAV. Vì hoàn toàn có thể với cái xu hướng còn đang yếu như thế này, có thể sẽ xuất hiện một số cái phiên bán hoảng loạn hoặc là bán lớn. Và nếu chúng ta để rơi vào quy mô vốn tiền lớn ở trên cái bối cảnh đấy, nó sẽ tạo ra một áp lực tâm lý rất lớn và làm cho chúng ta mất tỉnh táo trong vấn đề đầu tư. Thị trường có thể giao dịch đâu đó và có một cái ngưỡng hỗ trợ là ở vùng 1.755 và 1.760. Nhưng chúng ta không nên bắt đáy trong giai đoạn này, bởi vì trạng thái thị trường chung chưa có dấu hiệu đảo chiều và dòng tiền chưa nhìn thấy sự đột biến ở đâu cả. Chúng ta nên chờ đợi, quan sát xem có dấu hiệu đảo chiều về dòng tiền vào thị trường hay không thì chúng ta hãy tham gia.
1: Thưa quý vị, có thể thấy việc VN Index đánh mất mốc hỗ trợ quan trọng không đơn thuần là sự sụt giảm về mặt điểm số kỹ thuật mà còn là kết quả của một chuỗi các nguyên nhân trong và ngoài nước. Trong bối cảnh tâm lý thận trọng đang bao trùm và thanh khoản vẫn ở mức thấp, các chuyên gia cho rằng một chiến lược phòng thủ chủ động đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn, hạn chế đòn bẩy và kiên nhẫn quan sát vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.750 đến 1.760 điểm sẽ giúp bảo vệ dòng vốn của nhà đầu tư trước khi thị trường tìm thấy điểm cân bằng mới.
4: Đến đây, thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Vừa rồi là những thông tin về kinh tế đáng chú ý. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với diễn biến giao thông mới. Tại phía nút giao Thụy Khuê, Lạc Long Quân, đèn tín hiệu giao thông tại đây không hoạt động. Các bạn vẫn sẽ lưu ý một đôi chút khi điều khiển xe của mình tới Tây. Quốc lộ 5 đoạn đi qua ngã ba Quán Gỏi, đèn chiếu sáng vào ban đêm thì các bạn cho biết là đèn cao áp không hoạt động. Trời tối nên là tầm nhìn của chúng ta tại đây khá là kém. Mong các bạn thính giả thận trọng hơn. Tuyến đường Dương Đình Nghệ Mễ Trì lưu lượng phương tiện do đang duy trì ở ngưỡng cao nên là chúng ta sẽ phải chờ 2-3 nhịp đèn mới có thể lưu thoát được qua điểm giao này. Tố hữu thì vẫn đang khá đông xe các bạn nhé. Với phía cây xăng Kinh Bắc ở phía quốc lộ 18 hướng Nội Bài đi Bắc Ninh ạ, đoạn đối diện cây xăng Kinh Bắc bị nghẽn lại là do có va chạm giữa một xe tải mỗi xe con. Chúng tôi đã nhận được thông tin này từ các bạn thính giả. Hiện giờ thì với cụm pha đèn tín hiệu giao thông ở nút giao Thụy Khuê Lạc Long Quân, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết là đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ trực tiếp xử lý, và sau khi mà xử lý xong sẽ thông báo đến với tất cả các bạn thông qua kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
6: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
7: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
8: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
7: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
8: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
7: Thế à?
8: Ông đầu tư với tôi đi.
7: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
8: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
7: Thế cửa.
8: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
7: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
8: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
7: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
9: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
10: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
5: Chúng tôi đề cập tới vụ tai nạn ở quốc lộ 18 hướng Nội Bài Bắc Ninh đi đối diện cây xăng Kinh Bắc, va chạm giữa một xe tải và xe con, và một thính giả có chia sẻ với chúng tôi đây là một vụ va chạm nặng khi mà chiếc xe con bị móp mép đó, nên là việc mà giải quyết sẽ rất lâu, sẽ mất nhiều thời gian, nên chắc chắn đây sẽ là một cái cung đường mà chúng ta phải cần tới sự nhẫn nại nhất định. Nó không còn kiên nhẫn là chờ đợi nữa, nó phải nhẫn nại để chúng ta đi qua cho tới khi mà đơn vị chức năng giải quyết xong hiện trường của vụ va chạm, hoặc là các chủ xe sẽ tìm ra được một cái thỏa thuận nào đó. Nhưng ngay trường là khó, bởi vì va chạm nó nặng như thế này thì cũng không thuần túy là chúng ta nói 1122 được các bạn ạ. Sẽ phải có những đơn vị chức năng làm việc từ bảo hiểm rồi đo đạc hiện trường rồi đứng ra để làm những công tác khác nhau, nên là cũng khó đấy các bạn ạ. Trong phố đường Tây Sơn hướng về phía ngã tư Sở vẫn đang tiếp tục duy trì trong một trạng thái đông đúc và di chuyển chậm các bạn nhé. Các bạn nào di chuyển lên phía cầu vượt Thái Hà từ phía Tây Sơn thì chắc chắn là cũng cần thêm một đôi chút thời gian trong khoảng thời gian như thế này. Bây giờ là 18:48, có lẽ là chúng ta hy vọng là sau khoảng độ 10 phút nữa đây ạ, tức là qua ngưỡng 7 giờ, mọi thứ sẽ ổn định hơn.
11: Lạc Lê ơi, chú Yên Vinh du về biển.
12: Là về Lê ơi, tương lai phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
11: Bình minh không vội,
12: biển trắng vội vàng,
11: và con người

0: kiệt tác.
1: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 086638-6638.
2: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo những gì mà chúng tôi đã đề cập tới thì vụ va chạm ở bên phía khu vực đối diện với cây xăng Kinh Bắc ấy, là va chạm nặng giữa một xe tải và một xe con và khá lâu để được giải quyết. Chúng tôi cũng đã tiếp tục nhận được những thông tin, những hình ảnh mà các bạn thính giả đã gửi về cho VOV Giao thông về vụ việc này trong ít phút đồng hồ vừa qua. Còn nói về những thông tin về kẹt nghẽn hay là lâu để chúng ta di chuyển ấy, thì cũng đã bắt đầu vãn đi rồi. Nói gì thì nói, sau một khoảng thời gian mà các bạn cũng túc tắc mà về từ 6 giờ thì bây giờ cũng đã về được đến nhà, có khi chuẩn bị bữa cơm chiều rồi cũng nên. Còn với những ai mà vẫn phải miệt mài với những công việc của chính mình về đặc thù, hoặc là với những ai mà giờ này mới trở về nhà, thì chúng ta có một điều kiện tham gia giao thông chắc chắn là sẽ tốt hơn các bạn ạ. Tốt hơn khi mà áp lực giảm đi và chúng ta thường chủ yếu là do dừng chờ tại những khu vực thứ nhất là đèn và thứ hai là công trường. Đó. Khi có những diễn biến giao thông nào mới tại những khu vực mà đã xảy ra va chạm hay là vướng vì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ là một ca khúc, một giai điệu âm nhạc chúng tôi muốn dành tới cho quý thính giả ngay sau đây. Ca khúc có tên là Đưa Em Về Nhà.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Xin được chào đón tất cả các bạn thính giả quay trở lại với khung giờ cao điểm và chúng ta đang bước về ngưỡng 7 giờ tối. Lúc này thì mọi thứ hy vọng là sẽ ổn hơn nhiều đúng không nào các bạn? Và chúng tôi vẫn đang đề cập tới vụ tai nạn ở phía quốc lộ 18 hướng Nội Bài Bắc Ninh, hướng đi qua về phía Bắc Ninh qua điểm đối diện đó là cây xăng Kinh Bắc va chạm giữa một xe tải và một xe con. Các bạn đi qua và cho biết là vụ việc vẫn chưa có giải quyết xong. Ngã tư Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt thì hôm nay thoáng một cách lạ nên là đi cũng rất là nhanh. Đi rất là nhanh các bạn nhé. Nào còn điểm đường nào đông đúc mà chúng tôi có bỏ sót hoặc là các bạn thí giả chưa thông báo cho VOV giao thông không? Có Tây Sơn Thái Thịnh cũng đã thông báo rồi này, cầu vượt Thái Hà rồi này, quốc lộ 5 đi qua ngã ba Quán Gỏi. À tại đây thì áp lực giao thông không thấy các bạn cho biết là quá gắt, thế nhưng mà trời tối và đèn cao áp không hoạt động nên là tầm quan sát của chúng ta sẽ là rất là kém. Này, trời tối rồi thì các bạn thí giả để ý cho về tầm quan sát, đặc biệt là với những ai mà thị lực của chúng ta đã bị xuống cấp theo thời gian đấy ạ. Thì chúng ta mà còn phải đeo kính nữa, nhìn khá là lóa, thì hãy hết sức thận trọng trong cái thời điểm như thế này. Còn tin ùn tắc thì đã vãn đi rất nhiều. Và như chúng tôi đề cập tới 7 giờ tối, có lẽ là mọi thứ cũng sẽ chiều lòng người hơn về tình hình đi lại đây. Và nếu như là có thêm những thông tin nào mới được các bạn thính giả cung cấp, chúng ta sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho nhau.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ.
5: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
5: Thế à?
4: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi. Mà chính sách giá sao ông?
6: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
6: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
5: Mua Ambient ngay thôi!
6: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Khoảng thời gian để chúng ta có thể là tham gia giao thông trong một trạng thái tốt hơn, chắc chắn là như vậy. Khi mà mọi người nếu như là vì một cái lý do nào đó mà phải về muộn này,

chứ cũng không phải là có thông tin nào nó quá sức đặc biệt. Một thính giả gọi điện về và cho biết là va chạm ở phía trạm dừng nghỉ Kinh Bắc quốc lộ 18 đấy ạ, vẫn chưa có giải quyết xong va chạm giữa một xe tải một xe con. Và như chúng tôi đề cập, chiếc xe con bị va chạm trong trạng thái móp mép rất là nặng, nên là cũng không dễ để nó không giống như là theo kiểu là chỉ là chảy chụa một vài vết bằng bàn tay hay là vỡ một bên đèn để có thể nói chuyện với nhau ngay được. Va chạm rất là nặng nên là chưa giải quyết ngay được, di chuyển rất là khó khăn theo hướng đi về phía Bắc Ninh ở thời điểm hiện nay. Các bạn nắm bắt được thông tin này thì chúng ta cũng có thể là cân đối cho lộ trình về mặt thời gian của mình nếu như là có lộ trình đi qua đây nhá. Nhắc lại với các bạn, vụ tai nạn diễn ra đã lên tới ngoài 30 phút nhưng chưa giải quyết xong.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
2: Hotline 1900 8656.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi cũng không nhận nhiều thêm những thông tin giao thông phức tạp đâu các bạn ạ. Điều này thì cho thấy cũng đúng như những gì mà các bạn thính giả với chúng tôi cũng đã dự đoán và đề cập tới, là một cái quy luật khá là diễn ra hàng ngày và trong những thời điểm hè như thế này. Đó là khi mà vào ngưỡng 7 giờ thì mọi thứ áp lực giao thông cũng sẽ được phần nào giải quyết các bạn ạ. Từ phía tuyến đường Trần Duy Hưng về Khuất Duy Tiến thì mọi người có thể đi lại tốt rồi ạ. Cảm ơn thính giả Bá Hoàng đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này. Từ Trần Duy Hưng đi về phía Khuất Duy Tiến, áp lực giao thông đã giảm đi nhiều. Và như chúng tôi cũng đã đề cập từ giữa không giờ cao điểm, mỗi khi có những giai điệu âm nhạc vang lên thì điều đó cũng cho thấy rằng là không phải là về giảm về áp lực về mặt tâm lý thì cũng là giảm về áp lực giao thông. Chúng ta có cơ hội được lắng nghe âm nhạc. Và ngay bây giờ sẽ là một ca khúc mà giờ cao điểm chiều nay muốn gửi tới quý vị và các bạn trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz. Ca khúc có tên là Đi Cùng Em.

0: The Caffeine of the Drum. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Like an angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bây giờ đã là 7 giờ 12 phút và chúng ta sẽ có thêm những thông tin giao thông mới ở phía cuối khung giờ cao điểm như sau để nhằm giúp cho quý vị và các bạn đi lại tốt nhất. Cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng về Hà Nội km số 9, từ điểm H8 đến H1, mặt đường ở đây có quá nhiều những vết lún, chạy với tốc độ cao đến đây khá là nguy hiểm, nhất là trời tối, nên là các chủ phương tiện vui lòng để ý. Vành đai 3 trên cao theo chiều Pháp Vân đi Mai Dịch có tắc không Nhà Đài? Đây là câu hỏi của bạn thính giả gửi tới chúng tôi. Thì nhân đây chúng tôi cũng trả lời là hướng đi về phía Mai Dịch chính là hướng khó khăn, trong đó theo chiều đi Pháp Vân Thanh Trì thì lại khá ổn để chúng ta có thể tham gia giao thông bạn nhé. Nên bạn cân đối cho lộ trình của mình trong thời điểm hiện nay, từ Trần Duy Hưng về Khuất Duy Tiến thì đã rất ổn rồi các bạn ạ.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường, nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
4: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, 7 giờ 15 phút tối và chúng tôi cũng không còn có những thông tin phải nói về khó khăn để chúng ta nói với nhau nữa, và chủ yếu là những con đường đã dần trở nên thông thoáng dễ chịu. Thế nhưng mà tầm nhìn thì các bạn thấy đấy ạ, có một vài những địa điểm mà chúng tôi đề cập tới thì đèn chiếu sáng lại không tốt, khiến cho tầm nhìn của chúng ta vào lúc trời tối như thế này không được ổn. Đó là khu vực Trần Quang Khải, rồi bên cạnh đó có một vài những điểm khác nữa do đèn tín hiệu giao thông có lẽ là cũng bị trục trặc trong buổi chiều ngày hôm nay, nên dẫn tới chúng ta đi lại có những sự xung đột, nên là các bạn thính giả cũng sẽ để ý những chi tiết như vậy để chúng ta đảm bảo an toàn giao thông. Còn nói về ùn tắc thì đương nhiên là không có nữa rồi, chúng ta sẽ chỉ còn đợi việc giải quyết xong vụ tai nạn ở phía quốc lộ 18 đoạn đi qua trạm dừng nghỉ Kinh Bắc. Nếu như là vụ việc mà giải quyết xong là mọi thứ ổn thỏa các bạn ạ. Tiếp nối ngay sau đây, mời các bạn đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
5: 7 ngày sôi động.
2: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Sân vận động AT&T đã sẵn sàng cho trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha. Với sức chứa hơn 80.000 khán giả, sân đấu đã được trang bị mái che di động cùng với hệ thống điều hòa hiện đại, bảo đảm điều kiện thi đấu tốt nhất. Ban tổ chức cho biết mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất sau khi sân vận động này tổ chức thành công 8 trận đấu kể từ đầu giải. Trước trận bán kết gặp đội tuyển Pháp, huấn luyện viên Luis de la Fuente vẫn đang tính toán phương án sử dụng hàng tiền vệ. Ở chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ tại vòng tứ kết, Fabian Ruiz được trao cơ hội đá chính và ghi bàn mở tỷ số, trong khi Mikel Merino vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định. Ở hành lang cánh trái, Nico Williams đã trở lại sau chấn thương nhưng khả năng đá chính vẫn còn bỏ ngỏ khi mà Bena đang duy trì phong độ ổn định. Những vị trí còn lại của Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ không có sự thay đổi. Về phía đội tuyển Pháp, đang nhận được những tín hiệu tích cực về nhân sự trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha, tiền đạo Kylian Mbappe đã bình phục

0: chấn thương mắt cá chân và trở lại tập luyện bình thường. Tiền vệ Aurélien Tchouaméni đã sẵn sàng thi đấu sau khi hồi phục chấn thương đùi. Trong khi đó, hai trung vệ là William Saliba và Upamecano đã vắng mặt ở buổi tập gần nhất, chủ yếu nhằm đảm bảo thể trạng và nhiều khả năng vẫn kịp góp mặt trong trận bán kết. FIFA đã công bố tổ trọng tài điều khiển trận bán kết World Cup năm nay giữa Pháp và Tây Ban Nha. Người được giao nhiệm vụ cầm còi là trọng tài Ivan Barton cùng với hai trợ lý David Morans và Henry Pupiro. Tại World Cup năm nay, vị vua áo đen người El Salvador đã từng gây chú ý với quyết định rút thẻ đỏ đặc biệt. Ông truất quyền thi đấu của Miguel Amirón của Paraguay sau hành vi che miệng sau khi tranh cãi với đối thủ. Đây là quy định được FIFA ban hành trước thềm World Cup nhằm ngăn chặn các phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc trên sân cỏ. Ngoài trận đấu kể trên, trọng tài Barton còn cầm còi hai trận khác, đó là Nhật Bản gặp Thụy Điển và Thụy Sĩ đối đầu với Colombia. Sau 3 trận, vị trọng tài này đã rút tổng cộng 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, nằm trong nhóm trọng tài nghiêm khắc nhất giải.
1: 7 ngày sôi động.
0: Những thông tin đáng chú ý khác, tiền vệ Dan Rice đã quay trở lại tập luyện cùng với đồng đội đội tuyển Anh sau khi bình phục bệnh và sẵn sàng ra sân trong trận bán kết World Cup 2026 gặp Argentina diễn ra vào lúc 2 giờ sáng ngày 16 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Đã có những lo ngại về tình trạng của đội phó đội tuyển Anh sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy khi anh phải rời sân ngay sau hiệp 1 vì màn trình diễn dưới sức trong 45 phút. Ở một diễn biến khác, trung vệ Eze Konsa bị chuột rút và đau gân kheo nên phải rời sân trong trận gặp Na Uy. Tuy nhiên, ban huấn luyện cho rằng đó là hệ quả của việc đội tuyển Anh đã phải di chuyển từ môi trường có độ cao lớn ở Mexico City sang điều kiện nắng nóng khắc nghiệt tại bang Florida. Huấn luyện viên Thomas Tuchel hiện cũng đang cân nhắc lựa chọn người đá hậu vệ cánh phải ở trận bán kết khi mà Kona, Jeserim và Spencer đều là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Real Madrid thông báo sẽ bán Vinicius Junior vào mùa hè năm nay nếu như anh không đồng ý ký một bản hợp đồng mới. Ngôi sao người Brazil đang thu hút được sự quan tâm từ các ông lớn như là Arsenal, Chelsea, Liverpool và Manchester United. Các đội bóng hàng đầu nước Anh sẵn sàng chi đậm để sở hữu chữ ký của tiền đạo chạy cánh người Brazil. Barcelona đang quan tâm tới trung vệ Cristian Romero của Tottenham. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng cao từ phía Tottenham đưa ra hiện là rào cản lớn nhất trong quá trình đàm phán giữa hai bên.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Pháp và Tây Ban Nha sẽ bước vào trận bán kết World Cup 2026 vào lúc 2 giờ sáng ngày mai với hành trang không chỉ là phong độ hay khát vọng mà còn là hơn một thế kỷ duyên nợ giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Trong lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha đang nhỉnh hơn về số trận thắng, nhưng điều khiến cặp đấu này trở nên đặc biệt là mỗi lần gặp nhau đều để lại một dấu mốc khó quên. Đó là sai lầm của thủ môn Agonada ở chung kết Euro 1984 mở ra chức vô địch đầu tiên cho đội tuyển Pháp. Là màn trình diễn đỉnh cao của Zinedine Zidane tại World Cup 2006 khi Le Blue chấm dứt giấc mơ của thế hệ vàng Tây Ban Nha, nhưng cũng vô tình tạo động lực để Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới giai đoạn sau đó. Và rồi thế cờ đã bắt đầu đảo chiều từ hơn một thập kỷ qua. Tây Ban Nha đánh bại Pháp tại Euro 2012, rồi Euro 2024. Cả thế giới đã biết đến cái tên Lamine Yamal sau siêu phẩm sút tung lưới Pháp ở độ tuổi 16. Chỉ một năm sau, hai đội đã tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở với tỷ số 5-4 tại Nations League, khẳng định đây luôn là một trong những cặp đấu hấp dẫn bậc nhất châu Âu. Và giờ đây lịch sử lại gọi tên họ ở sân khấu lớn nhất, World Cup. Một bên là đội tuyển Pháp với Mbappe cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, bên kia là Tây Ban Nha trẻ trung giàu năng lượng và đang sở hữu một thế hệ đầy triển vọng. Quá khứ sẽ mang đến cảm xúc nhưng không thể quyết định kết quả. Bởi ở World Cup, lịch sử chỉ là chất liệu để tạo nên áp lực, còn người viết nên chương tiếp theo vẫn sẽ là những cầu thủ trên sân cỏ. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.

các bạn thính giả thân mến, chúng tôi vừa mới có thông tin từ bạn Lê Anh. Bạn cho biết là bạn có một chuyến chở khách vào phía Mạn Tô Hiệu, địa bàn Hà Đông. Giờ quay ra trung tâm thì đường đã thấy rất là vắng rồi. Chúng ta có thể lưu thông trở về đến đảo Duy Anh mà không gặp bất cứ một khó khăn nào. Và đây là một cái thông tin phải nói rằng là hết sức là khả quan. Cùng với sự khả quan này, để giờ cao điểm chia tay quý vị và các bạn trong niềm vui về đường chứ không phải nói về trạng thái kẹt nghẽn, thì chúng tôi cũng hy vọng là ít nhiều trong vòng 3 tiếng đồng hồ vừa qua các bạn cũng đã chắt lọc tìm kiếm được những thông tin hữu ích cho riêng mình, bởi vì không phải ai cũng cần tất cả những thông tin về mọi cung đường giống như là các bác tài chở khách chuyên nghiệp cả. Cũng có người chỉ cần một cái đoạn ngắn, cũng có người sẽ nhìn về một cái trục đường lớn nào đó. Thế nhưng hy vọng là các bạn đã cũng đã tìm được một cái thông tin hữu ích nào đó trong khung giờ cao điểm chiều nay để làm hài lòng quý vị và các bạn. Giờ cao điểm sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào 6:30 sáng ngày mai trong ngày mới với rất nhiều những thông tin hữu ích. Và đừng quên đón nghe bản tin khởi hành cùng với World Cup để chúng ta có được những thông tin mới nhất đầu ngày. Ekip thực hiện chương trình xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 3, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc. Và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã dành tình cảm yêu mến chương trình giờ cao điểm và luôn mang tới cho chúng tôi những diễn biến giao thông mới nhất. Thân ái chào tạm biệt.

đợi cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười. Một lời tạm biệt cho những gì mình từng ngỡ sẽ bên cạnh nhau.

0: mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
0: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
0: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: FM Bất Động Sản.
10: FM Bất Động Sản.
11: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
11: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
12: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung văn phòng cho thuê trước cuộc đua giữ chân khách thuê trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
11: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề những nguyên tắc để có một phòng ngủ dễ chịu trong chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
13: Hotline tin tức.
12: Thưa quý vị, Hưng Yên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tái hiện thương cảng Phố Hiến, gắn bảo tồn di sản với phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ. Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội và phục dựng Phố Hiến với tổng vốn gần 6.800 tỷ đồng.
11: Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh được triển khai trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2029 trên tổng diện tích khoảng 295 hectare. Trong đó phần lớn là đất nông nghiệp với khoảng 291 hectare, còn lại là đất phi nông nghiệp.
12: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, dự án nhằm từng bước hiện thực hóa quy hoạch phân khu xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến đã được phê duyệt. Qua đó, địa phương kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch văn hóa, đồng thời thu hút các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư.
11: Theo quy hoạch, toàn bộ khu vực tái hiện thương cảng Phố Hiến có quy mô khoảng 1.700 hectare, gồm 4 phân khúc chức năng. Nổi bật là khu vực rộng hơn 400 hectare dành cho không gian đón tiếp, bến du thuyền và tái hiện phố cổ Phố Hiến của người Việt cùng 12 quốc gia.
12: Các phân khu còn lại sẽ phát triển trung tâm tổ chức sự kiện hội nghị quốc tế, không gian thương mại, dịch vụ và du lịch ven sông cùng hệ thống cây xanh sinh thái, vườn cảnh quan và khu cắm trại.
11: Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo các bộ ngành trung ương xem xét thẩm định dự án theo thẩm quyền khi đảm bảo nguồn vốn. Đồng thời, địa phương phải đánh giá kỹ hiện trạng

0: mức đầu tư, lựa chọn phương án thiết kế và giải pháp kỹ thuật phù hợp.
1: Thưa quý vị, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận sự phục hồi về nguồn cung trong quý 2 năm nay. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, trong 3 tháng thị trường có 6.573 căn hộ và 1.934 căn nhà liền thổ được mở bán mới, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.
0: Nguồn cung tiếp tục tập trung tại các khu vực đô thị vệ tinh, cho thấy xu hướng phát triển đang chuyển dịch ra ngoài khu vực trung tâm khi mà quỹ đất ngày càng hạn chế. Riêng phân khúc căn hộ, khu vực Bình Dương cũ đóng góp gần 80% lượng sản phẩm mới.
1: Tính đến cuối quý 2, tổng nguồn cung căn hộ lũy kế tại thành phố Hồ Chí Minh cũ đạt gần 355.000 căn. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho chỉ chiếm chưa tới 3%, phản ánh tình trạng khan hiếm sản phẩm sơ cấp tại các khu vực trung tâm và cận trung tâm.
0: Giá bán sơ cấp trung bình trên toàn thị trường thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập đạt khoảng 76 triệu đồng mỗi mét vuông, chưa bao gồm thuế và phí bảo trì, tăng 8% so với quý trước và 16% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường đạt khoảng 90%.
1: Theo CBRE, triển vọng nửa cuối năm được đánh giá tích cực hơn khi nhiều dự án đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Trên toàn thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, nguồn cung căn hộ mới trong năm nay có thể đạt khoảng 45.000 căn.
0: Tuy nhiên, một diễn biến đáng chú ý là đà tăng giá trên thị trường thứ cấp đang chậm lại. Giá căn hộ thứ cấp hiện đạt trung bình khoảng 62 triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng mà tốc độ tăng theo quý chỉ còn khoảng 2%.
1: Nguyên nhân đến từ thanh khoản chậm, mặt bằng lãi suất cao và nguồn cung sơ cấp ngày càng đa dạng. Người mua hiện có thêm lựa chọn và thận trọng hơn khi mà quyết định xuống tiền. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Anh...

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, thêm nguồn cung thường được xem là tín hiệu tích cực đối với một thị trường bất động sản. Nhưng mà khi hàng chục ngàn mét vuông sàn cùng lúc được đưa vào khai thác, trong khi tốc độ hấp thụ chưa theo kịp, câu chuyện lại hoàn toàn khác thưa quý vị.
4: Đó cũng là diễn biến đáng chú ý của thị trường văn phòng cho thuê Hà Nội trong nửa đầu năm 2026. Nguồn cung tăng nhanh, tỷ lệ trống tại phân khúc hạng A lên cao, khách thuê có thêm nhiều lựa chọn. Và điều này đang đẩy các chủ tòa nhà vào một cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt.
3: Theo báo cáo thị trường quý 2 năm 2026 của CBRE Việt Nam, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đã đón nhận hơn 100.000 m2 sàn văn phòng mới từ 4 dự án. Con số này tương đương tổng nguồn cung của năm 2025 và gần bằng lượng diện tích mới gia nhập thị trường trong cả năm 2024.
4: Riêng trong quý 2, hai dự án văn phòng hạng A tại khu vực Tây Hồ Tây đã bổ sung hơn 73.000 m2 diện tích cho thuê, nâng tổng nguồn cung văn phòng Hà Nội lên khoảng 1,96 triệu m2.
3: Nguồn cung tăng mạnh nhưng tốc độ hấp thụ lại chưa theo kịp. Trong nửa đầu năm, diện tích hấp thụ đạt hơn 37.000 m2. Điều này cho thấy nhu cầu thuê vẫn hiện hữu, nhưng so với lượng sản phẩm mới được đưa ra thị trường, khoảng cách cung cầu đang ngày càng rõ nét.
4: Hệ quả là tỷ lệ trống của văn phòng hạng A tăng lên 28,3%, cao hơn đáng kể so với ngưỡng từ 15 đến 20%, từng được xem là trạng thái vận hành tương đối cân bằng của thị trường trong những năm trước.
3: Ngay cả phân khúc hạng B cũng ghi nhận tỷ lệ trống ở mức 17,5%, và câu hỏi đặt ra là khi nguồn cung vẫn tiếp tục gia tăng, thị trường văn phòng Hà Nội sẽ diễn biến như thế nào trong thời gian tới? Nhận định về nguồn cung của thị trường bất động sản văn phòng trong tương lai, bà Hoàng Nguyệt Minh, giám đốc cấp cao bộ phận cho thuê thương mại Savills Hà Nội cho biết.
5: Hiện tại bây giờ trung bình thì theo ghi nhận của Savills thì mỗi một năm sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 55.000 đến 60.000 m2 sàn được tiêu thụ trong một năm. Do vậy với nguồn cung trong tương lai thì trong vòng 1 đến 2 năm tới có thể lên đến 400.000 m2 sàn văn phòng. Tuy nhiên thì cái mức độ đa dạng này thì sẽ còn phụ thuộc vào rất nhiều các khu vực và vị trí khác nhau.
4: Có thể thấy áp lực đối với thị trường chưa dừng lại ở lượng diện tích đang hiện hữu. Trong khoảng 2 năm tới, thị trường dự kiến tiếp tục có thêm một lượng lớn văn phòng hạng A mới gia nhập thị trường.
3: Điều này đồng nghĩa cuộc cạnh tranh giữa các chủ tòa nhà sẽ ngày càng quyết liệt, bởi khi nguồn cung dồi dào hơn, lợi thế lựa chọn đang dần nghiêng về phía khách thuê.
4: Áp lực cạnh tranh cũng đã tác động trực tiếp đến mặt bằng giá. Theo CBRE Việt Nam, giá thuê trung bình văn phòng hạng A tại Hà Nội hiện ở mức khoảng 29,5 đô la Mỹ mỗi mét vuông một tháng, giảm 1,2% so với quý trước và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Trong khi đó, giá thuê văn phòng hạng B vẫn duy trì quanh mức là 14,8 đô la Mỹ mỗi mét vuông một tháng nhờ nguồn cung mới không quá lớn và nhóm khách thuê tương đối ổn định.
4: Nhưng quý vị thân mến, giá thuê đang ngày càng không phải là yếu tố duy nhất quyết định sức cạnh tranh của một tòa nhà.
3: Một thay đổi đáng chú ý khác đang diễn ra trên thị trường văn phòng là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tài sản. Theo JLL Việt Nam, khoảng 65% tòa nhà văn phòng trên toàn cầu có nguy cơ trở nên lỗi thời vào năm 2030 nếu không được nâng cấp.
4: Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tổng nguồn cung văn phòng hiện vào khoảng 4,1 triệu m2, trong đó văn phòng hạng A chỉ chiếm khoảng 1/3. Đáng chú ý, khoảng 65% nguồn cung hạng A đã đạt chứng nhận xanh quốc tế và phần lớn được phát triển theo định hướng ESG ngay từ đầu.
3: Điều này đang tạo ra sức ép không nhỏ đối với những tòa nhà đã hoạt động từ 10 đến 20 năm. Nhiều tài sản vẫn sở hữu vị trí đẹp, khả năng kết nối thuận lợi, thậm chí đã hình thành cộng đồng khách thuê ổn định. Nhưng lợi thế đó có thể chưa đủ. Nhận định về các yếu tố đang tạo sức hút cho phân khúc văn phòng cho thuê để phù hợp với xu hướng mới của thị trường, ông Đào Văn Giang, giám đốc công ty địa ốc Hoa Đào cho biết.
6: Chúng tôi phải hướng đến những cái nhu cầu của thị trường. Vì thế nên cái văn phòng kết hợp là hiện nay là cái xu hướng mới mà tất cả các cái người cho thuê văn phòng phải chú ý đến, tạo điều kiện cho cái không gian kết hợp và làm việc cho tất cả các công ty nó được mở hơn, thoáng hơn và giao dịch rộng hơn.
3: Thưa quý vị, có thể thấy thị trường văn phòng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng và trải nghiệm thay vì chỉ dựa vào vị trí giá thuê. Điều này cũng đặt ra yêu cầu nâng cấp đối với các tòa nhà cũ nếu muốn duy trì sức hút trên thị trường.
4: Trong khi đó, sự xuất hiện của nguồn cung mới cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng đang từng bước định hình lại bản đồ văn phòng Hà Nội với những khu vực như là Tây Hồ Tây được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới.
3: Nguồn cung tăng mạnh có thể tạo áp lực lấp đầy trong ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng thúc đẩy quá trình sàng lọc, buộc các chủ đầu tư phải nâng cao chất lượng sản phẩm và thích ứng tốt hơn với nhu cầu của khách thuê.
4: Và về dài hạn, đây có thể là động lực để thị trường văn phòng Hà Nội bước sang một giai đoạn phát triển mới, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hơn.
3: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Chào Quanh Thị Trường. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Tăng Duy Tân, ca khúc đưa mang tên Bực Tình Yêu Lên.

0: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Tiến độ dự án. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là thông tin về dự án Sài Gòn Light House tại số 448 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do công ty cổ phần đầu tư IMG và công ty cổ phần đầu tư MXL phát triển vừa chính thức khởi công vào ngày 7 tháng 7. Sài Gòn Light House được xây dựng trên khu đất gần 5.600 m², tổng diện tích sàn gần 48.000 m², gồm 38 tầng nổi và 4 tầng hầm, với tổng vốn đầu tư gần 120 triệu đô la Mỹ. Dự án nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành, kết nối khu vực trung tâm với phía nam thành phố. Hiện công trình bước vào giai đoạn triển khai xây dựng và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2028.
1: Tiếp theo là dự án Soul Garden tọa lạc trên trục đường Bắc Nam tại khu vực trung tâm hành chính, kinh tế mới của Hải Phòng. Dự án được phát triển theo định hướng kết hợp không gian ở, làm việc và nghỉ ngơi. Điểm nhấn của Soul Garden là phong cách kiến trúc Nam Âu hiện đại, được điều chỉnh phù hợp với điều kiện khí hậu ven biển. Khoảng 3 hectare cảnh quan xanh được bố trí xen kẽ giữa các khu chức năng, kết hợp cây xanh mặt nước và sân vườn. Sản phẩm tại dự án gồm có biệt thự, nhà liền kề và shop house, cùng với hệ thống công viên, hồ bơi, khu thể thao và các không gian kết nối cộng đồng. Soul Garden hướng đến hình thành môi trường sống cân bằng tại khu vực đô thị mới Hải Phòng.
0: Tại khu vực ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk, phân khu Cloud Icon Event thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí Aurora Phú Yên đang được mở bán. Dự án do Cloud Gay Group làm chủ đầu tư. Cloud Property phát triển có quy mô gần 4,7 hectare. Phân khu gồm 2 tòa khách sạn và 3 tòa căn hộ biển. Trong đó, 2 tháp L1 và L2 cung cấp gần 1.500 căn hộ du lịch với các loại hình từ studio đến căn hộ 3 phòng ngủ. Dự án sở hữu 4 mặt tiền đường Độc Lập, Lê Duẩn, Võ Trứ và Trần Nhân Tông, cùng hệ tiện ích gồm bể bơi, khu vui chơi trẻ em, vườn yoga, sky bar, nhà hàng, spa và phòng gym. Dự kiến dự án khởi công vào quý 3 năm 2026 và bàn giao năm 2029.
1: Còn tại Quảng Ninh, Vinhome Global Gate Hạ Long là khu đô thị phức hợp quy mô hơn 4.100 hectare do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án trải rộng trên địa bàn phường Tuần Châu và phường Hà An, được quy hoạch với các khu ở, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng. Theo kế hoạch, toàn dự án dự kiến cung cấp hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shop house, biệt thự và khách sạn. Giai đoạn đầu triển khai phân khu Châu Mỹ, quy mô 935 hectare với hơn 15.000 sản phẩm thấp tầng. Dự án đã khởi công từ năm 2025, hiện đang mở bán và dự kiến bàn giao theo kế hoạch vào năm 2030.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin về dự án An Bình Homeland nằm trong khu đô thị Glassemco Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội. Dự án do công ty cổ phần Glass Home làm chủ đầu tư, được xây dựng trên quỹ đất khoảng 1,9 hectare. An Bình Homeland gồm 4 tòa tháp cao 25 tầng, cung cấp khoảng 1.200 căn hộ, với diện tích từ 64 đến 171 m², bố trí từ 2 đến 3 phòng ngủ và căn duplex. Hệ tiện ích dự án gồm khối đế thương mại, công viên nội khu, hồ bơi, khu vui chơi, phòng tập gym và hầm đỗ xe. Dự án khởi công năm 2025, hiện đang mở bán và dự kiến bàn giao năm 2027.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo quý vị nhé.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, trong một ngôi nhà thì nếu phòng khách là nơi kết nối các thành viên, phòng bếp là nơi giữ ấm gia đình, thì phòng ngủ lại là khoảng riêng tư để mọi người nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau một ngày dài.
1: Chính vì vậy, một phòng ngủ đẹp thôi là chưa đủ thưa quý vị. Từ vị trí đặt giường, cách sắp xếp nội thất đến màu sắc và ánh sáng đều cần được tính toán phù hợp với thói quen sinh hoạt của người sử dụng. Vậy đâu là những nguyên tắc cần lưu ý khi mà thiết kế không gian này? Thì mời quý vị cùng lắng nghe phần tư vấn của kiến trúc sư Phạm Trung Trực ngay sau đây nhé.
2: Nếu mà để mà phân loại phòng ngủ ấy, thì có rất là nhiều cách phân loại, mà thông thường chúng ta có hai cách. Một là chúng ta sẽ phân loại theo diện tích, quy định tối thiểu cho mỗi một cá nhân. Ví dụ như phòng ngủ đơn thì chúng ta di dịch tùy theo diện tích, nhưng mà tối thiểu nó phải được từ 9 đến 12 mét vuông. Phòng ngủ đôi thì nó cũng phải từ 12 mét vuông trở lên đến 20 mét, hoặc có thể hơn là tùy theo nhu cầu khi chúng ta có diện tích rộng. Hoặc là phòng ngủ twin, tức là cái phòng ngủ mà kê một giường đôi cho một người ở chẳng hạn, thì nó cũng phải đảm bảo diện tích từ 16 mét trở lên. Hoặc chúng ta có một cái cách phân loại thứ hai, tức là phân loại theo cái tiêu chuẩn quốc tế mà chúng ta hay nói với nhau, tức là phòng ngủ đơn là gọi là phòng ngủ single, hay là phòng ngủ đôi, tức là có thể kê được hai cái giường nhỏ là phòng twin, còn lại phòng ngủ double, tức là chúng ta có thể kê một cái giường đôi để cho hai người sử dụng như là một cặp vợ chồng trong một gia đình.
1: Vâng, quý vị thân mến, có thể thấy là yếu tố đầu tiên cần quan tâm chính là bố cục. Với căn hộ chung cư, vị trí các khu vực chức năng thường đã được xác định từ trước. Còn với nhà mặt đất, gia chủ có nhiều lựa chọn hơn, nhưng mà cũng cần cân nhắc về công năng, sự riêng tư và mức độ yên tĩnh. Trong đó, giường ngủ là món nội thất trung tâm. Phần đầu giường nên dựa vào một bức tường chắc chắn để tạo cảm giác ổn định. Gia chủ cũng nên tránh bố trí giường ngay sát cửa ra vào hoặc là ở vị trí chịu tác động trực tiếp của luồng gió.
0: Phòng ngủ vốn là không gian riêng tư, vì vậy cửa ra vào không nên mở trực tiếp để nhìn thấy toàn bộ giường. Gương soi cũng cần được đặt ở vị trí hợp lý, tránh đối diện giường hoặc là phản chiếu ánh sáng gây mất tập trung khi mà nghỉ ngơi. Với những phòng có diện tích rộng, gia chủ có thể tách riêng khu vực thay đồ hoặc là bàn trang điểm. Cách bố trí này vừa đảm bảo công năng, vừa giúp khu vực ngủ trở nên gọn gàng hơn.
1: Một nguyên tắc khác là không nên đưa quá nhiều đồ nội thất vào phòng ngủ. Giường, tủ quần áo, bàn đầu giường hay là bàn làm việc cần được sắp xếp vừa đủ và hạn chế cản trở lối đi. Đặc biệt với phòng nhỏ, những món đồ đa năng, hệ tủ cao sát trần hoặc là ngăn lưu trữ dưới giường sẽ giúp tận dụng diện tích hiệu quả hơn.
0: Bên cạnh bố cục thì màu sắc cũng tác động khá rõ đến cảm nhận của người sử dụng. Những gam màu nhẹ nhàng như là be, nâu nhạt, xanh lá hay là xanh dương diệu thường phù hợp với phòng ngủ. Các màu sắc mạnh có thể sử dụng làm điểm nhấn nhưng không nên xuất hiện với diện tích quá lớn. Còn về vật liệu thì sàn gỗ thường được lựa chọn nhờ cảm giác ấm áp. Nếu mà sử dụng sàn đá hoặc là gạch, gia chủ có thể kết hợp thêm thảm cạnh giường để tạo sự mềm mại và dễ chịu khi sử dụng.
1: Và cũng sẽ thật là thiếu sót nếu mà thiết kế phòng ngủ bỏ qua ánh sáng. Ban ngày căn phòng cần có khả năng đón ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí. Đến buổi tối thì gia chủ nên ưu tiên ánh sáng ấm, dịu mắt, đồng thời tránh bố trí đèn chiếu trực tiếp vào vị trí nằm. Việc kết hợp rèm hai lớp cũng là một giải pháp phù hợp, vừa tận dụng ánh sáng ban ngày, vừa đảm bảo sự riêng tư và khả năng cản sáng khi cần thiết.
0: Gia chủ cũng có thể phân chia ánh sáng thành nhiều lớp, gồm đèn chiếu sáng chung, đèn đầu giường và đèn đọc sách. Cách bố trí này giúp điều chỉnh nguồn sáng linh hoạt theo từng thời điểm sử dụng. Với những phòng ngủ có diện tích khiêm tốn, làm thế nào để đảm bảo đủ công năng mà không gây cảm giác cực trội? Kiến trúc sư Phạm Trung Trực có thêm một số gợi ý như sau, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
2: Một căn phòng ngủ nó đẹp, đầu tiên là nó phải thỏa mãn được cái công năng của người sử dụng. Khi các bạn cảm thấy là những cái yêu cầu về mặt công năng trong phòng ngủ của bạn mà đã thỏa mãn được hết rồi, tức là bạn cần cái gì ở trong phòng của bạn là có thể sử dụng được, thì đấy là đã đẹp rồi. Thế còn về tính năng của từng vật dụng thì tôi nghĩ là theo cái nguyên tắc cơ bản thì là cái giường, cái tủ, cái bàn đấy là nó đã là có cái tính năng riêng của nó. Tuy nhiên nhưng mà thiết kế để làm sao cho đẹp thì phải kết hợp với giá trị thẩm mỹ. Thế còn về mặt sử dụng thì đôi khi đối với những căn hộ nhỏ thì chúng ta phải lưu ý một chút, tức là có sự chắt lọc và có cái sự nhường nhịn giữa các cái đồ đạc trong phòng Ví dụ như là chúng ta không đủ diện tích để mà kê thêm một cái bàn làm việc và một cái bàn trang điểm nó rời nhau chẳng hạn, thì các bạn có thể thiết kế nó một cách thông minh, thì kết hợp giữa cái bàn trang điểm và bàn làm việc, rồi cái kệ tivi chúng ta không dùng cho phòng ngủ nhỏ nữa mà chúng ta có thể treo lên tường, rồi với tủ quần áo thì chúng ta có thể ngăn ra các cái ngăn treo quần áo thẳng rồi xếp quần áo gấp.
1: Thưa quý vị, với phòng ngủ nhỏ thì điều quan trọng không phải là cố gắng đưa thật nhiều tiện ích vào bên trong, mà là xác định những nhu cầu thực sự cần thiết.
0: Gia chủ nên ưu tiên nội thất có kích thước phù hợp, tận dụng các khoảng lưu trữ và giữ cho lối đi luôn thông thoáng. Một căn phòng ít đồ nhưng được sắp xếp hợp lý thường mang lại trải nghiệm tốt hơn một không gian có đầy đủ tiện nghi nhưng chật chội.
1: Có thể thấy, để tạo nên một phòng ngủ dễ chịu, không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều đồ nội thất hay là chạy theo những xu hướng cầu kỳ. Một bố cục hợp lý, màu sắc nhẹ nhàng, ánh sáng vừa đủ và cách sắp xếp gọn gàng đã có thể tạo nên sự khác biệt cho chất lượng nghỉ ngơi mỗi ngày.
0: Hy vọng những chia sẻ trong chung mục ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm những gợi ý hữu ích để hoàn thiện không gian riêng tư của gia đình mình.
1: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc.

0: 21. Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VU và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Giảm tốc lên đèn là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh tốc độ nhịp cuộc sống để mà chúng ta có thể có một cái khoảng thông dong giữa một cái sự hối hả vòng quay của cuộc sống vốn dĩ được điều tiết ở cái thời điểm sau tan sở, sau tan ca, và cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ di chuyển về nhà tăng tầm như thế này là thời điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu nhìn lại cái chất lượng cuộc sống của chúng ta như thế nào. Để từ đó thì chúng ta sẽ quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn. Qua đó thì ngày mai, ngày mốt và những cái khoảng thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có nhiều năng lượng cho cái hành trình phấn đấu đạt đến những cái mục tiêu mới. Trước khi mà Duy Thanh dẫn Giảm tốc lên đèn thì Duy Thanh vừa mới đọc một cái quyển sách của nhà văn Murakami. Quả thật Murakami là một trong những nhà văn mà Thanh rất rất thích, và những cái tác phẩm của ông thì cũng đã để lại cho Duy Thanh rất nhiều những cái suy nghĩ, cũng phần nào ảnh hưởng đến cái hệ tư tưởng và tư duy của Duy Thanh. Trong đó có một cái chia sẻ mà Duy Thanh nghĩ rằng là mọi người cũng khá là quen thuộc với cái cách mà Murakami sống. Murakami có chia sẻ rằng là mỗi ngày ông đều dành ra một cái khoảng thời gian để chạy bộ, để nhìn lại chính mình, để chăm sóc không chỉ sức khỏe thể chất mà cả sức khỏe tinh thần một cách có trách nhiệm, nghiêm túc. Bởi vì nếu mà bản thân mình muốn có một cái nhịp duy trì cuộc sống tốt nhất thì hai giá trị này chúng ta phải có ý thức chăm sóc nó, thể chất và tinh thần. Thể chất ở đây là chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự chăm bẩm, bồi bổ về gọi là thực phẩm, bồi bổ vitamin bằng cái đường lương thực, hoặc là chúng ta sẽ có những cái hoạt động giống như là Murakami sẽ có những cái hoạt động, những cái buổi chạy bộ giúp cho cái sức khỏe được dẻo dai. Rồi sức khỏe tinh thần thì chúng ta sẽ chăm sóc như thế nào? Chúng ta sẽ chăm sóc bằng cách nhìn lại, bằng cách phóng chiếu cái câu chuyện ở bên trong của chúng ta. Nó có những cái nỗi niềm nào mà chúng ta muốn tìm kiếm sự cân bằng hay không? Có thể trao gửi ở đâu đó, hoặc là có thể cùng với một người bạn thân quen thảo luận cái câu chuyện mà các bạn đang suy nghĩ để tìm thấy một cái lối mở mới nào đó trong chính những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải. Thanh nghĩ rằng là những cái vấn đề nó liên quan đến sức khỏe tinh thần thường phần lớn đâu đó tầm khoảng 50% nó đến từ công việc và 50% nó đến từ cái kết nối xã hội. Có nghĩa rằng là những cái mối quan hệ xung quanh nó cũng tác động rất lớn đến sức khỏe tinh thần của tất cả chúng ta. Nên thành ra thì theo cái sự quan sát cá nhân Thanh thấy là càng trưởng thành để cho cái câu chuyện chúng ta tập trung chăm sóc sức khỏe tinh thần được tốt hơn thì chúng ta bắt đầu có những cái xu hướng là di chuyển ra những cái không gian, những cái môi trường mà có ít bạn bè hơn. Có nghĩa rằng là không biết các bạn có nhận ra một cái câu chuyện rằng càng lớn cái câu chuyện chúng ta ít có những cái người bên cạnh, ít có bạn thân đi, ít có những cái người bạn mà có thể đồng hành trong một cái đoạn đường nào đấy trong cuộc đời. Cái thời điểm về sau chúng ta sẽ gần như tập trung vào cái giá trị bản thân của mình nhiều hơn. Vì sao càng lớn càng ít bạn? Chứ Thanh nghĩ rằng là nó sẽ có rất nhiều góc nhìn liên quan đến câu hỏi này. Nên thành ra thì Thanh muốn đặt câu hỏi này trong Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Các bạn có nhận ra một cái câu chuyện rằng là những cái mối ngoài xung quanh của chúng ta nó sẽ dần ít đi theo thời gian không ạ? Lý do vì sao? Và chúng ta cần phải làm gì khi mà chúng ta nhận ra cái câu chuyện đó trong cuộc sống của mình? Các bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm tốc lên đèn các bạn nhé. Thật ra thì đây cũng là một cái góc nhìn, một cái chiêm nghiệm đến từ cá nhân Duy Thanh thôi. Còn cái câu chuyện từ chính quý vị thính giả vẫn là cái giá trị mà chúng tôi mong muốn lắng nghe nhiều nhất. Nên nếu mà các bạn có câu chuyện ngoài cái chủ đề mà Duy Thanh vừa mới chia sẻ thì chúng ta cũng cứ thoải mái đăng ký nhé. Đăng ký thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm tốc lên đèn. Còn bây giờ thì trước khi đến với ca khúc đầu tiên mở đầu cho Giảm tốc lên đèn, xin được chia sẻ một vài thông tin giao thông quan trọng nhé. Ở khu vực phương Nam thì chúng ta sẽ chú ý về ngã tư Vũng Tàu, thành phố Đồng Nai, góc đường Lê Văn Duyệt sẽ ra va chạm giữa xe tải và xe máy cách đây khoảng 30 phút, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì ở khu vực Hà Nội

Ngã ba trên cao đoạn Hồ Linh Đàm, một người điều khiển xe máy đi lạng lách, có biểu hiện say rượu, các phương tiện hướng cầu Mai Dịch chú ý nhé. Còn bây giờ thì để mở đầu cho giảm tốc lạnh đèn, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Ngồi Hát Đỡ Buồn qua phần trình bày của Bùi Công Nam, Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Dòng Tóc Lên Đèn. Chúng ta đang nói về câu chuyện vì sao càng lớn càng ít bạn. Ví dụ kênh Duy Thanh mỗi ngày trôi qua, nếu mà nói những cái kết nối ngoài công việc thì gần như nó là con số 0. Con số 0 ở đây có nghĩa là cái bạn bè xung quanh của mình á, không phải là bởi vì mình không còn quan tâm, mà bởi vì họ sẽ có những cái câu chuyện cá nhân riêng. Nên thành ra thì mỗi người, Duy Thanh nghĩ, đều có một cái yếu tố tập trung vào bức tranh cuộc sống của mình. Nên đâu đó cái sự thân thiết á, sự thân thiết ngoài cái kết nối thường xuyên á, thế nếu mà dùng cái thước đo đó để đánh giá thì nó sẽ không còn như xưa nữa. Nhưng mà bên trong thì vẫn rất là trân trọng nhau, bên trong thì vẫn luôn có những cái sự quý mến nhau. Duy Thanh nghĩ rằng là chúng ta đặt ra cái câu hỏi vì sao càng lớn chúng ta càng ít bạn, thì chúng ta sẽ bắt đầu có một cái góc nhìn, chắc là phải đi quay về quá khứ một tí xíu. Ngày còn nhỏ, cái việc kết bạn là một cái điều nó rất là tự nhiên. Chỉ cần đi học, ngồi cùng bàn, cùng thích một môn học, cùng đá bóng sau giờ tan trường, hay đơn giản là ở cạnh nhau đủ lâu, một tình bạn đã có thể bắt đầu. Khi ấy chúng ta luôn nghĩ những người đang đồng hành với mình sẽ còn ở bên nhau rất lâu. Thế nhưng rồi cuộc sống dần thay đổi, mỗi người chọn một con đường, một công việc, một thành phố, một gia đình và một nhịp sống khác nhau. Có những người từng trò chuyện mỗi ngày, bỗng một năm chỉ còn hỏi thăm nhau bằng một lời chúc sinh nhật. Có những người vẫn còn trong danh bạ, vẫn hiện trên mạng xã hội, nhưng đã rất lâu rồi không còn thật sự bước vào cuộc sống của nhau. Thanh là có một cái người bạn rất rất thân, nhưng mà sau đó thì cho đến tận bây giờ, cái khoảng thời gian mà nhắn tin nó cứ thưa thớt dần, và đến tận bây giờ là đâu đó khoảng 3 năm rồi không nhắn tin. Nhưng mà nó không có nghĩa rằng là họ không còn thân với mình nhé. Mình vẫn suy nghĩ về họ, mình vẫn có một sự quan tâm, và mình cũng có cái sự tìm hiểu về cái nhịp sống hiện tại của họ. Đó là một cái câu chuyện, nó phản ánh một cái thông điệp mà lúc nãy Duy Thanh vừa mới nói, vì sao càng lớn chúng ta càng ít bạn. Duy Thanh nghĩ sẽ có một cái khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời, đến một cái lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra mình không còn nhiều người để gọi là bạn thân. Không phải vì đã xảy ra một cuộc cãi vã nào cả, cũng không hẳn vì ai đó thay lòng, chỉ là cuộc sống âm thầm kéo mỗi người đi về một hướng, và khoảng cách cứ lớn dần lên lúc nào chẳng hay. Nhưng liệu càng lớn càng ít bạn có thật sự là một cái câu chuyện đáng phải suy ngẫm, và nó làm chúng ta phải buồn không ạ? Hay đó là một cái phần, một cái sự phát triển thuận tự nhiên của quá trình trưởng thành? Có phải vì người lớn bắt đầu biết chọn lọc những mối quan hệ thực sự có ý nghĩa? Có phải vì công việc gia đình và những trách nhiệm sẽ khiến ta không còn đủ thời gian để nuôi dưỡng tình bạn? Hay chính mạng xã hội đang tạo ra cho chúng ta cái cảm giác vẫn kết nối với rất nhiều người, trong khi sự hiện diện thực sự lại ngày càng ít đi? Và cũng không thể phủ nhận rằng càng trưởng thành, chúng ta càng thận trọng hơn trong việc mở lòng, tin tưởng và bắt đầu một mối quan hệ mới. Nếu mà quý vị thính giả nghe đến đây thì biết đâu các bạn cũng vừa nhớ về một người bạn đã rất lâu rồi chưa liên lạc. Một người từng đi cùng mình qua cả một quãng thanh xuân, nhưng giờ thì chỉ còn xuất hiện trong những dòng ký ức. Hoặc cũng có thể bạn đang cảm thấy mình có rất ít bạn, ngồi tìm trong danh bạ điện thoại mà không biết điện thoại cho ai, thì cũng là một cái trạng thái thể hiện là chúng ta đang ít bạn dần. Vậy thì trong Dòng Tóc Lên Đèn tối nay thì Duy Thanh sẽ cùng các bạn nhìn lại hành trình của những tình bạn khi chúng ta trưởng thành, để hiểu vì sao số lượng có thể ít đi nhưng giá trị của một người thật sự là có thể lớn hơn rất nhiều, và để cùng tìm câu trả lời cho một điều quan trọng: làm thế nào để giữa rất nhiều đổi thay của cuộc sống, chúng ta vẫn giữ được những người xứng đáng đồng hành và vẫn đủ rộng lòng để một tình bạn mới có thể bắt đầu. Thật ra thì tình bạn mới có thể bắt đầu á, nó khó hơn là cái câu chuyện chúng ta giữ cái mối quan hệ cũ. Tại vì không biết là mọi người có giống như là Duy Thanh hay không, càng lớn lên càng trưởng thành á, thì cá nhân Duy Thanh thì sẽ có một cái nhu cầu tập trung vào những cái mối quan hệ vốn dĩ đã được mình nuôi dưỡng từ lâu. Nếu mà mở ra một cái mối quan hệ mới á, thì nó phải có một cái lý do rất đặc biệt. Đặc biệt có thể rằng là họ đang có một cái mối quan hệ công việc mới với mình, hoặc sắp tới mình sẽ có rất nhiều những cái sự tương tác cần thiết kiểu như vậy. Còn không thì cá nhân Duy Thanh thì vẫn nổi tiếng là cái một cái cá thể rất là khó để có thể mở ra một cái cuộc kết nối mới. Tại vì Duy Thanh muốn tập trung vào những cái giá trị hiện tại nhiều hơn. Nên cũng có rất nhiều người hỏi là lý do vì sao mà bản thân Duy Thanh lại có một cái khả năng tập trung trong công việc, tập trung trong những cái mối quan hệ lại tốt đến như vậy. Bởi vì cá nhân Duy Thanh thì sẽ không có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Nên cái quỹ năng lượng của mình á, được cân bằng rất là rõ ràng. Người nào quan trọng thì sẽ có những sự ưu tiên về mặt thời gian. Còn những cái mối quan hệ mà nó chỉ ở dừng ở mức độ xã giao á, thì đâu đó nó sẽ nằm trong cái danh sách mà để bản thân mình có dư dả về mặt thời gian. Suy nghĩ của Duy Thanh là như vậy. Còn không biết là quý vị thính giả thì như thế nào? Các bạn có ai nhận ra cái câu chuyện rằng là càng lớn, những cái mối quan hệ bạn bè của chúng ta càng ít đi không ạ? Hay đơn giản có một cái người bạn của Duy Thanh, cách đây không lâu cũng ngồi trò chuyện tâm tình cuộc sống, thì bà ấy có nói rằng là dạo gần đây khi mà nhìn lại những cái mối quan hệ xung quanh á, thấy những cái mối quan hệ nó không còn thân thiết nữa. Xong cái mình tự đặt ra một cái dấu chấm hỏi, liệu rằng bản thân mình đang có vấn đề hay không? Có phải là bản thân mình không có thực sự tốt để có thể là một cái nơi đủ tin tưởng cho những cái mối quan hệ trước đó đã thân vẫn tiếp tục có một cái nhu cầu kết nối cho đến tận bây giờ hay không? Cái sự hoài nghi về cái giá trị cá nhân nó sẽ xuất hiện nếu như chúng ta không nhìn cái câu chuyện tất cả những cái sự rời đi đều có lý do của nó và đều rất là thuận tự nhiên, thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy cảm xúc đó. Nên thành ra thì cái câu hỏi lý do vì sao càng trưởng thành chúng ta càng kết bạn, mặc dù nó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta vẫn nhìn thấy thực tế trong cuộc sống á, nhưng mà để nhìn rộng ra hơn á, nó có rất rất nhiều câu chuyện ẩn sau cái vấn đề đó. Các bạn có thể chia sẻ góc nhìn của mình, chia sẻ câu chuyện của mình thông qua tổng đài 028 3991 9191, hoặc là từ fanpage Chạm Tóc Lên Đèn, các bạn có thể để lại comment số điện thoại của mình, nhắn tin trực tiếp với chúng tôi thông qua fanpage từ khóa Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, một bài hát cũng thể hiện sự độc mộc trong cuộc sống cá nhân, ca khúc Bước Chân Lẻ Loi qua phần trình bày của Bằng Kiều.

đó chính là ca khúc Bước Chân Lẻ Loi qua phần trình bày của bạn Kiều. Cũng là một cái thông điệp mà nó phù hợp với câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Lý do vì sao càng lớn chúng ta càng ít bạn đi. Thanh nhớ có một cái câu cảm thán mà Thanh vẫn thường nghe những người bạn xung quanh của mình, là những người bạn đã bước vào độ tuổi 40 á, nói rằng là thôi một mình cho nó khỏe. Cái cảm giác mà mình đã có một cái sự cố gắng tạo ra rất nhiều những cái mối quan hệ cho cái sự phát triển thời tuổi trẻ, nó đã làm cho cái áp lực kết nối nó cũng đè nặng trong cái sức khỏe tinh thần của mình. Nên đâu đó càng lớn chúng ta lại càng muốn có một cái sự độc mộc một mình, để từ đó thì chúng ta dễ dàng tập trung cho cuộc sống cá nhân của mình hơn, đỡ có những cái sự gọi là bị chi phối bởi mặt cảm xúc. Tại vì nó có một cái quy tắc cân bằng năng lượng như này, tức là bản thân của quý vị thính giả, nếu mà chúng ta đang đi một mình thì cái năng lượng của chúng ta được tập trung trọn vẹn trên cái hành trình đó. Nhưng mà để đi cùng với một ai đó bên cạnh, hoặc là thêm một ai đó bên cạnh nữa, thì năng lượng bắt buộc sẽ bắt đầu có những cái sự chia sẻ với những cái kết nối xung quanh. Nên thành ra thì cái câu chuyện càng ít bạn đi nó cũng là một cái sự phát triển thuận tự nhiên, để mà cái thời gian sau này chúng ta sẽ tập trung hơn cho cái câu chuyện cá nhân của mình. Còn bây giờ thì lại tiếp tục với những cái cảm xúc liên quan đến câu chuyện chủ đề ngày hôm nay. Vì sao càng trưởng thành chúng ta lại càng ít bạn đi? Cứ mỗi lần mà Duy Thanh on air một cái chủ đề nào đó thì Thanh cũng hay chia sẻ cái chủ đề trên trang fanpage cá nhân của Thanh là Visa Duy Thanh. Và từ cái sự chia sẻ này cũng nhận được rất nhiều những sự đồng cảm quý vị. Thanh nghĩ rằng là cái việc mà cá nhân mình quan sát những cái vấn đề xung quanh cuộc sống á, nhiều khi cái suy nghĩ của mình á, nó cũng có rất nhiều những cái điểm giống nhau với các bạn thính giả lắng nghe chương trình. Nó cũng là những cái lát cát của cuộc sống thôi, đơn giản là như vậy. Nên nhiều khi quý vị thính giả cũng thấy mình trong câu chuyện của Duy Thanh. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ bắt đầu lắng nghe một cái bức thư gửi đến chương trình, cũng tự đặt ra một cái câu hỏi: vì sao càng lớn chúng ta càng ít bạn? Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư các bạn nhé. Em từng nghĩ rằng lớn lên thì sẽ có nhiều bạn hơn, đi học quen thêm người, đi làm gặp thêm đồng nghiệp, rồi mạng xã hội cũng kết nối với hàng ngàn người khác. Em cứ nghĩ vòng tròn của mình sẽ ngày một rộng ra. Nhưng đến năm 30 tuổi, em lại chợt nhận ra một cái điều ngược lại. Danh bạ điện thoại có rất nhiều số, Facebook thì có hơn 2.000 bạn bè. Nhưng có những tối tan làm về, cảm giác mệt nhoài, em mở điện thoại lên rồi lại tắt xuống. Em không biết nên gọi cho ai, để chỉ nói một câu rất đơn giản: hôm nay mình thấy hơi mệt. Có một nhóm bạn hồi đại học ngày trước thân lắm, từng hứa sau này dù ai ở đâu cũng sẽ gặp nhau thường xuyên. Thế mà rồi một người lấy chồng, một người chuyển vào Nam, một người đi định cư nước ngoài, còn em thì cuốn vào công việc. Ban đầu thì vẫn còn nhắn tin trong nhóm mỗi ngày, sau đó là mỗi tuần, rồi chỉ còn chúc mừng sinh nhật. Bây giờ có khi cả vài tháng không ai nói với ai một câu. Điều lạ là chẳng hề có mâu thuẫn, không ai giận ai, không ai cố tình rời bỏ ai cả, chỉ là mỗi người đều bận cuộc sống cuộc đời của mình. Có lần em tình cờ gặp lại một người bạn cũ, hai đứa ngồi uống cà phê, nói chuyện rất vui. Nhưng đến lúc ra về, em nhận ra mình vẫn không biết trong suốt mấy năm qua bạn đã trải qua những gì. Còn bạn cũng không biết em đã có những khoảng thời gian khó khăn như thế nào. Chúng em vẫn quý nhau, nhưng đã không còn thực sự hiểu cuộc sống của nhau. Em từng buồn vì nghĩ rằng mình đang mất dần bạn bè. Sau này em mới hiểu, có lẽ mình không mất bạn, mà là cuộc sống đang giúp mình nhận ra ai là người thực sự còn đồng hành. Hiện tại, em chỉ còn vài người bạn thân. Có người cả tháng mới nhắn một tin, có người một năm chỉ gặp đôi ba lần. Nhưng mỗi khi em cần, chỉ cần gọi điện thoại là họ sẵn sàng nghe em nói. Và em cũng biết, nếu một ngày họ gặp chuyện, em sẽ có mặt. Trước đây em từng nghĩ, tình bạn phải là gặp nhau thường xuyên, nói chuyện mỗi ngày. Bây giờ em thấy, trưởng thành rồi, tình bạn đôi khi chỉ là biết rằng giữa rất nhiều đổi thay của cuộc sống, vẫn có một người mà mình không cần phải cố gắng trở thành ai khác khi ở cạnh họ.
Em gửi câu chuyện này vì muốn hỏi Duy Thanh và chương trình một điều. Liệu có phải càng lớn chúng ta càng ít bạn? Hay thật ra, chúng ta chỉ đang học cách giữ lại những người thật sự xứng đáng để đi cùng mình trong phần còn lại của cuộc đời?

Tự nhiên đọc xong cái bức thư vừa rồi, Thanh lại nhớ có một cái tin nhắn cách đây không lâu, có một bạn cũng nhắn tin cho Duy Thanh. Khi mà Duy Thanh chia sẻ một cái ý trên VOV Giao thông rằng là quả thật là trong cuộc sống này á, sẽ có rất nhiều người có một cái cảm giác cô đơn đến tận cùng, không biết chia sẻ cùng với ai, và luôn tìm kiếm một cái thanh âm nào đó là cái thanh âm đồng hành với mình trong cuộc sống. Thì quý vị thính giả vẫn có một sự may mắn đến từ những người thực hiện chương trình như Duy Thanh, thì quý vị thính giả vẫn lựa chọn VOV Giao thông với những chương trình trực tiếp như thế này là người bạn đồng hành. Thanh nghĩ đó cũng là một cái tình cảm mà không chỉ Duy Thanh và cả ekip thực hiện chương trình cũng rất là trân quý. Bởi vì thật sự có yêu thương, thật sự có tình cảm thì chúng ta mới xem nhau là những cái người bạn thân quý. Cụ thể thì cái tin nhắn là đúng vậy Duy Thanh, khi buồn cô đơn không có ai tâm sự, cảm thấy tiêu cực. Đó là cái cảm giác mà Duy Thanh nghĩ rằng đó là chắc là đâu đó mọi người cũng sẽ cảm nhận điều đó rất là rõ. Nó có một cái thực tế, một cái nhịp cuộc sống nó cũng rất là thức thời, đó chính là cái câu chuyện. Hiện tại thì cái việc mà chúng ta xây dựng những cái mối quan hệ mới, nó cũng khá là chật vật dựa vào những cái sự đổ vỡ về mặt niềm tin ở bên trong. Nên thành ra thì cái việc mà chúng ta trao niềm tin, chúng ta tin tưởng một ai đó để mở ra một cái mối quan hệ thời điểm này á, nó cũng không phải là một cái câu chuyện dễ dàng. Đó cũng là một phần của cái câu chuyện trả lời cho cái câu hỏi của bạn thính giả vừa rồi á, liệu có phải càng lớn chúng ta càng ít bạn. Thật ra thì nếu mà trả lời một cách gọi là trực quan từ cái ý kiến cá nhân của Duy Thanh á, nó đến từ hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên á, là càng lớn á, chúng ta sẽ có những cái ý thức trong cái câu chuyện chọn lọc những cái mối quan hệ cho cái việc đầu tư về mặt thời gian, chất lượng, tập trung hơn. Thứ hai là từng giai đoạn trưởng thành á, chúng ta sẽ có những cái mối quan hệ phù hợp. Tiếp theo nữa, đó chính là cái câu chuyện chúng ta đã cảm thấy thấm mệt với những cái nhiều mối quan hệ trước đây, thì đâu đó là những cái góc nhìn từ phía Duy Thanh suy nghĩ về cái câu hỏi của bạn, liệu có phải càng lớn chúng ta càng ít bạn hơn hay không, thì câu trả lời là đúng. Và cái lý do mà Duy Thanh cũng vừa mới nêu, nó cũng đến từ cái câu chuyện cá nhân của mình. Có lẽ nhiều người nghe lúc này cũng sẽ cảm thấy đâu đó hình ảnh của chính mình trong cái câu chuyện của Duy Thanh, của lá thư đến từ vị thính giả vừa rồi. Không phải vì bản thân chúng ta đánh mất bạn bè, mà vì có một cái sự phát triển thuận tự nhiên. Đó chính là khi trưởng thành, cách những cái mối quan hệ thay đổi thường rất là lặng lẽ. Không có một cuộc chia tay, không có một lời tạm biệt. Chỉ là cuộc sống sẽ khiến mỗi người dần đi về một hướng khác nhau. Vậy thì điều gì sẽ khiến những tình bạn ngày càng thưa vắng? Đó có phải là một điều đáng tiếc, hay là một phần rất tự nhiên của quá trình trưởng thành? Ngay sau đây thì Duy Thanh muốn cá nhân Thanh cùng với quý vị sẽ nhìn lại cái câu chuyện này từ 5 góc nhìn khác nhau. Biết đâu khi mà chúng ta hiểu được vì sao càng lớn càng ít bạn, thì chúng ta cũng sẽ biết cách trân trọng hơn những người vẫn đang ở lại trong cuộc đời mình. Có một điều rất thú vị là hầu hết chúng ta đều từng nghĩ mình đang dần mất đi bạn bè. Nhưng nếu có một cái nhịp chậm lại, bình tĩnh lại, nhìn lại, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Điều đầu tiên, cuộc sống của mỗi người sau khi trưởng thành bắt đầu đi theo những quỹ đạo rất khác nhau. Ngày còn đi học thì chúng ta gặp nhau mỗi ngày vì cùng lớp, cùng khu phố, cùng một lịch sinh hoạt. Tình bạn được nuôi dưỡng một cách rất tự nhiên. Nhưng rồi một người lập gia đình, một người chuyển nơi làm việc, một người sang thành phố khác, một người lựa chọn lối sống hoàn toàn khác. Nếu mà các bạn nghe đến đây thì các bạn sẽ cảm thấy một cái câu chuyện rằng là những cái lý do này nó không ai cố ý rời xa ai cả. Chỉ là cái sự vận hành của cuộc sống á, nó đã âm thầm kéo mỗi người về mỗi hướng khác nhau. Rồi đến một lúc nhìn lại, những người từng trò chuyện mỗi ngày giờ chỉ còn gặp nhau qua một lời chúc sinh nhật hay là một cái bấm thích trên mạng xã hội. Nhưng cũng chính cái giai đoạn trưởng thành, chúng ta bắt đầu hiểu rằng không phải mối quan hệ nào cũng cần phải giữ bằng mọi giá. Nếu tuổi trẻ giúp chúng ta quen rất nhiều người, thì tuổi trưởng thành lại dạy chúng ta biết ai là người thật sự đáng để giữ lại. Không phải vì mình khó hơn, mà vì sau nhiều va vấp, chúng ta hiểu rằng không phải ai cũng có thể chia sẻ những điều sâu kín nhất. Không phải ai cũng sẽ đồng hành với mình trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Thế nên, việc vòng tròn bạn bè nhỏ lại, đôi khi không phải là mất mát,
mà là quá trình tự nhiên để giữ lại những mối quan hệ có chiều sâu hơn. Một lý do khác cũng rất thực tế, đó chính là khi mà chúng ta lớn lên á, thì chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian cho tình bạn như trước. Hồi nhỏ, chỉ cần một cuộc gọi hay một lời rủ là ngay lập tức, 5 giây thôi, có mặt ngay. Còn bây giờ thì muốn hẹn một người bạn uống cà phê cũng phải xem lịch trước cả vài tuần. Không phải vì hết quý nhau, mà bởi ai cũng đang bận với công việc, gia đình, con cái, cha mẹ và cả những áp lực cơm áo. Có một cái câu nói mà Thanh nhớ rất rất nhiều bên trong mình. Tình bạn của người lớn á, hiếm khi kết thúc vì hết yêu quý, mà thường phai nhạt vì không còn đủ thời gian để chăm sóc. Đó là một cái câu chuyện rất rất thực tế. Trong thời đại mạng xã hội, nghịch lý ấy càng rõ hơn. Chúng ta biết hôm nay bạn mình đi ăn gì, đi đâu, đang du lịch ở đâu, vừa đăng một bức ảnh rất là vui. Nhưng mà điều chúng ta không biết là họ có đang hạnh phúc thật không, có đang mệt mỏi hay cần một người lắng nghe hay không. Mạng xã hội giúp chúng ta cập nhật cuộc sống của nhau, nhưng lại rất khó thay thế những cuộc gặp, những cuộc trò chuyện hay sự hiện diện thật sự giữa con người với con người. Và cuối cùng, có lẽ điều thay đổi nhiều nhất lại nằm ở chính chúng ta. Khi còn trẻ, chúng ta rất dễ bắt chuyện, dễ kết bạn, dễ tha thứ và cũng dễ tin tưởng. Nhưng càng lớn, sau những lần thất vọng hay tổn thương, nhiều người bắt đầu cẩn trọng hơn. Chúng ta ngại làm phiền người khác, sợ bị từ chối, sợ mở lòng, rồi lại phải chia xa một lần nữa. Thế là vô tình, mỗi người tự dựng lên cho mình một cái khoảng cách an toàn. Không phải vì chúng ta không cần bạn bè xung quanh đâu, mà vì không còn dễ bước vào cuộc sống của một ai đó như trước. Có lẽ vì thế cái câu hỏi mà lúc nãy Duy Thanh hỏi, vì sao càng lớn càng ít bạn, nó không hẳn là một cái vấn đề tiêu cực trong cuộc sống. Bởi vì cái giai đoạn trưởng thành là một cái hành trình mà đâu đó chúng ta phải chấp nhận rằng càng về sau này, cái sự tập trung độc mộc nó là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải làm quen và thích nghi. Và đôi khi chỉ cần một vài người mà mình có thể gọi điện lúc yếu lòng, một vài người mà nhiều tháng không gặp nhưng vẫn có thể ngồi xuống trò chuyện như chưa từng có khoảng cách, thì đó cũng là một cái điều rất đáng trân trọng trong cuộc sống, phải không thưa quý vị? Thật ra thì Thanh cũng là cái người cũng có một vài người bạn mà ví dụ mình không vấn đề gì thì sẽ nghĩ ngay đến bạn ấy. Đó là cái câu chuyện đầu tư vào cái sự chất lượng trong cái mối quan hệ thưa quý vị. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc nào đó đi ha. Xong chúng ta sẽ kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Chúng ta nghe ca khúc Đường Xưa qua phần trình bày của Lê Hiếu nha.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đường Xưa qua phần trình bày của Lê Hiếu, một bài hát cũng khá là lâu rồi chúng ta mới nghe lại đúng không ạ? Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Alo, quý thính xin chào.
1: Dạ chào chị Thanh ạ.
0: Xin chào, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ?
1: Mình là Minh Hoàng. Mình tới từ quận 8, thành phố trước là quận 8, đây là phường Bình Đông, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tức là đang ở Bình Đông. Rồi.
1: Vâng ạ.
0: Hoàng có thoải mái chia sẻ về công việc của mình không?
1: Mình thì hiện tại công việc của mình đó là chuyên về tour làm du lịch đó anh.
0: Tức là mình bán tour hay là mình sẽ là hướng dẫn viên du lịch?
1: Mình bán tour và giống như điều hành tour cho mấy bạn hướng dẫn viên.
0: Nhưng mà nếu bà làm vị trí này thì chắc là bản thân mình cũng là một người rất là hướng ngoại, Hoàng hả?
1: Dạ đúng rồi, tại vì cũng nhiều khi có những chương trình đôi khi bắt buộc khách hàng mình phải đi theo để mình nói chuyện với khách và cũng như mình điều hành. Sẵn đó mình điều hành luôn cái tour đó luôn. Thì cũng đi thường xuyên.
0: Vậy thì cái câu hỏi trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, một cái góc nhìn từ người hướng ngoại cũng khá là thú vị đây. Người hướng ngoại thì có duy trì được những cái mối quan hệ trong cuộc sống theo thời gian nó tốt hơn không, Hoàng?
1: Cũng có tốt. Ví dụ hồi xưa thì mình có mình cũng có nhiều bạn bè á, người cũng có giữ mối quan hệ, để nói chung là đối với mình, nếu mình phải giữ mối quan hệ đó là vì biết đâu bạn bè mình cũng là khách hàng tương lai của mình. Thì mình cũng phải lâu lâu thỉnh thoảng và có một cái giao kèo chung với một nhóm bạn, đó là phải đúng cuối tuần, bận gì bận thì đến cuối tuần vào thứ sáu hoặc thứ bảy hẹn nhau vào một buổi sáng đi uống cà phê, nói chuyện tán dóc công việc và cuộc sống gia đình.
0: Tức là cái đó cũng là cái cách mà mình có thể duy trì nuôi dưỡng cái mối quan hệ đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Vậy thì cái câu hỏi trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay á, với cái góc nhìn của Hoàng thì Hoàng sẽ suy nghĩ như thế nào? Vì sao càng lớn á, chúng ta càng ít bạn đi?
1: Càng lớn tuổi càng ít bạn.
0: Càng trưởng thành càng ít bạn
1: đúng
0: đi.
1: Thì mình, nếu mình để trải dài cái từ trẻ đến cái thời điểm này, năm nay là Hoàng cũng hơn 40 rồi. Thì cái giai đoạn bắt đầu mình ra trường, mình có một cuộc sống mới, mình từ dưới quê mình lên. Mình ra trường và mình có một cuộc sống mới, thì cái lứa bạn mà hồi chơi chung cấp 3 cũng hơn chục đứa. Thì nó bắt đầu lên đại học thì không còn bao nhiêu người đó để gọi là chơi chung nữa. Bắt đầu giảng rồi bắt đầu chỉ tập trung vào đi học, bạn đại học cũng rất là ít. Đến khi mà đi làm cũng vậy, cũng chơi với, ví dụ như đi làm thì chơi với mấy bạn đồng nghiệp thì chung team thôi. Cái mỗi cái giai đoạn như vậy, ví dụ mình chơi hết nhóm, mình chơi bạn với hết nhóm này, xong cái tự nhiên mình chuyển giao qua cái đơn bạn khác thì cái những nhóm cũ nó lại không còn chơi thân nữa. Mình chỉ quan tâm cái mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè hiện tại thôi. Thì sau đó thì ví dụ hiện tại đi qua cái giai đoạn thì mình đi làm, bắt đầu lập gia đình, và đến giai đoạn này là mình lập gia đình, mình cũng nói thẳng ra thì hẹn bạn hồi xưa chơi nhóm cũng hai mấy chục đứa, nhưng mà hiện tại cùng lắm hẹn đi cà phê chỉ còn có một hai người thôi. Hai người gọi là thân á, gặp nhau thôi chứ cũng không còn nhiều đó. Còn nhiều khi gặp một tháng có khi gặp có một lần. Nó giảm dần theo thời gian. Cái mình cảm thấy là cái mối quan hệ, bởi vì mình cảm thấy là ai cũng vì cái vấn đề là cơm áo gạo tiền, đứa nào cũng bận việc riêng, bận việc gia đình. Hoặc nhiều khi mà có những buổi mà hẹn nhau là ê hôm nay lai rai, hoặc là hôm nay đi nhậu bữa mấy đứa, thì cũng lắm hẹn được có một vài đứa mà hẹn mới đàn ai cũng hưởng ứng. Nhưng đến ngày, đến gần ngày đi mà hẹn á, thì cũng lai rai, đều có lý do là bận việc gia đình, bận việc nhà. Bản thân mình cũng vậy, mình đôi khi mình bận việc gia đình, hoặc là mình phải gọi là hình như là mẫu số chung đến cái giai đoạn mà ai cũng nghĩ đến vấn đề là cơm áo gạo tiền, hoặc tiền để dành cho gia đình hay nhà chồng con cái gì đó, nhiều khi người ta từ chối khéo. Bản thân mình cũng vậy, nhiều khi mình cũng không có đi được và mình không có tiền. hoặc là mình không có tài chính, mình không cho phép mình để mình tham gia nhiều cái các buổi đi chơi. Mặc dù mình vẫn cứ giữ cái gọi là mình ở ngoài, mình vẫn giữ cái mối quan hệ là bằng mọi cách để mình níu kéo lại nó và cho nó tốt hơn. Nhưng mà đối với bạn bè mình, nhiều khi họ cứ từ chối. Mình hiểu ra vấn đề thôi.
0: Nhưng mà nó có tác động đến cái chất lượng cuộc sống của mình hay không? Thực tế là như vậy, nhưng mà nó có ảnh hưởng gì đến chất lượng cuộc sống cơ bản không Hằng?
1: Thì để mà gọi là để ảnh hưởng với chất lượng cuộc sống thì mình cảm thấy là nó cũng một cái bạn bè tập trung lại á, thì nó cũng giản về là giúp cho nhau mà cả thôi hỏi ý kiến mày cái này nọ. Nhưng mà nhiều khi mình cuộc sống mình nó stress quá, mình không có thể có người nào mà để bạn tâm giao để mình chia sẻ, thì nó gọi là nó làm căng thẳng cuộc sống mình hiện tại, vì mình quá, nó gọi là cái theo một cái guồng sống bình thường á, nó cứ rập khuôn lại á. Một ngày đó mình cảm thấy mặt trời nó áp lực dữ lắm, nên đối với người hướng ngoại như Hoàng thì không có thể nên làm được điều như vậy. Nhiều khi mình thử mình một ngày mình không đi chơi hoặc là mình không liên hệ với bất cứ ai chắc khó chịu lắm. Nó kiểu là bức bối và bắt buộc phải có những cái mối quan hệ mà gặp bạn bè đó gì đó cho nó giải stress, nói chuyện tán dóc các kiểu thì nó vui hơn. Nó đỡ stress. Nhiều khi đôi khi mình có những cái mối quan hệ đó, mình hỏi thăm cách nó có môi trường như vậy nó sẽ như thế nào nè, thì đôi khi mình có những cái lời khuyên thì mình nhờ bạn bè mình có những cái công việc hoặc là nhờ cách giải quyết công việc đó nó thoải mái hơn và đúng thời điểm hơn. Còn nhiều khi mình tự giải quyết mình không có, nó bị vô một cái lối mòn, thành ra nó thật sự là giảm rất là nhiều. Nói về công việc hoặc là nhưng mà theo một cái khía cạnh ngược lại, gặp gỡ cũng là khi tốn kém, cũng ảnh hưởng nhiều vấn đề khác nhau.
0: Gặp gỡ cũng là cái câu chuyện chúng ta bị tiêu hao về mặt năng lượng ấy chứ, đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì
1: ảnh hưởng nhiều lắm.
0: Vậy thì đối với cá nhân Hoàng á, cái câu chuyện mà chúng ta càng lớn càng kết bạn á, là một cái nhịp phát triển thuần tự nhiên theo một cái sự tập trung cho những cái giá trị quan trọng. Khi mà chúng ta trưởng thành và chúng ta nhận ra cái vấn đề thứ tự ưu tiên nào là quan trọng nhất, đúng không?
1: Rồi, đúng rồi.
0: Thanh nghĩ có nói có một cái ý mà
1: quan trọng.
0: Thanh nghĩ là có một cái ý mà Hoàng nói rất là thú vị, đó chính là cái câu chuyện mà cái việc mà chúng ta có nhiều bạn á, thứ nhất là nó sẽ phục vụ cho mục đích duy trì cái chất lượng công việc, tại vì có nhiều mối quan hệ thì đâu đó cái công việc nó cũng sẽ trở nên trôi chảy hơn. Thứ hai á, có nhiều bạn á thì nó sẽ giúp cho cái việc gọi là cân bằng, khi mà có một vài những cái câu chuyện cần chia sẻ thì cũng có người rủ rê tâm tình tâm sự, đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Kiểu như vậy. Nhưng mà tất cả những cái hoạt động này á, nếu đều có một cái sự gọi là tiêu hao về mặt năng lượng, nếu như mà chúng ta có những cái kết nối như thế trong cuộc sống, thì Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà có nhiều bạn á, nó sẽ là cái câu chuyện phù hợp cho giai đoạn tuổi trẻ, giai đoạn mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự đầu tư vào cái sự phát triển công việc. Còn cái câu chuyện trưởng thành, khi mà chúng ta đã bắt đầu xây dựng cái chất lượng cuộc sống cá nhân của mình mạnh mẽ hơn á, thì cái hành trình đó cần có một cái sự tập trung. Sự tập trung ở đây chắc chắn rồi, nó phải đi đôi với cái, nó phải tỷ lệ nghịch với cái số lượng những cái người đi cạnh bạn. Tại vì càng nhiều người thì cái độ phân tâm, phân tán về mặt năng lượng nó càng cao, thì Thanh thấy nó cũng khá là hợp lý. Nó nhưng mà có một cái câu chuyện mà lúc nãy Thanh có nói á, cái việc mà những cái mối quan hệ vốn dĩ từ trước á, nó đã là một cái mối quan hệ rất là thân thiết, nhưng mà theo một cái hành trình dài sau này, tự nhiên nó bắt đầu nó phai nhạt đi, nó từ từ khi nó không còn nữa. Cái nhiều khi bản thân mình nhìn lại mình cũng hoài nghi về cái câu chuyện về chính mình, không biết mình có thực sự có vấn đề gì hay không, nó đang là như thế nào, kiểu như thế. Hoàng có hay như vậy trong cái suy nghĩ của mình hay không, hay là do cá nhân Duy Thanh nhạy cảm quá ta?
1: Dạ có, thì như vậy Hoàng có một cái nhóm bạn chơi thân lắm, thì cứ mỗi năm hẹn nhau một lần đến ngày kỷ niệm như đó thì bắt đầu rủ rê đi du lịch hay đi đâu đó hoặc đi ăn uống gì đó, định ra một ngày hoặc là có nhiều khi một những năm đầu tiên gặp nhau là có khi tháng gặp một lần, có khi hai lần, cứ như vậy kéo dài trong vòng năm đầu, thì bắt đầu cái năm sau nó giảm giảm giảm và hiện tại là không còn liên hệ luôn. mặc dù trên Zalo cái nhóm đó vẫn còn tồn tại nhưng mà không ai nói với ai câu nào.
0: Ừ.
1: Là mình cảm nhận của có vẻ mọi người nhiều khi mình muốn nói chuyện mà mọi người có vẻ lơ lơ chẳng hạn.
0: Ừ.
1: Mình thấy ủa sao kỳ vậy ta.
0: Ừ.
1: Không biết mình có lỗi gì không hay là mình có làm gì sai hoặc cuộc sống mình có cái vấn đề gì khiến họ mọi người không thèm nói chuyện với mình nữa.
0: Ừ.
1: Mà đôi khi mình ngay cả các bạn trên mạng xã hội luôn không có thấy comment hay không thấy gì, mặc dù vẫn còn các bạn giống như họ không còn quan sát nhau. Hồi xưa là cứ đụng chuyện là hay comment qua lại hay là hay nói chuyện qua lại, rồi bẵng một thời gian không còn liên hệ. Không, mình gọi có mình có nên out khỏi ra khỏi cái group đó hay không, không chơi với nhóm bạn hay không, mình đang phân vân là có nên kết thúc hay để nó tồn tại đến một lúc nào đó sẽ quay lại, nhưng mình cảm thấy không còn quay khả năng quay lại nữa.
0: Và cái
1: đã bị như vậy rồi,
0: quyết định cuối cùng của Hoàng là out.
1: Tại vì mình cũng thấy là không nên đặt tâm quá nhiều. Tại đối với Hoàng là người ở ngoài thì mình nghĩ đơn giản lắm, nếu không có nhóm này thì mình sẽ xây dựng thêm một cái nhóm khác, hoặc là mình tìm mối quan hệ khác nó tốt hơn, tích cực hơn.
0: Thế nghĩ đó là cái câu chuyện phản ánh cái môi trường nó không còn phù hợp hay không ta? Tại vì cái môi trường không phù hợp là một cái câu chuyện khác tiếp. Tại vì
1: nó gọi là giai đoạn Duy Thanh, tại vì bạn bè nó sẽ có giai đoạn này nó rất là gọi là giống như cùng tần số, những cái giai đoạn khác năng lượng nó khác, tự nhiên mình bắt buộc mình phải thay đổi năng lượng đó để mình tìm cái nơi mà phù hợp hơn thôi.
0: Nó giống như là cái câu chuyện của Thanh á, Thanh có một cái nhóm bạn hồi đại học và vẫn còn duy trì liên lạc với nhau. Nhưng mà đến một cái giai đoạn á, cái tất cả những người bạn trong cái hội nhóm đó đều là gia đình. Và từ những cái câu chuyện gọi là đùa vui với nhau theo cái kiểu như là những cái chàng trai mới lớn á, thì những cái chủ đề sau này nó là chủ đề về con cái, về chăm sóc, về vợ vân vân vân vân. Thì mình lại bị lẻ loi trong cái môi trường đó. Không có nghĩa là bản thân mình không có một cái sự quan tâm đến những người bạn xung quanh, và cũng không có nghĩa rằng là tình cảm của mình nó phai nhạt. Nhưng mà mình thấy mình không thể nào tham gia được trong những cái câu chuyện của các bạn ấy nói. Mình không hiểu mà. Tại vì thật ra mình không có lập gia đình, và mình cũng không có con. Và đâu đó bản thân mình cũng có một cái tư duy sống cũng hơi tự do kiểu thế. Thì một cái giai đoạn mình cũng cảm thấy bị stress vô cùng. Tại vì mình không biết nói gì cả. Mình cứ lặng lẽ đọc tin nhắn. Cứ đọc tin nhắn. Thấy mình giống như là bị bỏ lại ở phía sau vậy á. Xong cái có một cái thời điểm cái mình đưa ra một cái quyết định rằng là mình sẽ nói thẳng luôn. Mình nói là nếu mà các bạn mà chia sẻ cái tin nhắn thì nhớ có những cái nội dung mà nó phù hợp với tao xíu nha. Chứ thật ra những cái nội dung này tao không nói được. Kiểu như vậy. Tức là tự nhiên cái câu chuyện nó được cởi mở hơn. Và sau đó thì mọi người sẽ tránh cái câu chuyện là nói những cái vấn đề mà vốn dĩ cái người còn lại không hiểu. Thật ra thì khi mà Thanh học về cái câu chuyện quy tắc về giao tiếp á, nó có một cái quy tắc gọi là nhắn tin trong những cái hội nhóm. Nó có một quy tắc vô cùng cơ bản. Tất cả những cái tin nhắn nó phải có sự ảnh hưởng đến tất cả những người trong đó. Còn nếu một cái tin nhắn mà có ai đó không có ảnh hưởng thì có nghĩa là tin nhắn đó là tin nhắn cá nhân, hoặc là tin nhắn nó chỉ phù hợp với một cái nhóm tiếp theo mà các bạn cần phải xây dựng ở cái bước tiếp theo. Tránh trường hợp là chúng ta nhắn tin có một người sẽ không biết gì, kiểu như thế. Thì đó là cái quy tắc giao tiếp trong cái môi trường chung, đặc biệt là trong những cái hội nhóm mà có những cái chủ đề thảo luận chung như vậy. Thấy cũng khá là
1: thú. Thì bản thân Hoàng cũng giống chỗ anh Duy Thanh đó, là hồi cấp 3 bạn chơi rất là thân, xong bắt đầu vô đại học đó, cái nhóm cấp 3 đó không có liên hệ bất kỳ ai, tại vì mỗi đứa đi theo một hướng khác nhau. Đứa thì nghỉ học đi ra đời đi làm, đứa thì đi học cao đẳng, đứa thì học trung cấp, đứa học đại học. Thành ra kiểu như có một cái là tự ái và tự ti cá nhân á. Ngay cả khi người ta ra trường, ta có công ăn việc làm ổn định, họ thấy là mình không phù hợp với chơi với nhóm bạn hồi cấp 3 nữa. Tại vì ai cũng là có công ăn việc làm, lương cao chẳng hạn, họ nhìn với nhau là cao, thằng này chắc khó chơi, thằng kia khó chơi. Nhưng mà gần đây nhất thì năm cách đây 1-2 năm trước, Hoàng có họp lớp, Hoàng là người đứng ra tổ chức họp lớp luôn. Bạn bảo thôi, tôi sau mấy chục năm quay trở lại, 20 năm quay trở lại, các bạn đừng có nghĩ là hơn ai với hơn ai. Đời người có nhiêu đó hả? Thì mình họp lớp lại, ai nghèo thì kệ, ai giàu cũng kệ, có nhiều chơi với nhiều, người nào nghèo khó khăn quá thì những người còn lại chia sẻ cái những khó khăn của người đó, để miễn sao mọi người họ gặp mặt nhau và cứ vui vẻ, và cái bữa mà họp lớp đó diễn ra rất là thành công, mọi người cũng vui vẻ và biết san sẻ với nhau. Và nghĩ là đến một cái giai đoạn đó, giống như mình đến có tuổi rồi đó, mình hơn 40 bắt đầu mình cảm thấy ủa, sau bao nhiêu năm cuối cùng mình quay lại những cái mối quan hệ trước đây có vẻ là không phù hợp, nhưng mà khi người ta nhìn lại nhau, người ta bỏ qua những cái mà tự ái tự ti á, họ có thể chơi lại với nhau, vui vẻ lại như thời cấp 3 vậy đó. Vô tư như thời cấp 3, giống gọi là hồi xuân đó, như thế này. Nhưng thì đó là hai của 2 năm trước. Nhưng mà sau 2 năm thì quay câu chuyện nó lại quay y chang như của 20 năm trước. Lại ai cũng lo cơm áo vào tiền giờ có tuổi, vừa con cái vừa cuộc sống, họ cũng bắt đầu giãn lại. Họ nhắc đến kỷ niệm nữa, họ cũng muốn nhắc là thôi học như đó đủ rồi. Mình cảm thấy ủa sao kỳ, mình đôi khi mà cái tư duy mọi người ngộ quá, lúc thế này lúc thế nọ, thành ra đôi khi mình là một người rất là tích cực, nhưng mà bản thân mọi người ở xung quanh đó, họ đều tìm mọi cách né tránh những mối quan hệ, và họ chính họ là một cái sự làm cho những cái mối quan hệ đó nó không còn, chứ không phải là mình không muốn.
0: Thật ra thì cũng không trách được họ, tại vì cái câu chuyện mà trong cái cuộc sống của họ, cái gì quan trọng hơn thì họ sẽ ưu tiên thôi. Đó là một cái điều rất là hiển nhiên, và mình cũng không thể nào sống trong cuộc sống của họ để biết rằng là ngay lúc này đây thì cái mối bận tâm và cái mức độ quan trọng của cái vấn đề nào được họ đầu tư nhiều nhất. Thành thấy có rất nhiều những người bạn cũng cùng chung cấp 3 của mình thì cũng hay có những cái dịp rủ Duy Thanh cà phê, hay là có một vài những cái dịp mà tập hợp bạn bè để có thể trò chuyện với nhau. Nhưng mà quả thật nếu mà Thanh tham gia vào thì chắc chắn cái công việc nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, rất rất rất lớn. Cái câu chuyện thực tế là như vậy, nên mình cũng thường xuyên có những cái sự từ chối như vậy. Và đâu đó trong ánh mắt, ánh nhìn của những người bạn cũ thì mình cũng là một cái người cũng hơi khó gần.

0: Ừ. Với
1: Đúng rồi
0: lại
1: ạ.
0: có một cái câu hỏi thực tế hơn. Bây giờ nếu mà nhìn lại những cái mối quan hệ cũ đã lâu không gặp, hoặc là những cái mối quan hệ cấp 3, cấp 2 và sau này khi mà chúng ta trưởng thành á, những cái mối quan hệ đã rất là lâu rời đi và có duyên chúng ta gặp lại, thì cái năng lượng trong lúc kết nối Hoàng có giữ được được không? Hay là chúng ta cũng trong một cái trạng thái cố gắng giữ nhịp, trong một cái cố gắng hiểu người đang trò chuyện, mặc dù là cả hai đã từng rất thân trước đây.
1: Đối với Hoàng thì mình vẫn, khi mà gặp lại bạn bè cũ, mình vẫn giữ cái thái độ giống như ngày xưa thôi. Nhưng mà quan trọng là người ta như thế nào, mình không quan trọng. Đối với Hoàng là không quan trọng cái suy nghĩ của người ta. Mình chỉ là mình cứ hết mình với bạn bè. Còn bạn bè là mình hết hồn thì mình chưa biết. Quan trọng là vui là chính. Và và mình suy nghĩ tích cực là không có mối quan hệ bạn bè này thì mình cũng phải có những cái mối quan hệ khác, cũng chả nó cũng chỉ là một cái dạng như một cái đoạn đoạn đường hoặc là cái duyên gặp mặt khúc đó. Hết duyên chúng ta sẽ gặp những cái mối cái bến mới hoặc cái duyên bạn bè mới thôi. Nên đối với Hoàng đó là có gặp người cũ, bạn bè cũ thì chào hỏi giống như ngày xưa, còn người ta đối xử này thì mình cũng sẽ hạn chế lại cái ví dụ người đó thì họ không muốn nói nữa, ok mình sẽ tự hiểu và mình sẽ không đề cập nhiều nữa. Mình không, và mình không đặt cái nặng vấn đề là tại sao mình phải suy nghĩ quá nhiều về họ, và cái đó là chuyện cá nhân của họ, mình không có bận tâm nữa.
0: Rồi,
1: Nó là như vậy.
0: đồng ý. Tức là người đến và người đi thuận tự nhiên. Đó là cái câu
1: Dạ đúng
0: chuyện trong cái suy nghĩ của chỗ Hoàng.
1: rồi.
0: Còn đối với những người nhạy cảm như Thanh thì cái câu chuyện mà gọi là đến và đi á, nhiều khi nó cũng vương vấn buồn nha.
1: Là cũng có buồn với mình, nhưng mà buồn đâu có làm được cái vấn đề gì, buồn đâu giải quyết được đâu.
0: Buồn không
1: Đôi
0: giải
1: khi
0: quyết được.
1: mình, dạ đúng rồi, mình phải tìm những mối quan hệ mới để mình vui chứ. Bạn bè mới vẫn còn mà, dù gặp mình gặp người cũ chẳng qua là một đoạn đường giống như là cái duyên, nhưng mà mình hay là hết duyên thì giải tán thôi, còn nợ còn duyên thì còn ở lại, còn hết duyên thì mình hãy vui vẻ. Đó là một một đoạn đường mà mình đã có những kỷ niệm với nhau, ví dụ bạn bè gì gặp lại hồi xưa tao mày học chung ngồi chung này, hay quay cóp nè, bị cô giáo đánh đánh một điểm nè, bị tội chép bài của nhau nè, thì mình bây giờ gặp bạn thằng bạn cũ của Hoàng là vậy á. Nhưng mà đôi khi nhắc lại chút xíu thôi, còn người ta cảm thấy không muốn nhắc thì mình nhìn qua cái cử chỉ và ánh mắt mình tạm thời mình sẽ không nói nữa, hơi bị đơ thôi. Lúc đó mình cảm thấy mình đơ 1 phút 30 giây, sau đó mình tỉnh táo lại, chả phải để bản thân mình phải rơi vào cái cảm xúc của người khác, phải làm tự chủ cảm xúc của bản thân.
0: Rồi. Thanh cảm ơn Hoàng đã có một cái góc nhìn nó rất là thông dong. Đón nhận tất cả mọi thứ đều rất là thuận tự nhiên. Một cái tinh thần rất đáng học hỏi. Tại vì như Duy Thanh đã nói, sẽ có rất nhiều những cái bạn thính giả có một cái tư duy đón nhận tất cả mọi thứ rất là thoải mái, thì nó giống tinh thần của chỗ Hoàng. Còn một vài những cá nhân có một cái sự nhạy cảm nhất định, thì cái việc mà đến và đi á, nó cũng có một vài những cái sự vương vấn buồn. Tuy nhiên thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn nhận cái vấn đề, càng trưởng thành á, cái câu chuyện chúng ta càng ít mối quan hệ, nó là một cái sự phát triển theo một cái đà đi lên. Chứ cái câu chuyện mà chúng ta đang bắt đầu có những cái sự điều tiết về chất lượng mối quan hệ, nó là cái điều mà chúng ta đang nhìn nhận trong cái câu chuyện này khá là rõ ràng, đúng không ạ? Chúc cho quý
1: Dạ
0: vị thính
1: đúng rồi.
0: giả vẫn giữ được những cái mối quan hệ mà có thể giúp cho quý vị thính giả có một cái nhịp phát triển tốt hơn trong cuộc sống. Chắc là Duy Thanh sẽ gửi tặng Hoàng một bài hát hay đến từ Thùy Chi ha, được không? Ca khúc Có Bao Giờ. Một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng rất nhiều nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Có Bao Giờ qua phần trình bày của Thùy Chi. Quả thật là cái chia sẻ đến từ Hoàng có rất nhiều những cái góc nhìn mà Duy Thanh khá là đồng ý. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã góp một cái góc nhìn của mình để cái câu chuyện, những cái lá cát cuộc sống Thanh gửi gắm trong Dặm Tấm Lên Đèn, từ đó sẽ có những cái sự sáng tỏ, có những cái sự soi lối cho các con đường nó phù hợp. Khi mà chúng ta đặt ra câu hỏi lý do vì sao càng lớn, càng trưởng thành chúng ta lại càng ít bạn đi, Duy Thanh nghĩ rằng là có một cái điều rất nhiều người trong chúng ta đều đã từng trải qua. Đó chính là cái cảm giác có một ngày chúng ta có vấn đề nào đó về mặt cảm xúc, mở danh bạ điện thoại ra, chúng ta thấy hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn số liên lạc, hay là chúng ta mở mạng xã hội, vẫn có rất nhiều người tương tác mỗi ngày. Nhưng đến lúc thực sự muốn gọi cho ai đó và chỉ có một câu: hôm nay mình thấy hơi mệt, lại nhận ra không biết nên gọi cho ai. Đó cũng là lúc nhiều người tự hỏi có phải càng lớn mình càng ít bạn đi hay không. Có lẽ trước khi buồn vì vòng tròn bạn bè ngày một nhỏ lại, thì chúng ta nên đi nhìn lại một cái câu chuyện ở một cái góc rộng hơn. Đó chính là ngày còn đi học, cái câu chuyện kết bạn là một cái điều rất là tự nhiên. Chúng ta gặp nhau rồi chúng ta bắt đầu có những cái mối quan hệ, có những cái nhu cầu kết nối nó cực kỳ tự nhiên. Thì đâu đó gần như là một cái môi trường rất dễ để mà chúng ta có thể mở ra một cái mối quan hệ. Nhưng mà cuộc sống dần thay đổi, mỗi người sẽ có những cái sự trưởng thành, có những cái sự phát triển công việc riêng, có những cái vấn đề quan tâm riêng. Bắt đầu chúng ta sẽ tập trung vào cái con đường của mình và ít có nhu cầu kết bạn hơn. Có một cái điều thú vị là các nhà tâm lý học cho rằng đây không phải là một cái điều bất thường, như là một cái chia sẻ đến từ giáo sư Laura của Đại học Stanford với thuyết chọn lọc cảm xúc xã hội, chỉ ra rằng khi còn trẻ chúng ta có xu hướng mở rộng các mối quan hệ vì tin rằng phía trước còn rất nhiều thời gian và cơ hội. Nhưng khi trưởng thành, cách nhìn ấy thay đổi, chúng ta bắt đầu ý thức rõ hơn rằng thời gian, năng lượng và cảm xúc của mình đều có giới hạn. Vì vậy, thay vì cố gắng quen thật nhiều người, chúng ta sẽ tự nhiên dành nhiều thời gian hơn cho những người khiến mình cảm thấy bình yên, được là chính mình và được thấu hiểu. Nói cách khác, tuổi trẻ thường quan tâm đến số lượng, còn trưởng thành bắt đầu quan tâm đến chất lượng. Vì thế mà việc vòng tròn bạn bè nhỏ lại không hẳn là một cái sự mất mát. Đó là quá trình tinh lọc rất tự nhiên của cuộc sống. Nhưng còn một lý do khác khiến tình bạn dần dần xa đi, đó là người lớn không còn dành đủ thời gian để nuôi dưỡng cái mối quan hệ đó. Như lúc nãy Duy Thanh có nói, cái sự quan tâm của tất cả chúng ta theo cái giai đoạn trưởng thành, nó bắt đầu bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Ngày bé thì chúng ta sẽ gặp nhau rất là dễ, chỉ cần một cái cú điện thoại, chỉ cần gọi là gọi nhau vài tiếng là có mặt ngay. Còn bây giờ thì như cái câu chuyện đến từ bạn Hoàng và cả Duy Thanh cũng vậy, muốn hẹn một cái người bạn đi uống cà phê cũng phải bắt đầu xem lại lịch cả tuần. Người thì bận công việc, người chăm con nhỏ, người lo cho cha mẹ, người đang vật lộn với những áp lực tài chính. Chúng ta đều có lý do để trì hoãn một cái cuộc hẹn, rồi theo thời gian dần dần những lần để hôm khác nhé cứ nhiều lên. Các chuyên gia về tâm lý mối quan hệ cho rằng tình bạn cũng giống như tình yêu hay tình thân, điều giữ con người ở lại với nhau không phải chỉ là ký ức mà còn là thời gian, sự hiện diện và những trải nghiệm được chia sẻ. Nếu quá lâu không được vun đắp, một mối quan hệ sẽ dần trở nên xa cách, ngay cả khi hai người vẫn luôn dành cho nhau sự quý mến. Có một cái câu mà Thanh cũng khá là tâm đắc: tình bạn của người lớn hiếm khi kết thúc vì hết quý, nó thường phai nhạt vì không còn đủ thời gian để chăm sóc. Và cái câu chuyện từ cái sự phát triển của công nghệ số, nó lại tiếp tục mở ra một cái góc nhìn nó khá là nghịch lý. Là cái câu chuyện, mặc dù là chúng ta sẽ nghĩ rằng là thời đại công nghệ số phát triển thì cái công nghệ nó sẽ giúp cái khoảng cách của chúng ta kéo gần lại, nhưng không, nó lại liên tục đẩy chúng ta xa nhau hơn. Tại vì cái việc chúng ta cứ thấy bạn bè mình trên mạng xã hội và mặc nhiên chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta đã biết rồi, chúng ta đã biết tình hình của bạn như thế nào rồi, chúng ta không cần phải có những cái sự thăm hỏi một cách nó trực diện, nên dần dà những cái mối quan hệ theo đó nó cũng sẽ rời xa. Nó có một cái chia sẻ tiếp theo mà Thanh cũng đã tìm hiểu từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đó chính là kết nối xã hội là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe nhé. Bên cạnh sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần
sự cô đơn kéo dài và cảm giác bị tách rời khỏi các mối quan hệ có ý nghĩa có thể làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề về sức khỏe cũng như ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Và từ cái câu chuyện này, nó mang đến cho chúng ta một cái thông điệp rằng con người không chỉ cần một công việc tốt, một ngôi nhà hay một cuộc sống đủ đầy, chúng ta còn cần có ai đó để chia sẻ, cần một nơi để được lắng nghe, cần cảm giác rằng khi cuộc đời chông chênh vẫn có một người mình có thể tìm đến. Và có lẽ điều đáng buồn không phải là càng lớn càng kết bạn. Điều đáng buồn là khi chúng ta bắt đầu tin rằng mình không còn cần tình bạn nữa. Bởi người trưởng thành không cần thật nhiều người để đi cùng. Chỉ cần vài người mà khi bất chợt thấy mỏi mệt, ta vẫn có thể nhấc điện thoại lên và nói: "Hôm nay, mình cần một người để lắng nghe." Và ở đầu dây bên kia vẫn có một giọng nói đáp lại: "Ừ, có mình đây." Đó là tình bạn, thật sự. Cái thông điệp cuối có nghĩa rằng là khi mà chúng ta đã dần dần quen chấp nhận cái câu chuyện càng lớn càng kết bạn á, là một cái câu chuyện thuần tự nhiên á, không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ xây dựng một cái giá trị độc mộc một mình. Thật ra, chúng ta đang sống trong một xã hội và xã hội cần có sự kết nối. Sự kết nối nó sẽ làm cho chúng ta có một cái sự phát triển một cách nó bền vững hơn. Tất nhiên, một cái thực tế rất là rõ ràng là chúng ta không thể nào gọi là sống một mình trong một cái tập thể được, đúng không ạ? Nên thành ra thì cái câu chuyện mà chúng ta có những cái mối quan hệ vừa phải, đầu tư vào chất lượng là cái điều mà Duy Thanh muốn nói trong cái dạp tóc đen đèn tối nay. Hãy xây dựng một cái số lượng bạn bè đủ, vừa đủ, vừa vặn để mà chúng ta có thể trọn vẹn với từng mối quan hệ, quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát nữa. Thanh cũng rất là thích, đến từ Loan Nhã, ca khúc "Còn tuổi nào cho em", một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gửi tặng đến tất cả quý vị.

quý vị, vừa rồi là ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em qua phần trình bày của Lân Nhã. Còn bây giờ thì chắc là chào tạm biệt quý vị thính giả bằng một bài hát mà thấy có một cái sự gọi là khao khát được kết đôi, không có cảm giác một mình, một cái giai điệu vui tươi đến từ Đoàn Thúy Trang. Bài hát có tên là Minh Ơi, gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả, là ca khúc khép lại chương trình Giảm Tốc Lên Đường Tối ngày hôm nay với cái câu chuyện về những cái mối quan hệ trong cuộc sống. Vì sao càng trưởng thành chúng ta càng kết bạn, là do chúng ta quan tâm đến cái chất lượng mối quan hệ nhiều hơn ấy. Càng kết bạn thôi nhé, chứ đừng nói là chúng ta không cần bạn thì làm cái câu chuyện khác. Chúc quý vị thính giả sẽ luôn có những cái kết nối chất lượng trong cuộc sống nhé, để từ đó thì chúng ta có một cái cuộc sống rất nhiều những cái sự chủ động. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Minh Ơi qua vòng trình bày của Đoàn Thúy Trang. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào Giảm Tốc Lên Đèn vào tuần sau ạ. Chào tạm biệt, bye bye.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 14 tháng 7, giờ cao điểm ở Hà Nội nhìn chung vẫn có áp lực, nhưng không rơi vào cảnh tắc nghẽn kéo dài. Nổi bật là tuyến vành đai 2 trên cao hướng về ngã tư Sở, ùn ứ do một vụ va chạm tại đường dẫn xuống. Từ bến xe Yên Nghĩa ra quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh, phương tiện cũng đông và nhích từng đoạn. Nghi Tàm tiếp tục là điểm quen thuộc ùn tắc theo hướng đi Âu Cơ vì rào chắn thi công cầu Tứ Liên. Lê Nguyễn Khoái, đi Minh Khai và cầu Vĩnh Tuy cũng đông xe, song chủ yếu là chậm đều, chứ không quá căng thẳng trong thời điểm học sinh nghỉ hè. Tại thành phố Hồ Chí Minh, áp lực giao thông trong giờ tan tầm có phần nhỉnh hơn, đặc biệt trên các tuyến kết nối liên tỉnh. Quốc lộ 51 và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây đều ghi nhận dòng xe ken đặc, nhiều đoạn chỉ có thể di chuyển chậm trong nhiều km. Ở nội đô, đường Đỗ Mười qua cầu vượt Tân Thới Hiệp và Dương Bá Trạc cũng đông phương tiện ở cả hai chiều. Giờ cao điểm chiều nay cũng xảy ra một số sự cố giao thông như vụ va chạm giữa hai xe tải trên đường Lê Đức Anh và sự cố xe container tại cầu vượt Trạm 2. Việc lưu thông qua những khu vực này bị ảnh hưởng trong một khoảng thời gian trước khi dần ổn định trở lại. Ở một diễn biến khác của lĩnh vực giao thông, thông tin về việc thu phí trên các tuyến đường cao tốc đang nhận được sự quan tâm của dư luận. 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam từ Bãi Vọt đến Cam Lộ bắt đầu từ 20 giờ ngày mai 15 tháng 7 sẽ thu phí. Theo ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng, cơ quan này đã chỉ đạo tất cả đơn vị hoàn thiện các hệ thống kết nối với hệ thống máy chủ quản lý đường cao tốc và chuẩn bị các kịch bản.
3: Cục Đường bộ thì cũng đã thông báo công khai rõ ràng mức phí để tổ chức thu theo đúng quy định. Chỉ đạo khu quản lý đường bộ 2 là cái đơn vị mà quản lý 50 đoạn tuyến này tiếp nhận tài sản, có văn bản gửi cho Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị phối hợp tổ chức đảm bảo giao thông tại 50 đoạn tuyến này trong cái thời gian đầu thu phí để tránh các trường ùn tắc bất thường. Đặc biệt là chỉ đạo các cái đơn vị vận hành chuẩn bị các cái kịch bản sự cố để không bị động khi xảy ra tình huống.
2: Cũng theo Cục Đường bộ Việt Nam, qua rà soát, 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam từ Quảng Ngãi đến Nha Trang được xác định không kịp tiến độ thu phí từ ngày 15 tháng 7, nên sẽ lùi thời hạn thu phí 5 đoạn tuyến này sang ngày 15 tháng 8. 2 dự án Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau dự kiến thu phí từ ngày 15 tháng 9. Thưa các bạn, nếu các tuyến cao tốc phát huy hiệu quả khi được đưa vào khai thác đúng tiến độ, thì ở chiều ngược lại, không ít dự án hạ tầng chậm triển khai lại đang trở thành nỗi bức xúc của người dân. Tại dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng trên địa bàn phường Từ Liêm, Hà Nội, dù vẫn đang trong quá trình triển khai, nhưng nhiều khu vực đã bị biến thành những bãi rác tự phát. Tình trạng rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng đổ tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân sống xung quanh. Chia sẻ với phóng viên chuyên mục Đường dây nóng thính giả, một số người dân cho biết.
4: Cái bãi rác này nó đã xảy ra cái tình trạng đã gần 2 năm nay rồi. Thì cái phương án mà tôi nghĩ rằng thứ nhất là nó chưa có một cái biển báo mà ghi là cấm đổ rác ở tại nơi này. Và vì vậy thì người dân người ta nghĩ rằng là đây có thể vứt rác. Và chỉ cần một người vứt thì ngày hôm sau sẽ có rất nhiều người vứt. Nên là hy vọng là cơ quan chức năng có thể vào cuộc để xử lý triệt để cái vấn đề này.
5: Mà mùa mưa như đợt vừa rồi mưa bão rất là nhiều mà kết hợp vừa nước vừa rác như thế nó ấy lên rất là nhiều muỗi. Và còn có một cái tình trạng nữa là người dân tự ý đốt rác, đốt thủy tinh. Có một lần tôi lai con đi qua mà tôi và con đã bị cái mảnh thủy tinh đấy nó bắn vào người và gây chảy máu ở tay, nó rất là nguy hiểm.
2: Theo các chuyên gia, cùng với việc thường xuyên tổ chức thu gom rác tại các khu vực dự án, các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiểm soát chặt các phương tiện vận chuyển chất thải, lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định. Đồng thời, cần có giải pháp quản lý hiệu quả các khu vực đất trống trong thời gian chờ dự án tiếp tục triển khai để tránh phát sinh các điểm tập kết rác tự phát. Thưa các bạn, rác thải và ô nhiễm là tình trạng sẽ bắt gặp ở nhiều khu vực đô thị. Nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh, bức tranh là đang dần chuyển sang gam màu sáng hơn nhờ những dự án cải tạo kênh rạch đang được triển khai. Ủy ban nhân dân thành phố đã đồng thuận chủ trương lập hồ sơ dự án chỉnh trang ao Song Tân và sông Ông Lớn, quận 7 trước đây theo phương thức đối tác công tư PPP. Dự án có tổng quy mô khoảng 43,57 ha, bao gồm 31 ha khu ao Song Tân và gần 12 ha thuộc khu vực sông Ông Lớn. Nói về những điểm nghẽn, rác thải và ô nhiễm môi trường đang hiện hữu, một số người dân cho biết.
6: Ở xưa thì sông nó xanh đẹp lắm, trời cua tôm ở đây nhiều lắm. Trời ơi, mỗi lần mà đó mà đi về, đi làm về, cái mấy đứa mà bắt lên cua tôm này nọ, bò mấy cây xí nghiệp nó mọc lên này nọ, bắt đầu đi ô nhiễm môi trường nhiều. Chứ dân cư thì nó đông đúc, lúc trước thì nó thưa thớt lắm. Sau này cái người ta không có tiền về, cái người ta mua lợi mấy miếng đất rồi xong rồi người ta cất nhà ta ở. Nhiều người nó không ý thức là nó dục rác, dục rưới rồi nhiều quá đi, thành nữ nó ô nhiễm môi trường. Thứ hai nữa là ý thức của người dân đôi khi nó không được tốt mấy. Nói chung mình ở đây chứ tối nhiều khi nó dục, lúc trước không có làm lưới này, nó trời tối nó dục đung, đôi khi mình giật mình luôn. Cái phương hướng của nhà nước là làm nó nạo vét kinh này, nếu nó làm là thì nó rất tốt thôi.
2: Khu ao Song Tân hiện có khoảng 770 căn nhà trên và ven sông, trong khi khu vực sông Ông Lớn có khoảng 853 căn. Như vậy, dự án dự kiến ảnh hưởng hơn 1.600 hộ dân. Toàn bộ căn nhà nằm trong phạm vi thực hiện dự án sẽ được di rời, giải tỏa, gắn với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 12.726 tỷ đồng. Ông Lê Ngọc Linh, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Muốn người dân an tâm, tin tưởng, di dời, trước hết chúng ta phải có một cái cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, chính sách về nhà ở xã hội tốt nhất cho người dân. Vấn đề thứ hai ở đây, những khó khăn vướng mắc trong cái quá trình phối hợp với người dân để thực hiện di dời, thì các cái vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc chúng ta phải lắng nghe, chia sẻ và giải quyết cho người dân thỏa đáng. Chúng ta phải trả lời đúng, dứt khoát, nhanh chóng, không dây dưa, không né trách nhiệm, không vòng vo, thì như vậy người dân mới tin được

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, cổng đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức khép lại. Càng áp sát giờ khờ, áp lực càng lớn sẽ làm cho thí sinh cũng như phụ huynh bối rối, dẫn đến những sai sót không đáng có. Phóng sự hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia chia sẻ cùng quý thính giả những lưu ý giúp các em cẩn trọng lựa chọn đúng đắn. Nhiều thí sinh hay mắc sai lầm là đảo lộn thứ tự các nguyện vọng. Hãy nhớ, nguyên tắc của hệ thống là xét tuyển từ trên xuống dưới. Thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất và cao nhất có thể. Vì thế, dù đăng ký đủ 15 nguyện vọng theo quy định, thì thí sinh nên kiểm tra xem các nguyện vọng được xếp theo đúng thứ tự ưu tiên hay chưa. Thạc sĩ Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng phụ trách phòng quản lý đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương, chia sẻ.
2: Năm nay thì theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi thí sinh sẽ được đăng ký tối đa là 15 nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển của Bộ. Vì vậy các em hãy cân nhắc kỹ để xây dựng danh sách nguyện vọng một cách hợp lý trên cơ sở năng lực, sở thích, định hướng nghề nghiệp và mức độ cạnh tranh của các ngành của các chương trình đào tạo. Và các em có thể phân bổ nguyện vọng thành 3 nhóm, ở nhóm mục tiêu, nhóm phù hợp và nhớ là bao gồm cả nhóm an toàn. Và các em hãy nhớ một cái nguyên tắc rất là quan trọng của hệ thống xét tuyển là hệ thống xét tuyển sẽ chạy lần lượt từ nguyện vọng số 1 đến nguyện vọng số 15 của các em và sẽ dừng ngay khi mà các em có đủ điều kiện trúng tuyển.
1: Cũng theo thạc sĩ Phạm Thanh Hà, càng gần thời điểm đóng cổng đăng ký, các thí sinh đừng vì những lo lắng về điểm chuẩn mà thay đổi vị trí của một ngành hay chương trình đào tạo không thích lên phía trên.
2: Đừng chỉ vì là lo ngại về điểm chuẩn hay là những cái yếu tố khác mà chúng ta lại đưa một cái ngành hay là một chương trình đào tạo mà chúng ta không thực sự yêu thích lên phía trên. Bởi vì khi mà đã trúng tuyển được nguyện vọng phía trên rồi thì các nguyện vọng phía dưới các em sẽ không được xét nữa.
1: Nhiều trường có các mã ngành gần giống nhau nhưng phân chia thành hệ đại trà, hệ chất lượng cao, chương trình tiên tiến hoặc liên kết quốc tế. Các hệ này có mức học phí chênh lệch rất lớn và điều kiện xét tuyển khác nhau. Ngoài ra, thí sinh cũng nên sớm hoàn thành việc đăng ký, tránh hiện tượng nghẽn mạng cục bộ theo quy trình điều chỉnh thứ tự, lưu thông tin, xác thực qua mã OTP qua điện thoại, thanh toán lệ phí xét tuyển bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2026.
3: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
7: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
7: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
11: và góp nhặt những niềm vui.
8: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
14: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
15: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đường Khuya tối nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 21:44 đến 23:00 phụ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, đêm đã xuống thật chậm trên thành phố. Ngoài kia, những dòng xe vẫn lặng lẽ nối nhau qua từng ngã tư. Ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường như những mảnh ký ức vừa kịp thức dậy. Có người đang trở về sau một ngày làm việc. Có người vẫn tiếp tục ca trực. Và cũng có những người chọn mở radio không phải để lấp đầy sự yên tĩnh mà để tìm một người bạn đồng hành. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một miền ký ức được cất giữ bằng âm nhạc. Chỉ cần vài nốt dạo đầu, cả một khoảng trời năm tháng bỗng hiện về. Đó có thể là con đường quen dưới hàng me, là tà áo trắng của một thời tuổi trẻ, là ánh mắt của một người từng thương, hay đơn giản chỉ là cảm giác bình yên của những ngày xưa cũ. Đêm nay chương trình Đường Khuya với chủ đề Hoa có vàng nơi ấy, mời quý vị cùng mở cánh cửa của ký ức, trở về với những giai điệu đã vượt qua thời gian để vẫn dịu dàng ở lại trong lòng nhiều thế hệ. Có những ca khúc không chỉ được viết bằng tài hoa của người nghệ sĩ mà còn được giữ gìn bằng tình yêu của biết bao người nghe. Mỗi lần vang lên, chúng như một cuộc gặp gỡ giữa hôm qua và hôm nay, để chúng ta nhận ra rằng có những giá trị không bao giờ cũ, bởi chúng được viết bằng cảm xúc chân thành. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau đây. Chúng ta có thể kết nối với fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya hoặc gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú, ca khúc Hoa có vàng nơi ấy. Và trong chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Hoa có vàng nơi ấy thì Phương Uyên cũng nhận được những cái tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh chia sẻ rằng Hoa có vàng nơi ấy giống như một tiếng thở dài đầy hoài niệm, vừa là lời hỏi thăm dịu dàng nhưng cũng chở che một nỗi buồn man mác về những điều đã qua. Câu hỏi cứ thế rơi vào im lặng, gợi nhớ về màu hoa cũ vẫn rực rỡ ở một góc trời xa xôi, nơi mà người xưa nay đã chẳng còn chung lối. Để rồi giữa những bộn bề cuộc sống, sắc vàng ấy chỉ còn là một khoảng trống xót xa, thương cho một chuyện tình đẹp nhưng đành dở dang. Đó là những tương tác mà anh Tuấn Hùng đã gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Hoa có vàng nơi ấy. Và Phương Uyên cũng đã nhận được rất nhiều những lời quan tâm của các thính giả quen thuộc như là chị Nguyễn Nhi, anh Tuấn Hùng. Anh cũng có gửi lời chào đến chương trình và chào cả nhà Đường Khuya 91. Chị Nguyễn Nhi thì chúc cả nhà có buổi tối ngọt ngào yêu thương. Xin được chào anh Thanh Nguyễn. Cô Minh Hương thì bảo rằng Đường Khuya tối thứ ba mà cô yêu thích lại được nghe MC Phương Uyên dịu dàng và những bài tương tác của thính giả theo chủ đề mà MC chọn nhạc hay thật tuyệt vời. Cô chúc các bác tài nam nữ còn đi trên đường luôn được mạnh khỏe, vạn dặm bình an cùng nghe nhạc thật hay. Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Xin được chào chị Như Hoa Phong Lan, chào anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh bảo là lâu quá rồi anh mới nghe lại Uy nha. Dạ, ca khúc này cũng khá lâu. Nếu như những thính giả yêu nhạc thì chắc chắn là chúng ta biết được ca khúc này. Xin được cảm ơn anh Hệ Thống Quà Thưởng. Chào anh Hoàng Linh, chào anh Hà Cường, chào bạn Minh Quang. Anh Hệ Thống bảo rằng Hoa có vàng nơi ấy là một ca khúc nhẹ nhàng giàu chất thơ, gợi lên hình ảnh một miền ký ức trong trẻo, nơi có những đồng hoa vàng, tình yêu và những kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ. Thưa quý vị, người ta vẫn hẹn nhau khi mùa mưa đi qua, khi công việc bớt bận, khi cuộc sống thôi những bộn bề. Rồi ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, những lời hẹn cũng theo thời gian mà nằm lại đâu đó trong ký ức. Không phải vì người ta cố tình quên, mà đôi khi cuộc đời có những ngã rẽ khiến hai người từng đi chung một đoạn đường không còn kịp bước cùng nhau. Tình yêu cũng vậy, có những mối tình không khép lại bằng một lời chia tay, mà chỉ dừng lại bằng những lời hẹn nối tiếp những lời hẹn. Cứ để mai, để một ngày nào đó, cho đến khi nhận ra điều quý giá nhất không phải là lời hứa dành cho tương lai, mà là những phút giây có thể nắm lấy nhau ngay trong hiện tại. Có một ca khúc mang đến một nỗi buồn rất đẹp, rất dịu dàng. Đó không phải là sự trách móc, mà là tiếng lòng của một người vẫn âm thầm chờ đợi, vẫn tin vào những điều đã từng được hứa, dù biết rằng thời gian có thể làm đổi thay tất cả. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ tinh tế như một lời thủ thỉ giữa đêm khuya, chạm đến những ai đã từng yêu, từng đợi và từng giữ trong tim một lời hẹn còn dang dở.

thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhà thơ Hồ Dến qua sự phổ nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng, ca khúc Anh Cứ Hẹn qua tiếng hát của ca sĩ Như Quỳnh. Và đây cũng là một ca khúc khá lâu rồi. Nếu như những thính giả nào mà chúng ta yêu nhạc thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ biết ca khúc này, một ca khúc khá là đáng yêu, đúng không ạ? Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chương trình nhận được những tương tác của anh Thành Letterman. Anh chia sẻ rằng hoa có vàng nơi ấy, một chủ đề đầy chất thơ và cũng đầy nỗi niềm, như một câu hỏi thầm thì gửi vào hư không. Trong không gian tĩnh lặng của đêm muộn, khi dòng đời ngoài kia bắt đầu chậm nhịp, chủ đề này gợi lên những tầng ý nghĩa sâu sắc về sự đợi chờ và những mảnh ký ức. Những mùa hoa cũ. Nơi ấy có thể là một địa danh cụ thể, nhưng cũng có thể là một vùng đất trong tâm khảm, nơi cất giữ những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất, như màu vàng của nắng, của hoa. Câu hỏi có vàng không chỉ đơn thuần là màu sắc, mà là lời tự vấn. Liệu những như gì mình đã từng yêu thương, từng trân trọng nay còn vẹn nguyên ở đó, hay đã phai nhạt theo thời gian? Sự hoài niệm về những điều còn mãi. Màu hoa vàng thường gợi đến sự kết thúc của một mùa, nhưng cũng là màu của hy vọng và bền bỉ. Khi chúng ta hỏi về nơi ấy, đó là lúc ta đang nhìn lại những gì đã qua với một tâm thế nhẹ nhàng hơn. Có những bông hoa dẫu không còn trên cành, nhưng vẫn luôn vàng rực rỡ trong tâm trí người ở lại. Tìm về sự bình yên sau những bôn ba, giữa những ngã tư đèn vàng và guồng quay hối hả của cuộc sống, việc đặt ra câu hỏi này là cách để chúng ta tạm dừng lại. Nó là lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống có thay đổi ra sao, vẫn luôn có những nơi chốn, những giá trị cốt lõi hoặc những tâm hồn đồng điệu đang đợi chờ ta trở về, dù chỉ là trong suy nghĩ. Có những bông hoa không nở vào một mùa, mà nở suốt cả một đời trong trái tim người nhớ. Đêm nay, nếu có một loài hoa nào đó đang vàng trong ký ức của bạn. Vừa rồi, Phương Uyên vừa chia sẻ cho quý vị thính giả những tương tác của anh Thành Letterman. Cảm ơn những chia sẻ của anh đã gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, cũng hòa trong những ký ức của những điều xưa cũ, thì có những ký ức không cần gọi tên. Chỉ cần một cơn gió đi qua sân trường, một màu hoa phượng hay tiếng ve đầu mùa, là cả một miền thương nhớ bỗng ùa về. Người ta vẫn nói mối tình đầu giống như một trang sách cũ, không đọc mỗi ngày nhưng chẳng bao giờ nở gấp lại. Phương Uyên xin được trích cho quý vị nghe một đoạn hội thoại của một chàng trai và một cô gái. Cô gái hỏi chàng trai rằng: anh còn nhớ con đường nhỏ ngày ấy không? Nhớ chứ. Con đường có hàng cây nghiêng bóng mỗi chiều tan học. Anh nhớ cả tà áo trắng đi trước, còn anh thì lặng lẽ theo sau, chỉ sợ một bước chân mạnh quá cũng làm vỡ mất sự bình yên. Ngày đó sao anh chẳng nói gì? Có những điều tuổi trẻ chỉ dám giữ trong tim. Anh cứ nghĩ rồi sẽ có một ngày đủ can đảm để nói. Rồi ngày ấy có đến không? Không, chỉ có thời gian đến trước. Thưa quý vị, vừa rồi là một cuộc hội thoại nho nhỏ của một chàng trai và một cô gái. Và qua cuộc hội thoại vừa rồi, quý vị thấy rằng có những điều chúng ta chỉ dám giữ trong tim mà không đủ can đảm để nói. Và ai trong chúng ta cũng từng có một hoàng thị của riêng mình. Đó có thể là người bạn cùng lớp, là bóng áo trắng đi qua sân trường, là ánh mắt vô tình gặp nhau dưới tán cây mùa hạ. Chúng ta đã từng nghĩ tuổi trẻ sẽ còn rất dài, để rồi một ngày ngoảnh lại mới biết điều đẹp nhất của thanh xuân không phải là đã có được ai,
mà là từng có một người để lặng lẽ nhớ thương. Có những mối tình chưa từng bắt đầu nên cũng chẳng có thể gọi là kết thúc. Chúng chỉ dừng lại ở ký ức đẹp như một buổi

Thưa quý vị, chúng ta phải đến với một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, ca khúc Ngày Xưa Hoàng Thị với tiếng hát của

ca sĩ Đoan Trang. Và với chủ đề hôm nay thì anh Tuấn Hùng đã chia sẻ rằng chủ đề hôm nay không chỉ mang lại nhiều cảm xúc của một thời mà còn mang theo cả triết lý về tình yêu thông qua anh Thành Letterman. Hay quá! Và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và kính thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay, với chủ đề Hoa có vàng nơi ấy, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được cảm ơn những tình cảm mà thính giả đã gửi đến cho chương trình tối nay. Kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng đã nhận được một lá thư của một thính giả giấu tên. Thính giả đã chia sẻ câu chuyện của mình qua chủ đề hôm nay như thế này. Xin được chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Gửi người con gái của tà áo tím năm ấy. Đã bao nhiêu mùa đi qua rồi nhỉ? Anh không còn nhớ chính xác lần cuối cùng mình gặp em là vào một buổi chiều tháng mấy. Chỉ nhớ hôm ấy nắng rất nhẹ, gió cũng rất hiền. Em bước qua con đường quen với tà áo tím, khẽ lay trong gió. Anh đứng ở phía bên này muốn gọi tên em, nhưng rồi lại để tiếng lòng chìm vào khoảng lặng. Ngày ấy, chúng ta cứ ngỡ thời gian còn rất dài, đủ dài để chờ nhau thêm một mùa hoa nở, đủ dài để một lời thề hẹn có thể thực hiện vào ngày mai, và cũng đủ dài để nghĩ rằng nếu hôm nay chưa nói thì sẽ còn rất nhiều ngày khác. Nhưng rồi cuộc đời đã dạy chúng ta rằng có những chuyến tàu chỉ ghé ga một lần, có những con người chỉ xuất hiện trong một đoạn ngắn ngủi, để rồi sau đó trở thành ký ức theo ta suốt cả cuộc đời. Nhiều năm sau, anh vẫn bắt gặp màu tím ở đâu đó, trong một cánh bằng lăng đầu hạ, trong một chiếc khăn ai vô tình khoác trên vai, trong ánh chiều bảng lãng cuối ngày. Mỗi lần như thế, anh lại nhớ em. Không còn là nỗi dây dứt hay tiếc nuối, mà là một sự biết ơn. Bởi nhờ em, anh hiểu rằng có những tình cảm không cần một cái kết trọn vẹn vẫn có thể đẹp đến vô cùng. Chúng lặng lẽ ở lại, làm dịu đi những năm tháng nhiều lo toan, và nhắc chúng ta rằng mình đã từng có một thời tuổi trẻ để yêu bằng tất cả sự chân thành. Nếu một ngày nào đó em cũng vô tình nghe lại giai điệu Ngàn Thu Áo Tím, mong rằng em sẽ mỉm cười. Bởi ở một nơi nào đó trên cuộc đời này, vẫn có một người nhớ về màu tím năm xưa, không phải bằng sự tiếc nuối, mà bằng tất cả sự trân trọng dành cho những gì đẹp nhất của thanh xuân. Chúc em luôn bình yên và cảm ơn em vì đã từng là một phần rất đẹp trong ký ức của một người.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng và Vĩnh Phúc qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục, ca khúc Ngàn Thu Áo Tím. Và với chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên rất cảm ơn những chia sẻ, những tình cảm mà quý vị thính giả gửi đến cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Đường Khuya tối nay, cũng như là quý vị có những cái tương tác gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn những tình cảm mà quý vị thính giả gửi đến. Thưa quý vị, với chương trình này thì Phương Uyên cũng nhận được khá là nhiều những bức thư chia sẻ của những thính giả gửi đến cho chương trình. Bây giờ thì lại có một thính giả nữa, thính giả chia sẻ câu chuyện của mình gửi đến cho một thính giả nữ. Một khoảng trời rất riêng, một mùa thu cũ của anh. Anh chia sẻ như vậy. Anh bảo rằng hôm nay ở nơi anh ở, phố thị lại đón một cơn mưa muộn. Nhìn những giọt nước loang loáng trên ô cửa kính, tự dưng anh lại nghĩ về những tháng ngày chúng mình còn chung đôi. Thời gian trôi đi nhanh quá, nhanh đến mức đôi khi anh ngỡ như cái nắm tay ngày ấy chỉ mới là câu chuyện của ngày hôm qua. Thế nhưng thực tại lại nhắc nhở rằng chiều nay anh đã không còn em nữa. Em biết không, chiều nay không có em, thành phố này bỗng trở nên rộng lớn đến thênh thang, và những con đường quen thuộc bỗng hóa lạ lẫm đến lạ kỳ. Anh bước đi một mình, ngược hướng gió, cố tìm lại chút hơi ấm từ những quán quen cũ, nhưng chỉ thấy bóng mình đổ dài đơn độc trên lối sỏi. Anh lại nhớ đến những câu hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Hóa ra nỗi cô đơn khi không có một người bên cạnh, nó lại có hình hài và mùi vị rõ ràng đến thế. Đó là vị đắng của tách cà phê chưa kịp khuấy, là màu xám xịt của bầu trời giăng mây, và là tiếng thở dài khe khẽ lẫn vào trong gió chiều. Chúng ta đã từng đi qua những mùa yêu rất đẹp, để rồi giờ đây, khi mọi thứ lùi vào dĩ vãng, anh phải tự học cách làm quen với những khoảng trống em để lại. Lá thư này anh viết không phải để khơi lại những tổn thương, cũng không phải để oán trách định mệnh chia lìa. Chỉ là vào một chiều gió lộng như hôm nay, anh muốn gửi đi một cánh thư âm nhạc thay cho lời tự tình gửi vào khoảng không vô tận. Mong rằng ở một góc trời nào đó, em vẫn bình yên và mỉm cười khi bất chợt nghe lại ca khúc này.

Thưa quý vị, chúng ta về đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Chiều Nay Không Có Em. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng vừa nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo Phương Uyên, xin được chào thính giả đầu tiên ạ. À.

0: Em ngồi em khóc vì anh chồng này đẹp.
1: Dạ, em xin được chào anh Hùng
0: Rồi,
1: ạ.
0: ok, em đã nhận
1: Thực ra anh Hùng là một thính giả cũng khá là đặc biệt thưa quý vị. Thực ra khi mà kết nối với chương trình thì Phương Uyên cũng chưa có biết là thính giả nào là người kết nối với chương trình, bởi vì hệ thống chương trình lựa chọn ngẫu nhiên. Tuy nhiên anh Hùng có một điều khá là đặc biệt là khi kết nối với Phương Uyên thì không biết là đối với những người bạn khác thì như thế nào, nhưng khi kết nối với Phương Uyên thì anh để lại một cái ấn tượng, đó là bao giờ anh cũng chào Phương Uyên bằng một câu hát, đúng không anh Hùng ơi?
0: đúng vậy em à.
1: Đúng
0: Bởi
1: vậy á
0: vì tại sao anh biết nói từ đúng vậy là bởi vì anh cũng sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh tất tầm cũng thời gian dài dài phương nguyên ạ.
1: Dạ, hôm trước á thì cũng có dịp Phương Uyên cũng có nghe anh kể về một thời oanh liệt của mình khi mà sinh sống ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh rồi. Cũng khá lâu rồi Phương Uyên mới gặp lại anh đó anh Hùng.
0: Đúng rồi, thế cho nên là khá lâu rồi, anh chỉ sợ là em không nhớ anh hát cái hai cái đoạn của một bài hát đấy em ạ.
1: À, Phương Uyên sẽ không quên anh được, bởi vì anh có một cách chào Phương Uyên khá là đặc biệt, mà chào bằng lời hát, mà trong khi đó là anh thể hiện cái ca khúc mà anh muốn gửi đến lời chào cũng rất là hay, nó hay như ca sĩ vậy đó.
0: Nói chung là cái câu hát đấy nó vừa là cái câu hát vừa là cái câu hỏi để Phương Nguyên trả lời đấy, Phương Nguyên ạ.
1: Đương nhiên là nếu như mà Phương Uyên chào anh Hùng rồi thì anh Hùng cũng biết được câu trả lời của Phương Uyên rồi đúng không
0: Rồi anh biết rồi,
1: ạ?
0: nói chung là không nói thì anh cũng biết.
1: Dạ, chẳng những mà anh biết mà các thính giả đang lắng nghe chương trình hôm nay cũng biết luôn là Phương Uyên có nhớ anh Hùng nè, có ấn tượng với anh Hùng nè. Xin thưa với quý vị là chương trình khi mà Phương Uyên đồng hành với quý vị thính giả thì cũng có khá nhiều những thính giả tên anh Hùng đã kết nối với chương trình. Nhưng mà anh Hùng này, anh Hùng khá là đặc biệt, anh Hùng ở Hải Phòng đúng không anh?
0: Đúng rồi, vì cái bữa trước là lâu rồi đấy, anh vẫn nhớ thì chắc là em cũng cũng cũng nhớ cái điều mà em nói với anh rằng hay là em quen rất nhiều người tên Hùng đấy,
1: Dạ.
0: mà coi như là cũng không hiểu vì sao. Thế nhưng mà anh nói với cả Phương Nguyên là anh Phi Hùng rồi là dì Hùng ấy, nhưng mà anh thì
1: Anh Tuấn
0: này
1: Hùng nữa
0: gọi là
1: anh Tuấn Hùng cũng là thính giả quen thuộc lắm, và Phương Uyên tin chắc rằng là anh Tuấn Hùng cũng đang lắng nghe chương trình hôm nay luôn
0: cũng
1: nè.
0: tên Hùng thôi, nhưng mà tên thì giống nhau nhưng mà người có khi hơi hơi khác khác nhau tí không biết ạ.
1: Dạ, anh Hùng đang trò chuyện với Phương Uyên thì ở Hải Phòng, còn anh Tuấn Hùng thì đang lắng nghe chương trình thì ở đâu đó trên khu vực Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là đôi khi tên trùng tên mà chắc chắn rằng là tâm tư, tình cảm là sẽ khác nhau, nhưng có một điều giống nhau là Phương Uyên tin chắc rằng là những anh Hùng đã từng lắng nghe chương trình, những anh Hùng đã từng kết nối với chương trình, với Phương Uyên thì luôn luôn có một cái tình cảm mến Phương Uyên một cách đặc biệt đúng không ạ?
0: Đúng rồi, Phương Viên nói chuẩn đấy, có là
1: Dạ.
0: con người thì khác nhau nhưng có một cái điểm chung là cái dành tình cảm Phương Viên rất rất nhiều.
1: Dạ, cảm ơn anh Hùng và các anh Hùng rất nhiều. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh vẫn khỏe và công việc vẫn bình thường ha anh?
0: Nói chung thì tất cả mọi cái thì Phương Nguyên biết đấy, thời gian trôi thì một là cái tuổi tác là nó sẽ theo theo đi này,
1: Dạ.
0: rồi là công việc nó cũng như vậy, là thế nhưng có một cái mà anh nó vẫn cứ đứng nguyên, đó lại là vẫn cứ độc thân vui tính như ngày xưa Phương Nguyên ạ.
1: Phương Uyên nhớ là anh bảo rằng là có lần anh ra Hà Nội thì anh vừa ngồi một mình và vừa hát đúng không ạ? Vào một buổi
0: Đúng
1: tối.
0: rồi. Thực ra cái này thì anh lại tâm sự thêm với Uyên một tí là Uyên chưa biết được anh sống ở thành phố Hải Phòng thì đại khái là anh cũng gần gần cái chỗ Hồ Thiên Nga đấy, Hồ Tam Bạc đấy.
1: Dạ.
0: Thì thực ra nó tối, nhất là về mùa hè ở ngoài Bắc này nóng nực này, tối nào hầu như là anh ra ngoài bờ hồ ngồi uống nước không gió và xem những cái làng Thiên Nga bơi này rất là lãng mạn Phương Viên ạ. Hầu như
1: Dạ.
0: 1 tháng 30 ngày là anh hầu như tối nào cũng ngồi ở ngoài bờ hồ đấy Phương Viên ạ.
1: Dạ. Mà Phương Uyên thắc mắc quá à. Trên rất nhiều những cái cuộc gặp gỡ đã từng đi qua, bao nhiêu dòng người từng đi qua, bởi vì tối nào anh cũng ngồi ở Hồ Thiên Nga hết. Thì với một người vui tính À, độc thân vui tính như anh, rất là dễ gần gũi như anh thì không biết làm sao mà mình lại chưa tìm được một nửa của mình với anh.
0: Là nói chung là để có câu trả lời thì nó cũng rất là khó, Phương Uyên ạ.
1: Anh
0: Anh
1: có bao
0: thì
1: giờ
0: thực
1: thắc mắc
0: ra
1: không?
0: nó thật lòng mà nói thì mình cũng chẳng gọi là có một cái gì mà để mà kén chọn hay là có một cái tiêu chí gì đâu. Thế nhưng mà nhiều khi trong cái cuộc sống bình thường ấy, mình mong ước một cái điều rất nhỏ nhoi thôi nhưng cũng có thể là không không được đấy. Cái đấy thì anh cũng không biết là lý do tại sao. Thế nhưng mà thôi thì cái chuyện đó thì cũng mình không quan tâm nhiều em ạ. Ví dụ như nhiều người ta nói là duyên chưa tới rồi nhiều vấn đề lắm, nhưng mà theo anh nghĩ một điều, quan điểm của anh xác định là cho dù có hay không thế nhưng mà cuộc sống của mình lúc nào cũng phải phải vui tươi em ạ. Đấy, tóm lại thế.
1: Dù có người yêu hay không, có một nửa hay không, có ai thương mình hay không thì cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao hả anh
0: Chuẩn em ơi, quá chuẩn
1: ha?
0: luôn. Có làm sao đâu. Thế là anh nói Phương Nguyên như thế này này, tất nhiên thì nếu mà nói chuyện về một lĩnh vực nào hay là nhiều lĩnh vực thì nó phải rất nhiều thời gian. Thế nhưng mà theo anh thì có một cái suy nghĩ nó cũng nhỏ nhỏ như thế này mà nó cũng là thực tế thôi. Thế bây giờ người ta cứ bảo là bây giờ thì mình không tìm được một cái người yêu rồi là mình buồn rồi các thứ. Đấy, nhưng mà cái đấy cũng tùy. Ví dụ bây giờ mình sống cuộc sống một mình, độc thân, vui tính. Đấy, có nhiều niềm vui thì còn hơn có thể gặp một cái người đó là nhiều khi thì cứ suốt ngày cứ cái nọ cái kia rồi là nhiều vấn đề trong cuộc sống cứ gọi là cãi nhau rồi là thậm chí là có những cái điều mà thực ra nói thì nó theo anh nghĩ thì là nó không được tốt đẹp trong cái vấn đề hạnh phúc gia đình, thì tốt nhất là mình nó vui tươi còn hơn có hai người mà nó mang đến nhiều nỗi buồn, Phương Uyên ạ. À. Anh
1: À,
0: nghĩ thế.
1: dạ không, anh nghĩ như vậy nhưng mà Phương Uyên ấy thì nghĩ như vậy nè anh. Thiệt ra đôi khi mà giận giận nhau á, đôi khi mà cãi cãi nhau nó cũng có cái vui anh
0: À thì tất
1: ơi.
0: nhiên rồi, thì nói chung là đấy là cái gia vị trong cuộc sống. Thế nhưng mà cái đấy thì nó cũng không sao cả. Nói chung là chắc là gia đình ai phải có những cái đấy thì nó mới tăng thêm cái phần thú vị của nó, đúng không?
1: Dạ.
0: Thế nhưng mà ý anh muốn nói ở đây là mình mang cái tính chất là thực ra hai người sống với nhau mà không hiểu gì về nhau thì nó có nhiều cái vấn đề nó gọi là nó có những cái mà nó xảy ra mà mình không thể giải quyết nổi. Đấy, thực ra lúc nào có trong thâm tâm nó cũng nặng nề về cái suy nghĩ về nhiều cái vấn đề đấy, Phương Nguyên ạ.
1: Dạ.
0: Đấy.
1: Dạ đúng ra anh, thật ra là Phương Uyên cũng đùa với anh tí xíu thôi, nhưng mà đúng ra thì một mình cũng có sao đâu đúng
0: Sao đâu
1: không
0: rồi. Thế giờ là anh nói Phương Nguyên nhưng nhiều khi thì những cái người thân hoặc bạn bè cứ gọi đến cho anh ấy bảo thế tình hình cái vấn đề gọi là tình cảm riêng tư của anh nào, rồi anh vẫn thế, tóm lại thế anh có sao, một mình anh vẫn sống nguôi
1: dạ, coi như
0: nguẩy thôi.
1: là dù cho thời gian có trôi đi, dù cho vật đổi sao dời, dù cho tuổi tác có phủi bụi lên vai của anh hùng, nhưng trái tim anh hùng vẫn không bao giờ thay đổi, vẫn
0: Đúng
1: luôn
0: em.
1: sắt đá như vậy anh
0: Trái tim một thương mà.
1: ha.

0: không phải bất thương đâu, trái tim là toàn là thịt đấy em ạ. Đấy thì coi như là tất cả trong cơ thể dòng máu lúc nào cũng chảy qua trái tim, chứ còn cũng không không không sắt đá đâu em ạ. Anh cũng là một con người trần mắt thịt cũng bình thường như người khác thôi mà, có
1: cũng
0: gì đâu mà sắt đá đâu.
1: cũng cũng mong muốn có người yêu thấy mồ anh hả?
0: Ê, cũng mong lắm, nhưng mà người yêu đang ở trên từng sâu hay ở ngoài biển khơi mà chưa chưa thấy đâu cả em ạ.
1: Thế kệ, mình duyên muộn muộn chút mà nó cũng vô vui cũng không sao anh ha.
0: Đấy như cái lần trước là Trung Nguyên bảo cứ gọi là tung cái gì nhỉ, cái bữa trước là chủ đề tung lên trên vũ trụ nó rơi đâu rơi, nhưng mà chắc tung lên là không rơi vào Phương Nguyên.
1: À, thật ra ở mỗi một câu chuyện thì Phương Uyên tin rằng là con người ta đều có những sự trải nghiệm khá là thú vị. Một mình độc thân cũng thú vị. À, có người yêu, có những cái giận dỗi, có những buồn giận, những đau khổ cũng thú vị luôn. Cho nên là cũng có rất nhiều những cái ca khúc mà nhạc sĩ họ viết. À, tự dưng nói chuyện với anh thì Phương Uyên lại nhớ có một cái nhạc sĩ mà viết một cái bài hát có tựa đề nào thì Phương Uyên quên mất rồi, nhưng mà có câu là trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu.
0: Đấy là bài hát tựa đề là Trái tim ngục tù đấy Phương Duyên ạ. Tên của bài hát Trái tim ngục tù đấy.
1: Và chắc là anh Hùng cũng đã từng ao ước mình cũng trái tim mình cũng phải ở ngục tù trong một nơi nào đó anh
0: Chắc
1: hả?
0: thế em
1: Muốn ai cũng bỏ tù trái tim mình anh ha.
0: là thực ra nói ở VV Giao thông thì anh thì cũng biết Phương Uyên này ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, dẫn chương trình Đường Khuya đấy, còn ở ngoài Hà Nội thì phụ nữ thì có Hồng Nhung và mới là Ngọc Diệp Phương Uyên ạ. Đấy. Vừa rồi đấy anh thì cũng cũng cũng thực ra nói hôm đấy là hình như là Ngọc Diệp là đổi ca, cái lịch của Ngọc Diệp là vào thứ hai hôm qua đấy em ạ. Nhưng mà hôm đấy là anh thực sự là anh ngồi bờ hồ về, người nó cũng kiểu sụt sịt tí, là anh về sớm hôm đấy là thứ sáu chứ không phải thứ hai. Thế là anh cũng đăng ký lên, thì cái này nó cũng là cái ngẫu nhiên của máy tính thôi, gặp nhau nó là cái duyên, như Phương Nguyên là gọi là cái định mệnh đấy, nó cũng cùng nghĩa thôi.
1: Định mệnh ta
0: Thế
1: gặp
0: là
1: nhau đó
0: định mệnh ta
1: anh.
0: gặp nhau cũng cùng nghĩa thôi. Thế là hôm đấy là anh nhắc đến Phương Nguyên nhá, thì Ngọc Diệp mới bảo ôi em bận quá lâu lắm không gọi điện hỏi thăm chị Phương Nguyên tình cảm bây giờ ra sao rồi Phương Nguyên ạ.
1: Và hôm nay thì thật ra là Phương Uyên rất là vui khi có thể gặp được anh Hùng, một vị thính giả cũng khá lâu lâu lâu rồi Phương Uyên mới có dịp gặp lại. À, Phương Uyên nhớ không làm là lần thứ hai Phương Uyên gặp anh đúng không ạ?
0: Chắc vậy em ạ.
1: Và anh Hùng tuy là mới lần thứ hai gặp nhau thôi nhưng anh cũng rất là gần gũi, rất là dễ thương, rất là đáng yêu, và mong rằng là à, với cuộc kết nối hôm nay, lần sau á, mà có kết nối lại á, là anh nhớ là anh phải chia sẻ rằng là à, Phương Uyên ơi, trái tim anh đã bị bỏ tù vào một cô gái nào đó rồi nha.
0: Không em ạ, tức là anh đang đang cất kín, nói chung là bỏ tù thì nó không đúng lắm, nhưng mà anh đang cất kín ở trong lồng ngực em ạ.
1: Coi như là
0: Đấy,
1: nhất quyết không cho.
0: nhưng mà mỗi lần có khi gặp Phương Nguyên thì tự nhiên cảm thấy là nó lại cứ rung rinh kiểu gì em ạ.
1: Và với chương trình hôm nay thì anh Hùng có muốn lắng nghe món quà âm nhạc nào để Phương Uyên phát tặng cho anh không ạ?
0: Vừa rồi thì anh đăng ký ở chỗ thư ký đấy, là anh đăng ký hỏi Mưa Đã Tạnh của Nhật Kim Anh, nhưng mà anh thay đổi cái bài hát đó, là Phương Nguyên nói với bộ phận kỹ thuật là đổi cho anh cái bài Như Đã Đâu Yêu mà của cặp song ca nào cũng được, nếu như mà của Bằng Kiều với cả Mỹ Tâm thì còn tốt, còn không của cặp song ca nào cũng được, bài Như Đã Đâu Yêu, và Phương Nguyên nói với bộ phận kỹ thuật là giữ máy cho anh nghe hết cái bài hát này nhá.
1: Như
0: Đấy
1: vậy
0: mà cái bài hát này thì thôi thì trước hết anh xin lỗi Phương Nguyên và tặng cho Ngọc Diệp các bạn, và đồng thời là tặng cho Phương Nguyên, và mời tất cả các khán thính giả đang nghe chương trình cùng nghe cái bài hát này Đấy, và sau cái bài hát này thì nếu không còn nhiệm vụ thì cũng chúc mọi người có một giấc ngủ thật là ngon, Phương Nguyên ạ.
1: Dạ.
0: Và Phương Nguyên nhớ nói cho bộ phận kỹ thuật là cho để máy cho anh nghe hết cái bài hát này nhé.
1: Dạ, xí anh ơi. Có một thính giả anh Tuấn Hùng gửi lời thăm anh nè.
0: Anh Tuấn okay, Hùng. Cho anh gửi.
1: Dạ, để Phương Uyên đọc nguyên văn cái lời hỏi thăm của anh Tuấn Hùng đến cho anh Hùng ha.
0: Rồi.
1: Anh Tuấn Hùng bảo rằng là nhờ cô chủ quán gửi lời chào đến anh Phi Hùng ạ. Nghe giọng anh nói tràn đầy năng lượng như vậy, chắc anh vẫn khỏe anh ạ. Và mùa hè ở Hải Phòng chắc rất là đẹp phải không anh?
0: Đúng rồi, trước hết là xin cảm ơn đồng chí Tuấn Hùng nha, bởi vì trước là người quân đội cho nên cứ hay mang tính nghề nghiệp là gọi các bạn của mình là đồng chí.
1: Dạ.
0: Rồi cảm ơn đồng chí Tuấn Hùng và ở thành phố Hoa Phượng Đỏ thì thực ra nó mùa hè này ở miền Bắc chứ còn ở trong miền Nam thì cũng không biết có nóng không, nhưng mà ngoài miền Bắc là cũng hơi nóng. Thế nhưng mà được cái ở thành phố Hải Phòng nó khác ở các cái tỉnh khác là bởi vì có biển cho nên là cũng mát mẻ hơn. Phương Nguyên ạ.
1: Dạ. Anh ơi, còn một thính giả nữa, bạn Hạnh Nguyễn thì bảo rằng: chị Uyên ơi, anh Hùng này ở Hải Phòng, anh Ý còn độc thân, anh Ý yêu đời lắm, anh Ý hát hay à nha chị. Đó là rồi. Bạn Hạnh Nguyễn gửi những cái tương tác đến cho anh Phi Hùng. Và như bạn nói rằng là anh hát hay nè, anh vui tính nè, anh độc thân nè. Độc thân thì Phương Uyên biết rồi, anh vui tính Phương Uyên cũng biết rồi. Anh hát hay, Phương Uyên cũng đang muốn nghe. Anh có thể thay vì là anh gửi ca khúc Như Đại Dấu Yêu với tiếng hát của một đôi song ca, thì bây giờ anh có thể tự mình thể hiện ca khúc này gửi đến cho thính giả được không anh?
0: Thôi thì cái bài hát Như Đã Đấu Yêu thì là nhờ chương trình phát dùm về sau. Thế nhưng mà mình sẽ hát tặng Phương Uyên và các khán giả nghe đài một bài hát khác.
1: Dạ.
0: Bài đó có tựa đề là bài Phượng Hồng.
1: Dạ, dạ xin được mời anh ạ.
0: Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi.

0: Hay
1: tôi dừng ở
0: quá.
1: đây nhé.
0: Dạ. Cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Chúc cho anh có thật nhiều sức khỏe nha. Và lần sau nhớ kết nối với chương trình, chia sẻ cho Phương Uyên một chút xíu riêng tư của mình, có một cái sự khởi sắc anh ha.
1: Rồi, anh cảm ơn Phương Nguyên và
0: Dạ.
1: nhất trí như vậy.
0: Còn bây giờ thì món quà mà anh yêu cầu, ca khúc Như Đã Dấu Yêu. Phương Uyên mời anh Hùng và các thính giả cùng lắng nghe với tiếng hát của đôi song ca Lê Hiếu và Thanh Lam.

Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lê Hiếu và nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam qua ca khúc Như Đã Dấu Yêu, một món quà mà anh Hùng, vị thính giả kết nối với chương trình đã yêu cầu. Và các thính giả cũng tương tác tiếp theo. Anh Bạn Hạnh Nguyễn thì bảo rằng là hay quá anh ơi, Phượng Hồng hay quá, cảm ơn anh Hùng nhiều. Bạn còn bảo rằng Hồ Tam Bạc nơi anh Hùng ngồi giờ đẹp lắm, gần chợ sách ngày xưa, gần nhà hát thành phố. Anh Hùng vui tính. Rồi bạn Minh Quang thì cũng bảo rằng anh Hùng hát hay quá và cảm ơn tiếng hát của anh Hùng đã mang đến cho những thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Khuya tối nay có những niềm vui nho nhỏ. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Vương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả một tâm sự nữa của một bạn thính giả nam gửi đến cho người yêu của mình với những tâm sự như thế này. Gửi người đã cùng tôi đi qua một mùa thu. Đã rất lâu rồi tôi không còn đếm xem mình đã đi qua bao nhiêu mùa thu nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần gió chạm nhẹ vào hàng cây, mỗi lần chiếc lá đầu tiên khẽ xoay mình trong nắng, tôi lại nhớ đến một mùa thu cũ. Mùa thu ấy không có gì đặc biệt hơn những mùa thu khác, chỉ là có em. Em từng hỏi tôi, nếu một ngày chúng ta không còn đi cùng nhau, anh có còn thích mùa thu không? Ngày ấy tôi cười, tôi nghĩ, làm gì có chuyện hai người đang thương nhau lại có ngày lạc mất nhau giữa cuộc đời rộng lớn này. Vậy mà thời gian đã trả lời thay tất cả. Chúng ta đi qua tuổi trẻ bằng những ước mơ rất đẹp, nhưng cũng bằng những ngã rẽ không ai báo trước. Có những cuộc chia xa không bắt đầu bằng nước mắt, mà chỉ là một lời chào rất khẽ, rồi mỗi người lặng lẽ bước về phía cuộc đời của riêng mình. Từ đó, mùa thu vẫn trở lại đều đặn mỗi năm. Chỉ có điều không còn ai đứng bên cạnh để nhắc tôi mang theo một chiếc áo mỏng khi chiều xuống. Không còn ai chậm rãi bước dưới hàng cây, nhặt một chiếc lá vàng rồi cười bảo rằng mùa thu luôn biết cách làm con người ta sống chậm lại. Có những điều tưởng chừng đã quên, nhưng âm nhạc lại nhẹ nhàng đánh thức. Tôi không còn nhớ chính xác gương mặt em ngày ấy. Điều còn lại chỉ là cảm giác bình yên của một mùa thu đã từng rất đẹp và một người đã từng khiến mùa thu ấy trở nên đáng nhớ. Có lẽ điều quý giá nhất mà tình yêu để lại không phải là việc chúng ta còn thuộc về nhau hay không, mà là sau rất nhiều năm, khi nhớ về nhau, trái tim vẫn đủ dịu dàng để mỉm cười. Nếu ở một nơi nào đó em đang đón một mùa thu mới, tôi mong em sẽ luôn bình yên. Và nếu vô tình nghe thấy ca khúc này, hãy xem đó như một lời chào của thời gian, một lời chào dành cho mùa thu năm ấy, dành cho tuổi trẻ năm ấy và dành cho chúng ta của năm ấy.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, ca khúc Thu Hát Cho Người qua tiếng hát của ca sĩ Tuấn Ngọc. Quý vị thân mến, có lẽ điều còn ở lại không chỉ là những giai điệu vừa ngân lên, mà là những cảm xúc chúng ta đã từng đánh thức trong mỗi người. Có những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên, vậy mà chỉ cần một câu hát, một tiếng guitar hay một giọng ca quen thuộc, tất cả lại hiện về nguyên vẹn như chưa từng cách xa. Cảm ơn quý vị đã chọn đồng hành cùng Phương Uyên trong hành trình của những giai điệu vượt thời gian. Còn bây giờ thì chương trình Đường Quê tối nay với chủ đề Hoa có vàng nơi ấy xin được phép khép lại. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
3: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
4: Chào các bạn, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh lên chuyến xe mang tên The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát. Có những thành phố được nhớ đến bởi những công trình biểu tượng, có những nơi nổi tiếng bởi lịch sử hay văn hóa, nhưng cũng có những thành phố được cả thế giới biết đến qua một giai điệu. Vì sao New York có bản hùng ca New York New York? Điều gì đã biến San Francisco thành biểu tượng của tự do? Vì sao London luôn gắn liền với nhạc rock? Điều gì đã khiến Barcelona có hẳn một bản opera rock? Tại sao Memphis được xem là quê hương của Elvis Presley? Và vì sao New Orleans lại trở thành cái nôi của nhạc jazz? Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa các bạn đi qua những thành phố ấy, không chỉ nghe những ca khúc bất hủ, mà còn để khám phá những câu chuyện, những con người và những dấu mốc văn hóa đã tạo nên linh hồn của mỗi vùng đất. Bởi đôi khi, muốn hiểu một thành phố, cách thú vị nhất là bắt đầu từ bài hát đã làm nên tên tuổi của nó. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cài dây an toàn, kéo nhẹ khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình những thành phố cất tiếng hát, nơi mỗi giai điệu là một tấm bưu thiếp và mỗi thành phố đều có một câu chuyện để kể.
2: Retro Mood, những tình khúc bất hủ.

New York, New York, Frank Sinatra. Có một điều thú vị về New York, New York, nhiều người vẫn nghĩ đây là ca khúc được Frank Sinatra sáng tác hoặc hát đầu tiên. Nhưng thực ra bài hát ra đời năm 1977 trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Martin Scorsese và được Liza Minnelli thể hiện. Hai năm sau, Frank Sinatra thu âm lại với phong cách đầy hào sảng. Và chính phiên bản ấy đã biến ca khúc trở thành bản quốc ca không chính thức của thành phố New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Nếu có thể thành công ở nơi ấy, tôi có thể thành công ở bất cứ đâu. Chỉ một câu hát đã nói lên tinh thần của New York suốt hơn một thế kỷ. Đây là thành phố của những người nhập cư, của những nghệ sĩ trẻ ôm cây đàn đến Broadway, của những doanh nhân bắt đầu từ hai bàn tay trắng và của cả hàng triệu con người tin rằng mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một cơ hội. Có lẽ vì thế mà mỗi dịp giao thừa ở quảng trường Times Square hay sau những chiến thắng của đội bóng New York Yankees, New York, New York lại vang lên như một lời chúc dành cho tất cả những ai vẫn đang theo đuổi ước mơ của

San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, Scott McKenzie. Nếu New York là biểu tượng của khát vọng, thì San Francisco lại là biểu tượng của tự do. Mùa hè năm 1967, nhạc sĩ John Philip viết ca khúc này để chào đón hàng trăm ngàn người trẻ đổ về San Francisco trong sự kiện sau này gọi là Summer of Love. Ông giao bài hát cho Scott McKenzie, người bạn thân của mình thể hiện If you are going to San Francisco, be sure to wear some flower in your hair. Nếu bạn đến San Francisco, hãy cài một bông hoa lên mái tóc. Bông hoa ấy không phải để làm đẹp, nó là biểu tượng của hòa bình, của tình yêu và của một thế hệ muốn thay đổi thế giới bằng sự cảm thông thay vì bạo lực. Chỉ trong vài tháng, ca khúc đã trở thành tiếng nói của cả phong trào hippie và đưa San Francisco trở thành thủ phủ của tinh thần tự do. Người ta đến đây không chỉ để ngắm cầu Cổng Vàng hay những con dốc nổi tiếng, mà còn để tìm đến một lối sống cởi mở, nơi con người được là chính mình. Đến hôm nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài hát vẫn khiến người nghe nhớ về một thành phố từng dạy cả thế giới rằng lòng bao dung cũng có thể trở thành một sức mạnh.

London Calling, The Clash không có nhiều bài hát mở đầu bằng tiếng chuông báo động như London Calling. Ra mắt năm 1979, ca khúc của The Clash được viết trong bối cảnh nước Anh đối mặt với khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, bất ổn xã hội và nỗi lo về chiến tranh hạt nhân. London Calling vốn là câu mở đầu quen thuộc trong các bản tin quốc tế của BBC thời Thế chiến thứ hai. The Clash mượn chính câu nói ấy để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về một thành phố đang đứng trước đổi thay. Tiếng bass dồn dập, tiếng guitar sắc lạnh cùng giọng hát của James Strummer đã biến London Calling

Linh thành một trong những ca khúc rock vĩ đại nhất mọi thời đại. Điều thú vị là bài hát không ca ngợi London, nó chất vấn London. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà người ta hiểu hơn về thành phố này. London luôn là nơi những ý tưởng mới được cất lên đầu tiên, nơi rock, punk, rồi Britpop lần lượt bùng nổ và thay đổi lịch sử âm nhạc thế giới. Đây là thành phố không ngại tranh luận, không ngại phản biện và cũng không ngại thay đổi. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến London, người ta không chỉ nghĩ đến đồng hồ Big Ben hay cung điện Buckingham, người ta còn nhớ đến những sân khấu nhỏ, nơi âm nhạc từng làm rung chuyển cả một thế hệ.

Ferry Ross, The Mercies, Gary and the Paymaker. Có một điều rất thú vị về Ferry Ross, The Mercies. Nếu New York có bản khùng ca của những giấc mơ, thì Liverpool lại có một bài hát được viết chỉ để nói về chuyến phà băng qua sông Mersey. Ca khúc do Gary Markland sáng tác và trình bày cùng ban nhạc Gary and the Pacemaker vào năm 1964, đúng thời kỳ cả thế giới đang say mê thứ âm nhạc mang tên Mersey Peak. Dòng sông Mersey chia đôi thành phố Liverpool, còn những chuyến phà mỗi ngày lại kết nối con người với nhau. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là một phương tiện giao thông, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ. Life goes on day after day. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Ca từ giản dị như chính nhịp sống của thành phố cảng. Không có những khát vọng lớn lao, chỉ có hình ảnh con phà lặng lẽ đưa người lao động đến đây làm việc, rồi lại đưa họ trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng chính Liverpool mới là điều đặc biệt phía sau bài hát. Đây là nơi đã sản sinh ra The Beatles, ban nhạc làm thay đổi lịch sử âm nhạc đại chúng. Những con phố nhỏ, những câu lạc bộ như Cavern Club và bến cảng tấp nập đã nuôi dưỡng cả một thế hệ nghệ sĩ. Để rồi từ Liverpool, âm nhạc Anh lan tỏa khắp thế giới.

Barcelona, Freddie Mercury and Montserrat Caballé. Có lẽ chưa từng có một bài hát nào dành cho một thành phố lại đặc biệt như Barcelona. Năm 1987, Freddie Mercury, giọng cao huyền thoại của Queen, gặp nữ danh ca opera Montserrat Caballé, người mà ông luôn xem là một trong những dòng soprano vĩ đại nhất thế giới. Hai nghệ sĩ đến từ hai dòng nhạc tưởng chừng không thể gặp nhau đã cùng sáng tác nên một bản hùng ca dành tặng Barcelona, quê hương của Caballé. Freddie từng nói rằng đây là một trong những dự án ông tự hào nhất sự nghiệp. Ca khúc là cuộc đối thoại giữa rock và opera, giữa hiện đại và cổ điển, giữa một thành phố Địa Trung Hải giàu lịch sử với khát vọng vươn ra thế giới. Khi Barcelona được chọn đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 1992, bài hát trở thành biểu tượng của sự kiện, dù Freddie Mercury qua đời trước ngày khai mạc. Giọng hát của ông vẫn vang lên trong lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh như một món quà cuối cùng dành cho thành phố mà ông yêu mến.

Lucien de Paris, Edith Piaf. Nhắc đến Paris, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tháp Eiffel, dòng sông Seine hay những quán cà phê ven đường. Nhưng với người Pháp, có lẽ không giai điệu nào gợi lên linh hồn của thành phố rõ hơn Lucien de Paris, dưới bầu trời Paris. Ca khúc được sáng tác năm 1951 cho bộ phim cùng tên và sau đó được Edith Piaf thể hiện bằng giọng hát khàn đặc trưng, đầy trải nghiệm. Piaf không hát về một Paris hoa lệ, bà hát về những người bán hoa, những cặp tình nhân đi dọc bờ sông Seine, tiếng chuông nhà thờ buổi sớm và nhịp sống bình dị dưới bầu trời của thành phố. Lucien de Paris, Saint-Vaul, Young, Saint-Saëns, dưới bầu trời Paris, một khúc ca cất cánh. Đó là cách người Pháp nhìn thành phố của mình. Paris không chỉ là một địa điểm du lịch, mà là nơi nghệ thuật hiện diện trong từng góc phố. Nên một bản accordion cũng có thể khiến người ta dừng chân lắng nghe. Có lẽ vì thế mà suốt hơn 7 thập kỷ, Lucien de Paris vẫn vang lên trong những bộ phim, những quảng trường và cả những buổi biểu diễn đường phố. Bài hát không kể một câu chuyện cụ thể, nó kể về cảm giác khi được sống ở Paris.

Do you know what it means to miss New Orleans? Louis Armstrong. Có một điều rất thú vị về Do You Know What It Means to Miss New Orleans. Ca khúc được sáng tác năm 1946 cho bộ phim New Orleans. Nhưng phải đến khi Louis Armstrong cất tiếng hát, nó mới thật sự trở thành linh hồn của thành phố. Louis Armstrong sinh ra tại New Orleans, nơi được xem là cái nôi của nhạc jazz. Tuổi thơ nghèo khó, những con phố của cô Brand Quarter, những ban nhạc diễu hành và tiếng kèn vang lên trong các lễ hội đã nuôi dưỡng tài năng của ông. Sau này khi trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ thứ 20, Armstrong vẫn luôn mang theo hình ảnh quê hương trong âm nhạc của mình. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? Bạn có biết nhớ New Orleans là như thế nào không? Khi trái tim mình vẫn còn ở đó, New Orleans là nơi giao thoa của văn hóa Pháp, Tây Ban Nha, Châu Phi và Caribe. Chính sự hòa quyện ấy đã khai sinh ra nhạc jazz vào cuối thế kỷ thứ 19, dòng nhạc đề cao sự ngẫu hứng, tự do và cảm xúc. Từ những con phố nhỏ đến quảng trường Congo Square hay đại lộ Pawpont, âm nhạc gần như hiện diện trong mọi nhịp sống của thành phố. New Orleans được xây nên bằng tiếng kèn jazz. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it is night and day? I know.

Walking in Memphis, MacCond. Ít ai biết rằng, trước khi viết Walking in Memphis, nhạc sĩ MacCond từng rơi vào giai đoạn cạn kiệt cảm hứng. Ông quyết định thực hiện một chuyến đi đến Memphis, bang Tennessee, để tìm lại lý do mình bắt đầu yêu âm nhạc. Và chuyến đi ấy đã thay đổi cuộc đời ông. Trong bài hát, MacCond kể lại những địa điểm có thật. Biệt thự Grayland của Elvis Presley, nhà thờ nơi danh ca Al Green từng giảng dạy, hay đại lộ Peel Street, cái nôi của Blue, Put On My Blue, Shoulder Shoes, and I Party The Blend. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay. Đôi giày da lộn màu xanh là lời nhắc đến Blue Shoulder Shoes, bản hit gắn liền với Elvis Presley. Chỉ bằng một hình ảnh nhỏ, MacCond đã đưa người nghe bước vào thành phố được xem là nơi khai sinh của rock and roll. Memphis không chỉ là quê hương của Elvis, đây còn là nơi hãng thu âm Sun Records phát hiện nhiều huyền thoại như Johnny Cash, Jerry Lee Lewis và Carl Perkins, từ blues, gospel đến soul và rock. Rất nhiều dòng nhạc lớn của nước Mỹ đều tìm thấy điểm khởi đầu ở thành phố này. Khi Walking in Memphis vang lên, đó không chỉ là chuyến dạo bước trên những con phố, đó là hành trình trở về nơi âm nhạc từng theo đuổi cả thế giới.

Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát.

Street of Philadelphia, Bruce Springsteen. Không nhiều ca khúc từng đoạt giải Oscar, Grammy và quả cầu vàng như Street of Philadelphia. Năm 1993, đạo diễn Jonathan Demme mời Bruce Springsteen sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Philadelphia, bộ phim Hollywood đầu tiên khai thác sâu về đại dịch HIV/AIDS và sự kỳ thị mà người bệnh phải đối mặt. Springsteen không viết một bản nhạc bi thương. Ông chọn kể chuyện của một con người đang lặng lẽ bước qua những con phố quen thuộc, mang theo sự cô đơn và khát khao được thấu hiểu. Ain't no angel gonna greet me. Sẽ chẳng có thiên thần nào chào đón tôi. Giọng hát trầm, phần hòa âm tối giản cùng nhịp điệu chậm rãi làm cho ca khúc giống như những bước chân cô độc giữa thành phố rộng lớn. Philadelphia vốn là nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, biểu tượng của tự do và quyền con người. Chính vì vậy, việc bộ phim và bài hát chọn thành phố này làm bối cảnh càng khiến thông điệp về lòng nhân ái và sự bình đẳng trở nên sâu sắc hơn.

and by State of Mind, JG's featuring Alicia Keys. Có một điều rất thú vị về Empire State of Mind. Nếu New York của Frank Sinatra là bản hùng ca về giấc mơ Mỹ trong thế kỷ 20, thì Empire State of Mind chính là chân dung của New York trong thế kỷ thứ 21. Ra mắt năm 2009, ca khúc được J.G., một người con của khu Brooklyn, cùng Alicia Keys, nữ ca sĩ lớn lên tại Manhattan thể hiện. Họ không nhìn New York từ góc độ của du khách, mà kể về thành phố bằng chính trải nghiệm của những người đã trưởng thành từ nơi đây. Concrete jungle, where cream or make of there's nothing you can do. Khu rừng bê tông, nơi những giấc mơ được tạo nên. Ở đây dường như không điều gì là không thể. New York hiện lên với những đại lộ không bao giờ ngủ, những chuyến tàu điện ngầm đông đúc, ánh đèn Times Square, khu Harlem, Brooklyn và hàng triệu con người đến từ khắp nơi trên thế giới. Đó là thành phố của sự cạnh tranh, của áp lực, nhưng cũng là nơi mở ra cơ hội cho những ai dám bắt đầu. Có lẽ vì thế mà Empire State of Mind nhanh chóng trở thành ca khúc vang lên trong các sự kiện thể thao, lễ hội và những dịp trọng đại của New York, tiếp nối tinh thần mà New York đã truyền tải lại từ người thập

Viva Las Vegas, Elvis Presley. Khép lại hành trình hôm nay là một thành phố chưa bao giờ thực sự chìm vào giấc ngủ. Năm 1964, Elvis Presley phát hành Viva Las Vegas trong bộ phim cùng tên. Ban đầu, đây chỉ là một ca khúc nhạc phim, nhưng theo thời gian, nó trở thành một giai điệu gắn liền với Las Vegas, giống như ánh đèn neon và những đại lộ được sáng suốt đêm. Viva Las Vegas with your neon flashing. Las Vegas muôn năm với những ánh đèn neon rực sáng. Ca từ tái hiện một thành phố về đêm không ngủ, những sân khấu biểu diễn, những giấc mơ đổi đời và nhịp sống không ngừng nghỉ. Thế nhưng, Las Vegas không chỉ có giải trí. Đây còn là nơi quy tụ của những nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu thế giới. Chính Elvis Presley đã có hơn 600 buổi biểu diễn cháy vé tại đây, góp phần đưa Las Vegas trở thành thủ đô giải trí của nước Mỹ. Đến hôm nay, Viva Las Vegas vẫn vang lên trong các sự kiện lớn, các chương trình biểu diễn và cả những trận đấu thể thao, như một lời chào đầy năng lượng gửi đến bất kỳ ai đặt chân vào thành phố này. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money. That-

0: devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva!
1: Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Soft in the Car, chuyển chất nhạc chiêu trên VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Wood, The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát.

Vậy là chuyến xe của The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát, cũng dần khép lại. Từ New York của những giấc mơ, San Francisco của tự do, London của rock, Barcelona của niềm kiêu hãnh, Paris của nghệ thuật, Vienna của âm nhạc cổ điển, Memphis của rock and roll, New Orleans của cha, Rio rực rỡ sắc màu, đến Las Vegas không bao giờ ngủ. Mỗi điểm dừng chân đều cho chúng ta thấy một điều thú vị. Âm nhạc không chỉ phản chiếu một thành phố mà còn lưu giữ linh hồn của nơi ấy.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe đều mang theo một câu chuyện rất đời. Ngày hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ với anh Duy, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên đến với nghề tài xế bắt đầu từ một lần tình cờ được lái thử chiếc máy cày khi về quê bạn chơi. Cảm giác cầm vô lăng ngày ấy đã theo anh đến tận bây giờ. Từ nghề lái xe giao hàng đường dài đến tài xế gia đình, mỗi chặng đường đều có những khó khăn. Nhưng bên cạnh anh luôn có một người vợ âm thầm động viên, cùng hai người con là động lực để anh vững vàng với lựa chọn của mình. Với anh Duy, mỗi chuyến xe không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là hành trình giữ gìn hạnh phúc với gia đình. Và qua khung cửa sổ ấy, anh hiểu rằng bình yên đôi khi chỉ đơn giản là được trở về sau một ngày dài, nơi luôn có những người thân đang chờ đợi.
2: Tên là Nguyễn Quỳnh Duy, chạy xe và lớn lên sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em bước vào con đường nghề lái xe này từ năm 2003, thì em tình cờ em đi chơi thôi. Chơi rồi cái em leo lên em lái những chiếc xe máy cày đó. Cái tự nhiên em thấy em thích thú. Rồi bắt đầu thời gian đó là mấy người làm nó nghỉ, cái bắt đầu là bà chủ bà kêu em đi chạy thử, bà thấy chạy được rồi bà cứ đi chở đồ đi giao này nọ, bốc gạch hay là bốc cát này nọ lên xe rồi chở đi tới rồi đổ cho người ta vậy đó. Rồi bắt đầu nó khoái cái bắt đầu em đi luôn. Sau này nó bắt đầu em ra ngoài chợ lớn, em sống một cái nghề xe giống như là mấy người ta chỉ đó là cứ chạy xe ôm rồi chạy xe ba gác, chạy đủ thứ hết. Dạ, và từ khi mà em biết được cái trang của VTV giao thông rồi nè, rồi những cái điểm mà em chạy đến đó, đi đâu đó nó có những cái sự cố hay là những cái kẹt xe, cái em đều thông báo lên đó. Rồi em thấy cái nhà này sao nó hay hay và nó có cái công nhận, nên em quyết định em đâm ra em chạy tới giờ luôn. Chạy trước đây thì cũng có chạy cho xe nhiều, giúp cho nhiều công ty á, và giờ thì em mua xe em chạy dịch vụ riêng cho bản thân em. Chạy trước thì em chạy cho công ty á, thì cái lương cơ bản nó làm cố định, với lại em thấy cái thời gian nó bị gò bó quá, nên em quyết định em về nhà em hai vợ chồng tính toán ở bàn mượn xây sở để mua một cái xe để em chạy riêng cho bản thân em á. Thì thời gian đầu nó cũng hơi cực lắm anh, mình phải đi mượn cái vốn mình mua xe, rồi cái thứ hai là mình tạo cái niềm tin cho khách, chủ là chủ lấy mối á, thì nó khoảng thời gian một năm đầu thì nó hơi cực. Bắt đầu qua một năm đó thì nói mang rồi khách hàng họ thương, họ giúp đỡ. Em chủ yếu là chở cho những ai đó và biết em và lưu số điện thoại vô biết cái tên của em, rồi chở đi từ từ. Cái cách em phục vụ thì người ta thích, người ta mến, cái bắt đầu người ta cũng nhớ, người ta gọi. Thì thời gian em chạy công ty, giờ xong đến khi mà em cưới vợ thì em nghỉ công ty. Cho em bàn tính với vợ đó là bây giờ đó là mình mua xe chạy đi, tại vì bây hiện nay ở thành phố mình còn xe nó đang yếu, cái vợ nó được không em có nói dịch được thì mình không được thì mình cứ làm. Và thời gian đó là khoảng năm 2008 đó, nhưng mà chạy thì hai vợ chồng mình bán nhà cưới mượn tiền mới vốn để mua chạy. Thì thời gian đầu nó cũng rất mất, nhưng mà sau này mình tạo được cái niềm tin cho khách rồi đó, bắt đầu khách nó kêu đông lên là bắt đầu em chạy không kịp luôn, chạy đến nỗi mà không thấy mặt ở nhà luôn. Hai vợ chồng cứ vậy mà xây rồi bắt đầu tới giờ cuối cùng mình nhà cửa cũng ổn định đó. Em có hai đứa, em hai đứa lớp 10, đứa lớp 8. Em năm nay 43 tuổi ạ, có thời gian em đi em chạy cho những công ty thiết bị y tế của thành phố mình á. Tức là em đi cái tỉnh nào cũng có cái những cái phòng khám hay là bệnh viện là em đều cung cấp cho, chở cung cấp thiết bị cho những cái bệnh viện đó. Thì đi nhiều khi đi qua đi suốt luôn, không có về nhà, không có quan tâm đến gia đình vợ con đâu. Rồi sau này người bạn bè ai cũng nói, rồi vợ con cũng nói thôi, mình có tuổi là mình đi từ từ, đi ít vậy thôi đi. Thì là mình bắt đầu, thì thời gian thì em cũng, tại cái lúc đó mình đang làm kiếm tiền á, mình quên đi cái chăm sóc gia đình với lại con cái trong nhà đâu. Bắt đầu có thời gian ngồi suy nghĩ lại thì bắt đầu mình thấy mình đúng rồi, mình cái đó mình sai, vì mình lo kiếm tiền quá. Rồi mình quên đi ăn những cái đám tiệc của bạn bè, những ngày vui của bạn bè nào nữa. Rồi bắt đầu suy nghĩ thấy vậy thôi, bây giờ em chạy xe thì nói chung đi đâu đi cũng 1-2 ngày, hoặc là sáng đi chiều về thôi. Chứ lại nhà cửa thì cũng có, con thì nó cũng lớn, nó học ổn định rồi. Xe thì cũng xe nhà, nên thì thôi mình chạy sao chạy mà cũng phải chừa cái sức, nhưng mà sức khỏe cho mình. Em chỉ có nhiều lần đi đêm đi xa đó, rồi những lúc mà mình ăn cơm ngoài chợ, mình ngủ ngoài đường, lúc đó mình cảm thấy mình có cái tuổi thân tí xíu. Tại sao mình cứ chọn cái con nghề này mà mình cứ đâm đầu đi kiếm tiền suốt mà mình không có quan tâm đến gia đình. Nên cái cảm xúc đó em ngồi em nghĩ thì em thấy nó ái nái với trong lòng. Và khoảng 1-2 năm nay thì em ít có đi xa nữa, nên em chỉ có đi vòng vòng thành phố hoặc là mấy tỉnh lân cận. Em đi đâu đi ngủ xem, tranh thủ về nhà với vợ con. Em sẽ rất cảm ơn bà xã lúc nào cũng đứng sau lưng để ủng hộ cho những công việc của em.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Bà Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, âm nhạc đôi khi chính là làn đường ưu tiên, giúp chúng ta tạm rời xa những bộn bề và tìm lại nhịp điệu cân bằng cho riêng mình. Đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ âm nhạc ngay sau đây, VOV Giao thông sẽ gửi tới một list nhạc quốc tế đặc sắc, nơi hội tụ những giọng ca hàng đầu thế giới với các bản hit nổi bật. Và ngay bây giờ thì hành trình âm nhạc xin được bắt đầu với những giai điệu vô cùng bắt tai.

Quý vị đang lắng nghe VOV Giao thông, nơi âm nhạc luôn song hành cùng những hành trình an toàn và cảm xúc trọn vẹn. Thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi mang đến nguồn năng lượng tươi mới hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục đến với những bản hit vô cùng trẻ trung và đặc sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ là những giai điệu bắt tai, mà còn là cách để mỗi chúng ta thể hiện cảm xúc rất riêng. Và trong chặng tiếp theo, những sắc màu R&B và pop hiện đại sẽ tiếp tục mang đến nhiều cung bậc thú vị.

VOV Giao thông xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi cung đường. Và nếu như những phút giây vừa rồi mang đến sự sôi động, thì ngay sau đây sẽ là những bản hit với giai điệu dễ nghe, gần gũi, phù hợp cho những hành trình dài hay những khoảng thời gian các bạn cần sự thư giãn nhẹ nhàng.

Âm nhạc luôn có cách riêng để chạm tới trái tim của mỗi người. Đôi khi là một ca từ, đôi khi chỉ là một giai điệu quen thuộc. Và trong phần cuối của list nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với bản pop đầy sôi động.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông đến đây xin được khép lại. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, thật dễ chịu, tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Và VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng quý vị, không chỉ với những thông tin hữu ích trên mọi nẻo đường, mà còn qua những không gian âm nhạc. Xin chào và gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị luôn có những hành trình an toàn và thuận lợi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km đêm đầy thử thách nhưng cũng đầy bản lĩnh. Hôm nay, Duy Thanh sẽ gửi đến các bác tài, đặc biệt là những lái mới chạy đêm, vài kinh nghiệm nhỏ mà có vỏ để hành trình an toàn hơn. Bật đèn đúng cách, chủ động pha cốt, đi chậm ở khu vực lạ vì bất ngờ luôn đến trong bóng tối, giữ khoảng cách xa hơn 3 ngày. Quan sát gương liên tục, tránh lóa đèn xe sau. Không nhìn thẳng vào đèn pha đối diện, lái mượt, không tăng giảm ga đột ngột. Và nhớ, buồn ngủ là dừng ngay, an toàn, luôn quan trọng hàng đầu. Chỉ cần vài thói quen này, bạn sẽ tự tin làm chủ mọi cung đường đêm. Sound of Caffeine vẫn ở đây, tiếp thêm năng lượng, giữ tinh thần tỉnh táo và tiếp lửa cho từng cú xoay vô lăng của bạn. Chúc các bác tài có một đêm tỉnh táo, vững tay lái và đầy khí thế. Ngay bây giờ, Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm của Sound of Caffeine, nơi mỗi bản remix không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn nhắc lại những kỹ năng quan trọng dành cho lái mới khi di chuyển vào ban đêm. Đêm tối, tầm nhìn kém, đèn pha đối diện gay lóa, đừng bất ngờ có chướng ngại vật, xe máy không đèn. Với người mới, rủi ro càng cao, nên khi chạy đêm, chúng ta cần phải giữ bình tĩnh, kỹ lưỡng và luôn chủ động nhé. Giờ thì, let's go! Sound of Caffeine, let's go up the beat!

The Days, Notion, Grindstone, nhịp mở đầu sáng bừng như lời nhắc. Trước khi chạy đêm, hãy nắm rõ lộ trình, biết chỗ rẽ, đường xấu, khu vực tối để không bất ngờ khi vào cung đường lạ.

All Around the World, Audrey Hop, A Touch of Class. Giai điệu quen thuộc nhưng đầy năng lượng, cũng giống như thói quen bạn phải giữ. Kiểm tra toàn bộ đèn pha, cốt, xi nhan, kính gương, lốp, nhiên liệu trước khi vào đêm. Những điều nhỏ nhưng cực kỳ

I took a view in Ibiza, my personal. Một bản remix vừa chill, vừa sốc về tinh thần, cũng như kỹ năng quan trọng, không nhìn trực diện vào đèn pha đối diện. Chỉ một giây lóa là đủ mất lái với người mới.

Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got

xem Hawk Zoomer. Tinac giai điệu mềm mại nhưng chắc, giống như việc giữ tốc độ ổn định, tuyệt đối không tăng giảm ga đột ngột khi đường đêm lạnh và trơn.

Thủy Triều, Quang Hùng Master D, một cách việc bùng nổ năng lượng, nhưng nhớ không vượt khi tầm nhìn hạn chế. Nếu phải vượt, nháy đèn xin đường, và chỉ vượt khi mà chúng ta cảm thấy an toàn.

đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine trên VOV và giao thông, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo không bằng Na Ngọc Anh, giai điệu da diết như lời

0: Sao đập caffeine.
1: Hot, Tóc Tiên, Ái Phương, Thành Sino, Thiều Bảo Trâm. Một bài hát cháy thật sự, nhưng bạn cần phải giữ bình tĩnh nhé. Đừng chạy quá tốc độ tối thiểu, cũng đừng chậm quá mức trên cao tốc. Tốc độ đều là an toàn.

Overrise, Offenbach, Normal Jeans Martin. Nghe là cảm thấy tinh thần phấn chấn phải không thưa quý vị? Nhưng có một cái kinh nghiệm mà các bác tài cần phải nhớ: kính lái phải luôn sạch, không để mờ hơi nước hay dính bụi. Vì tầm nhìn của người mới vốn đã kém hơn ban ngày.

Ukraine on the Dance Floor, Sam Phipps, Jonas Blue. Và cũng xin nhắc nhẹ các bác tài là luôn cảnh giác động vật qua đường, khu vực tối bất thường, xe dừng bên làn khẩn cấp, đêm luôn có những sự bất ngờ.

và chuyến xe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông cũng đã dần về đến đích. Hy vọng rằng âm nhạc DJ sôi động hôm nay cũng đã phần nào giúp tinh thần của các bạn tỉnh táo, sảng khoái để di chuyển lái xe an toàn xuyên đêm. Sound of Caffeine hân hạnh đồng hành cùng các bạn vững lái và luôn tràn đầy năng lượng trên mọi hành trình.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trong suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được chia sẻ cùng các bạn những bản remix giữ tinh thần tỉnh táo và những kinh nghiệm quan trọng giúp người mới tự tin hơn khi bước vào những cung đường tối. Nhớ nhé, lái xe ban đêm khó hơn ban ngày rất nhiều. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra xe kỹ trước khi chạy, giữ tốc độ ổn định, quan sát xa, giữ khoảng cách rộng và sử dụng đèn pha cốt thật chuẩn. Đừng vượt khi tầm nhìn hạn chế, đừng để kính mờ, gương bẩn và tuyệt đối không lái khi buồn ngủ hay mất tập trung. Nếu mắt nặng trĩu hoặc cơ thể mệt, hãy dừng lại nghỉ. Tỉnh táo khi lái xe cực kỳ quan trọng các bác tài nhé. Âm nhạc thì một phần giúp giữ vững tinh thần, nhưng kỹ năng, sự bình tĩnh, chủ động mới là ba yếu tố đưa bạn về nhà an toàn trên mỗi km đường đêm. Hẹn gặp lại các bác tài trong chặng tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, vững tay lái và đầy năng lượng trên mọi hành trình. Duy Thanh và Sound of Caffeine xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc được yêu thích chuyển soạn cho đàn guitar. Mở đầu chương trình sẽ là những bản nhạc Another Day in Paradise, Imagine, Everything I Do, And I Love You So và And I Love Her.

Tiếp nối chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng được chuyển soạn cho đàn guitar: Blowing in the Wind, Million Scarlet Roses, Take Me Home Country Roads, I Will Always Love You, Yesterday Once More và Because I Love You.

Xin chào, xin được gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc của Ban VOV Giao thông Quốc gia, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ nữa. Và với thời lượng 60 phút của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những ca khúc nhạc phim Hàn Quốc ấn tượng được công chúng đón nhận nồng nhiệt trong thời gian vừa qua. Như quý vị đã biết, có rất nhiều những bộ phim Hàn Quốc khiến chúng ta xem rơi nước mắt. Nhưng điều ở lại lâu hơn đôi khi lại là những bản nhạc, đúng không ạ? Chỉ cần một giai điệu vang lên thôi là cả một câu chuyện, một ánh mắt, một nỗi nhớ lại ùa về. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những bản nhạc phim Hàn

Quốc nổi tiếng, nơi cảm xúc được kể lại bằng âm nhạc. Có những bản nhạc chỉ cần vang lên thôi là cả một bầu trời kỷ niệm dường như đã hiện ra. Stay With Me không chỉ là nhạc phim mà gần như đã trở thành linh hồn của Goblin. Giai điệu mở đầu đầy ám ảnh, như một điều gì đó vừa đẹp, vừa xa xăm, giống như chính tình yêu trong phim, tồn tại nhưng không dễ nắm giữ. Và ngay bây giờ, mời bạn cùng thả mình vào cảm xúc ấy.

Nếu Stay With Me là nỗi nhớ thì Every Time lại là những rung động đầu tiên của tình yêu. Một bản nhạc tươi sáng, nhẹ nhàng khiến người ta mỉm cười ngay từ những giai điệu đầu tiên. Giống như cách hai con người gặp nhau giữa những hoàn cảnh không ngờ tới nhưng lại rất đúng lúc. Lời bài hát Every Time, nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt với giai điệu nhanh, vui tươi khiến khán giả bớt căng thẳng bên cạnh những cảnh quay đầy kịch tính. Bài hát đánh dấu sự trở lại đầy thành công của thành viên EXO Chen trên thị trường nhạc phim. Chen đã chứng tỏ giọng hát truyền cảm và sâu lắng của mình qua các ca khúc nhạc phim. Bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên xinh đẹp và diễn xuất tốt, xây dựng hình ảnh bác sĩ, quân nhân chuyên nghiệp mà còn chinh phục khán giả bởi những ca khúc nhạc phim đầy hấp dẫn, và Every Time là một trong những ca khúc như thế.

Vừa rồi là Every Time do Jen và Bunch thể hiện. Tiếp nối không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nhạc phim ấn tượng nữa quý vị nhé. Giữa một bộ phim mà mỗi tập trôi qua đều nặng trĩu những lựa chọn, âm mưu và chia ly, Say Yes lại xuất hiện như một khoảng lặng rất khác. Không phải là bản nhạc khiến bạn bật khóc ngay lập tức, nhưng là kiểu giai điệu khi nghe lại, bạn mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc đến thế nào trong câu chuyện ấy. Say Yes mang một màu sắc rất đặc biệt, vừa hiện đại nhưng cũng vừa mong manh. Tiếng guitar mộc mạc, nhịp điệu nhẹ nhàng hòa cùng giọng rap mềm của Loco và chất giọng nữ trong trẻo của Punch, tất cả tạo nên cảm giác như một lời tỏ tình chưa kịp nói hết. Điều thú vị là ca khúc này không đi theo hướng bi thương như tổng thể bộ phim. Nó giống như những khoảnh khắc hiếm hoi khi các nhân vật được sống thật với trái tim mình, khi chưa có quyền lực, chưa có chia ly và cũng chưa có mất mát. Nghe Say Yes, người ta nhớ đến những ánh mắt còn e dè, những lần chạm tay rất khẽ và cả những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Nhưng cũng chính vì thế, khi câu chuyện đi xa hơn, khi mọi thứ dần tan vỡ, thì giai điệu này lại trở thành một ký ức khiến người ta nhói lòng. Có lẽ cái hay của Say Yes không nằm ở cao trào mà nằm ở sự không trọn vẹn, giống như một lời đồng ý đến quá sớm trong một tình yêu không thể đi đến cuối cùng. Và ngay lúc này, mời quý vị cùng lắng nghe Say Yes, một bản nhạc dịu dàng nhưng ẩn chứa rất nhiều điều chưa kịp nói.

Từ những rung động dịu dàng và mong manh trong Say Yes, nhạc phim Người Tình Ánh Trăng, chúng ta đến với một câu chuyện gần gũi hơn, nơi tình yêu không còn là khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình học cách thấu hiểu và đồng hành trong Because This Is My First Life. Because This Is My First Life giống như một lời tự sự hơn là một bản tình ca, không nói về tình yêu theo kiểu mãnh liệt hay lý tưởng hóa. Bài hát đặt con người vào đúng vị trí của họ trong cuộc sống. Những người trưởng thành nhưng vẫn lay hoay, vẫn vụng về khi yêu, khi lựa chọn, khi đối diện với chính mình. Giọng hát của Melomons mang một cảm giác rất thật, không quá kỹ thuật, không cố gắng tạo cao trào mà đi thẳng vào cảm xúc bằng sự chân thành. Khi lắng nghe, người ta dễ dàng thấy mình ở trong đó. Là những ngày đi làm về muộn, là những lần tự hỏi mình đang sống vì điều gì, là cảm giác cô đơn ngay cả khi đang ở cạnh một ai đó. Quý vị đang có những cảm xúc như thế nào? Hãy cùng cảm nhận bài hát này với chúng tôi nhé.

từ những cảm xúc rất đời, rất thật trong Because This Is My First Life, nơi tình yêu được nhìn bằng sự tỉnh táo và trưởng thành. Chúng ta bước sang một không gian khác của Hotel Del Luna, nơi All About You cất lên những nỗi nhớ dịu dàng nhưng sâu sắc, khi tình yêu không còn hiện hữu bên cạnh mà chỉ còn lại trong ký ức. Trong bối cảnh của Hotel Del Luna, bài hát gắn liền với những mối quan hệ không thể kéo dài mãi mãi. Những con người gặp nhau ở một thời điểm đặc biệt, yêu nhau theo cách rất riêng, nhưng rồi vẫn phải rời xa. Và khi đó, điều còn lại không phải là tiếc nuối ồn ào, mà là những ký ức rất yên. Lời bài hát không quá phức tạp, nhưng lại đánh trúng vào cảm giác mà nhiều người từng trải qua. Khi một người nào đó trở thành trung tâm trong thế giới của mình, và ngay cả khi họ không còn ở đó nữa, mọi thứ xung quanh vẫn gợi nhớ về họ. Không gian, thời gian, những điều nhỏ nhặt nhất, tất cả đều mang dấu vết của một người đã từng rất quan trọng. All About You, vì thế không chỉ là một bản OST, mà giống như một đoạn kết cảm xúc. Nó không cố gắng kéo người nghe xuống sâu hơn, mà giữ họ lại ở một trạng thái lưng chừng, nơi buồn và bình yên cùng tồn tại. Và có thể nói, giọng hát của Taeyeon luôn có một điều gì đó rất đặc biệt. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn khiến người ta lặng đi. All About You là bản nhạc của nỗi nhớ nhẹ thôi, nhưng càng nghe lại càng thấm.

Các bạn thân mến, từ nỗi nhớ lặng lẽ trong Hotel Del Luna, khi tình yêu chỉ tồn tại trong ký ức, chúng ta rời khỏi những cảm xúc dịu buồn ấy để bước sang một hành trình rất khác nhé. Hành trình trong Itaewon Class, nơi Star Over vang lên như lời khẳng định rằng dù đã mất đi điều gì, con người ta vẫn có thể đứng dậy và bắt đầu lại. Star Over không phải là một bản nhạc nhẹ nhàng để bạn thả mình trôi theo cảm xúc. Nó giống như một cú đánh thức. Ngay từ những nốt đầu tiên, nhịp điệu đã mang theo sự dồn dập như nhịp tim của một người đang đứng trước lựa chọn phải thay đổi cuộc đời mình. Giọng hát của Gaho không hoàn toàn mượt mà theo kiểu ballad truyền thống. Nó có độ khàn nhẹ, có sự gai góc, và chính điều đó lại khiến ca khúc trở nên chân thật hơn. Khi anh đẩy giọng lên ở những đoạn cao, người nghe không chỉ cảm nhận được âm nhạc mà còn cảm nhận được cả ý chí và sự kiên định ở phía sau đó. Khác với nhiều OST thiên về tình cảm, Star Over chạm vào một khía cạnh khác của cảm xúc con người. Đó là sự thất bại, sự mất mát và cả cảm giác bị đẩy đến giới hạn. Nhưng thay vì chìm xuống, bài hát chọn cách kéo người nghe đi lên. Không phải bằng những lời an ủi, mà bằng một năng lượng rất thật, rất trực diện. Khi nghe Star Over, người ta dễ nhớ lại những thời điểm mình từng muốn bỏ cuộc, những lúc mọi thứ không diễn ra như mong đợi, khi công việc, tình cảm hay cuộc sống đều không đi đúng hướng. Và chính trong những khoảnh khắc đó, bài hát như một lời nhắc rằng việc đứng dậy không cần phải hoàn hảo, chỉ cần bạn vẫn còn muốn bước tiếp. Và bây giờ, xin mời quý vị hãy đến với Star Over qua tiếng hát của Gaho nhé.

Sau năng lượng mạnh mẽ của Star Over, chúng ta sẽ cùng chuyển sang một bản OST vừa cảm xúc vừa quen thuộc từ City Hunter, Thợ Săn Thành Phố quý vị nhé. Đó chính là Suddenly của Kimbo Kian. Đây là ca khúc OST nổi bật nhất của phim, gắn liền với những phân đoạn tình cảm sâu sắc giữa hai nhân vật chính. Giai điệu không quá dồn dập nhưng lại có sức giữ chân rất lâu. Suddenly không nói về một tình yêu ồn ào mà là cảm giác khi một người bất ngờ bước vào cuộc đời mình, làm thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng lại không dễ để giữ họ ở lại. Sau khi vừa đứng dậy với Star Over thì Suddenly sẽ là một điểm rơi cảm xúc hợp lý, kéo người nghe trở lại với những rung động sâu hơn nhưng vẫn còn dư âm của sự mạnh mẽ.

Quý vị thân mến, nếu nhìn tổng thể, Thợ Săn Thành Phố không phải là một bộ phim thuần tình cảm. Đó là câu chuyện về trả thù, công lý và những lựa chọn đầy mâu thuẫn. Nhân vật chính của Lee Min Ho mang trong mình mục tiêu rõ ràng, lạnh lùng và gần như không cho phép bản thân yếu lòng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tình yêu trong bộ phim lại càng trở nên đặc biệt. Nó không đến một cách ồn ào mà len lỏi rất chậm, rất nhẹ, rồi bất ngờ trở thành điểm yếu lớn nhất của một con người, tưởng như không thể bị lay chuyển. Suddenly đặt đúng vào điểm giao đó, không phải lúc hành động cao trào, mà là khi nhân vật bắt đầu nhận ra trái tim mình đã thay đổi. Giai điệu của bài hát mang cảm giác như một dòng suy nghĩ đang dần rõ ràng hơn khi một người từ chối cảm xúc quá lâu, cuối cùng cũng phải đối diện với nó.

0: từ những cảm xúc lặng và sâu trong City Hunter, thợ săn thành phố, nơi tình yêu phải nhường chỗ cho lý trí và sứ mệnh. Chúng ta chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Hallelujah của Iris, mật danh Iris, nơi mọi thứ trở nên nhanh hơn, căng thẳng hơn và mỗi quyết định đều mang theo sự sống còn. Hallelujah không chỉ là một bản nhạc sôi động để làm nền cho những cảnh hành động. Nó giống như nhịp thở của cả bộ phim, nơi mọi thứ luôn ở trạng thái căng thẳng và không có chỗ cho sự chậm lại. Ngay từ phần intro, beat điện tử đã được đẩy lên rõ rệt, tạo cảm giác gấp gáp. Sự kết hợp giữa các thành viên của Big Bang tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một bài hát. Phần rap mang màu sắc sắc lạnh, dứt khoát, gần như không có sự do dự. Trong khi đó, phần vocal lại kéo cảm xúc lên cao hơn, tạo ra cảm giác như một cuộc đối đầu không chỉ ở bên ngoài mà còn ở bên trong chính con người. Khác với những bản OST thiên về tình cảm, bài hát này không cho người nghe cơ hội để nghỉ. Nó giữ nhịp liên tục, đẩy cảm xúc lên và giữ ở đó. Điều này khiến người nghe không chỉ cảm nhận bằng tai mà còn bằng cơ thể, giống như đang bị cuốn vào dòng chảy của một câu chuyện. Không phải để cho các bạn phải chờ đợi nữa, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Hallelujah để cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà nằm ở từng nhịp chuyển động. Nói tới đây, chắc là quý vị cũng đang rất nóng lòng muốn lắng nghe những giai điệu của Hallelujah đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng cảm nhận một nhịp điệu khác của nhạc phim Hàn, nơi cảm xúc không chỉ nằm ở trái tim mà còn nằm ở từng nhịp chuyển động qua Hallelujah ngay bây giờ.
1: Just right. Just right. Jill Lee, big brother.

Quý vị vừa đến với những giai điệu trong Mật Danh Iris. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm rời khỏi thế giới của những cuộc chiến để trở về với một không gian nhẹ nhàng hơn nhé. Không gian nhẹ nhàng trong Full House, ngôi nhà hạnh phúc, nơi âm nhạc trở nên tươi sáng, dễ thương và gần gũi như chính những rung động đầu tiên của tình yêu. Nếu đặt cạnh những bộ phim trước đó như Mật Danh Iris, Thợ Săn Thành Phố hay Người Tình Ánh Trăng, thì ngôi nhà hạnh phúc gần như đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có âm mưu, không có trả thù, cũng không đặt nhân vật vào những lựa chọn sinh tử. Bộ phim chọn một không gian rất đời thường, một ngôi nhà, hai con người xa lạ và một bản hợp đồng hôn nhân đầy oái âm. Chính sự đơn giản đó lại là điểm khác biệt lớn nhất đó nha. Khi các mô típ trước thường đẩy cảm xúc lên cao bằng bi kịch hoặc kịch tính, Full House lại kéo cảm xúc người xem xuống gần với đời sống thường nhật. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ thế giới bên ngoài, nó đến từ chính sự khác biệt trong tính cách, trong cách sống và trong việc hai người học cách chấp nhận nhau.

Trong dòng chảy của nhạc phim Hàn, ngôi nhà hạnh phúc giống như một khoảng nghỉ cần thiết sau những câu chuyện căng thẳng và nhiều tầng cảm xúc. Bộ phim này đưa người xem trở về với những điều giản dị hơn, và chính từ sự khác biệt đó, Full House đã trở thành một trong những bộ phim kinh điển, không phải vì nó quá sâu sắc mà vì nó đủ gần để ai cũng có thể thấy một phần của mình trong đó. Đây cũng chính là ca khúc để khép lại 60 phút của chương trình ca nhạc hôm nay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Phương Hiền xin gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, phim Việt từ trên truyền hình tới các phòng rạp chiếu phim đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Trong đó các bản nhạc phim cũng được gây chú ý không kém. Những bản nhạc phim này được coi là một phần linh hồn của bộ phim, với giai điệu nhẹ nhàng, du dương, phù hợp với nội dung phim, dễ đi vào lòng người. Đường Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những bản nhạc phim được yêu thích.

Vừa rồi là ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi. Trong bộ phim Kẻ Độc Hành, đây chính là nỗi lòng tâm trạng chất chứa về chuyện tình yêu đã qua, cũng là lời an ủi động viên chính mình phải tập buông bỏ, quên đi những tình yêu cay đắng. Ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi đã góp phần làm nên cảm xúc sâu lắng cho bộ phim Kẻ Độc Hành. Bộ phim cũng nằm trong series web drama ở Việt Nam đầu tiên được Netflix mua độc quyền phát hành khắp châu Á. Nhạc phim Chìa Khóa Trăm Tỷ cũng là một trong những nhạc phim tạo hiệu ứng hỗ trợ cho nội dung phim gần hơn với công chúng. Ca khúc Tìm Được Nhau Khó Thế Nào do Bùi Công Nam sáng tác dành tặng riêng cho phim được thể hiện bởi ca sĩ Anh Tú là một bản ballad với ca từ mềm mại, da diết xung quanh câu chuyện tình gặp gỡ rồi chia ly. Những cung bậc cảm xúc nhớ thương và chờ đợi đã được Bùi Công Nam truyền tải trọn vẹn qua lời bài hát cùng giai điệu du dương. Chính những câu chữ như một lời tâm sự đã khiến cho Tìm Được Nhau Khó Thế Nào chạm đến trái tim của rất nhiều.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Giấc mơ thôi mà trong bộ phim Cô gái từ quá khứ qua giọng hát của Nguyên Hà là bản nhạc phim mà chính ca sĩ Nguyên Hà đặc biệt yêu thích. Xuất phát từ tình cảm cô dành cho bộ phim Giấc mơ thôi mà, Hà đã mang đến nhiều cảm xúc và gợi nhớ ký ức về tuổi thơ của mình. Với Nguyên Hà, khi chọn mỗi bài hát, cô đều nghĩ đây là những ca khúc gợi nhớ cho người nghe về quãng thời gian đã qua. Thậm chí, có bài nhạc phim đã là giai điệu thanh xuân của rất nhiều khán giả. Có rất nhiều ca khúc nhạc phim giữ chỗ đứng và sức sống lâu bền. Nhưng khi quyết định để cover cũng là cách để Nguyên Hà lưu giữ những cảm xúc cho riêng mình. Mỗi bài hát đều đặc biệt, gắn với nội dung của bộ phim, mang đến nhiều cảm xúc, kỷ niệm cho từng người nghe và người xem. Ca khúc Giấc mơ thôi mà được Nguyên Hà thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng đã làm cho bộ phim Cô gái từ quá khứ thêm phần cảm động, khi khán giả sẽ có những cảm xúc chậm lại, nghĩ lại những chi tiết chính trong bộ phim.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Một bản rock đầy hào sảng, tràn đầy năng lượng như chính tinh thần của bộ phim Nghề Siêu Dễ. Đó là ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi. Ca khúc là sự kết hợp giữa Châu Đăng Khoa và giọng ca nhạc rock nội lực Đinh Tuấn Khanh của nhóm Microwave. Châu Đăng Khoa đã hào hứng chia sẻ về quá trình sáng tác. Anh may mắn được ekip tin tưởng cho xem bản dựng trước khi viết nhạc. Chính vì vậy, có thể nói ca khúc này đúng nghĩa là ca khúc Dolly đóng giày cho bộ phim. Lời bài hát cũng rất khác biệt. Châu Đăng Khoa khai thác chất liệu đời thường chứ không hoa mỹ ẩn dụ như thường lệ. Ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi được Châu Đăng Khoa lấy cảm hứng từ tình bạn đáng quý của biệt đội bán cơm tấm trong bộ phim. Là tác giả của hơn 300 bài hát và từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc giải trí Việt Nam. Nhưng ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi vẫn là ca khúc vô cùng đặc biệt với Châu Đăng Khoa. Sản phẩm này đánh dấu những lần đầu tiên đầy cảm xúc mà Châu Đăng Khoa trải nghiệm với rock alternative đầy thử thách. Sự kết hợp này là một làn gió mới, một tác phẩm ấn tượng cuốn hút người nghe trong bộ phim Nghề Siêu Dễ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Thực sự là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Văn, các khúc chính nằm trong bộ phim Qua Bển Làm Chi. Sở hữu bản phối cuốn hút, cách triển khai giai điệu dễ nghe cùng với cái tên rất hóm hình đã mang đến một sắc thái vui tươi, phóng khoáng, thực sự thu hút công chúng. Ca khúc cũng là những tâm huyết và tâm tư cùng bộ phim muốn tìm kiếm điều gì đó gần gũi, nhưng ở góc nhìn với một người Việt sống ở nước ngoài có cộng hưởng văn hóa, nhạc sĩ Châu Văn đã lên kế hoạch viết và sản xuất bài hát có âm hưởng đồng dao trên nền nhạc hiện đại. Tự sự mang giai điệu nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm nhận được cảm giác sâu lắng trong từng ca từ, như một nỗi nhớ da diết khiến chuyện hợp tan của tình yêu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hay ca khúc Chạm Cuối có lẽ là ca khúc đã mang một nốt lặng trong bộ phim Trò Chơi Lừa Dối. Khi xuyên suốt bộ phim chỉ là những cảnh ăn chơi xa hoa, thì ca khúc Chạm Cuối đã cho người xem và người nghe thấy được những khoảng lặng và sâu lắng trong bộ phim này. Những giai điệu của ca khúc cất lên, người nghe và xem đã có thể được trải nghiệm sâu sắc hơn với những cung bậc cảm xúc ý nghĩa. Những ca từ và giọng hát của ca sĩ Duy Hoàng Phong là một nốt lặng tình cảm mà nhiều khán giả đã mong đợi xuyên suốt bộ phim.

Chợt thấy em buồn nằm trong bộ phim Danh giới gia tộc là bản ballad nhẹ nhàng, đậm nét buồn, tiết tấu chậm. Giọng hát của Đỗ Minh Quân đã thể hiện được cảm xúc, cũng là lời nói cho thân phận, nỗi lòng của chàng trai một mình, lặng lẽ đứng sau một cuộc tình đã kết thúc. Bộ phim Danh giới gia tộc đã lại tiếp tục góp mặt thêm một ca khúc làm mưa làm gió trong thị trường nhạc phim. Ca khúc Chợt thấy em buồn đã thể hiện từng cung bậc cảm xúc dâng trào trong phim như lời mà nam diễn viên chính muốn nói. Những bộ phim thành công khi liên tục có những bản OST làm cho người xem thấu hiểu được mạch cảm xúc trong phim hòa vào những tiết tấu. Một ca khúc nằm trong bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa, được hai nhân vật chính nghêu ngao hát giữa đường không một bóng người vào một ngày mùng 1 Tết, bộ phim của đạo diễn Lê Minh Hoàng đã khai thác hành trình lập nghiệp của người trẻ xa quê. Ca khúc Đàn chim di cư như tóm tắt lại những khoảnh khắc mà hai nhân vật chính trong bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa đã trải qua. Ca khúc Đàn chim di cư được sáng tác riêng, phối với một phong cách nhẹ nhàng, đã vang lên xuyên suốt, tạo nên âm hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho bộ phim.

Bộ phim Em và Trịnh. Ngoài khâu bối cảnh thập niên 60 đến 90, âm nhạc đã mang đến thành công lớn cho bộ phim. Trong gia tài hơn 600 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ekip thực hiện bộ phim Em và Trịnh đã chất lọc gần 40 bài để đưa vào phim. Màu sắc âm nhạc đồng điệu với cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở mỗi giai đoạn, nồng nhiệt, lãng mạn thuở thanh xuân, day dứt, bùng nổ thời bom đạn hay bình thản, sâu lắng ở những lứa tuổi trung niên. Là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của nhạc Trịnh, Tình Nhớ là cảm xúc dành cho một mối tình đã qua đầy tiếc nuối. Khi đã dặn lòng mà phải lạnh lùng, mà phải quên đi, nhưng hóa ra tình cảm dành cho người thương vẫn luôn ở đây. Hay những khắc khoải nỗi nhớ với tình sầu cũng rất đặc biệt. Có những nỗi đau mạnh mẽ đã khiến người ta phải tiến lên nhìn những đau khổ đó một cách bình thản nhất.

như bờ xa nước cả. Đã tìm

mình sẽ mất tất cả những cái tình yêu trong cuộc đời này. Bởi vì có ngày nào đó mình sẽ không tồn tại trong cuộc đời này nữa. Cho nên vì vậy, còn tồn tại thì còn nói đến tình yêu.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chúng ta sẽ cùng chào nhau giữa tháng 7, 15 tháng 7 năm 2026. Hôm nay là thứ tư và như thường lệ, chúng ta gặp nhau vào mỗi buổi sáng trong tuần trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thành phố Bình Minh.
4: Và bây giờ để mở đầu một ngày mới với mong muốn là sẽ có một ngày thật là hiệu quả trong công việc và học tập, thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng cảm thấy hứng khởi khi mà cùng với Tú Nhân và Duy Thanh đến với chương trình thành phố Bình Minh.
3: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
4: Quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời khả năng sẽ có mưa nhỏ với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 28 đến 35 độ C.
3: Cùng Duy Thanh di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ dao động từ 28 đến 33 độ C.
4: Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh và theo như dự báo thì ở khu vực này trời sẽ có mưa nhỏ với nền nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 35 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng. Khu vực doanh nghiệp vẫn là động lực tăng trưởng quan trọng với số lượng doanh nghiệp hoạt động và hiệu quả sản xuất kinh doanh đều tăng.
4: Bộ Xây dựng yêu cầu siết tiến độ các chủ đầu tư và ban quản lý dự án thi công chậm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời điều chuyển vốn khỏi những dự án không đáp ứng tiến độ.
3: Từ ngày 15 tháng 7, Hà Nội sẽ vận hành 36 màn hình LED thông minh tại các nút giao trọng điểm, cập nhật theo thời gian, tình trạng ùn tắc, ngập úng và gợi ý lộ trình để người dân chủ động di chuyển.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Chính quyền Bangkok sẽ rà soát và siết chặt các quy định phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở giải trí sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và ngăn thảm kịch tương tự tái diễn.
3: Thưa quý vị, Trung Quốc đã nâng mức ứng phó lũ khẩn cấp lên cao nhất tại nhiều địa phương ở tỉnh Liêu Ninh, sơ tán hơn 260.000 người và tạm dừng hoạt động trường học, doanh nghiệp do mưa lớn từ bão Bavi.
4: Hiệp định thương mại tự do giữa Anh và Ấn Độ sắp có hiệu lực, giúp 99% hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu sang Anh được miễn thuế, mở ra cơ hội lớn nhưng cũng làm gia tăng cạnh tranh tại thị trường Anh.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng Quý Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 2 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Canh Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng đạo Kim Quỷ, ngày tốt. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu, 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn, 7 giờ đến

0: 9 giờ, tỷ 9 giờ đến 11 giờ, mùi 13 giờ đến 15 giờ, tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: khai trương, cầu tài, xuất hành, ký kết hợp đồng, mở đầu công việc mới, thực hiện các giao dịch quan trọng. Cái kỳ là tranh chấp, kiện tụng, hạn chế tiến hành các công việc mạo hiểm hoặc đưa ra quyết định lớn khi chưa chuẩn bị kỹ.
1: Như vậy là hôm nay chúng ta cũng có một ngày hoàng đạo. Mặc dù là có một số những cái điều mà chúng ta cần lưu ý, phải kiêng kỵ và tránh để xảy ra trong ngày hôm nay, như là tranh chấp hay là kiện tụng, hoặc là những công việc mạo hiểm khi mà chúng ta chưa có một cái kế hoạch một cách chắc chắn, thì các bạn nên cẩn trọng, đừng để nó xảy ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiêm tinh phương Tây. Ngày hôm nay thì trên bản đồ sao mặt trời trùng tụ sao thủy ở cự giải, mặt trăng trùng tụ sao mộc ở sư tử, sao thủy cự giải vuông góc với sao thổ bạch dương, sao hỏa trùng tụ sao thiên vương ở song tử. Bạn có thể cảm thấy mình đang dành thời gian nghỉ ngơi nhưng mà tâm trạng cứ bồn chồn không yên, nhất là khi kế hoạch chưa tiến triển như mong muốn. Căng thẳng kéo dài sẽ biểu hiện qua các triệu chứng như là đau vai gáy hoặc là cảm giác nghèn nghẹn ở cổ. Thay vì tiếp tục ép bản thân suy nghĩ thì hãy đi bộ này, vận động nhẹ này, hoặc là kéo giãn cơ để giảm áp lực và phục hồi khả năng tập trung của mình nhé.
0: Cảm giác mà đâu đó bị mỗi đau vai gáy nó cực kỳ khó chịu và nó ảnh hưởng luôn đến chất lượng cuộc sống, tinh thần và cả cảm xúc nữa. Nên chắc rằng là ngày hôm nay nó đưa ra một thông điệp là chúng ta nên khéo giãn cơ, thư giãn, relax một tí xíu quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: liều thuốc cho mọi nỗi niềm là nước mặn, mồ hôi, nước mắt hoặc biển cả. Đây là câu nói của Karen Blixen, nữ văn sĩ người Đan Mạch, thường xuất hiện dưới bút danh Isaac Dinesen và nổi tiếng với tác phẩm Out of Africa. Câu trích dẫn này là phiên bản rút gọn từ lời thoại trong truyện The Deluged Nocturnes thuộc tập Seventh Gothic Tomes xuất bản năm 1934. Câu nói này có ý nghĩa rằng khi mà căng thẳng tích tụ, bạn có thể giải tỏa bằng vận động để cơ thể đổ mồ hôi, cho phép cảm xúc được bộc lộ hoặc tìm đến thiên nhiên. Đôi khi thay đổi trạng thái sẽ hữu ích hơn việc tiếp tục suy nghĩ.
1: Bởi vậy khi nào chúng ta cảm thấy tinh thần căng thẳng thì vận động cơ cũng là một cách để chúng ta thư giãn, đúng không ạ? Vì vậy mà làm việc căng thẳng mà chúng ta cảm thấy bị đau mỏi vai gáy này thì chúng ta nên đứng dậy, di chuyển, thay đổi cái môi trường một tí để chúng ta giảm bớt cái stress trong mình và tiếp tục làm việc sau đó. Chứ nếu mà cảm thấy căng thẳng vì công việc chưa xong chúng ta lại cố gắng để làm thì nhiều khi lại phản tác dụng, mất thời gian mà cái hiệu quả nó lại không cao. Đây là một cái cách giải đáp tốt nhất cho ngày hôm nay khi mà bản thân đối với chiêm tinh phương Tây thì cũng đã nói đến cái vấn đề này. Các bạn lưu ý với cả cái cảm giác của mình ngày hôm nay nhé.
0: Rất là thích cái chia sẻ của ngày hôm nay. Liều thuốc cho mọi nỗi niềm là nước mắt, là mồ hôi hoặc biển cả. Thật ra thì cái câu chuyện chúng ta có những cái sự áp lực trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta dùng nước mắt để có thể tạo ra một cái thế cân bằng, nó vô cùng tuyệt vời. Các bạn sẽ cảm thấy một cái sự vi diệu của nước mắt khi mà chúng ta khóc ra, chúng ta giải tỏa được cái căng thẳng cũng phần lớn ở bên trong của mình. Khóc cái tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn ấy, thưa quý vị.
1: Cũng đừng ngại ngần khi thấy mình là đứng nam nhi mà lại rơi nước mắt nhé, bởi vì nước mắt nhiều khi giúp chúng ta giảm stress rất là tốt đấy ạ.
0: Liều thuốc của mọi nỗi niềm ha.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ đến với thực đơn thứ 33 của series Cơm Nhà Ba Món nhé. Và hôm nay thì hãy cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta đến với một thực đơn với ba món rất là mộc mạc, cân bằng dinh dưỡng và chế biến rất là nhanh, giúp cho chúng ta thảnh thơi sau một ngày làm việc. Đó là canh bầu thịt xay này, gà xào húng quế và trứng hấp nấm rơm. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu bắt tay vào tìm hiểu các món ăn của menu ngày hôm nay nào.
0: Món canh này rất là dễ làm. Để chọn được bầu ngon, các bạn dùng móng tay ấn nhẹ vào vỏ, thấy mềm và dễ luống vào là bầu non. Nấu sẽ rất là ngọt. Quả bầu mua về gọt vỏ rồi cắt sợi hoặc thái lát mỏng. Với hai lạng thịt lợn xay nhỏ, chúng ta ướp với nước mắm, hành khô băm nhỏ và một ít hạt tiêu khoảng 10 phút. Sau đó phi thơm hành khô, cho thịt vào xào sơ cho săn lại, rồi đổ nước lọc vào đun sôi. Khi mà nước sôi, các bạn hớt bọt, cho bầu vào nấu chín tới, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Rồi tắt bếp, rắc hành lá lên trên là xong. Đơn giản nhưng nước canh rất ngọt và thanh.
1: Rồi, đó là món canh bầu nấu thịt xay. Bây giờ chúng ta đến với món mặn chính nhé, là món gà xào húng quế. Chúng ta cần chuẩn bị khoảng 4 lạng thịt gà, có thể dùng ức gà hoặc là đùi gà rút xương tùy sở thích. Cắt

0: rau sẽ bị đen và sẽ mất đi cái hương thơm vốn có của nó.
1: Món cuối cùng là trứng hấp nấm rơm, một món ăn mềm mịn, rất hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Các bạn chuẩn bị khoảng 3 quả trứng gà, đánh tan với một chút nước ấm, muối, bột canh và tiêu xay. Nấm rơm ngâm nước muối loãng, rửa sạch, cắt lát mỏng rồi trộn đều với bát trứng. Để món ăn thêm phần đậm đà, các bạn có thể cho thêm một ít thịt băm vào trộn cùng. Khi mà hấp, hãy đậy một chiếc đĩa lên tô để mà nước trên nắp sửng hấp không có bị nhỏ xuống làm rỗ bề mặt trứng. Chúng ta đem trứng đi hấp cách thủy khoảng 15 phút. Khi mà trứng chín và đông lại, bề mặt mịn màng là hoàn thành món ăn. Sự kết hợp giữa vị béo nhẹ của trứng và vị ngọt tự nhiên của nấm rơm chắc chắn sẽ khiến bữa ăn thêm phần thú vị.
0: Vâng, đấy là một thực đơn rất là đơn giản với 3 món canh, mặn và món hấp, vừa nhanh gọn lại vừa đầy đủ dưỡng chất. Và hy vọng rằng menu ngày hôm nay cũng sẽ được các thành viên trong gia đình của bạn cảm thấy yêu thích nhé.
1: Menu hôm nay là menu ngọt thanh ha. Vì Thanh rất là thích cái cách mà sử dụng canh bầu nấu với thịt xay, nó lại ngọt thanh. Rồi tiếp tục với cái món trứng mà hấp với lại nấm rơm, nó lại ngọt thanh tiếp. Nên món ăn ngày hôm nay quả thật là nó sẽ rất là dễ chịu.

Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời của một người lữ hành miệt mài đi tìm cái đẹp trong văn chương nước nhà nhé. Cụm từ này đặt trong ngoặc kép, nghe có phần mỹ miều, nhưng chính là lời mô tả của nhiều độc giả về nhà phê bình văn học Hoài Thanh các bạn ạ. Nếu yêu mến văn học Việt Nam thì chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ với cuốn sách Thi nhân Việt Nam, tác phẩm được xem là cuốn cẩm nang tinh tế về phong trào thơ mới.

0: Người đứng sau công trình ấy chính là Hoài Thanh, cùng sự đồng hành của người em trai là Hoài Chân.
1: Hoài Thanh tên thật là Nguyễn Đức Nguyên. Ông sinh ngày 15 tháng 7 năm 1909 tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ thời trẻ, Hoài Thanh đã bộc lộ tư chất thông minh và tinh thần hiếu học. Ông tốt nghiệp thủ khoa bậc thành chung tại trường Quốc học Vinh khi mới 19 tuổi, sau đó ra Hà Nội học trường Bưởi. Tại Hà Nội, người thanh niên trẻ tuổi ấy đã tích cực tham gia các phong trào yêu nước của học sinh sinh viên. Vì lòng nhiệt huyết này, ông từng hai lần bị thực dân Pháp bắt, bị kết án tù treo và bị đuổi học vì cất giữ tài liệu cách mạng. Không thể tiếp tục con đường học tập chính quy, Hoài Thanh tự học và thi đỗ tú tài Tây. Sau đó thì ông chọn bước vào con đường làm báo để tiếp tục cống hiến cho xã hội.
0: Năm 1930, Hoài Thanh làm việc cho tờ Nhật Báo Phổ Thông. Những bài viết sắc bén của ông và các đồng sự luôn hướng tới việc phê phán chính quyền thực dân nên thường xuyên bị kiểm duyệt gắt gao. Để lách qua sự kiểm duyệt, họ xuất bản thêm tờ Le People bằng tiếng Pháp. Dù tờ báo chỉ ra được 3 số trước khi bị đóng cửa và bản thân Hoài Thanh bị trục xuất khỏi Hà Nội, ông vẫn không ngừng viết. Hơn 200 bài báo, cả tiếng Việt và tiếng Pháp trong giai đoạn này là minh chứng cho một ngòi bút kiên cường và tài năng phê bình thiên bẩm của ông.
1: Đến tháng 8 năm 1945, trong không khí sục sôi của cuộc tổng khởi nghĩa, Hoài Thanh đã có mặt tại Huế để cùng nhân dân giành chính quyền. Sự kiện lịch sử này như tiếp thêm một nguồn sinh lực mới cho tâm hồn ông. Từ đây, ông dành trọn vẹn tâm sức của mình để cống hiến cho cách mạng và nền văn nghệ mới. Ông đảm nhận nhiều trọng trách lớn như giảng dạy tại Đại học Hà Nội, công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, làm vụ trưởng vụ nghệ thuật, phó viện trưởng viện văn học và giữ chức chủ nhiệm tuần báo văn nghệ. Nhưng điều khiến cái tên Hoài Thanh khắc sâu trong lòng công chúng chính là hành trình miệt mài đi tìm cái đẹp trong thơ ca. Ông có một quan niệm rất riêng và nhân văn về nghề phê bình. Tìm cái đẹp trong tự nhiên là nghệ thuật, tìm cái đẹp trong nghệ thuật là phê bình. Với ông, phê bình chủ yếu là để bình, tức là tìm ra, trân trọng và ngợi ca cái hay, cái đẹp của tác phẩm, chứ không phải để xăm soi khuyết điểm.
0: Chính thái độ chân quý ấy đã dẫn lối cho ông thực hiện một công việc vô cùng tỉ mỉ, cùng người em trai đọc hơn 10.000 bài thơ để chắt lọc ra 169 bài thơ của 46 tác giả tiêu biểu nhất in trong cuốn Thi nhân Việt Nam xuất bản năm 1942. Nhờ có đôi mắt tinh đời và sự đồng cảm sâu sắc, Hoài Thanh đã phác họa nên chân dung của những hồn thơ lớn như Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên một cách trọn vẹn và sinh động. Lối viết phê bình của ông không hề khô khan mà rất giàu chất thơ, uyển chuyển và dễ đi vào lòng người. Nhà thơ Huy Cận từng nhận xét rất hóm hỉnh rằng nếu trong Thi nhân Việt Nam có 40 nhà thơ thì Hoài Thanh chính là nhà thơ thứ 41.
1: Sau cách mạng tháng 8, tình yêu văn chương của ông hòa quyện cùng tình yêu tổ quốc. Tác phẩm Có một nền văn hóa Việt Nam viết năm 1946 khẳng định sức mạnh trường tồn của văn hiến nước nhà trước bão táp lịch sử. Sau đó cuốn Nói chuyện thơ kháng chiến năm 1951 tiếp tục là một tài liệu giá trị ghi lại hơi thở của thơ ca cách mạng thời kỳ đầu, đầy chân thực và giàu tính chiến đấu. Suốt những năm tháng kháng chiến và hòa bình, ông lặn lội từ Bắc chí Nam để nói chuyện thơ, truyền ngọn lửa yêu nước và yêu văn nghệ đến với đồng bào, chiến sĩ. Hoài Thanh qua đời ngày 14 tháng 3 năm 1982, để lại một di sản văn học giàu giá trị. Đến năm 2000, ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Hơn cả một nhà phê bình, Hoài Thanh được coi là một người bạn đường trung thành của cái đẹp. Mỗi trang viết của ông là một nỗ lực gạn đục khơi trong, giúp chúng ta thêm trân quý tiếng Việt và tâm hồn Việt.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút cho làm một điều tử tế nhé. Và ngày hôm nay thì đã là ngày thứ 6 của chuỗi nội dung những điều tử tế trẻ nhỏ nên được dạy từ hôm nay. Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn bài học về một hành động nhỏ nhưng lại rất quan trọng trong cách chúng ta chia sẻ không gian sống với mọi người xung quanh. Đối với trẻ nhỏ, ho, hắt hơi hay là ngáp chỉ đơn giản là những phản xạ tự nhiên của cơ thể mà thôi. Trẻ chưa đủ nhận thức để hiểu rằng những giọt bắn li ti đó có thể mang theo mầm bệnh hay là một cái ngáp dài hết cỡ mà không che chắn thì có thể khiến người đối diện cảm

0: thấy thiếu thoải mái. Để giúp con hình thành thói quen che chắn văn minh này, thì việc đầu tiên là chúng ta cần thay đổi một quan niệm cũ. Nhiều phụ huynh vẫn thường nhắc con dùng lòng bàn tay để che miệng khi ho. Tuy nhiên, lòng bàn tay sau khi hứng trọn giọt bắn sẽ lại tiếp tục chạm vào đồ chơi, tay vịn cầu thang hoặc là nắm tay người khác, vô tình và biến thành cầu nối phát tán vi khuẩn nhanh nhất. Thế nên thay vào đó thì chúng ta nên hướng dẫn các bé hai cách đơn giản và khoa học hơn. Một là luôn ưu tiên sử dụng khăn giấy để che kín cả mũi lẫn miệng khi ho hoặc là hắt hơi, sau đó bỏ ngay giấy vào thùng rác có nắp đậy. Hai là trong trường hợp không có sẵn giấy thì hãy dạy trẻ cách gập cánh tay và ho vào mặt trong của khuỷu tay. Động tác này giữ cho đôi bàn tay của trẻ luôn sạch sẽ để tiếp tục các hoạt động khác. Và tất nhiên bước cuối cùng không thể quên là rửa tay thật sạch bằng xà phòng.
1: Để việc luyện tập không trở nên khô khan, cha mẹ có thể biến động tác che khuỷu tay bằng tư thế của một siêu anh hùng đang dùng áo choàng ngăn chặn vi khuẩn chẳng hạn. Trẻ nhỏ luôn hào hứng với những trò chơi nhập vai hơn là những lời nhắc nhở có phần cứng nhắc, mà đúng không ạ? Thực chất, việc rèn luyện thói quen che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp không chỉ dừng lại ở câu chuyện giữ gìn vệ sinh cá nhân hay phòng tránh dịch bệnh. Sâu xa hơn, đó là bài học đầu đời về sự tôn trọng không gian chung. Khi biết bảo vệ bầu không khí xung quanh, trẻ đang học cách quan tâm đến cảm xúc và sức khỏe của những người bên cạnh của mình. Đây chính là nền tảng cốt lõi của ý thức cộng đồng, thứ giúp một đứa trẻ lớn lên trở thành một người lịch sự, biết sống hài hòa trong một tập thể. Chúc các bạn và gia đình có một ngày mới thật nhiều năng lượng tích cực, và hy vọng rằng với cái series dạy trẻ như thế này, nó sẽ giúp cho bạn nhỏ ở nhà sẽ nâng cao hơn về cái ý thức và có những cái sự kết nối với cái môi trường xung quanh một cách hợp lý.
0: Có thể mỗi chúng ta có một quan điểm để giáo dục trẻ có thể khác nhau, đúng không ạ? Nhưng mà Tú Nhân nghĩ chắc chắn là bố mẹ nào thì cũng mong muốn con em của mình lớn lên không những là một người học giỏi mà còn lịch sự và tinh tế nữa. Thế cho nên là những hành vi rất là nhỏ này nó sẽ là những viên gạch để góp phần giúp cho chúng ta xây dựng nên những con người lịch thiệp và tinh tế trong tương lai.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh ngày mai cũng trên VOV Giao thông.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.
7: Mai Lan xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chào đón quý vị đến với khung giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp và chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự tương tác từ quý vị. Nếu có thể thì quý vị hãy chia sẻ cùng với chúng tôi qua tổng đài đường dây nóng 024 37 91 91 91 hoặc qua fanpage của VOV Giao thông những gì mình quan sát thấy trên cung đường hành trình di chuyển của mình. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta bắt đầu với khung giờ cao điểm sáng nay.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ 30 phút sáng, khoảng thời gian mà luôn mang lại cho chúng ta sự dễ chịu khi di chuyển ở trên đường, ngay cả thời tiết cũng dường như mát mẻ hơn, rồi giao thông thì rất là vắng trên những con đường tuyến phố. Tuy nhiên, những khoảng thời gian vắng lại là những khoảng thời gian cũng có những phương tiện chúng ta chủ quan đi với tốc độ rất nhanh, đặc biệt là qua ngã ba, ngã tư, có thể tiềm ẩn những nguy cơ va chạm, những tình huống bất ngờ mà chúng ta không kịp xử lý. Vì vậy, mong rằng quý vị cũng sẽ chú ý chấp hành theo luật giao thông, theo đèn tín hiệu để chúng ta có những lộ trình di chuyển an toàn. Việc đi lại trong buổi sáng ngày hôm nay rất mong sẽ có được sự quan sát và cập nhật kịp thời từ các thính giả để chúng ta cùng chia sẻ thông tin, lựa chọn được những cung đường tốt nhất mà vẫn đảm bảo an toàn giao thông. Tình hình đi lại bây giờ chúng tôi đang thấy đông ở phía giải phóng Phương Mai. Khu vực này thì trong những khung giờ cao điểm luôn là một tuyến đường đông đúc và sầm uất các phương tiện. Bây giờ mới 6 rưỡi thôi nhưng chúng tôi đã thấy lượng phương tiện khá đông ở phía giải phóng Phương Mai. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi đến với bản tin khởi hành.
8: Bản tin khởi hành.

Xin chào buổi sáng các thính giả. Hôm nay là ngày đánh dấu mốc quan trọng từ việc vận hành hệ thống giao thông thông minh đến thời điểm bắt đầu thu phí trên các tuyến cao tốc huyết mạch. Trong ít phút tới, chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin dân sinh và chính sách mới nhất để các bạn có một hành trình và một ngày làm việc thật chủ động. Thông tin đầu tiên cho lộ trình sáng nay của người tham gia giao thông tại

thủ đô Hà Nội là từ hôm nay 15 tháng 7, Hà Nội chính thức vận hành giai đoạn 2 hệ thống giao thông thông minh. Các bạn sẽ thấy 36 màn hình LED khổ lớn VMS tại các nút giao trọng điểm hiển thị thông tin cập nhật theo thời gian thực. Nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo, hệ thống này sẽ phát đi cảnh báo về các điểm kẹt xe, ngập nước, hỗ trợ người dân chủ động điều chỉnh lộ trình di chuyển tối ưu. Nếu các bạn có kế hoạch di chuyển liên tỉnh trên trục Bắc Nam, hãy chú ý, đúng 20 giờ tối nay, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức thu phí đối với 5 dự án thành phần đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ. Các tuyến này bao gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng, Bùng, Bùng Vạn Ninh và Vạn Ninh Cam Lộ. Các bạn nhớ kiểm tra và dán thẻ cao tốc không dừng ETC, đồng thời duy trì đủ số dư trong tài khoản để lưu thông thuận lợi qua trạm nhé. Gắn liền với việc số hóa, một chính sách ưu đãi tài chính vừa được ban hành mà các bạn không nên bỏ lỡ. Từ ngày 15 tháng 8 tới đây, nếu bạn đã tích hợp đủ 5 loại giấy tờ cơ bản trên VNEID và có tài khoản định danh cấp độ 2, các bạn sẽ được giảm 10% lệ phí trước bạ khi nhận chuyển nhượng nhà đất. Đặc biệt, đối với phương tiện đi lại, các bạn sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô và miễn 100% đối với xe mô tô khi thực hiện đăng ký quyền sở hữu qua môi trường điện tử. Một tin vui cho người dân đang có ý định xây sửa nhà tại Hà Nội. Thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm chuyển đổi số, trong đó sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường. Hà Nội cũng triển khai 100% hồ sơ trực tuyến đối với nhóm thủ tục giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và áp dụng cơ chế im lặng là đồng ý. Điều này có nghĩa là nếu cơ quan chức năng quá thời hạn lấy ý kiến liên ngành mà không phản hồi, thủ tục của các bạn được coi là đã thông qua, giúp cắt giảm ít nhất 50% thời gian chờ đợi. Đi kèm với việc tạo thuận lợi trong xây dựng, các bạn cũng cần hết sức lưu ý. Từ ngày 31 tháng 8 tới đây, theo Nghị định 281/2026 của Chính phủ, thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ tăng từ 5 triệu đồng lên mức tối đa là 250 triệu đồng. Việc nâng mức phạt lên gấp 50 lần cùng các biện pháp buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những hành vi sử dụng đất sai mục đích hoặc lấn chiếm trái phép. Dành cho các bạn trẻ và những thính giả đang muốn nâng cao trình độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư mới mở rộng cánh cửa liên thông giữa các cấp học nghề lên đại học. Điểm mấu chốt mà các bạn cần biết là các trường đại học sẽ công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ mà các bạn đã tích lũy ở các bậc trung cấp hay là cao đẳng. Các bạn sẽ không phải học lại những nội dung đã được công nhận, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đào tạo. Còn về an toàn tài chính, từ ngày 13 tháng 7, người gửi tiền đã có thêm một quyền lợi mới rất tiện. Trong trường hợp tổ chức tín dụng gặp sự cố, các bạn có thể nhận tiền bảo hiểm chi trả thông qua phương tiện điện tử. Thay vì phải đến trực tiếp điểm chi trả, các bạn chỉ cần cung cấp thông tin định danh điện tử từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và gửi các tài liệu chứng minh quyền sở hữu khoản tiền thông qua phương tiện điện tử và nhận tiền theo hướng dẫn của tổ chức chi trả. Một thông tin dành riêng cho các thính giả đang sinh sống tại các khu tập thể, chung cư xây dựng trước năm 1994 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa yêu cầu 100% các chung cư cũ phải hoàn thành kiểm định và có kết luận về chất lượng trước ngày 31 tháng 7 năm nay. Tính đến nay, mới chỉ có khoảng 32% số lô chung cư được kiểm định xong. Việc thúc tiến độ này nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho chính gia đình các bạn và đẩy nhanh quá trình cải tạo, xây dựng lại các khu vực xuống cấp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường. Và bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào bầu không khí sôi động của World Cup 2026.

Quý thính giả thân mến, bản tin khởi hành sáng nay sẽ sôi động hơn với những thông tin từ World Cup 2026. Thưa quý vị, mọi sự chú ý đang đổ dồn về màn thư hùng giữa Pháp và Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 vừa kết thúc cách đây không lâu. Những phút đầu thế trận diễn ra đúng như dự đoán, Tây Ban Nha kiểm soát bóng phần lớn thời gian, còn Pháp chủ động chơi chắc chắn và chờ đợi những đường phản công nhanh. Bước ngoặt của trận đấu đến từ trước thời điểm nghỉ tiếp nước vào hiệp 1, khi hậu vệ Lucas Digne mắc lỗi sơ đẳng khi thiếu tập trung trong tình huống phá bóng sau cú sút trúng người của Lamine Yamal trong vòng cấm, khiến Pháp phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Oyarzabal không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại thủ thành Mai Magnan mở tỷ số ở phút thứ 22. Bước sang hiệp 2, từ một pha bật tường nhuần nhuyễn của Tây Ban Nha vào phút thứ 58 đã xé toang hàng phòng ngự của Pháp. Hậu vệ phải Pedro Porro tăng tốc tận dụng khoảng trống lớn được tạo ra sau tình huống làm

0: tường của Daniel Olmo rồi dứt điểm cực kỳ lạnh lùng, đánh bại Magna một lần nữa trong thế đối mặt. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về Tây Ban Nha, giúp họ có mặt ở chung kết World Cup sau 16 năm chờ đợi. Đối thủ của La Roja sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa đội tuyển Anh và Argentina, trong khi Pháp sẽ đá trận tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày 19 tháng 7. World Cup năm nay chứng kiến một trong những thay đổi lớn khi FIFA áp dụng thời gian nghỉ uống nước, hydration break kéo dài 3 phút mỗi hiệp. Quy định này ra đời với mục đích là bảo vệ sức khỏe cầu thủ, giúp họ được tiếp nước đầy đủ. Tuy nhiên nó còn mang đến một lợi ích khác về mặt thương mại. Các nhà đài phát sóng World Cup đã tận dụng quãng thời gian này để phát quảng cáo với những mức giá rất cao. Theo ESPN, đài Fox Sports của Mỹ đưa ra mức giá cho mỗi băng quảng cáo dài 30 giây là từ 200.000 đến 300.000 đô la Mỹ, tương đương từ 5 đến 8 tỷ đồng. Ở những trận về cuối, con số này vượt ngưỡng 19 tỷ đồng. Từ thành công của Fox Sports, giờ nghỉ uống nước hoàn toàn có thể trở thành xu thế của bóng đá trong tương lai. Tuy nhiên, việc áp dụng ngay lập tức sau World Cup sẽ không phải là chuyện đơn giản. Trong đó, yếu tố trải nghiệm của người xem sẽ là rào cản lớn. Để các cổ động viên lâu năm tại những giải đấu lớn như Premier League, La Liga hay Champions League chấp nhận xem quảng cáo giữa trận là bài toán không hề dễ dàng. Rạng sáng mai, trận bán kết thứ hai của World Cup là cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina. Đây là cuộc chạm trán đầy duyên nợ của hai cường quốc về bóng đá thế giới. Dưới thời Thomas Tuchel, đội tuyển Anh đang thể hiện sự cân bằng giữa phòng ngự với tấn công và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. Declan Rice tiếp tục giữ vai trò mỏ neo ở tuyến giữa, trong khi Jude Bellingham sẽ đảm nhận nhiệm vụ kết nối lối chơi và hỗ trợ Harry Kane. Hai cánh với Bukayo Saka và Anthony Gordon được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt nhờ tốc độ cùng khả năng đột phá, đặc biệt khi Argentina thường để lộ khoảng trống trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Ở phía đối diện, Argentina vẫn đang vận hành xoay quanh tầm ảnh hưởng của Messi. Huấn luyện viên Lionel Scaloni xây dựng hệ thống kiểm soát khu trung tuyến với bộ ba De Paul, Enzo Fernandez và Mark Allister nhằm tạo ưu thế quân số trước khi đưa bóng lên chân đội trưởng. Đây được dự báo là trận đấu có thế trận giằng co với rất ít khoảng trống được tạo ra. Kinh nghiệm của Argentina sẽ đối đầu với nguồn năng lượng, tốc độ và tính kỷ luật trong hệ thống của đội tuyển Anh. Chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng từ Messi, Harry Kane hay Bellingham cũng có thể quyết định cục diện của trận bán kết kinh điển này. Cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng mai, ngày 16 tháng 7. Quý thính giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này thông qua làn sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đến đây, thời lượng dành cho bản tin khởi hành trên VOV Giao thông cũng đã khép lại. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và luôn lái xe an toàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm sáng và chúng tôi vẫn đang nhìn thấy những con đường tuyến phố của Hà Nội lúc này di chuyển dễ dàng, thông thoáng và thuận lợi. Một vài những điểm giao cắt đông như chương trình đã đề cập là phía giải phóng Phương Mai hay là lộ trình khi quý vị di chuyển phía trục Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi cũng có những nhịp đèn đông đúc, tuy nhiên cũng chưa mất nhiều thời gian của thính giả khi tham gia giao thông. Nếu có những diễn biến mới thì quý vị hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng với giờ cao điểm để chúng ta có thể chia sẻ cho các thính giả khác. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với những thông tin mới nhất về thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mới tại Hà Nội bắt đầu với nền nhiệt khá dễ chịu, dao động từ 26 đến 28 độ, bầu trời có mây. Đây là khoảng thời gian tương đối thuận lợi để người dân đi làm hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, thời tiết sẽ thay đổi khá nhanh khi bước sang giữa ngày. Đến trưa và đầu giờ chiều, nắng nóng là trạng thái thời tiết chủ đạo, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi vượt 36 độ. Kết hợp với nền nhiệt tích tụ trên mặt đường và các khu vực đô thị sẽ khiến cảm giác nóng bức tăng lên đáng kể. Người lao động ngoài trời, tài xế và những người phải di chuyển liên tục nên bổ sung nước thường xuyên, che chắn đầy đủ và hạn chế đứng lâu dưới nắng để giảm nguy cơ mất nước hoặc say nắng. Về cuối chiều, nhiệt độ giảm dần, bầu trời nhiều mây hơn và đến tối, một vài nơi có thể xuất hiện mưa rào hoặc dông. Dù lượng mưa không lớn, người dân vẫn nên mang theo áo mưa nếu còn di chuyển ngoài đường sau giờ làm việc. Khi có dông, cần lưu ý tránh trú dưới cây lớn hoặc các công trình tạm vì thời tiết đối lưu vẫn có thể diễn biến nhanh. Nắng nóng ở thủ đô có khả năng kéo dài đến hết ngày mai. Từ ngày 17 tháng 7, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết thì ngày hôm nay thời tiết ở Hà Nội cũng đã dễ chịu hơn và việc đi lại của chúng ta nếu như có lộ trình di chuyển nhiều ngoài đường cũng sẽ bớt vất vả. Tuy nhiên thì chiều tối vẫn rất có thể là có mưa dông, vì vậy chúng ta cần đảm bảo những vật dụng chống mưa. Rồi nếu như quý vị thấy có dông lớn thì chúng ta cần phải tìm một nơi tránh trú an toàn, không nên đi cố vì có thể nguy hiểm trong hành trình của mình. Gần đây thì chúng tôi có thông tin thính giả cho biết đường Tôn Thất Tùng, đoạn Đại học Y thì thường xuyên có nhiều xe ô tô, xe taxi dừng đỗ, gây khó cho các phương tiện khi di chuyển qua. Và hình ảnh những chiếc xe taxi dừng đỗ, chúng tôi cũng nhận được tin thính giả báo qua một vài những tuyến đường có bệnh viện. Và vì vậy nên mong rằng các bác tài chúng ta cũng lưu ý với việc là chúng ta dừng đỗ đúng quy định để tránh ảnh hưởng tới lộ trình của các phương tiện khác cũng như gây cản trở giao thông. Trong những phút sắp tới, nếu có diễn biến mới, các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng với chương trình để chúng ta chia sẻ thông tin. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi vẫn đang nhận được nhiều tin tốt trên những con đường tuyến phố. Một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua những điểm giao cắt, ngã ba, ngã tư.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
4: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
3: Wow, quá tuyệt vời.
4: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
3: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
4: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
5: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía tây nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý với tuyến đường Tôn Thất Tùng có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây khó cho các phương tiện khi lưu thông qua. Và gần đó thì trục đường Trường Chinh, quý vị đi qua những điểm giao cắt, có thính giả cũng báo rằng phía Trường Chinh Giải Phóng cũng đã đông, và qua những khu vực khác như là phía Đại La, rồi là điểm giao cắt Trường Chinh, Nguyễn Lân, Hà Kế Tấn, chúng ta lưu thông như thế nào, dừng chờ khoảng mấy nhịp đèn thì quý vị đi qua. Qua phía Trường Chinh, Vương Thừa Vũ, việc đi lại có ổn không trong lộ trình này, rồi vành đai 2 trên cao sáng nay chúng ta đi lại ra sao, quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Chương trình có tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 123 đến 244 vẫn đang thi công mở rộng đường, làn đường thu hẹp một phần. Vì vậy các lái xe chúng ta cần tuyệt đối tuân thủ theo luật giao thông, như là đi đúng phần đường là đường quy định, không chạy xe và làn dừng khẩn cấp ở cao tốc. Nếu xe gặp sự cố thì quý vị cần dừng ở điểm dừng xe khẩn cấp hoặc làn dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ.
6: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
7: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin cũng cần quan tâm với các bác tài, đó là từ 20 giờ ngày hôm nay 15 tháng 7, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 5 dự án thành phần đầu tư công, đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, bao gồm Bãi Vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ. Và Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các chủ phương tiện chúng ta chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông qua các tuyến cao tốc, tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, báo hiệu đường bộ, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí và chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện. Chúng tôi có thông tin từ Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết, hiện tại nút Bắc Cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm lượng phương tiện thông thoáng, hướng ngược lại thì cũng đã như thính giả đưa tin là cũng tốt, thuận lợi trong việc lưu thông. Như vậy đối với Cầu Trương Dương sang trung tâm bây giờ, chúng ta cũng chưa phải đối mặt với quá nhiều những khó khăn, các phương tiện vẫn đang di chuyển ổn định.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu giờ Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
4: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
5: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
4: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha. Siêu!
5: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
4: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
5: Hay quá!
4: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
5: Được đấy.
4: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
5: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
4: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta đang có lộ trình chuẩn bị đi vào cầu Nhật Tân thì có một đoạn giải phân cách bị đổ ra làn đường xe máy hướng về trung tâm, các phương tiện chú ý. Đường 21B tại ngã Tư Vác không làm chúng ta lo lắng ở thời điểm này đâu. Anh Nguyễn Thành Đồng, công ty đường 11 Hà Tây cho biết là mật độ xe rất thông thoáng, đi lại rất tốt. Cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm cũng được ghi nhận, ổn định cách đây ít phút. Lưu ý cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn tuyến 123 đến 244, khu vực này đang thi công mở rộng đường, làn đường thu hẹp một phần. Các lái xe chúng ta di chuyển thì cần tuân thủ theo luật giao thông. Đường Tôn Thất Tùng, đoạn trường Đại học Y chúng tôi có thông tin là có nhiều xe ô tô dừng đỗ và cũng gây khó cho các phương tiện khi di chuyển qua khu vực này. Phía trường Trinh, Giải Phóng, mật độ phương tiện cũng đã tăng cao khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Cầu vượt ngã Tư Vọng, quý vị đi lại có ổn không? Vành đai 2 hướng ngã Tư Sở di chuyển như thế nào? Các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.

0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Trung ương chưa có chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên diện rộng. Các địa phương được yêu cầu chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng cho biết, cấp có thẩm quyền đã thống nhất chủ trương trước mắt, tăng phụ cấp cho cán bộ công chức cấp xã. Cuối năm nay sẽ trình đề án tổng thể về tiền lương và phụ cấp trong hệ thống chính trị. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, sáng nay 15 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành phiên chất vấn trả lời chất vấn đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội và đô thị. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề dân sinh được cử tri và người dân thủ đô quan tâm như đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú cho học sinh, công tác thoát nước và các giải pháp chống úng ngập trên địa bàn thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu 100% chung cư cũ thuộc diện cần kiểm định phải có kết luận đánh giá chất lượng trước ngày 31 tháng 7 tới. Đến nay, thành phố mới kiểm định xong 72 trên tổng số 220 lô chung cư cũ, đạt hơn 32%. Các chung cư này được xây dựng trước năm 1994, nằm tại 32 phường trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, lập sơ đồ tiến độ cụ thể cho từng chung cư. Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch các phường liên quan phải chịu trách nhiệm nếu tiếp tục chậm kiểm định. Phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đó là không áp khoản phí 20% với tàu hàng đi qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải huyết mạch, nơi trước khi xung đột Mỹ-Iran xảy ra, có khoảng 1/5 lưu lượng dầu khí toàn cầu đi qua mỗi ngày. Theo ông Trump, khoản phí này sẽ được thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư của các nước vùng vịnh vào Mỹ. Trước đó một ngày, ông Trump đề xuất thu phí để Washington cử lực lượng bảo vệ tuyến hàng hải này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chiều qua, đại biểu Nguyễn Anh Dũng, đại biểu xã Đông Anh, đề xuất phát hành trái phiếu thủ đô với nhiều kỳ hạn ngắn như 6 tháng, 1 năm hoặc 3 năm. Mục tiêu là thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân, thay vì để người dân tích trữ vàng, bạc hoặc các tài sản khác. Trái phiếu thủ đô có thể hiểu là hình thức thành phố vay vốn từ người mua trái phiếu, sau đó dùng nguồn tiền này cho các nhiệm vụ phát triển, nhất là đầu tư công. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh một số địa phương cơ sở gặp khó khi tập hợp nguồn thu, đặc biệt từ đấu giá quyền sử dụng đất. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho biết, khoảng 46-48% vốn đầu tư công của Hà Nội đang nằm ở 126 xã phường. Nếu cấp cơ sở không giải ngân hết, mục tiêu chung của thành phố sẽ bị ảnh hưởng. Bà Mai cũng lưu ý, phát hành trái phiếu đi kèm nghĩa vụ trả lãi, nên thành phố phải tính toán căn cơ và giải trình rõ với người dân. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với tình hình giao thông ở thời điểm này. Mật độ phương tiện đã bắt đầu tăng cao trên những điểm giao cắt. Tuy nhiên thì với qua những điểm giao cắt như Tây Sơn Thái Thịnh hay là Hồ Tùng Mậu Nguyễn Đồng Chi rồi Giải Phóng Phương Mai sẽ có một vài nhịp đèn. Ở thời điểm này quý vị thấy rằng đông, dừng chờ thì chúng ta cũng kiên nhẫn. Nhưng chúng tôi chưa nhận được tin khó. Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện nay tại nút giao Nguyễn Phong Sắc Cầu Giấy các phương tiện đang tăng lên rõ rệt. Để tránh xảy ra ùn tắc cục bộ, chúng ta cần chấp hành tuyệt đối theo nhịp đèn tín hiệu giao thông và vạch kẻ đường. Nếu quý vị thấy chỉ còn khoảng 3 giây đèn chuyển sang xanh, tốt nhất là chúng ta nên dừng lại.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá. Ừ. Ngày càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
3: Thế à?
2: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng, Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống. Hotline 0962 655 955.
6: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây nếu quý vị theo dõi fanpage chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thì cũng biết thông tin về một trường hợp một thanh thiếu niên di chuyển xe máy bốc đầu. Và theo như Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết thì qua nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện một nam thanh niên điều khiển mô tô thực hiện hành vi bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu bên trái khi lưu thông trên đường tỉnh 159 thuộc thôn Hoàng Hà, xã Bắc Hà. Và ngay sau đó thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã khẩn trương xác minh làm rõ người điều khiển và chủ phương tiện. Thanh thiếu niên này thì chưa đủ tuổi để điều khiển, khi mà điều khiển mô tô trong khoảng thời gian từ 14 trong những năm từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì đã vi phạm như là điều khiển bằng xe máy một bánh, rồi không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương, và nam thanh niên thì chưa đủ tuổi. Với các hành vi vi phạm thì không áp dụng hình thức phạt hành chính, tuy nhiên việc điều khiển xe bằng một bánh dẫn đến biện pháp là tịch thu phương tiện. Ngoài ra thì phụ huynh của thanh thiếu niên này cũng bị xử phạt 9 triệu đồng do hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện để điều khiển. Vì vậy chúng ta cũng chú ý đối với việc là đưa xe máy cho con em của mình khi mà chưa đủ tuổi để lái xe ở trên đường, có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm giao thông và vi phạm. Đường Nguyễn Chí Thanh hướng về Chùa Láng lúc này thì giả báo rằng mật độ phương tiện tăng rất cao rồi. Chúng ta có thể cân nhắc với lộ trình này. Đường Nguyễn Chí Thanh hướng về Chùa Láng rất đông và đã bắt đầu ùn. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây.